0: propan omituistilaa päällä.
1: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastava se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
0: No se oli kyllä hyvin vaikea. Et mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sitten, kun on jo silleen silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt et tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
1: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan henkilökohtainen. Mitä sä tarkoitat?
0: Kaikenlaista sä sanoo. Joo, se on aika silleen suorapuheinen ja kyllä se on henkilökohtainen, kyllä mä sen myönnän. Käsitellään mun omia pelkoja, esimerkiksi mä pelkään ajankulua hirveästi ja se on mun elämän ehkä semmoinen, mitä mietin vähän liikaa ja se on aika iso teema siellä ja kaikki tämmöinen riittämättömyys ja tollainen.
1: Joo, mä jo tässä vaiheessa paljastan, että sitten kun tämä ohjelma on ohi, niin tunti on sun elämästä kulunut. Että ehkä joo, me käytetään joo. Kuitenkin hyvin tämä
0: mä
1: aika.
0: Mä ikävän paljon tiedostan sen kyllä koko ajan sinä ajan kuluu.
1: Joko sä oot kuullut tästä Ellie Goldingin uudesta For Your Entertainment-biisistä ja siitä yhteystä sun?
0: No siis Yle Suomen takia kyllä. Joo, kyllä mä sen sitten tajusin.
1: Jos ihmiset ei ole vielä kuullut, niin tässä muistutus.

0: On siinä jotain samaa.
1: On siinä aika paljon. Hassua.
0: Joo, sitä vaan inspiroidaan maailman tähtiä.
1: Mutta onhan joku tyyli, jossain Japanissakin tehtiin PMMP-lautturista täyskopio, että kyllä se on varmaan mun noissa...
0: Likolin biisirefeissä.
1: Kyllä se on siellä käynyt mun profiilissa.
0: Taatusti. Tervetuloa levylautakuntaan, Alisa Syrjä.
1: Kiitos paljon.
0: Vilma, sä oot nähnyt ja kokenut hyvinkin monenlaista musiikillisella matkallasi. Oot esiintynyt 4 mantereella ja yli 30 maassa ja oot pitkiä aikoja myös asunut ulkomailla. Ja ilmeisesti tuota kiertolaisuudesta tulee toi musiikki sun termille, nomadifolkki.
1: Tää oli joku mun ystävä, joka sen vaan mulle totesi, että tää on tämmöstä nomadipoppia tai folkkia ja... Tien päällä on ollut niin pitkään, että sitten se varmasti on jollain tavalla kuuluu niissä biiseissä.
0: Keväällä, kun julkaistiin kakkosalbumi Oli jo eilien, niin se ulkopuolisuuden tunne myös sielläkin aika hyvin, hyvin vahvasti on läsnä.
1: Kyllä.
0: Onko sä jo sinut sen ulkopuolisuuden tunteen kanssa?
1: Kyllä mä luulen, että se jotenkin, musta tuntuu, että aina kun tekee biisejä asioista, niin sitten jotenkin niitä aina käsittelee. Että siinä mielessä mä ajattelen, että kaikki on aina jollain tavalla henkilökohtaista. Sitten toisaalta kaikki on myöskin universaalia, että sen on myös huomannut, että sit kun niitä biisejä on esittänyt, että nämä kyllä kaikki asiat ja teemat, niin kaikki mun yleisöt niin kun käy näitä samoja asioita läpi, niin se on hieno huomata. Mutta että on varmasti jollain tavalla käsitellyt, että nyt kun mä tuun Suomeen nykyään, niin vaikka mulla on sellainen olo, että mä oon vähän sellainen ulkosuomalainen, niin mä tuun aina tosi iloisena. Taas tulin tosi iloisena ja katsoin, että onpas ihana syksy täällä Suomessa, että kiva olla taas takaisin täällä.
0: Hmm. Tuon albumin keskiössä on piano, body, percussion. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No, tää on syntynyt myöskin siis tien päällä siitä syystä, että mulla ei ollut mun omaa pianoa mukana tuolla reissuilla. Niin mä oon sit soitellut kaiken maailman pöydän kansia ja muita aina kaikissa musajameissa. Ja sitten kun mulla oli taas piano käytössä, niin sitten se rummuttelu jotenkin jäi päälle. Että sit mä rupesin soittaa. Ja sit mä huomasin, että tää on tosi kiva ja mä rakastan tätä hommaa tällaista niin kuin multitaskäämistä tavallaan. Ja sit mä rupesin soittaa jalallakin semmoista kahonia ja sit tuli semmoinen yhden naisen yhtyekonsepti.
0: Ja sitä voi livenä todistaa sitten, kun menee sua katsomaan.
1: Kyllä.
0: Millainen sä oot muuten musiikin kuuntelijana, kun sä itse laitat musaa soimaan, niin mitä sä yleensä kuuntelet?
1: Mä itse asiassa oon tosi live-keskeinen kuuntelija. Täytyy sanoa, että harvemmin kuuntelen niin kuin äänitteeltä, että enempi sitten aina haluan kokea sen niin kuin kokonaisvaltaisen live-esityksen.
0: No niin, mahtavaa, että pystytään tarjotaan tämmöinen harvinaislaatuinen niin. Tapa.
1: Kyllä, näin.
0: Tunti musiikkia, ihan levytettyä sellaista. Tervetuloa Vilma Talvitie.
1: Kiitos.
0: Jemina, sä kävisit tuossa Radio Suomen musiikki-illassa jututettavana viime viikolla. Silloin puhuttiin enemmänkin tuosta albumista, Tuskasta taidetta. Se Yle Areenasta löytyy se haastattelu vielä, jos haluaa käydä tsekkaamassa. Mutta tässä on nyt tuommoinen reilu kuukausi levyjulkkari keikkaan.
1: Joo.
0: Missä vaiheessa menee valmistelut?
2: Tomi Tamminen teki livesovituksen. Siitä tulee erittäin kova ja tulee kyllä tosi spessukeikka. Tervetuloa kaikki.
0: Ylpeä on se albumin hittibiisi, mutta mäpä en nyt halua siitä puhua siitä biisistä, koska sitäkin käsiteltiin tuossa maanantaina. Mä haluan nostaa toisen sun tuotannosta esiin, koska se on englanninkielinen, Hear Me Lord -biisi. Koska tää oli jotenkin jäänyt jotenkin unholaan, koska Poro Mafia oli hieno sarja ja se soi siinä tunnusbiisinä. Mikä prokkis tää nyt oli? Miten sä päädyit sitä tekemään sillä aikana?
2: Mä olin siis itse asiassa aika uusi tekijä silloin ja sitten mun kustantaja HMCltä oli silleen, että kiinnostaisiko lähteä musiikki- ja mediatapahtumaan. Siellä on tämmöinen hittibiisi syntyy paneeli. Ideana oli se, että pitää tehdä hittibiisi 24 tunnissa. Ja Kostee oli siinä ryhmässä, Jussi Tiainen. Hänen kanssa meillä on kanssa yhteisbiisi ja sitten OP Vuorinen. Se syntyikin sitten niin kuin 6 tai 7 tunnissa koko biisi ja sitten kaikki tykkäsivät siitä ihan hirveästi seuraavaan päivään, mutta en mä tiedä, olisiko mä uskaltanut mennä sinne, jos mä olisin tiennyt, että sitä on kuuntelemassa sellainen aika iso paneeli ja paljon kaikkia musiikkia ja media-alan jehuja, niin mutta hyvä, että menin. Meni.
0: Se on hieno tunnari, se on hieno biisi itsessäänkin. No just tosiaan esikoisalbum julkaistiin ja tuossa huomasin somesta, että sinne oli jo päivitelty, että oot lähdössä tekemään lisää biisejä ja sanoit, että tyhjän paperin kammo nyt hyvästellään. Onko sulla ollut semmoista?
2: On ollut aika isostikin. Mutta onneksi me ollaan jo vähän niin kuin aloitettu tämä toisen albumin teko, niin nyt ei tarvi ihan tyhjästä aloittaa. Joo. Tänään lähdetään biisileirille, niin.
0: No niin, sitä odotellessa perästä kuuluu. Tervetuloa levylautakuntaan, Jemina.
2: Kiitoksia.
0: Tämän raadin käsissä on siis lähetyksen kappaleiden kohtalo. Hyvin monesti levylautakunnan ensimmäinen, tämä lähetyksen ensimmäinen biisi on semmoista aika modernia poppia, mutta tänään päätettiinkin aloittaa vähän eri kaliberin kappaleilla.

0: Semmoinen oli levylautakunnan ensimmäinen laulu tänään Raadissa. Laulaja, lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja Alisa, mitäs aatoksia heräsi?
1: Minä olen ensimmäinen.
0: Kyllä.
1: No nyt kun oli puhettu tästä, että Ellie Goldingkin on mua matkinut, niin mä en voinut olla ajattelematta, kun tässä haettiin tätä villimiestä, että mullahan on laulu hullunainen.
0: No niin.
1: Että täällä on nyt joku mies ollut silleen, että nyt minä kirjoitan villimieslaulun. Tossakin oli tommonen niinku viulu riffi ja mullakin on hullunainen laulussa sellainen.
0: Niin, aivan, tää on jo selkeä.
1: Eli mä selkeästi nyt tällä hetkellä luulen, että maailma pyörä.

0: pyörii mun ympärille. Mutta joo. Mä oon kirjoittanut tänne, että mä olisin jättänyt ne teatterihuudot pois. Mm-hmm. Se oli musta niinku liikaa, se villimies huudot siellä, että se vei liikaa siihen niinku teatteriin. Mä annan tälle 7, koska mä rakastan tämmösiä kesälavatansseja. Ja mä näkisin itteni vähän tämmös aivan silleen tukkaheiluu päässään, kun mä tanssin tähän. Niin siksi mä annan tälle 7. Ja kyllä mä tota niinku mieluummin kuuntelisin kuin sille jotain mid-poppia. Mitä jostain radiosta tulee välillä?
1: Vilma.
2: No niin, Ville mies. Se lähti oikein rempseesti ja mun mielestä meni heti asiaan. Tykkäsin sen miehen vibrasta. Musta se oli tosi hieno. Tässä oli musta tosi kivaa huumoria ja semmoista live-meininkiä. Ja mä tykkään live-meiningistä ja akustisista instrumenteista, puhallinsektiosta ja kuorohuudoista. Itse asiassa tykkäsin myöskin. Musta se oli hauska. Ehkä mä tykkään myös teatteri niin kuin maailmasta. Kyllä mä sanoisin, että 8.
1: Ja minä.
3: Joo, no aluksi olin heti silleen yllättänyt. Tää herätti ja herätti erityisesti mielenkiinnon. Tuli fiilis, että nyt ollaan linnanjuhlissa alussa. Ja alussa mä mietin, että mitä tässä sanotaan. Pillimies, sillimies, tillimies, hirvimies. Ja sitten kuulin, että villimies. Ja hymyilytti isosti tosissaan. Ja jotenkin tuntui, että toi laulaja oli tosi silleen niin kuin vakavana. Niin kuin, tosissaan.
1: Niin,
3: ja sitten lyriikoissa oli silleen huumoria ja ylkesilmäkulmassa, mikä oli mun mielestä hauska. Ehkä se oli niin kuin ideanakin, että se tuo vielä lisää siihen sitä huumoria. Ja mun mielestä ehdottomasti niin kuin All the Way -teatteri, että jos tällainen biisi tehdään, niin sitten huudat ja kaikki. Mukavaa. Haluaisin antaa 9, mutta mä annan nyt kuitenkin 8, kun tää on ensimmäinen jo. Näin. Mä en tiedä, kuuntelisinko mä tätä silleen, jos mä lähden kävelylle.
1: Ne. Mutta se täytti paikkansa.
3: Joo, ja täytyy laittaa soittolistalle.
1: No niin.
3: Koska jatkossa kuuntelen, mä haastan itseäni.
1: Tämä kaveri, joka tuossa edellä esiintyy, on näyttelijänäkin tutuksi käynyt Karlo Haapiainen oman Varaslähtö-yhtyeensä kanssa. Ja ehkä nokkelimat sitten päätteli, että lopulta, että Villimies on toi kappale nimeltänsä. Parisen vuotta sitten Karlo julkaisi esikoisalbuminsa. Sitä kovasti kehuttiin sen monipuolisesta iskelmä perinteitä kunnioittavasta meiningistä, ja nyt sille on saatu seuraaja. Aivan piakkoin julkaistaan kakkosalbumi. Karlo Haapiainen on tämän menneen kesän esiintynyt Turun Samppalinnan kesäteatterissa Notre Damen kellonsoittaja musikaalissa Quasimodon roolissa, ja herra on tuttu myös telkkarista ja elokuvista, kuten Skimba Girls ja 95, jossa hän näytteli Marko Kiprusovia. Karlo Haapiainen on ehtiväinen kaveri, nimittäin näiden musa- ja leffahommien lisäksi hän on julkaissut romaanin, ja hän on aikoinaan hakenut tangomarkkinoihin, ja muutama vuosi sitten myös The Voice of Finlandin puolella kävi pyörähtämässä, joten kova on tahti Karlolla. Villimies-kappalissa on Seppo Äikäksen säveltämä ja Karlo Haapiaisen sanoittama 23 pistettä raadilta. Tämän seuraavan kappaleen olen itse lisännyt jo omalle karaoke mainittu soittolistalle, mutta miten tämä biisi toimii raadille?

0: levylautakunta.
1: Jees. Mä tykkäsin hirveästi tästä laulajasta. Aivan ihana käheä tommonen ääni ja fraseeraus ja kaikki oli jotenkin tosi ihana. Mun mielestä se oli tämmönen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaista sunnuntaita, niin mitä se voi niinku parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta jotenkin sellainen tunnelma. Myöskin noi joustosovitukset oli ihanat. Ja se räppi oli myöskin, olisin halunnut siis ymmärtää, mulla on kanssa silleen, että aina kun mä kuuntelen englanninkielistä musaa, niin mä en jotenkin osaa kuunnella niitä sanoja. Että sit mä jossain vaiheessa heräsin siihen, että mitäs tässä niin kuin sanottiin. Mutta se nyt ei ole tavallaan tämän biisin ongelma, vaan oma ongelmani. Niin, räppi rullasi hienosti ja mun mielestä oli siis tosi hyvä kokonaisuus, tosi hieno tuotanto. Mä antaisin tälle 9.
2: Joo, no väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse, Bebut. Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama. Not enough. Luulen.
3: Hyvä veikkaus. Mitä tarkoittaa? Kaudesta tässä laulussa. Todennäköisyydet osin.
2: Mulla on pieni semmoinen ik tohon melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa. Disney-viulut olin kanssa kirjoittanut. Ne oli aivan ihanat. Tykkäsin 9 pistettä.
4: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoset aika vanhan elokuvallisen. Niin se estetiikka jotenkin se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niin kuin asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa. Ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa. Ja musta se on hienoa. Mä kyllä tämän sunnuntai-aamun krapulan näen tosi hyvin, mutta nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olis tosi onnellinen aamu. Mä vähän siinä, kun tuli se räppäri tuli ja tuli näin. Ja sitten mä olin silleen, että ei, älä tule. Mut sitten se tuli ja mä olin jotenkin niin siinä hyvässä aamussa, että mä olin silleen, anta olla. Sä saat höpöttää siinä nyt. Niin. Ja sit se olikin sit mä ostinkin sen.
3: Onko semmonen krapula on pieni semmonen herätys?
4: Mä olin silleen, vähän jaksanko mä, että toi niinku höpöttää mulle tossa korvan vieressä just nyt. Mut sit mä olin silleen, ihan chilli. Niin. Joo, anta olla. Tämä kerran. Niin, mä mietin 8 ja 9 välillä ihan hilkulla 9, mutta sit mä kuitenkin jarruttelen itteen, että on 1-10, että mitä se 9 ja 10 voisi olla, niin mä annan tälle 8.
3: Neosoulia edellä tarjoili Joy Crooks-niminen englantilaislaulaja Tarja. Rapista vastasi amerikkalainen Denzel Curry. Painkiller oli toi biisi. 27-vuotias Joy Crooks on ton koko 10-vuotisen uransa ollut koko ajan semmoinen artisti, jolta on odotettu tosi paljon. Hän on muun muassa palkittu Rising Star-palkinnolla Brit Awardsissa ja hän on esikoislevyllään pääsi jo Mercury-palkintoehdokkaaksi. Ja 2 albumia julkaistu ja parhaillaan valmistellaan 3. Ja edellä soiden Karlo Haapiaisen tapaan myös Joy Crooks on elokuva Kankaalla jo nähty. Hän teki debyyttinsä viime vuonna Ish-nimisessä koko pitkässä elokuvassa. Ja pitää tässä tämmöisenä pienenä yksityiskohtana tietenkin aina mainita, jos se mainitaan jossain Wikipedia-artikkelissa, niin Joy Crooks kannattaa jalkapallojoukkue Arsenaali, joten ainakin hyvä ihminen hän tuntuu olevan. Herkkuja kaikille. Ja tulihan niitä pisteitäkin tältä raadilta varsin kohtuullisesti. 26 pistettä nimittäin Painkiller-kappaleelle Joy Crooks.
4: Sitten ollaan kyllä ihan lepsuja.
1: Niin ollaan.
3: Saapa nähdä, miten tässä käy loppuun, kun meillä on asteikko loppujen lopuksi.
5: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Vai vaihdo jatkakaupan pukkiin.
6: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: hetki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Hyvä aihe biisissä. Tästä tuli tosi paljon mieleen itse asiassa Aleksanteri Hakaniemen Kouvola-biisi. Ja itsekin olen siis Kouvolasta kotoisin. Mutta en osaa ehkä silleen kaivata sinne, että ihan on kyllä tähän Helsinkiin niin kuin tyytyväinen. Mutta tässä oli ihana tunnelma ja jotenkin mun päässä syntyi semmoinen ajatus niin kuin tyypistä, ehkä ristoreippaasta, joka kävelee metsässä, mä en tiedä miksi. Sanon kasi, hyvä kasi.
2: Joo, tää oli Pesso, eikö ollut? Mun mielestä hänellä niin kuin tässäkin biisissä ja ainakin yhtä hänen biisiä kuuntelen paljonkin, niin silloin taito tehdä sellaisia tosi sydäntä lämmittäviä, sympaattisia lauluja ja tekstejä. Mulla oli vähän siinä ja siinä, oliko se kertsin jälkeinen, missä tulee vaan sitä taustaa vähän sitä instrua, että oliko se vähän ällö. Se oli, siinä oli ehkä vähän liikaa sitä ristoreipasta. Mutta kuitenkin niinku, sympaattinen. Sitten tokas versiossa mä olin silleen vähän pettynyt, että se meni siihen ihmissuhdehommaan. Että mä olisin jotenkin, mä olisin niin kuin hirveästi vaihtelun vuoksi kiinnostunut niin kuin enemmän siitä Helsingistä ja hänen kokemuksia siitä. Ja onko sillä vähän tyhjä olo siellä yksinäistä, mitä siellä on. Se olisi kiinnostanut enemmän kuin se sitten. Sitten mulla jotenkin herpaantui. Mä en niin kuin jaksanut enää kuunnella sitä tekstiä seurata niin paljon siinä tokas versiossa, kun se oli musta sitä, mitä kaikki biisit on. Vaikka mä tykkäänkin hänen tavasta kirjoittaa. Ja siellä sitten musta tuossa niin kuin lopussa, oliko se nyt outro vai se osa. En enää muistettu, mitä sen jälkeen tuli, mutta siinä oli sitten taas musta kivoin niin kun tekstipätkiä. Toi kaikki muuttaa Helsinkiin, haluun sieltä helvettiin. Jää mieleen. Seiska.
3: Jees. Mä huomasin heti alusta asti, että mä rupesin kuuntelemaan tästä niin kun tekstiä ensin. Ja musta se alkoi tosi kivasti ja jotenkin sille selkeä ja semmoinen, niin kun, että heti heräsi se visuaalinen kuva, missä ollaan. Sitten no, sit mä huomasin, että mä häiritsee, mä ehkä yleensä häiritsee aina just se, että jos ei sanoista saa ihan selvää, että siinä prekoruksessa, niin siinä tuntuu, että pitää vähän silleen pinnistellä, että mä saan, että se on ehkä, en tiedä, se on varmaan siis niin kuin genrellinen juttu, mutta niin kuin toivon aina itse, että saisi niin kuin paremmin sitten vaan selvää niistä sanoista. Kertsi oli hyvä ja hyvä koukku. Mulla oli vähän sama kuin Alisalla tuossa, niin että sitten sen jälkeen, sen kertsin jälkeen, niin siinä tuli vähän sellainen joku, mä en tiedä mitä, tuliko siinä vaan liikaa sitä tekstiä, liikaa asiaa tai jotain, että mä en enää sitten oikein pysynyt kärryillä. Tai just sitten se, että se, niin, ehkä se suunta oli sitten vähän sellainen, että mä olisin kanssa toivonut, että nyt kun se Helsinki-teema oli avattu, niin sitten sitä olisi jotenkin syvennetty niin kuin sitä asiaa. Huomasin, että mä en tiedä, nyt ei enää tähti pysy kärryillä, että oliko se niin kuin silleen, että hän nyt muuttaa Helsingistä pois vai Helsinkiin, että mulla meni vähän nyt nämä sekaisin nämä niin kuin teemat, että ja sitten se panhuiluhomma, tai en mä tiedä, onko se panhuilu, mutta se kuulosi vähän panhuilulta se lopun synähomma, niin se oli kans mulle ehkä vähän sellainen ristoreipas kohta. Niin kuin just symppis oli musta hyvä sana, että mulla jäi tästä sellainen symppisolo. Annan sille 7.
4: Edellä esiintyi Pesso yhdessä AK:n kanssa. Kaikki muuttaa Helsinkiin ja se oli nimenomaan AK, joka veti sen toisen säkeistä. Sen takia se oli vähän eri henkinen.
1: Mä tajusin ja mä aloin miettiä, että kuka tää on, koska se kuulosti niin tutulta.
4: Pesso avaa laulua itse näin. Kaikki muuttaa Helsinkiin käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Vaikka asuinpaikka ei olisi suoraan syyllinen vaikeisiin kokemuksiin, se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut.
2: No kun tästä mä olisin halunnut kuullakin lisää.
1: Näinpä.
4: Kappale kertoo ja turhautuu siitä, että miten kaikki haluat muuttaa paikkaa, josta itse haluaa sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Talot eivät ole ikinä taloja, paikkoihin kytkeytyvät niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot.
2: Tämä teksti oli parempi kuin toi.
1: Vaadimme kakkososa tälle.
4: Se on sävelletty Pesson, Mikko Pennasen, Arttu Kalle Örmälän ja Luka Bu Lemströmin yhteistyönä ja sanoituksesta vastaa Pesso ja AK eli Arttu Kalle Örmälä.

0: oli jotenkin mulle vaikea arvosteltava.
1: Mm-hmm.
0: Mä niinku tunnistin tämän tavallaan tyylilajin. Ja sitten mä olin silleen, että se aloitus oli mun mielestä sille tyylilajille vähän geneerinen niinku tapa tehdä ne kaikki aat. Ja mä tykkäsin monista tekstijutuista. Mä poimin sieltä, että musta hyviä oli koskee kylkiluuhun ja älä katko mun röökejä ja tällaisia yksityiskohtia. Mutta sitten ehkä siinä kertsissä oli niitä jotain semmoiseen maahan ja tämmöisiin tosi niinku luontovertauksia. Niin sitten ne tuntui myös semmoisilta ilmiselviltä tuohon tyylilajiin, mitä mä olisin kaivannut siihen ehkä jotain vähän rikkomista. Mä tykkäsin kertsin melodiasta. Se niinku kulki hyvin. Dadadam on musta aina vähän tylsä ratkaisu. Lopussa venytettiin selvittämättä. Niin ei saa tehdä. Niin... Anna tälle vitosen.
2: Mä olin siis tosi vaikuttunut tästä biisistä alusta loppuun. Jopa siinä määrin, että mä en oikein osaa tästä nyt niin kuin sanoa mitään muuta kuin, että mulla oli kylmät väreet jo alkupuolella. Olin ehkä ihan siinä just ihan alussa olin sitä mieltä kanssa, että on, tai jotenkin, että mihin tämä on menossa siinä introssa. Mutta heti kun teksti alkoi, niin mä olin heti niin kuin myyty. Siinä oli ihanaa se semmoinen polveileva päiväkirjamainen se niin kuin laulu ja... Ja siis ehkä tämä aihe oli vaan niinku tosi koskettava, jotenkin se semmoinen niinku äitin ja lapsen välinen sellainen ristiriita, että mikä siinä on, että niinku mene pois ja sitten kuitenkin tulee lähelle, niin se oli musta jotenkin tosi niinku mehukkaasti ja hienosti käsitelty niinku aihe. Siinä tuli aivan niinku absolute meltdown, kun hän laulaa, että äiti älä siinä, niinku, kun se ääni silleen ihanasti kiksaa. Mä olin se, että tämä oli niinku, joo. Mä sanoisin, että 10+.
1: Oho, no niin. Siinä saatiin Oho. Vähän sitten variaatiota muuten yksimielisille raadille. Jemina.
3: Mulla tuli mieleen, että kun tää on julkaistu, niin se äiti on semmonen Homer Simpson, mikä menee piiloutuu sinne pusikkoon. Oletteko te nähneet sinne kisiin?
1: Kyllä.
3: Tää on varmaan aika vaikea vastaanottaa niin kuin äitinä. En tiedä, siis voi olla täysin keksitty tarina, mutta... Niin kuin itse mietin niin kuin omaa äitiäni, että miten hän reagoisi tämmöiseen. Mä oon siis niin tämmönen poppipää, musta tuntuu, että me ollaan Alisankaan myös silleen niin kuin molemmat. Että oli vähän silleen ehkä vaikea itselle. Jotenkin hidas alku. Ja sit siitä kertsitekstistä mä en jotenkin saanut niin kuin ihan kiinni, että se oli tosi semmoista maalailevaa ja niin kuin kielikuvallista, mikä on myös niin kuin ihan hirveetä niin kuin se, että kielikuvat kuolee. Ja mä en haluaisi sitä, mutta nyt mä oon osa tätä niiden kuolettamista, koska mä oon silleen, että ei kielikuvia kertsiin. Ja tää vika on siis minussa, ei tekstissä varmaankin. Tai haluaisin ajatella niin, koska kielikuvat on kauniita. Mutta ehkä se tunne sit niinku jotenkin, se jotenkin alkoi niin hyvin ja niinku jotenkin tuli silleen, että okei, nyt on tosi mielenkiintoinen aihe ja tälleen, mutta sitten tuntui, että siinä on niin kuin monta tunnetta sekaisin. Vihaa ja surua ja sitten taas semmoista, että haluaisi, että äiti ottaa syliin. Ja kauhea sanoa, mulla tulee sanoa, että mä en ole kyllä yhtään niin kuin taiteilija, mutta niin kuin kutonen.
1: No hei, musiikki liikuttaa eri tavalla kaikkia ihmisiä. 21 pistettä sai Lempi Elo kappaleella Äiti älä. Se on...

juuri julkaistu toi Lempielon uran neljäs albumi, Sade ei tullut sinä päivänä. Levyn kantavana teemana on puhumattomuus, joka kulminoituu tuossa edellä kuulussa Äiti älä -kappaleessa. Keikoilla peräti 8-henkisenä esiintyvä Lempielo esiintyi kesänä, menneenä kesänä muun muassa Provinssissa ja Kesärauhassa. Ja Lempielon itsensä säveltämä ja sanoittama Äiti älä -biisi keräsi 21 pistettä Raadilta. Levylautakunta -merkkistä ohjelmaa olet päättänyt kuunnella. Se on hyvä valinta se. Olemme tosin jo puolivälissä ja ylikin lähetystä, mutta Yle Areenahan sitten palvelee lähetyksen päätteeksi, jos olet vasta nyt hypännyt kyytiin. Tänään Uuden musiikin arvostelupuuhissa mahtavat lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tässä vaiheessa, kun olemme kuulleet neljä kappaletta, niin Joy Crooks johtaa tällä hetkellä Denzel Curryn fiittamalla biisillä 26 pistettä. Soitossa vielä kaksi biisiä. Annetaan heillekin samanlainen mahdollisuus nousta tuonne listan kärkeen. Tämä seuraava kaveri, hän on tottunut menestymään. Palkintoja löytyy kaapin perukolta ihan hirvittäviä määriä, mutta useammasta yrityksestä huolimatta vielä on levylautakunnan voitto ottamatta. Mutta mitenpä käy tänään?

0: Tässä on vähän tuommoista samanlaista perkussionaputelua, mitä Vilmalla vai mitä?
1: Kyllä.
0: Ainakin vähän kuulosta siltä. Joo. Mitäs muuta ajatuksia?
1: Siis aivan ihana groove tässä biisissä. Mä olin ihan just silleen alusta asti, että tuntui heti siltä, että tätä pitäisi päästä tanssimaan. Tuli niin kuin loistava groove ja ne oli tosi kiinnostavia mun mielestä, miten just ne rumpuhommat oli niin kuin järjestetty ja ne kaikki, kun ne haitsu alkoi. Ja jotenkin tykkäsin sikana tästä niin kuin perkkapuolesta tässä. Ja ensin mä mietin, että onko se, kun siellä oli sellaista matalaa tai semmoista synamassaa siellä taustalla, ja sitten mietin, että tämä oli niinku semmoinen outo, semmoinen niinku, vähän semmoinen mystinen, ja sitten mä mietin, että kun se jatkui sitten vaan sen biisin ajan, niin mä mietin eka, että häiritseekö tämä, mutta sitten jotenkin mä tulin lopulta siihen päätökseen, että tämä oli just se, niinku se koko biisin semmoinen soundin ydin, että sen takia se oli mun mielestä niin niinku jotenkin makea ja kiinnostava, ja niinku sovituksellisesti myös hieno. Myös ne aje laulut tykkäsin. Mä vähän mietin, että onks mä oon nyt vähän niin kuin 9 ja 10 välillä. Mm-hmm. Mä annoin äsken jo 10, niin mä en tiedä, kai voiko mä antaa uudestaan? Mä oon tähän tälle lepsuun, niin mä annan 10.
0: Ja minä?
2: No aluksi mä olin silleen, että Labyrinth on tehnyt niinku uutta suuntaa. Mm-hmm. Mut sit mä olin silleen, että tää on John Legend. Mm. Tuli mieleen Porjats, Ilta-aurinko. Ja semmonen jammailu. Mä käyn niinku tanssin, mutta tohon mä voisin tanssia. Nyt mä aloin kattokaa tälleen heiluja.
0: Näit sielusi siitä.
2: Ja tää tuntui siltä, että niinku tyypit on niinku fiilistely ja jammailustudiolla. Että oli silleen niinku kuulostaa, että tässä ei ole niinku mitään puristettu mailaa tän teossa. Että tää on vaan niinku tehty ja kuulosti niinku helpolta. Mutta ei ollut siis silleen niinku silleen catchy niin kuin mun korvaa, niin antaisin, tai sellainen, niin kuin, että se jäisi päähän vaikka soimaan. Annan 7.
3: Ja minä sanoin, että kuulosti siltä, että ei ole puristettu mailaa studiolla, niin mulle jäi tästä vähän semmoinen, että olisi niin saanut vähän puristaa vähän enemmän sitä mailaa. Että jotenkin aluksi mä olin silleen, että joo, että niin kuin tämä kuulostaa hyvältä. Ja alkoi heti niin kuin pää liikkua ja hyvät soundit ja kaikki niin kuin jees. Sitten tuli se laulaja. Ja selittää paljon, että se oli John Legend. Koska musta se oli semmoinen ällön amerikkalaisen hunajainen. Semmoinen, niin kuin, että ei niin kuin missään tunnu mikään. Sellainen, niin kuin, että hunajaa vaan valuu. Semmoinen niin semmoinen Amerikan vävypoika. Niin ei niin kuin lähtenyt yhtään. Siinä ei ollut mitään. Ja siis John Legendilla on hyviä biisejä. Mutta sitten kun se vetää tämmöistä niin kuin vaan perusjammailua, niin ei ollenkaan. Jotain niin kuin kulmaa olisi tarvinnut johonkin. Niin kyllä se niin kuin mun pään sai niin kuin heiluun tosiaan, mutta selkeästi niin kuin tommonen pelkkä hyvä rytmi ei niin kuin liikuta mua sit sen enempää. Että se jäi vähän fiilistelyksi. Jos joku soittaisi tätä mulle aamulla, niin mulla menisi vähän hermo.
0: Okei. Mennyt siitä hunajaisella äänellä.
3: Joo, just näin. Nyt mulle tuli katumus siitä edellisestä, koska se oli musta parempi. Niin saanko mä nostaa sen 6 ja antaa tälle 5?
0: Ei valitettavasti enää.
3: No sit mä annan tällekin 5, mutta tietäkää kaikki, että se äsken oli parempi.
2: Mä annan 4.
3: No musta tää ei kuitenkaan ole, niin kun, siis kun toi oli hyvin tehty ja hyvin äänitetty ja tälleen. Niin kun,
2: no mutta John Legend niin. Ei varmaan suutu, jos sanot 4.
3: Okei, annetaan sille 4.
2: Vastamoton.
0: Hei. Moi, että justiinsa sanoi, että hän ei ole koskaan levylautakuntaa voittanut. Hän on todella vihainen.
3: Eikä voitakaan, jos on minusta kiinni.
0: Joo, ei se ollut lähelläkään siitä, vaikka olisit 8 antanut, niin ei olisi ollut voittoa tänään tulossa John Legendille. No hän on elämässään kyllä voittanut niin paljon, että ei hän ehkä sitä yhtä levylautakuntavoittoa kaipaa. Hän on nimittäin yksi niistä harvoista ihmisistä, joka on EGOTin voittanut, eli Emmyn, Grammyn, Oscarin ja Tony-palkinnon. Ja sen lisäksi myös Golden Globekin löytyy näiden lisäksi. John Legend Daylight on tuo uusi biisi. Ihan kohta julkaistaan herran 11 albumi Muse. Sen tuottajan on toiminut Pharrell Williams ja kyllä se hänen kädenjälki ehkä tuossa Daylight-kappaleessakin kuuluu. Lokakuussa julkaistaan tuo levy ja sillä inspiraation lähteenä ovat toimineet Nina Simone, Nat King Cole ja Marvin Gaye muiden muassa. Ja Legend itse on kuvaillut tuon albumin estetiikkaa mustaksi James Bondiksi. Mm-hmm. Moninkertaista platinaa urallaan myyneen kaverin tuotannosta rakastetuimmat biisit ovat varmasti Ordinary People, Save Room, Love Me Now ja Oscar-voittaja Glory sekä tietenkin superjättihitti All of Me. Vielä olisi levylautakunnassa soitossa yksi laulu.

0: siis mä mietin aluksi, että mikä tästä tulee mieleen. Ja täällä on nyt villimiestä ja vaarallista miestä ja tuli mieleen siis mennyt mies. Jotenkin tästä. Mun mielestä hyvä niinku toi tarina. Se tuntui niinku aidolta, toksisesta suhteesta. Vaarallisen kaunis on ehkä se tuntuu vähän semmoiselta niinku, vähän niinku keksitty silleen, että no, olisiko tällä vaarallisen kaunis, että se kiteyttää. Tai silleen se kuulostaa niinku, jotenkin silleen niinku title edellä tehdyltä. Mutta ihan aiheeseen sopiva kyllä, vaarallisen kaunis. Jossain vaiheessa mä kuulin laulajan fraseerauksessa jotain niinku behmimäistä. Ja sitten jotain jippuakin, kun mentiin korkealle. Tämmöisiä havaintoja.
1: India Beam.
0: Niin, India Beam. Mä annan 7.
2: Siinä oli niinku musta selkeä ja hyvä sille alku, että se veti mut heti, niinku se otti mun niinku huomion. Ja musta kertoja oli niinku ihan kiinnostava. Siellä tokassa versessä oli kivat yllättävät, ne kun mentiin yhtäkkiä tosi niin kuin ohueen falsettiin ja pitkät äänet ja se vähän niin kuin pysähtyi. Ne oli musta niin kuin parasta tässä sen alun lisäksi. Mutta sitten muuten tämä jäi vähän silleen, että tämä oli niin kuin ihan hieno, mutta ei rehellisesti vaan herättänyt musta niin kuin ihan hirveästi mitään. Mä mietin sitä, että jos toi laulaja ja bändi ylipäätään, niin se esiintyjä, jos olisi esiintyjänä tosi karismaattinen, niin sitten olisi varmaan livenä hyvä. Mutta siis nyt mua, niinku, tämän jälkeen mua kaduttaa vielä enemmän se vitonen sille äitibiisille. Koska musta tämä on kans vitonen, niin kuin se äskönenkin. Ja se äitibiisi oli näitä kahta äskeistä parempi. Niin tietäkää taas.
0: Laita IGDM:ssä pahoittelu.
2: Äitibiisi, 6. Jopa 7 näiden jälkeen, ja tää oli vitonen.
1: Tää on se haastavuus tässä ohjelmassa. Ei voi tietää, että mitä sieltä tulee.
3: Musta tää kuulosti niinku, siis biisi ja tuotanto, niinku, että jos kuuntelee silleen vaan musiikillisesti, niin oli tosi niinku korkeatasoinen ja hieno. Mutta mä en kanssa myöskään ihan saanut kiinni tästä jostain syystä. Mä en oikein ihan varma, että mistä. Että olkaaks mulla olla jo silleen nälkä, että mä en enää osaa kuunnella. Se voi olla, että jos on viimeinen biisi menossa, niin... Ja sitten ehkä välillä mä mietin, että sitä laulua olisi voitu niinku miksata vähän enempi pintaan. Et välillä jossain kohdassa tuntuu, että se niinku katosi tai mä en kuullut sitä tekstiä. Nyt taas täti pääsee ääneen, että laulu pitää kuulua hyvin. Mutta mun tuli kans jotain J. Karjalaisen biisejä vähän mieleen. Ja mä olisin halunnut, mä yritin kuunnella niitä sanoja, mutta sitten kun mulla oli just jotenkin se laulu hukku siellä välillä. Ja se kyllä siis se kuulosti ihanaa, että se laulu, varsinkin just kun se meni sinne falsettiin, niin se oli aivan siis sieltä niin kuin ylärekisteristä, niin oli tosi kauniita, ihan en mä sanonut kuulla niitä enempi. Mä sanoisin, että 7.
1: Tässä oli M.I. Laine ja Sortuma Vaara niminen kokoonpano. Vaarallisen kaunis on toi biisi nimeltänsä. Turusta käsin operoi Mila Ilona Laine. Ja hänen johtama yhtye on tänä vuonna julkaissut ensimmäiset kappaleensa Kiltit tytöt räjähteitä Liettuasta ja nyt tuon Vaarallisen kaunis nimisen kappaleen. Siinä lauletaan miehestä, joka ei päättämättömyydellään saa edes sydämiä särjetyksi, vaan jättää jälkeensä vaan vaarallisen kaunita muistoja.
2: Taas parempi teksti kuin itse biisi.
0: Niin.
2: Ois laittanut noin siihen. Joo. Onks nää sulle, niinku, onks ne itse lähettänyt nää sulle nää tekstit? No mikä juttu?
0: Varasta ne.
2: Studiolle. Ei vaan silleen, että laittakaa noi niihin biiseihin.
0: Toi olisi ollut, toi vaarallisen kaunis, se on jotenkin, se on vaikea. Se on vähän niin kuin boomerangi, mutta ei kuitenkaan siis ihan niin paha.
1: Ja. Mila Ilona Lainen säveltämä ja sanoittama biisi on toi ja 19 pistettä Raadilta. Ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia asioita. Kolmanneksi tänään Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsingin kappaleella 22 pistettä. Karlo Haapianen ja Varaslähtö sai 23 pistettä ja ottaa tänään hopeaa. Ja Joy Crooks ja Denzel Curry ylivoimaiseen voittoon 26 pistettä lopulta. Ja kun katsoo näitä pisteitä, niin täällä nyt poppipäät jyrästä Vilma, koska Vilma 20 ja vitoseksi ja kutoseksi, mutta näin se joskus
0: sun
1: menee.
0: Pitää miettiä tarkemmin, ketä sä tänne pyydät.
1: Just näin. Jos satuit hyppäämään kesken kaiken lähetyksen kyytiin mukaan, niin Yle Areenastahan tämä sitten löytyy jälkikäteen. Se on 30 päivää aina radion ensiesityksen jälkeen siellä kuunneltavissa tämä ohjelma. Ja ohjelman suosikiksi merkkaamista suositellaan myös hyvin lämmöllä. Ensi viikolla Levylautakunnan raadissa lisää laulaja laulun tekijöitä Laura Moisio. Ja tässäkin lähetyksessä on nyt Lempi Elo, joka sai sen kutosen Alisalta sitten loppujen lopuksi. Olisi saanut kutosen, mutta...
2: Ehkä jopa seiskan,
1: kyllä. Että pitää muistutella sitä, että vaikka vitonen tuossa lukeekin.
2: Älä nyt mua heitä bussin alle.
1: Ei, kun voi just kertoa sitä, että tässä oikeasti voisit sanoa enemmän.
0: Onneksi Alisa oli tällä viikolla.
1: Raadin täydentää myös Radio Suomen Olli Aimola. Tässä vaiheessa haluan kiittää Alisa Syrri. Kiitos paljon Vilma Talvite ja kiitos paljon Jemina. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Ja tämän viikon voittaja vielä pikkupätkä Joy Crooksin ja Denzel Curryn kappaleesta Painkiller. Kiitos tästä ja ensi viikko. Moi moi!

0: Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään puolisoineen kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gilomeen ja suurherttuatar Stefaniin kutsusta. Kotimaassa höyryhinaa ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut höyryhinaa ja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuudun ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla. Lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutisten jälkeen kello on 3:58. Tervetuloa Radio Suomen varhaisaamun kyytiin. Kyyditsijänä tänä tiistai-aamuna Kata Salaspuro. Oikein hyvää varhaisaamuhuomenta.

0: Se oli Anssi Kelan musiikkia vuodelta 2001. Jos mietit, että kenelle kuuluu tuo naisääni kappaleessa, niin se oli Alexandra Babitzin. 29.9. se on päivän numero, jota tänään eletään, ja tiistai on sen päivän nimi. Tänään edelleen siis semmoinen tilanne maailmassa, että päivän mitta on lähestulkoon sama kautta Suomen. Eli aurinko nousee siinä 7:20, eli sitä saadaan odotella vielä peräti reilut 3 tuntia tämän päivän nimissä, ja sitten se laskee siinä hiukkasen vaille 7. Pientä erkaantumista jo havaittavissa Oulussa. 5 minuuttia aikaisemmin laskee aurinko kuin Helsingissä, ja Utsjoella oikeastaan sitten 15 minuuttia, että pikkuhiljaa tästä se alkaa sitten polut erkaantua, mutta vielä toistaiseksi elellään samoja aikoja kautta Suomen.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
3: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Aivan älyttömän timanttinen ohjelma tuo kysymys vai vastaus. Sitä saa odottaa vielä huomiseen, tänään siis tiistai tai te eletään, mutta mainiotahan se on sen takia, että nyt voit hioa kaikessa rauhassa kysymystäsi tai vastaustasi ja tarinaa sen takana.

Don Henley, The Voice of Summer. Syyskuun viimeisiä päiviä eletään, mutta siitä huolimatta sää näyttää miltei kesäiseltä. Eilisiltainen Ilmatieteen laitoksen sääkatsaus sanoo, että säärintama ylittää maan seuraavan vuorokauden aikana. Yöllä sade painottuu maan pohjois- ja länsiosaan huomenna päivällä, eli tänään päivällä toisin sanoen, maan itäisiin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Ainakin täällä Helsingissä taivas näyttää tällä hetkellä vielä täysin puhtaalta ja lämpötilatkin oletettavasti nousevat tänään.

ihan mukaviin lukemiin Helsingissä tällä hetkellä noin 14 astetta kautta kaupungin. 29.9. on se päivä, kun alun perin on vietetty Mikkelin päivää. Tämä on siis Mikon ja samankaltaisten nimien nimipäivä. Mikkelin päivä merkitsee vuotuisen sadonkorjuun ja laiduntamisen lopullista päätepistettä. Sanotaan Mikon päivä, talven portti, vapun päivä, kesän portti. Ja Mikkelin päivään liittyy kaikenlaista traditiota. Mikkelinä uhrataan haltijoille kiitoksena kotieläinten menestyksestä sekä syksyllä alkavasta uudesta vuodesta. Ja kun aamulla ensi kertaa astutaan pihamaalle, vedetään ilmaa kolmesti henkeen ja huokaistaan taivas, tuuli, ilma, meri ja maan mantuinen eläjä. Älä vihoa minua, äläkä minun omiani. Eli nyt jos vielä et ole kerinnyt kynnyksen yli ulko-ovesta, niin muista tämä kun menet. Tämän jälkeen sitten seuraa vaikeampi osuus. Maahan tiputetaan vuoltua hopeaa. Näin haltijat ovat mielissään karjalle ja ihmisille. Viitasaarelta tallennetun tiedon mukaan haltijoille annetaan Mikon aamuna 9 tippaa viinaa, aika tarkka määrä, sekä sitten leipää keittokotaan tehtyyn kuoppaan. Talonhaltijaa muistetaan myös keittämällä Mikon aattona puuro ja viemällä se riiheen. Savossa on myös viety vastapaisettuja leipiä metsän uhripuille. Ja sitten vielä Itä-Suomessa uhrataan pässi. Mikkelin pässi. Sisälmykset ja veri viedään talon uhripuun juurelle, pää ripustetaan puuhun ja osa keitosta viedään navettaan ja muun lihan väki nauttii sitten juhla-ateriana oluen ja muiden höysteiden kera. Luut viedään apajaan, jotta saataisiin kalaonnea. Ja muita juhlaruokia myöskin kuuluu tähän Mikkelin päivään. Maitoon keitetty Mikon velli, riivin puuro ja Mikkelin kaali ja lisäksi syödään lihaperunoita, naurishaudukkaita ja juustoa. Tämmöisen tiedon meille välittää Taivaannaula ry. Ja nyt kun mä asiaa tutkin, niin siis tämä 29.9. on Mikkelin päivän alkuperäinen päivä, mutta tänä vuonna se on siis jossain kohtaa siirretty niin, että se on 29. päivä tai sitä seuraava sunnuntai. Eli nyt tietysti kun tämä on tiistai, tämä 29. päivä, niin tänä vuonna Mikkelin päivä on sitten tämä viikon sunnuntaina, niin kuin se varsinainen. Mä en tiedä, miten se karja osaa noudattaa tämmöistä kalenteria. No, ylipäänsä niin kuin ollenkaan, mutta sitten tämmöistä vuodesta toiseen vaihtuvaa. En osaa sanoa. Mutta näin se kuulkaa on. Oikein hyvää Mikkelin päivää heille, jotka viettävät. Tässä on Mira Luoti, jonkun oma.

0: oma.
1: Se oli Mira Luoti, tuoretta musiikkia, kappale nimeltä Jonkun oma.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Muutaman viikon kuluttua konserttisalikiertueensa käynnistävä Jenni Vartiainen, siinä se oli Eden. Tämä kappale puolestaan tuo terveisensä tuolta 90-luvulta. Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

katsoin, että tämä kappale on siis ilmestynyt vuonna 1996, mutta ei Eeros edelleenkään laakereillaan lepäile. Hän on viime vuonna julkaissut edellisen kerran uutta musiikkia. Ja ensi vuonna, oikeastaan aika tarkalleen vuoden kuluttua, hän lähtee seuraavalle maailman kiertueelle. Eli pikkusen pitää vielä odottaa, eikä nämä kiertuepaikat näytä ulottuvan kovinkaan Pohjois-Eurooppaan. Suomeen häntä on turha odottaa, mutta joka tapauksessa, jos Eeros Ramazzottia diggailet, niin paikkoja kyllä löytyy ensi syksystä alkaen, missä häntä sitten livenä katsoa. Kello on 29 minuuttia yli 4:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Oikein hyvää huomenta. Mä oon Kata Salaspuro ja nyt soi disco, Levottomat tuulet.

0: Disco ja Levottomat tuulet. Tämän kaltaiset bändit kuin Disco tai vaikka nyt artisti nimeltä F tai artisti nimeltä M, bändi nimeltä Kissa. Mitä ovat ajatelleet, kun ovat nimenneet projektinsa? Erittäin vaikea on Googlella löytää tietoja, laittamatta siihen jotain lisämääreitä, kuten yhtye tai bändi tai artisti tai vastaava. Pelkällä nimellä niin löytyy ihan kyllä kaikenlaista.
1: Onkohan Espoossa Soukassa pirteä täti hereillä? Onnittelut 93-vuotissynttärille.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
3: Kaikkea hyvää koko syksyyn.

Se oli Vesta ja Helmi. Kello on 4.37, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro pitää sulle seuraa kuuteen saakka. Tänä aamuna, tuossa tietenkin kun katselin, että minkälaisia uutisia olisi lähetyksessä käsiteltäväksi, niin varsinainen klassikko sattui silmiini, nimittäin siis kukapa meistä ei olisi koulussa joskus ollut sellaisella tunnilla, jossa käydään läpi uutista, että mikä on uutinen. Ja ehkä joku muukin kaltaiseni fossiili muistaa vielä sellaisen määritelmän, että jos koira puree miestä, niin se ei ole mikään uutinen, mutta jos mies puree koiraa, niin se todellakin on uutinen, silloin kynnys on ylittynyt. Ja nyt esimerkiksi Ilta-Sanomissa toimittaja on päässyt tekemään otsikon, jossa lukee mies puri koiraa. No tätähän oli väistämätön sitten lähteä tarkemmin tutkimaan, että mistä oikein on ollut kysymys. No Yhdysvalloissa tietenkin, ei Suomessa. Yhdysvalloissa Los Angelesissa joku henkilö on linnoittautunut asuntoon ja sitten sinne on kutsuttu poliisin SWAT-erikoisjoukot. Ja tilanne on päättynyt siis siihen, että mies on purrut poliisikoiraa, joka on lähetetty sinne paikalle häntä hillitsemään. Näin kertoo Redondo Beachin poliisi Los Angeles Timesissa. Ja tosiaan tämän pidätyksen yhteydessä epäilty henkilö puri Water-nimistä poliisikoiraa niin, että korvasta lähti koiralta palanen irti kokonaan. Hirvittävää ja julmaa. Toki siis hoidettavissa oleva asia. Koira on viety eläinlääkäriin ja vammat on hoidettu ja nyt koiraste toipuu. Hän saa pienen loman velvollisuuksistaan. Poliisi ei ole antanut Los Angeles Timesin mukaan tarkempia tietoja siitä, että mistä tässä oikein on ollut kysymys, minkä takia tätä epäiltyä henkilöä on etsitty, tai seuraako tästä puremisesta lisäsyytteitä, joutuuko henkilö niihin vastaamaan. Mutta siis mun mielestä niin kuin ihan tietysti järkyttävää ja julmaa pahoinpitelyä koiraa kohtaan, mutta siis ihan jo tämän otsikon vuoksi niin kannatti herätä tänäkin aamuna.

maailmaan sun tehosekoitin. Tuossa reilun vartin kuluttua seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia. Yksi aamun uutisista on se, että OpenAI luopuu uuden tekoälymallin julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi. Tästä kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Kyseessä on harvinaislaatuinen tapaus, jossa suuri tekoälykehittäjä hylkää uuden julkaisun turvallisuussyistä. Sitten kun tämän on lukenut, niin sitten kannattaa hakeutua yle.fi-osoitteessa tai Yle-sovelluksessa tämmöisen jutun äärelle, jonka otsikko on Piilaakson pomojen teknologiakultti. Ja sen ingressi kuuluu näin: Anthropicin ja OpenAI:n vaatimukset säädellä tekoälyä vaikuttavat pelottelulta, joka hyödyttää yrityksiä. Erittäin ansiokas Miika Koskelan kirjoittama juttu, ja tähän samaan aiheeseen liittyvä uutispodcast on myöskin linkattuna tuonne. Siinä Atte Uusinoka haastattelee Ylen toimittaja Miika Koskelaa tästä aiheesta. Tämmöinen pieni uutissuositus tähän aamuun. Tässä on Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki.

0: Aliisa, syrjä ja sydän on rikki.
1: Tervetuloa niin ikään Raatiin mukaan.
2: Kiitos.
1: Ajankohtaisesta...
2: Tommikin muuten porilainen tavallaan.
3: No ei se mitään.
2: SCN entinen urheilujohtaja.
1: Kyllä. Siitäkin huolimatta meidän on jatkettava tätä asiaa.
4: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Johanna Kurkela, sun särkyä anna mä en. Taas on asiaa torille, nimittäin 26. päivä tätä kuuta Peter Gabriel, englantilainen rock-legenda, julkaisi kappaleen nimeltä Face the Wall ja sen kappaleen kansikuva. Se on suomalaisen valokuvaaja Mika Huismanin käsialaa ja se kuva esittää Amos Rex -taidemuseossa vuonna 2022 esillä ollutta taideteosta kuvanveistäjä Tadashi Kawamatan tekemää tämmöistä kierrätysmateriaaleista tehtyä teosta. Siinä tuolit ja muut huonekalut vyöryivät röykkiönä lasipalatsin katon yli. Tuo näyttävyyttä, tai näkyvyyttä, se on se sana, mitä haen. Näkyvyyttä Suomelle ja Helsingille. Tämä kappale ja sen kansikuva. Celebration, Cool and the Gang.

0: Radio Suomi.
1: Vielä ennen uutisia Eppu Normaali ja Pimeyden tango.

0: Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaisen paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmän maksukykyyn on heikentynyt, kertoo Työeläkevakuuttajat ry:n uusi kysely. 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä. Alle 59-vuotiaista näin uskoi noin 70%. Höyryhina ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut höyryhinaaja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla. Lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on tuota pikaa 3 minuuttia yli 5:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seuranasi kello 6:00 saakka. Tiistai 29.9. on tänään. Miltä kuulostaisi salmiakki maksalaatikossa? Puhutaan tästä lisää. Juha Tapion, sinun vuorosi loistaa kappaleen jälkeen.

Sinun vuorosi loistaa, Juha Tapio. Hiukan tuossa ennen kappaletta kerkesin tiisata, että miltä kuulostaisi salmiakki maksalaatikossa. No nyt sitä voi testata. Nimittäin Saarioinen on tuonut tänään markkinoille salmiakki maksalaatikon. Sitä saa vain rajoitetun ajan ostettua 10. lokakuuta saakka. Tämä on kiinnostava avaus. Nimittäin salmiakkihan on mulle sydämen asia, ihan jo sillä lailla kirjaimellisesti, että kun on korkea verenpaine, niin sitä ei tietenkään saisi nautiskella oikeastaan ollenkaan, mutta ei ainakaan ylemmäärin. Ja se on vaikeaa ja tuntuu rangaistukselta. Mutta sitten on myöskin ollut lapsuudessani ajanjakso, jolloin olen käytännössä elänyt eines maksalaatikolla. Eli tiettävästi olen siitäkin pitänyt joskus. Ajatus siitä, että maksalaatikko maistuisi salmiakilta. Mä en oikein tiedä, minkälaisia tunteita se musta herättää, kun siinä tavallaan yhdistyy kaksi ihan mainiota asiaa. Me tiedetään historiasta se, että on kaksi hyvää asiaa ja sitten kun ne yhdistetään, niin se ei välttämättä korota niitä hyviä asioita potenssiin ja tee niistä yhdessä parempia, vaan se saattaa pilata vähän niin kuin molemmat. Niin tämä on vähän tämmöinen uhka vai mahdollisuus -tyyppinen tilanne mielestäni. Tämä on siis Saarioisten markkinointijohtaja on kertonut tiedotteessa, Noora Kaijanen on hänen nimensä, että uuden maun kehittäminen on tehty visusti salassa ja testieriä on paistettu useita, jotta maksalaatikon maku ei peittyisi salmiakin vahvan maun alle. Ja sitten on tietysti ollut testiryhmä, joka on kertonut tiedotteessa olevansa tyytyväinen saavutettuun makuun. Ja nyt kiinnostaa siis myöskin, tästä kertoo Länsiväylä. Kiinnostaa myöskin se, että miten tämä testiryhmä on valittu, miten sinne on voinut päästä ja miten tämä on heille pitsattu. Miten heille on kerrottu, että minkälaista sapuskaa nyt maistellaan. Varmaankin jos he tietävät firman, jolle ovat tulossa, niin on saattanut pieni aavistus ehkä olla siitä, että mitä sieltä voi olla tulossa, mutta salmiakki maksalaatikko, onko se semmoinen, että onko se kerrottu ennen kuin sitä on laitettu maistamaan vai onko ensin annettu se annos, että maistapa tätä ja kerro miltä maistuu. Ja sitten sen jälkeen, sit jos ihmiset on ollut silleen, että hetkinen, tässähän on siis, onko tämä salmiakkia? Niin sitten on kerrottu, että oikein meni, salmiakkohan siinähän on, että miltä maistuu, ostaisitko? Ja sitten on kertonut tuloksen. Vai onko sanottu ensin tosiaan niin, että mitä on tulossa, jolloin sitten ehkä tietynlainen ennakko-odotus on maistelijoilla ollut? Tätä ei tarina kerro. Mutta juttu päättyy näin, että nyt keskusteluun voi luontevasti nostaa iän ikuisen rusinakeskustelun sijaan sen, kuuluuko salmiakki maksalaatikkoon. Nostetaan se nyt varhaisaamun keskusteluun. Onko sulla mielipide asiasta? Ootko ehtinyt jo maistaa? Kyllä varmaan jossain kaupassa, jos tänään on kerran 29. päivä ja tänään ne tulee myyntiin, niin voipi olla, että niitä jostain on jo saanut tähän päivään mennessä. Vaikka nyt aamupalaksi siellä joku kiskoisi, mistäs minä tiedän, mitä ihmiset tähän aikaan aamusta syövät. Laita raporttia, jos on kokemusta, 0401455666. Tässä on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

Taylor Swift laulaa Elizabeth Taylorista. Kello on 13 minuuttia, eli aamu 5. Mainio aika siis puhua vaikkapa lounaasta. Äsken puhuttiin salmiakki maksalaatikosta, jonka Saarioinen lanseeraa nyt tänä vuonna. Itse asiassa tänään tulee myyntiin, tästä kertoi siis Länsiväylä. Kyselin, että onko joku jo kerinnyt kokeilla. Ei ole vielä kukaan ilmoittautunut, se on ymmärrettävää tosiaan, kun kello on sen vähän sen yli aamu 5. Ei ole vielä ehkä maksalaatikko ostoksille keritty. Mutta siis loistava pointti tuli eräältä kuulijalta, jospa ensi vuonna olisi kinuski. Eli onkohan nyt niin, että tästä Saarioinen käynnistää tämmöisen makuvariantti kimaran, että joka vuosi tulee jotain uusia trendimakuja. Itse ehdotin sitten tietysti pumpkin lattea, että olisiko se sitten seuraavana vuorossa. Tästäkin voisi käynnistää keskustelun, että mikä olisi semmoinen maku, mitä haluaisi kokeilla maksalaatikossa. Joku kertoo, että maksalaatikkoa Italian pataan, että mieluummin sitä kuin sitten salmiakilasta maksalaatikkoa. No joo, tavallaan jos on kaksi suolasta ruokaa jo valmiiksi, niin silloinhan siinä ei ole semmoista samanlaista yllätyselementtiä kuin tuossa. No onhan salmiakkikin suolasta joo, mutta se on ehkä enemmän semmoinen jälkiruoksi miellettävä. Tämä jää mietintään.

Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntai-aamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Se oli Portion Boys, Samaa taivasta katsellaan. Tässä sen sijaan Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ja totta kai, kukapa ei haluaisi, kun kello on 18 minuuttia, eli aamu 5 tiistaina.

Kasarin kasari anthem Girls Just Wanna Have Fun soi siinä. Nyt on Suomessa firma, jonka keksintö herättää huomiota ja mahdollisuuksia on ilmeisesti avaruudessa asti. Näin kertoo MTV-uutisten tuoreen artikkelin otsikko. Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimuksista alkunsa saanut suomalaisyritys on kyseessä. He ovat siis kehittäneet uutteen, joka sisältää metsän mikrobeja eli pieneliöitä. Tavoitteena on tarjota luontoaltistusta semmoisille ihmisille, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä luonnon kanssa. Sehän me tiedetään jo vanhastaan, että metsässä liikkuminen parantaa hyvinvointia ja myöskin nämä luonnon pieneliöt ja niille altistuminen, se lisää vastustuskykyä. Ja nyt siis pyritään tavoittelemaan tätä samaa hyötyä ilman, että menee ulos kotoota, tai siis ilman, että menee sinne metsään. Suomalaisyritys nimeltään Ute Scientific, toimitusjohtaja Kari Sinivuori sanoo, että tietysti parasta olisi, jos siellä metsässä pystyisi kävelemään ja ulkoilemaan mielellään ihan päivittäin, mutta ihmiset viettävät tällä hetkellä, valtaosa ihmisistä, tai no okei, osa ihmisistä viettää 90% ajastaan sisätiloissa ja silloin sitten saattaa tulla kyseeseen käyttää tämmöisiä lisäaineita. Kaikki alkaa lehtikompostista. Ensin se komposti seulotaan, kuivataan, jauhetaan, kuumennetaan ja pussitetaan. Ja lopputuote on patentoitu mikrobiuute. Se sisältää 13 000 erilaista metsän pieneliötä eli mikrobia. Ja tähän mennessä sitä on käytetty jo yli 100 tuotteessa eri maassa. Suurin osa ilmeisesti on kosmetiikkatuotteita, näin kertoo siis toimitusjohtaja Sinivuori. Mutta on myöskin kaikenlaista värjättyjä tekstiilejä, muovailuvahaa, eläintenhoitotuotteita. Ja sitten Englannissa huippuyliopistot tutkivat, että miten erilaisia pintoja voisi tällä metsäuutteella käsitellä. Ja nyt uusin aluevaltaus, mistä on myöskin uutisoitu isosti, on helsinkiläisen sisäleikkipuiston hiekka, johon sitten on sekoitettu tätä metsämikrobiuutetta. Tutkija sanoo, että joo, kuulostaa ihan hyvältä, mutta tarvittaisi lisää tutkimusta mikrobiuutteen hyödyistä. Voi olla, että siitä on hyötyä, mutta sitten tarvittaisi tosiaankin tutkimuksia, joissa olisi ihan silleen laaja se tutkimuspohja ja oikeasti voitaisiin todentaa nämä hyödyt, joita siitä saisi. Sikälihan tämä on kiinnostavaa, koska tosiaan maailmassa on aika paljon sellaisia valtavia suurkaupunkeja. Meillähän Suomessa ei ole montaa kaupunkia, jotka ikään kuin kansainvälisessä mittakaavassa edes putoaisivat semmoiseen suurkaupungin lokeroon. Ja näissäkin kaupungeissa, mitä meillä on, niin maasto ja metsä on aina lähellä, mutta 5 miljardia ihmistä maailmassa elää kaupungeissa, semmoisissa isoissa kaupungeissa ja periaatteessa siellä on aina sitten liian vähän luontoa ympärillä. Mahdollisuuksia myöskin avaruudessa. Siellä on yllättävän vähän maaperälähtöisiä mikrobeja. Käytännössä ei yhtään ole, mistähän voisi johtua. Tämä on tietysti ongelma sitten astronauteille ja sinne sitten nyt jotenkin yritetään saada tätä luonnon monimuotoisuutta. Ja nyt tämä yritys sitten työskentelee Euroopan avaruusjärjestö ESAn kanssa, että pystyisikö tämän ongelman ratkaisemaan kenties tällaisella metsäuutteella. Jännityksellä jään seuraamaan, että päästäänkö ensinnäkin avaruuteen tämän suomalaisyhtiön kanssa ja mitä muita, mihin muualle sitä metsäuutetta aletaan sekoittaa.

mopedaali siinä matkalla Alabamaan. Kello on 6:30 Radio Suomen varhaisaamussa. Katasalaspuro seurannasi kello 6 saakka. Tässä on Hugo ja vesipisaroiden valssi.

0: Se oli Huuko, vesipisaroiden valssi.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
0: Ehkä myöskin tuohon sieni-iltaan soveltuva motto tämä Jukka poika ja älä tyri nyt.

Jukka poika ja älä tyri nyt. Sosiaalisen median kuvapalvelu Instagramissa tuli vastaan tämmöinen hellyttävä uutinen. Tämä liittyy pehmoleluihin. Kelläpä ei olisi kokemusta siitä, että esimerkiksi lemmikin tai sitten vaikkapa pienen lapsen lempilelu on jossain kohtaa, sitä on rakastettu niin kovasti, että se on pitänyt sitä lopulta heittää pyykkikoneeseen ja sitten kun se tulee sieltä pyykkikoneesta, niin se ei enää kelpaakaan. Se haisee väärälle, se ehkä näyttää vähän erilaiselle. Se on kerta kaikkiaan, se ei ole enää se ihan se sama rakas pehmo. Tässä kuvapalvelussa tämmöinen uutinen koskee Japanissa tämmöistä pesulaa nimeltä Cleaning 403, ja he ovat erikoistuneet Pokemon-pehmojen pesemiseen. Ja tässä on siis kerta kaikkiaan vallottavia videoita ja kuvia tässä postauksessa työntekijöistä, jotka varovaisesti asettelevat noita valtavan kokoisia pehmoleluja tuommoisiin suuriin teollisuuspesukoneisiin, joissa sitten vielä lukee emergency. Ja sitten tässä on video, jossa eräs työntekijä seuraa tarkasti vieressä tuota peseytyvää pehmolelua valmiina keskeyttämään toimenpiteen hetkenä minä hyvänsä, jos homma menee liian rajuksi. Eikä se jää siihen, kun nämä pehmot on pesty, niin sitten niitä vielä höyrytetään. Toi näyttää ihan tavalliselta höyrysilitysraudalta, mutta sitä ei viedä tietenkään tuon pehmolelun karvaan kiinni, vaan sillä pelkästään höyrytellään. Ja suitaan noita otuksia jälleen käyttökelpoisiksi. Tämä on siis kerta kaikkiaan vallottavaa, ja tässä maailman ajassa, kun on paljon sellaisia palveluita, jotka on periaatteessa niin koko pesulapalvelu erittäin perinteinen ja niin kuin tavallinen peruspalvelu, niin se, että jos haluaa sitten jollain tavalla niin kuin erottua muista saman alan firmoista, niin sitten voi kehittää jonkun tämmöisen oman pikku niishin. Tämä on siis ylipäänsä tämä, kun näitä pehmolelujen naamakarvoja tässä työntekijä sukii hellästi ja tarkasti asettelee ne oikeaan järjestykseen, niin kyllä tässä semmoinen kuin lämmin sydämessä läikähtää, että noi varmaan, noi pehmot otetaan sitten siellä kotona vastaan ihan avosylin, vaikka ne onkin pestyjä ja ehkä vähän eri tuoksusia.

Atakit, The Guardians, For What It's Worth. Kello on 5.42. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Loppusuoralla ollaan.

Ei mitään hätää, näin rauhoittelee Samuli Edelman. Se tuntuu kyllä aamussa oikein mukavalta, kun joku sanoo noin. Kello on 14 minuuttia vaille 6 seuraavan kappaleen jälkeen vuoroon tuoreimpia merisäätietoja. Mutta ennen vielä sitä merisääosuutta, niin ehditään kuunnella Helmi Marleenaa. Tässä on juhannusvalssi.

on 5.50 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Suomen yllä on matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännenpuoleisiksi. Odotettavissa huomisaamuun asti Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä koillisen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12 ja aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla länsituulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila plus 14 astetta, tuulta etelä-lounaasta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 48 kilometriä. Harmaja 14, etelä 8, pilvistä 20. Utöö 14, etelä 9, pilvistä 17. Nyham 14, etelä 9, pilvistä 18. Isokari 15, etelä 10, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 11 kilometriä. Valassaaret 13, etelä-lounas 7, Tankar 12, etelä 7, vesisadetta 16. Nahkiainen 12, etelä 10. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 61 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 49, Pietarsaari plus 46, Vaasa plus 35, Kaskinen plus 36, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 30, Turku plus 19, Föglö plus 20, Hanko ja Helsinki plus 16, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

Kello on tuota pikaa 6:03. Kuudelta tuoreempia Yle Uutisia. Sen jälkeen Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen. Kata Salaspuro kiittää seurasta. Tässä on Anna Abreu.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo The Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. OpenAI julkaisi lisäksi viime yönä blogikirjoituksen, jossa yhtiö pyysi anteeksi tekoälymallinsa murtautumista Australian valtion järjestelmiin. Ranskan vierailunsa päättänyt paavi Leo on varoittanut tekoälyn vaaroista. Paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia.
1: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said.
0: Uskon todella, että monien asiantuntijoiden ja tekoälyn erikoisosaajien esittämät huolet tulisi ottaa vakavasti, paavi totesi. Paavin tekoälykommentit olivat epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan, sillä Trump vähätteli YK:n puheessaan tekoälyvaaroja. Trump tapaa tiettävästi tänään Valkoisessa talossa teknologiajohtaja, kuten Metan ja OpenAI:n johtoa. Täällä kotimaassa suomalaisten luottamus eläkejärjestelmän maksukykyyn on heikentynyt, kertoo Työeläkevakuuttajat ry:n uusi kysely. Peräti 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä, alle 59-vuotiaista näin arveli noin 70% vastaajista. Myös myyjä Avas Nelman epäilee eläkkeen riittävyyttä.
2: En ehkä koe, että välttämättä riittäisi. Että itse ehkä turvautuisin, tai mulla on sellainen ajatus, että mä haluan ja toivoisin, että mulla olisi vaikka joku rahasto tai tämmöinen, mihin voisi turvautua sitten.
3: En usko. Musta tuntuu, että siitä jää liian vähän niin kuin sit kuitenkin elämiseen kaikki ruokaa, asumus, kaikki tällainen. En usko, että riittää.
0: Näin sanoi opiskelija Eino Köntti. Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén arvioi, että viime aikojen keskustelu eläkkeiden leikkaamisesta on lisännyt epävarmuutta nuorten keskuudessa. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Poliisin mukaan nuorten väkivaltainen äärioikeistolainen ajattelu on kasvava turvallisuusongelma Suomessa. Keskusrikospoliisin mukaan väkivaltainen aineisto leviää verkossa aiempaa enemmän ja sen ihannointi nuorten keskuudessa kasvaa. Myös nuorisoalan ammattilaiset ovat tehneet havaintoja väkivaltaisten asenteiden lisääntymisestä nuorten keskuudessa. Yliopistotutkija Saija Benjamin Helsingin yliopistosta kertoo, millaiset merkit kertovat mahdollisesta nuoren radikalisoitumisesta.
4: Kyllä ne muutokset siinä retoriikassa on aika selkeitä yleensä, että saatetaan alkaa paasaamaan jostain tietystä aiheesta tai kieltäytyä yhteistyöstäkin tietynlaisten ihmisten kanssa. No vaikka jostain tietynlaisesta maailmankuvasta tai ihmisten hierarkiasta tai tällaisista asioista. Mm-hmm. Sitten se saattaa näkyä joko niin kuin lisääntyneenä tämmöisenä vihaisuutena tai sitten vetäytymisenä entistä enemmän omiin oloihin tietokoneen ääreen. Sitten saattaa näkyä ihan siis tämmöisten eri symboleiden, koodien, numerosarjojen piirtelynä ja tällaisiin havaintoihin on aina tosi tärkeä pysähtyä ja miettiä, että hei, mistä tämä johtuu. Varsinkin, jos on niin kuin, kyseessä on selkeä muutos aiempaan.
0: Yhdysvallat ei ole vielä varastoinut sotilaskalustoa eikä aloittanut rakentamista Suomen puolustusvoimien alueelle. Maaseudun tulevaisuuden saaman puolustusministeriön vastauksen mukaan pysyvää varastointia ei ole toteutettu, vaikka 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Sopimuksen piirissä on yhteensä 15 puolustusvoimien aluetta eri puolilla maata. Yhdysvaltojen joukoilla on tällä hetkellä mukanaan oma kalustonsa, kun he harjoittelevat Suomessa. Ministeriö kuitenkin kertoo, että ensimmäisiä hankesuunnitelmia käsitellään ja rakennustöitä voidaan aloittaa jo ensi vuonna. Sää on tänään monin paikoin sateista maan keski- ja pohjoisosissa, kun sadealue liikkuu maamme yli itään. Etelässä tulee lähinnä yksittäisiä sadekuuroja. Sadealueen jälkipuolella sää selkenee niin, että iltapäivällä aurinko paistaa jo Pohjanmaalla ja isossa osassa Lappia. Lämpötila vaihtelee Lapin reilun 10 asteen ja Lounais-Suomen 17 asteen välillä.
5: Kello 6 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: 6.05 on kello ja päivämäärä tänään 29. syyskuuta, eli tänään on kuin pässin päivä.
8: Niin, ja sitten kun miettii vielä, että vuosi on 2026, niin tässä on vaan niin kuin kakkosia, ysiä ja nolleja ja ysiä toisinpäin. Eli se kutonen siihen.
7: Nyt oli niin vahvaa numerologiaa, että tästä enteet ovat hyvät. Tästä on pakko tulla siis täydellinen tiistai.
8: Minua on sanotaan ennustajaksi. Kerron Matille osoitteesi, niin hän kertoo, missä sinä asut. Kyllä. Torilla tavataan 5 euroa ennustustelttaa on pystyssä huomisesta lähtien.
7: Oi suuri guru, voisitteko katsoa kristallipallosta ne tämän viikon lottonumerot?
8: Ontuvana oraakkelina niitä arvontoja on niin monta, että ei pystynyt laittaa yhtä ainoastaan. Mutta palataan siihen pässin päivään.
7: Joo.
8: Siis tänään Mikon päivä tai Mikaelin päivä, Mikkelin päivä, miten sitä sanotaan?
7: Joo, Mikon päivä eli Mikkeli. Etelä-Savossa tätä päivää on ollut tapana kutsua myös pässin päiväksi.
8: Ja myöskin se hetki, kun viimeistään pitäisi lopettaa kaikki sadonkorjuutyö. Tämä on se viimeinen portti sitten.
7: Vuotuisen sadonkorjuun ja laiduntamisen lopullinen päätepiste. Mikon päivä, talven portti. Muistatko, mikä on kesän portti?
8: No vapuun päivä tietenkin.
7: No tietenkin.
8: Ja pikkusen siihen on vielä kyllä aikaa, mutta tässähän on, mitäs muutamakaan meillä on. Kun kyky odotella
7: niin.
8: Toukokuun ensimmäistä.
7: Tämä Mikkelin päivä oli perinteisesti myös se päivä, kun me naiset siirrettiin tupatöihin.
8: No sitä minä ajattelinkin, että tuu pois sieltä kartalle. jätä se remuaminen siellä ja tule tänne siisteihin sisätöihin.
7: Joo, panna puikot heilumaan ja kehrätään ja karstataan ja tehdään kaikkea sellaista puhdetyötä.
8: Sitten toivotaan, että tänään työpaikkaruokalamme tarjoaa Mikon velliä, Riivin puuroa ja Mikkelin kaalta.
7: Minkälaista on Mikon velli?
8: No se ehditään tässä vielä järjestää, mutta se on tämän Mikon päivän kunniaksi kirjoitettu maitoon keitetty velli.
7: Ai että. Milloinkohan muuten viimeksi syönyt velliä? Siitä on vuosia aikaa.
8: Tänään se saattaa se ajanlasku katketa. Oikein hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta. Tässä on 4 ruusua tieajatuksiin.

0: Neljä ruusua tieajatuksiin. Monet meistä, jotka ovat jälkikasvun kanssa joskus muumeja katselleet sitä animaatiosarjaa, niin muistavat kyllä oikein elävästi sen muumimamman suuren kurpitsan. Ja helppo olisi tuomita, että no sehän on tietenkin ihan vaan sellaista mielikuvituksen tuotetta, mutta vielä mitä? Suuret kurpitsat ovat mitä suurimmassa määrin totisinta totta.
1: Totisinta totta ja maailmalla varsin kilpailtu laji.
0: Siis kurpitsojen koko?
1: Kyllä, joo. Niissä jos missä koko ratkaisee. Okei, syötäväksi nyt voi kasvattaa minkä kokoisia haluaa, mutta silloin kun lähdetään tosissaan kilpailemaan isoilla kurpitsoilla, niin siinä on se on totista leikkiä. Ja siis pakko ollakin, koska puhutaan sadoista kiloista, niin ei sitä nyt ihan millään fillarilla kuljetellakaan mittauspisteellä sitä sellaista kurpitsaa. Suomessa laitettiin viikonloppuna kurpitsat ja muutkin kasvikset jälleen koko järjestykseen. Kun olemme sanoneet, että Suomi on yhdistysten luvattu maa, niin kyllä. Meillä on myös Suomen jättikasviyhdistys, joka on perinteisesti vuosien ajan näin syyskaudella järjestänyt sen tällaisen jättikasvisten kisan. Siellä laitetaan erilaisia kasviksia kokoisen puolesta järjestykseen. Ja kyllä sieltä aina viikonlopun päätteeksi sitten ne kaikkein suurimmat löytyy.
0: No jos nyt otetaan ihan tämmöinen perinteinen kurpitsa, siis se semmoinen oranssi.
1: Joo, tällainen Hollywood-kurpitsa, niin, tai niin, mikä niin, se on? Halloween.
0: Niin, Halloween. Niin minkä kokoinen kurpitsa on suuri kurpitsa?
1: No mä olen, älä kysy miksi, mutta mä oon jostain syystä perehtynyt näihin. Ja kun puhutaan siis sadoista kiloista, niin kyllä, jos katsotaan vaikka tämän vuoden voittaja, 573,4-kiloinen möhkäle. Se oli siis tämän vuoden suurin ja Suomen mitatun historian kaikkein aikojen toiseksi suurin. Eli vielä on ykkönen selättämättä kautta aikain, mutta tämän vuoden suurin siis 573 kiloa ja muutama 100 grammaa päälle.
0: Siis yksi kurpitsa yli 500 kiloa?
1: Joo, semmoisen niin kuin puolikkaan pienen henkilöauton verran.
0: No mutta onkohan siinä, voiko sen käyttää? Onko se siis niin kuin, maistuuko se samalle kuin ihan semmoinen pienempi kurpitsa, josta esimerkiksi voi tehdä kurpitsapikkelsiä tai mitä kurpitsasta nyt voi tehdä mitä vaan, mutta vai onko se sellainen puiseva, että siinä on haettu vaan sitä mahdollisimman suurta kokoa ja maku saa väistyä?
1: Mä luulen, että ihan tämmöisellä kotikasvattajalla, esimerkiksi jos kesäkurpitsat kasvaa liian isoiksi, nehän vähän menettää kyllä
0: niin
1: makuaan.
0: No se on puisevia.
1: Luulen, että tuosta vaikka periaatteessa kokoonsa puolesta puoli kylää ruokkisi ja vielä jäisi tähteeksikin, niin veikkaan, että maku ei enää ole samanlainen kuin semmoisessa pienessä ja napakassa. Lisäksi siinä vaiheessa, kun nämä kurpitsat alkaa, siis mitataan sadoissa kiloissa, niin ne alkaa jo vähän sillä lailla menettää muotoaan. Ne tavallaan luhistuu sen oman mahdottomuutensa alle. Mun mielestä suuri osa näistä vihanneksista näyttää, näistä kurpitsoista näyttää siltä, niin kuin ne, jos osaisi puhua, niin tappakaa minut. Lopettakaa tämä kärsimys jo. Ei tämä ole enää kurpitsan elämä.
0: Joo. Se muuten se kaikkien aikojen ennätyskurpitsa. Se on painanut 716 kiloa.
1: No mä muistelin jo.
0: Ihan järjettömän kokoinen möhkäle.
1: Se on. Ja mä näin kuvia ja videoita tuosta, minkä tästä viikonlopun tapahtumasta. Niin semmoisella pienellä traktorilla kärrätään mittauspaikalle. Ja ihmiset on selvästi innoissaan siitä, että nyt katsotaan paljonko tämä kurpitsa tai tämä joku muu kasvis kellottaa tässä tähän vaakaan. Ihailtavaa.
0: Tässä jättikasviyhdistyksen Suomen suurin vihanneskilpailussa tehtiin tänä vuonna myös yksi maailman ennätys.
1: Totta.
0: Ja oliko näin, että se oli historia ensimmäinen maailman ennätys Suomen jättikasvisten historiassa?
1: Kyllä. Ehkäpä tästä pohjoisesta sijainnista johtuen, niin emme ole aina kiikkuneet siellä ihan ykköskastissa siinä vaiheessa, kun maailman suurimpia vihanneksia laitetaan järjestykseen. Mutta nyt pääsi käymään niin, että saimme Suomeen ensimmäisen jättikasvisten maailman mestaruuden. Mäntsäläläinen Vuoren pariskunta on kasvattanut kasvihuoneessaan Tromboncino myskikurpitsan. Ja tätä ei mitata niinkään kiloissa tai grammoissa, vaan tässä sentit ratkaisee. Ja tämä ennätys myskikurpitsa, siis maailman ennätys myskikurpitsa,

0: 216 senttimetriä.
1: Eli sellainen koripalloilijan keskimittainen.
0: Se, joo, siis sanotaan, että normi koripalloilija tukka pystyssä, että joo. On se siis niin kuin koripalloilijaksi pitkä. Ja kenet tässä pestiin? No Australiasta on löytynyt aikaisempi trombonchino-ennätys. Ja tämä nyt meni yli noin 30 senttiä enemmän kuin aussien vastaava. Eli reilusti, ei mitään niin kuin millipeliä, vaan nyt mentiin jo tuommoisen kouluviivottimen verran yli.
1: Mitä tekisit, jos saisit yli 2 metriä myskikurpitsaa?
0: No jälleen kerran tulisi ehkä kysymys siinä, että onko se syötävä vai pitäisikö sen teki säilöä jälkipolville. Mielelläni nimittäin näkisi, että sanotaan 45 vuoden kuluttua jossain muutos, että mikä helkkari sulla on täällä. No se on se Matti Papan jättimyski. Se on mulla kuivattuna täällä.
1: Älä käsi, laitat siihen, liimaat sellaisen fragile tarran siihen päälle. Käsiteltävä varoen.
0: Joo, tämä on maailman ennätyskurpitsa.
1: Perintökurpitsa.
0: Mutta juomme nyt tälle maailman ennätyskurpitsalle kyllä mitä oli kahvit.
1: No ehdottomasti, tuo on hieno saavutus. Päteeköhän näihin jättikasvisten kasvattamiseen sama kuin esimerkiksi meidän tarkoin vaalimiin sienipaikkoihin? Että kilpailijoille ei kerrota, millä keinoilla kasvikset saa näin suureksi kasvamaan.
0: Mä en tiedä, minkälaisia doping-testejä näille tehdään, vai onko tässä tyyli vapaa, että kunhan vaan kokoa riittää, niin antaa mennä vaan. Että epäeettisetkin keinot hyväksytään. Mutta otetaan vielä muutamia noita, mitä tuossa nyt tuli niitä Suomen ennätyskasviksia. 131-senttinen purjo, kesäkurpitsa vajaa 13 kiloa, paprikan ennätyspaino 630 grammaa ja sitten chili, ennätys chili 379 grammaa.
1: Miten ne itse kasvattavat silit alkoi nyt jotenkin näyttää ihan todella, todella pieniltä?
0: Ne on semmoisia niin kuin menninkäisen peukaloita verrattuna tuommoiseen jättiläiseen.
1: Pöytäkoreaksi?
0: Joo, ilman muuta. Mitä isompi sen parempi.

0: Mariskan uutta musiikkia, raa, ja taatusti jää päiväksi korvaan matona soimaan, mutta ei huono korvamato ollenkaan.
1: Ei, kuten todettua, niin siinä on paljon tämmöistä jopa kansanmusiikkimaista poljentoa.
0: Kyllä. Jättiläisvihanneksista ja kasviksista puhuttiin äsken. Suomen suurimmat kasvikset on nyt punnittu ja mitattu ja ne on saatu kirjoihin ja kansiin. Ja tästä kyllä riittää varmasti paikallislehdille ensi viikoksi uutisoitavaa, kun kerrotaan, että meidän paikkakunnalla kasvatettiin 1,5-metrinen purjo. Ja yksi kuuntelija muistutti, että nämä tällaiset vihannes- ja kasvisuutiset, niin ne on paikallislehtien parasta antia näin syksyisin, kun tulee niitä sydämenmuotoisia perunoita. Ja sitten tulee se hupaisa porkkana, joka on niin kuin, vähän niin kuin haaliennut kahtia, se on kasvanut sellaisena kaksihaarasena ja sitten siellä haaruksen pohjukassa on vielä semmoinen pieni uloke. Niin joo. Niistähän riittää kyllä niin kuin iloa monelle päivällä.
1: Riittää ja ne on ilahduttavia uutisia. Ja se kertoo myös siitä, että kun ihmiset omaa satoaan keräävät, niin jokainen tarkastetaan tavallaan tai katsotaan hyvin tarkkaan.
0: Laadun valvontaa.
1: Se on sitä itseään, plus sitten saadaan otettua hauskat kuvat.
0: Joo, ja hyvin elävästi muista useammankin syksyn, kun on porkkanaa maalla nostettu, niin sitten joku aina sieltä huusi, että kuka haluaa tänä vuonna syödä tämän pippeliporkkana, kun sellainen tuli aina. Ja ai että se oli meidän lasten mielestä hauskaa.
1: Se on joku mutaatio, mikä löytyy joka ikistä porkkanapenkistä.
2: Radio Suomen aamu.
0: Kello on pian 22 minuuttia, eli 6 Radio Suomen aamussa soi seuraavaksi Eagle Eye Cherryn kappale Save Tonight. Hyvää huomenta.

0: Hän oli Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
1: Mikä mietityttää?
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Sen muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: 6.26 on kello. Aina kun Suomessa listataan maan luotettavimpia ihmisiä, niin kummasti Yleisradion 8:30 uutisten ankkurit ovat niillä listoilla aina korkeana. Arvi Lind on valittu Suomen luotettavimmaksi mieheksi.
4: Joo, hän oli ehkä ensimmäinen tällainen. Ja
0: Matti Rönkä siinä perässä.
4: Kyllä. Ja uutisten lukijat.
0: Kyllä. Ja Eeva Polttila, Suomen luotettavin nainen.
4: No ihan ehdottomasti. Moni muistaa edelleen Eeva Polttilan nimenomaan Ylen TV-uutislähetyksistä, joita hän ehti juontaa vuodesta 1981 saakka. Eli aloitti 45 vuotta sitten, mutta tässä on taas tämmöinen päivän, mihin ne vuodet kuluu ja haluatko tuntea itsenne vanhaksi hetki. Hänen eläkkeelle jäämisestään tulee tänään kuluneeksi 17 vuotta.
0: Anteeksi, kuinka paljon?
4: No 17, ykkönen ja seiska peräkkäin.
0: Joo, siis 40 vuotta Yleisradiossa vuodesta 69 vuoteen 2009. Ja sekin jotenkin tuntuu, että se oli ihan eilen, kun Eeva Polttila viimeiset uutiset TV-uutisensa ankkuroi. Se oli siis 29. päivä syyskuuta 2009 ja tietenkin kello 20.30.
4: Ja sen jälkeen on jäänyt paljon näitä nuorempiakin jo eläkkeelle, kuten vaikka äsken mainittu Matti Rönkä tai Marjukka Havumäki. Eli miten Arvi Lind aikoinaan sanoi, että työt jatkuu, mutta tekijät vaihtuu.
0: Joo, se on kyllä totta. 4 Telvis-palkintoa uran aikana. Joo, niin sekin kertoo kansan suosiosta jonkun verran.
4: Joo, valtiojournalistipalkinnot, siellä tuli vaikka mitä kaikkea. Ja varmasti myöskin omalta alallaan tämmöinen niin kuin naisten
0: lasikattojen rikkoja.
4: No sillä tavalla joo, kyllä siihen aikaan ei ihan tavallista ollut vielä naisten, vaikka toki oli lukenut jo pitkä aikaa, mutta tämmöisenä vakituisena ja oikein niin kuin pääuutisten lukijana. Hyviä eläkepäiviä.

0: Anne kuule, kun tähän aikaan aamusta herätään nyt. Anne Mattila ja sovitaan. Kello on 6.32, hyvää huomenta Radio Suomesta. Tiistai 29. päivä syyskuuta, ja sehän on siis Mikon eli Mikkelin päivä.
1: Sitä se tarkoittaa, ja myöskin sitä, että tämä syyskuu alkaa olla jo ihan kohta taputeltu, mutta ei vielä. Ehditään tässä pari päivää nautiskella ennen kuin lokakuu meidät saa.
0: Jos olisit sanonut, että lokakuu meidät nielaisee, niin mä olisin yrittänyt potkaista sua nilkkaan tältä pitkän suuren pöydän toiselta puolelta.
1: Eikö me todettu jo alkuviikosta sitä, että lokakuu on kyllä mainettaan parempi?
0: Se on ehdottomasti lokakuu on mainettaan parempi. Esimerkiksi eilinen iltapäivä merenrannalla Kalliolla eväsretkellä, niin ihan teepaitakeli.
1: Sitä oli paljon ja kuten todettua, niin sortsikausi teki paluun. Eli tällaista ainakin pienimuotoista intiaani kesää saamme viettää. Mutta miltäpä se tulevaisuus näyttää, miltä tämä päivä näyttää, niin sitäkin ehditään tässä lähetyksessä puhua, kun saadaan Ylen meteorologi tuolta television puolelta käymään täällä ihan perinteisen radion puolella.
0: Tämän tiistai-päivän tapahtumista muutama poiminta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on jälleen maailmalla. Hän tekee puolisonsa Suzanne Inne Stubbin kanssa valtiovierailun Luxemburgiin tänään ja huomenna. Ja siellä tätä vierailua isännöivät suurherttua Guillaume ja suurherttuatar Stefanie, jotka ovat myös Stubbin pariskunnan viralliselle vierailulle kutsuneet.
1: Luxemburgista lienee turvallista sanoa, että se on kokoaan suurempi, kun puhutaan esimerkiksi taloudellisista asioista. Ja tällä vierailulla Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet sekä kaupallis-taloudellinen yhteistyö, globaali haasteet, kokonaisturvallisuus, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ovatkin asialistalla.
0: Joo. Mitä me tiedetään Luxemburgista? Muuta kuin, että se on nimi Euroopan valtioiden joukossa ja muistan kyllä, että maantiedon tunnilla on vähän pikkasen tarkemminkin siihen perehdytty, mutta aika harvoin Luxemburg ylittää uutiskynnystä Suomessa.
1: Ei se hirveän monesti ylitäkään. Hyvin pieni maa on siinä vähän muiden maiden puristuksessa, mutta kuten todettua, niin vaikutusvallalta on koko ajan suurempi. Ja jos nyt jotain niin kuin negatiivisen puolelta haetaan, niin kyllähän se aika usein on näissä talousrikosasioissa noussut esille. Mä oon kuitenkin tämmöinen rahatalouden pieni jättiläinen. Mutta siellä siis presidenttipari vierailee tänään ja huomenna, eli kaksipäiväinen vierailu kyseessä.
0: Joo, Luxemburg, Euroopan unionin pienimpiä jäsenvaltioita, noin 500 000 asukasta.
1: No sepä se, mä oon kerran siellä käynyt ja sieltä löytyi kuitenkin jopa leirintäalue, olen telttaillut Luxemburgissa.
0: Toi on vielä mulla sillä puolella listaa, että en ole vielä tehnyt.
1: Vielä ei.
0: Teenkö koskaan. Tekoäly on puhuttanut viime viikkoina erittäin paljon. On puhuttu jopa ihmiskunnan tuhosta ja maailmanlopusta. Nämä on niitä synkeimpiä kuvia. Ja nyt jonkinnäköinen käänne on tässä tapahtunut tuoreiden lehtitietojen mukaan, nimittäin tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi. Näin on kirjoittanut Wall Street Journal tuoreessa numerossaan.
1: Tämä on seurausta näistä lukuisista raporteista, joiden mukaan tuoreet tekoälyjärjestelmät tavallaan riistäytyneet jo ehkä hallinnasta alalla. Kyseessä on siis harvinaislaatuinen tapaus, jossa suuri alan kehittäjä hylkää uuden julkaisun turvallisuussyistä. Ja tämä OpenAI-yhtiö on liitetty myös tähän Australian tietoturvaloukkaukseen, jossa siis tekoälymelli murtautui valtion järjestelmiin. Ja tätä yhtiö on pyytänyt Australialta anteeksi. Ja pyrkii parantamaan tapansa, näinhän se kuuluu sanoa. Tämä on jopa nyt semmoinen asia, että jopa paavi on

0: pysyy omassa näpeissä, eli voi tehdä hauskoja kuvajuttuja tai kysyä siltä, että paljonko suolaa tarvitaan kaalilaatikkoon, niin se on ihan ok. Mutta sitten kun se alkaa murtautua valtioiden tietojärjestelmiin ja sitä kautta vaikuttaa niihin, niin kyllä sanotaan, että se on niin sanotusti silmällä pidettävä.
1: Joo. Yleensähän se, mitä emme tunne, mitä emme ymmärrä, niin se meitä kaikista eniten pelottaa. Niin voin ihan tunnustaa, että vähän kyllä hirvittää.
0: No olet sitten samassa veneessä Paavin kanssa. Jotain yhteistä teillekin on.
1: Mutta kumpiko meistä sitä venettä keikuttaa, se jää vielä nähtäväksi.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Loppuun saakka meni Jenna West. Kello on 20:07. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on Mikkelin päivä ja se tarkoittaa sitä, että tänään on viimeinen sadonkorjuupäivä. Huomenna sitten siirrytään jo siisteihin sisätöihin. Tänään on saatava sadonkorjuupäätökseen, jos ja kun vanhaan kansaa uskominen.
1: No jos sitä uskominen, niin tänään tehdään myös uhrilahjoja, mutta ehkä ne ovat tälleen 2020-luvulle jo jääneet historiaa, mutta tällaisia merkkipaaluja tuosta vanhoista kalentereista löytyy. Ja kyllähän me nyt edelleenkin ihmiset joudumme tai saamme elää tämän vuosikellon mukaan siinä, mitä luontoon tulee.
0: Joo.

0: Syystyöt pihamaalla, vaikka nyt ei varsinaisesti olisikaan mikään viljelijä, niin tämä on niiden kulta-aikaa. Siellä haravat huiskivat, lehtipuhaltimet huutavat, kottikärrynrenkaat ratisee, vedetään, pressut rapisee, kun vedetään pressua klapipinojen päälle ja niin edelleen ja niin edelleen. Maailman luonnonsäätiö antaa meille suomalaisille oikein hyviä vinkkejä siitä, miten nämä kotipihan syystyöt voi tehdä pölyttäjäystävällisesti, kun tässä pölyttäjien katoamisesta ja niiden määrän vähentymisestä on puhuttu vuosikausia, niin me ihmiset ollaan avainasemassa siinä, että me saataisiin tämä pölyttäjien elämä turvattua. Ja pikkupuroista syntyy joki, eli jokainen voi omalta osaltaan olla tekemässä ympäristöstä sellaista, että siinä pölyttäjät viihtyisi paremmin.
1: Tämä oli hyvä muistutus, koska ainakaan itse ei tullut edes ajatelleeksi, että kyllä syksyllähän voi tehdä jo paljon tulevan kevään kannalta, mikä olisi taas pölyttäjäystävällistä. Ja tässä on muutaman kohdan lista, jossa on hyvät vinkit niin kotipihalle ja nyt kuin taloyhtiön talkoisiinkin. Odotan sitä, että roskakatoksen oveen ilmestyy se sellainen iloisen värikäs ilmoitus siitä, että taas talkoi.
0: Joo, ja sinne on vähän Vahteran lehtiä on laitettu, niin kuin Vahteran lehden kuvia on siellä paperin reunoissa, ne on joku semmoinen mallipohja haettu ja
1: kyllä,
0: tulostetaan sitten siihen. No tämä ensimmäinen vinkki tekee hyvää paitsi kotipihalle ja pölyttäjille, niin se tekee hyvää myös ihmisen selälle ja kämmenille. Ei tule känsiä käsiin, kun unohtaa sen haravoimisen. Eli ensimmäinen neuvo, älä haravoi turhaan.
1: No kun tämä on semmoinen, mitä on toitotettu nyt kyllä vuosikausia, mutta silti niitä haravointivälineitä ilmestyy aina niihin talkoisiin. Ja kyllä mä ymmärrän tietenkin joistain paikoista, kulkuväyliltä ja muista, ne on hyvä saada pois, mutta esimerkiksi nurmikolle maahan jätetyt lehdet, kun ne hajoaa siihen, syntyy ravinteita, suojaa kasvillisuutta pakkaselta ja tarjoaa talvehtimispaikkoja hyönteisille. Ja sitten tämä on ihan hyvä vinkki, että jos lehtikerrosta on paksulti, niin ei muuta kuin ruohonleikkurilla vetelee yli. Niin
0: silpuksi silloin se maatuu nopeammin. Kyllä.
1: Näin tapahtuu ja sitten keväällä pääsee taas ruoho viheriöimään.
0: No sitten voi kylvää niityn ensi kesää odottamaan. Toki niityn perustaminen, niin se ei ole mikään ihan yhden vuoden homma, mutta voi aloittaa vaikka tänä syksynä. Ja sipulikukkiahan voi istuttaa jo näin syksyllä ensi kevättä varten.
1: Se olisi askelma seuraavalle tasolle. Mä koskaan tehnyt syksyllä mitään tämmöisiä istuksia.
0: Et ole sipulikukkia istuttanut?
1: En.
0: Minäkään ostamassa sulle kuule muutaman kukkasipulia, tökätään ne siihen sun portin pieleen.
1: Siitä me sitten keväällä ilakoidaan. Jätä risuja ja lehtikasoja, jälleen kerran tarjoavat eläimille suojaa, ravintoa, talvehtimispaikkoja. Ja sitten marjuvat pensaat ja talven törröttäjät kannattaa säästää, koska niissä jää sitten linnuille syötävää talven ajaksi.
0: Joo, ja jos haluaa niin kun pölyttäjäystävällisesti valita kasveja pihaan, niin pajut ja marjapensaat erityisesti pölyttäjiä miellyttävät.
1: Tämä viimeinen vinkki ei välttämättä nyt ihan suoraan mene pölyttäjiin, mutta siidille voi rakentaa pesän. Eli lehti- ja risukasat rakennusten alla, halkopinoissa, klapipinoissa. Siili yleensä pesii, mutta tällaisen talvipesän voi rakentaa myös itse.
0: Joo. Ja kun antaa omasta pihastaan pienen palan takaisin pölyttäjille, niin tekee suuren palveluksen luonnon monimuotoisuudelle. Tämän maailman luonnonsäätiön kampanjan tunnuslause kuuluu, että anna tilaa luonnolle 4 metriä kerrallaan. Eli ei välttämättä tarvitse edes koko pihaa jättää, jos vaikka pienen alueen kerrallaan.
1: Se nurkka, mihin silmä ei päivittäin osu, niin siellä on hyvä siilin talvehtia ja pölyttäjä pölyttää.
0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla ja tämän jälkeen katsotaan tämän tiistaipäivän säätä.

0: Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla. Meteorologi Aleksi Lohtander, minkä muotoisia pilviä taivaalla tänään näkyy?
1: No kyllä tänään näkyy semmoinen lähes Suomen muotoinen pilvi tuolla taivaalla, että tänään sateita liikkuu maan keski- ja pohjoisosissa, nyt varsinkin aamupäivän tunteina ja aamun tunteina. Pilvisyyttä tulee myös etelään runsaampaa, lämpötila on siellä 10 ja 15 asteen välillä, mutta toi sadealue kyllä liikkuu aika nopeasti ja siinä jälkipuolella selkenee sitten tänään jo erityisesti Pohjanmaalla ja Lapissa.
0: Mä varustauduin tänään työmatkalle ihan samalla varustuksella kuin eilen ja noin 2 minuutin polkemisen jälkeen totesin, että aivan liikaa oli päällä, ei ollut toppaliivikeli, tosi lämmin yö ilmeisesti.
1: Joo, kyllä se kun tuossa pilven alla, Suomen muotoisen pilven alla ollaan, niin kyllä se sitten on lämmin. Et toki sitten kun on selkeä yö, niin siinä kohtaa myös lämpötila laskee reilummin.
2: Ehtiikö nuo sateet tämän päivän aikana, tämän vuorokauden aikana jo sitten Suomen ylittää?
1: Kyllä ne ehtii, eli illalla on jo sitten ihan poutaista koko maassa ja sää myös selkenee idässäkin siinä illan aikana ja sitten vahvistuu korkea paine Suomen ylle ja keskiviikosta on tulossa ainakin lähes koko maassa hyvinkin aurinkoinen päivä.
2: Niin vanha kansa sanoi, että Mikon päivä eli tämä päivä olisi talven portti, mutta vielä emme laita siis talvea alkaneeksi huomisesta lähtien. Miten tuo sää sitten tästä päivästä muuttuu?
1: Joo, en ihan laittaisi kyllä talveen alkaneeksi vielä siinä, että kyllä siinä kuitenkin etelässä on reilu 15 astetta lämmintä, pohjoisessa 10 astetta lämmintä, aurinko paistaa huomenna torstaina, ehkä pikkusen voi pohjoisessa pilvisyys lisääntyä, mutta etelä- ja keskiosissa näillä näkymin aika laajalti aurinkoista yhä ja jopa yli 15 asteen lämpötiloja, eli kyllä tämä lokakuu nyt alkaa hyvinkin tämmöisissä poutaisissa ja jopa ihan, mitä nyt sanoisin, alkusyksyisissä tunnelmissa, eikä niin kuin, ei kyllä talvisissa tunnelmissa.
2: Tekeekö kuitenkin toppaliivi yöt paluun, kun kirkastuu, niin tarkoittaako se myös kylmempää öitä ja hallaa?
1: Juuri näin, että hallaa voi kyllä monin paikoin olla tuossa etenkin Länsi- ja Pohjois-Suomessa esimerkiksi tulevana yönä. Siinä myös sumua muodostuu aina paikoin sitten yön aikana ja aamupäivällä ne sitten hälvenee pois, ainakin toivottavasti meteorologin kannalta, muuten menee ennuste kyllä päin prinkkalaa. mutta kyllä siinä kylmenee tosiaan yöt.
0: Aleksi Lohtander, tosiaan torstaina eletään sitten jo tukevasti molemmat jalat lokakuun puolella. Minkälainen kuukausi toi lokakuun on niin kuin meteorologin näkökulmasta on? Onko se kinkkisten ennusteiden kuukausi vai sellainen hyvin selkeä, että talvea kohti mennään?
1: No siinä määrin selkeää, että tämmöiset sadealueet ja runsaan pilvisyyden päivät on melko helppoja ennustaa. Niin kuin jos ajatellaan pilvisiä päiviä, niissä se lämpötilan ennustaminen usein suhteellisen hyvä se ennuste. Se, mikä tuo etenkin lokakuussa sitten oman mausteensa, on ne sumut, eli kun yön ja aamun aikana sitä sumua muodostuu, että hälveneekö se ollenkaan siinä päivän aikana, kun se aurinko ei enää samalla tavalla lämmitä ja hälvennä niitä sumupilviä pois, niin se on asia, mikä voi kyllä meteorologille aiheuttaa harmaita hiuksia tuossa syksyn aikana. Ja se ensimmäinen päivä, kun se sumupilvi sitten jää koko iltapäiväksi sinne taivaalle, vaikka olisit ennustanut, että se hälvenee, niin se on kyllä aika ikävä päivä.
0: Se on kiukkusten palautteiden päivä.
1: Se on just näin.
0: Toivotaan, että tänään tiistaina ketään ei kiukuta, vaan nautitaan tästä syyskuun loppupuolesta ihan täysin siemauksi. Aleksi, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Suomalaisista unelmista lauloi Tuure Kilpeläinen.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
3: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
1: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä.
3: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä.
3: Voiko vessaharja olla antiikki?
4: Unohda sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä.
3: Onks tällä joku parasta ennen päiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Atsu Pirjon rumempi Suomi, nyt Yle Areenassa.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin Radio Suomen aamussa kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän tiistai-aamun ensimmäinen urheiluradio. Uutisia ja urheilua ennen meitä viihdyttää Elli-Noora. Tuossa edellä Tuure Kilpeläinen lauloi suomalaisia unelmia ja tässä Elli-Noora laulaa dinosauruksia.

0: Sami Iivet.
1: Timeli Chichamjali, Kyhtlovet, Outset, Peivi, Chochomäänu, Maje, Parko, Peivi. Jeesalnees on hän li Mikkolmas Peivi, ja tothan hei veetont, että kun mun ommo lii Kopchosaamolla, maati Mikkala. Tunkulta lähe yleensä me iiteet vuolkat taas jää. Forkapali mun vähän mustalla me tee. Siis tuo lumi lipuetimin. Mistä lipuetimin annu saava te mun jemmin hirmat annu jeesa ostaupa tästä Savastallakin. Jon Arvid Jonskaarenge käit nu säpmäit.

0: Maje Parko IT pyöri toivottam tiian vuoheit tieloi vosmus pitää ylösäämi IT volkattasasta. Ja jehti kuulin takkar ilolos uutos ete uddo uäsi mastin manstitsi ääkkaina podcastist liipuetiimin toppen lii Miika Lehtinen tjuavuvää podcast kyessi, podcast uäsi kyessi. Tast utsos makko pistääs täällä vuossa muuta vai pössä kuullata.
1: Maimas metsäännäm luo ei vittu mulla ei äijä te säämt joulu liitut jum varmaan jäänapko niin outtalton kohtsyssä tätöst liepuettam jännäi olla artikkelti tjärji akateemlas mähte tai akateemlas tutjummus ja mähte tos niin tos hän lii aina stöt äyttys tot outtomate alap status tön tille että tät lii topen universiteettä se ja kuastais tot topen lietok läät jol saksla jol ja ruotsi jol di englos jol di sämt jol että tät lii topen järjest jol joukos.
2: Sämtjuvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötjen mjark tei tuoji utso sämtjuvu outta. Ta on sun mättötjuvu järsit. Sämtjuvu läppiässä mättövät universiteettest väijä looji eet.
3: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
0: Atai Miika Lehtinen takkar kello tseppili tjuvuvas podcastuasi kyessi ja toimottaja ja Sara Kelemen, eli hirmata trammum jo tiem sahittelum ja tien ääsi, että jemkal maaso virtit, että kuulam uudelta podcastuasi puhetta tuotoi kuudot peivi roovot määnu. No, mutta on nämä yleisäämi ideet vältu fättän lii takkar, että tietty sorto härjuttas loi tuo monomoholopo avelis. Tom nommo loi pikkunasta tokka, kyöhtuhet, kyöhtlou kutto. Ja tot lii takkar härjuttas kost nisone peesi härjuttalo, että jies koteula ja niitä luentust pirkim ja joutuu tätulos toimoit ja onnon pialustas meitte ja kirtee pialustas. Voiko mon läjäne ääsi? Missä loi toimottajie Kirsti Länsman tieppin päihialne ja taas lii onne tiimepäli tässä olisi puhetta meittei artikkeli tohon eetin. Ja teostui Jöhi Areenasta toi Jöhi takkara miksi tot liikin alusta. No, johi tää host miittam tjuävup. Outilko ääsän monnopte kuullop suomkar peatsam siitä leutta?

Mono moholopo äikihän loi avelista, että äkkär pikkunasta tokka härjuttaisi, koska nison ehtoppen pessi härjuttelua, että jieska teula jänit. Joutuu tämä tuli toimoi Toutomarkkan luentust pierkim ja onnon pialustas. Aivos forkopali poissa kuuluu, naisten valmiusliitto toimi, jota ettei Pia Lindel musta vähän on, että makarist liitlamassa saa. Tämähän lii porkomataat, niin se on niin. Miksi tätä liikin tätä valmiusta, että loi takkarko joutulitto, niin se on niin joutulitto outosta räjikosattuven ja pielustas väämui kuin. Tien saavoo kuulla peitutaan Felgen orkester pitämänga. Niin Lea Pääreen.

0: Felgen Orkester Nielea PR. Vysimään nostalmastun pitta taan. Ive. No Avelis tuotoi loitaa tää pikkunasta tokka härjyttäis, kost mun jo vähän musta limout lähä. Ja tot lii härjyttäis, kost nisone pessi härjyttäillä tauta morkkan luentust pirkim ja jees koteulla ja niit joutuu tätulois toimoit ja onnon pialustos. Tän tapahtus on uäsälisti suullon tjöti kyöhtlou nisonit ja puo sajehti autojii outilko almottottom loi upo nuuhomkin. Nisoni juautuu atai valmius ja totloi takkar säänikko juautu litto. Atai naisten valmiusliitto toimojotettejie Pia Lindel, mustala makkar mörhösume härjottasast lii ja mait puohtoppen pöösei oppot.
1: Eli meillä on naisten valmiusliitto järjestää tämmöisiä nastakursseja ympäri Suomen ja nyt ollaan ekaa kertaa täällä Ivalossa. Ja nämä on, annetaan koulutusta niin varautumisessa kuin myöskin turvallisuustaidoissa. Ja sen lisäksi, että ihminen on valinnut yhden kurssin, mistä se saa niin kuin opetusta, niin se, että me opimme myös vähän henkistä kriisinkestävyyttä siinä mielessä, että mennään omien mukavuusalueiden ulkopuolelle ja sitten myöskin hieman maanpuolustustahtoa pyrimme kohottamaan.
2: No millaisia asioita täällä järjestetään?
1: No tällä hetkellä meillä on täällä 4

0: ja kurssia. Meillä on tämä lentopelastajan perehdytyskurssi, sotilaskotitoiminta tutuksi -kurssi, jokainaisen selviytymispakkaus ja sitten on suomalainen nainen maanpuolustajana. Ja sitten on oma kurssi niille, ketkä ovat organisoineet ja suunnitelleet tämän koko harjoituksen. Eli tämä on myös mahdollisuus, että naiset oppii niin kuin järjestämään tämmöistä koulutustapahtumaa ja myöskin johtamiskoulutusta. Eli tätä on suunniteltu noin vuosi ja kerätty palikoita siihen, että me pystytään tämä viikonloppu täällä hyvin viemään läpi.
1: Kerro siitä, kenelle se on tarkoitettu?
0: No meillä on, että naisille pitää olla yli 16-vuotias ja yläikärajaa ei ole. Ja ihan kaikille.
1: No sitten kerro vähän konkreettisesti näistä kursseista, mitä niissä tapahtuu.
0: No lentopelastajan perehdyskurssiin varmaan tästä tulee paremminkin, eli pyritään saamaan vapaaehtoisia siihen, että kun tehdään ilmassa suoritettua esimerkiksi tämmöistä metsäpalovalvontaa, eli siellä pitää olla niitä tähystäjiä, niin saataisiin sinne niitä tähystäjiä. Sotilaskotitoiminta tutuksi -kurssilla, niin tänään esimerkiksi ihan aasta alkaen on jokainen tehnyt munkkitaikinan, paistanut sen ulkona leipomossa, siis ihan luonnonhelmassa. Ja sitten saataisiin sotilaskotitoimintaan vapaaehtoisia lisää. Arjen turvakurssi, niin siinä tulee pintaraapaisu vähän erilaisista turvallisuustiedoista ja taidoista. Eli majoitutaan jo maastossa, eli on isot puolijoukkueteltat, miten siellä toimitaan, miten se turvallisuus järjestetään. Sitten siellä on ensiapua, alkusammutusta muun muassa. Ja sitten suomalainen nainen maanpuolustaja, niin siinä on ihan perustietoja ja taitoja tulee siitä, että miten suomalainen nainen pystyy myöskin siviilinä olemaan mukana maanpuolustuksessa ja kuinka moninaisia tehtäviä siellä on. Käydään myös vähän historiaa, eli mietitään, mitä Lotta Svärd on aikoinaan tehnyt ja mitä minä voin tehdä ja tavallaan myöskin oikeuksia ja velvollisuuksia itse kullakin, kun ollaan maanpuolustusvelvollisia.
1: Miksi sitten on tärkeää järjestää tämmöinen harjoitus juuri tällä Ivalossa?
0: No me ollaan tosi kiitollisia, että me päästiin tänne. Ja kun me halutaan, että meidän toiminta on ympäri Suomen, niin tämä Ivalo on nyt meidän pohjoisin paikka, missä me ollaan koskaan tehty. Ja ensi kertaa rajavartioston kanssa yhteistyössä. Eli meilläkin suurin osa, jotka on tullut kursseille, niin on Lapin alueelta. Eli ettei tarvitse lähteä maailman ääriin hakemaan sitä koulutusta, vaan että saa myöskin täältä lähempää kotia.
2: Tienut Pia Lindell ja Susa, hittollem jatkoa valataan muusik pitää mangaa, mutta kuulup koskon kikki aikio vaimo chatna saht.

0: Avelist löi pikkunasta tokka härjyttöst, koska nisone pessi härjyttöllä tautta mörkön luentust pierkim ja täkärehen nasta härjyttösa iällä outil uernejum näyttäveen. Härjyttös orni naisten valmiusliitto outost räjikosettuveen ja pielustös väämuikuin. Naisten valmiusliitto toivo jotette jepi ja lindelle jätkä.
1: Naisten valmiusliitto niin tekee yhteistyötä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa ja me ollaan niin osa sitä, että esimerkiksi heidän alustaltaan ilmoittautuminen tapahtuu. Ja sitten taas puolustusvoimat tukee meitä sillä tavalla, että me voidaan käyttää puolustusvoimien alueita ja saadaan varustusta. Eli esimerkiksi puolijoukkuet, teltat ja sitten meidän tämä suojavarustus. Ja me koetaan, että se on hirveän tärkeä osa monelle naisista siinä mielessä, että olisi ehkä halunnut käydä asepalveluksen ja siihen aikaan ei ole ollut mahdollista, niin se, että se toisi myöskin sitä yhteenkuuluvuutta, me ollaan kaikki samannäköisiä ja sitä kautta myöskin, että me oltaisiin hetken aikaa vähän niin kuin osa puolustusvoimia ja se maanpuolustustahto tulisi sitä kautta vahvemmaksi.
2: Mitä sä ajattelet näistä ihmisten erätaidoista, jotka on yleensäkin kokonaisuutena?
1: No sanotaan, että on varmaan niin kuin ääripäät on kasvaneet, eli ne, jotka tosi paljon retkeilee, niin ne osaa sitten selviytyä varmaan erinäisissä ja haastavissakin olosuhteissa, mutta sitten meitä on tosi paljon kaupunkilaisia, joille on mitään luontosuhdetta esimerkiksi, että koko ikänsä asunut niin kuin betonin ja asfaltin keskellä, eli sieltä varmaan löytyy paljon, kun puhutaan uusavuttomuudesta ja näin, niin niitäkin löytyy paljon, niin se on vähän vaikea kysymys, mutta sitten taas täällä, kun me katsotaan nyt tätäkin kurssia, niin on halukkuutta hankkia niitä taitoja. Eli se, että sitten tullaan kurssille ja katsotaan, että miten selviytyisin sitten erilaisissa olosuhteissa ja osaanko tehdä tulta ja pystynkö nukkumaan teltassa ja löydänkö luonnosta ruokaa ja tämän tyyppisiä asioita.
2: Miten nyt on mennyt näillä kurssilaisilla?
1: Tosi hyvin ja sitten aina kun täälläkin ollaan liikuttu, niin kaikki on tosi tyytyväisiä ja on niin kuin hyvä yhteishenki, mikä myöskin sitten kannattelee. Ja nämä meidän nastakurssit on semmoisia, että ne myös vähän koukuttaa. Et kun sä oot yhden kerran tullut meidän kurssille, niin sitten sut löytää aika nopeasti seuraavalta nastakurssilta. Ja sen takia me ollaan jouduttu ottamaan myös käyttöön se, että osa kurssipaikoista, noin puolet, pidetään ensikertalaisille. Eli kun meidän kurssit monet täyttyy ihan muutamassa minuutissa, niin se ensikertalainen ei osaa olla heti siellä ilmoittautumassa. Ne annetaan hänelle muutama päivä lisäaikaa löytää se meidän harjoitus ja se kurssi, mihin haluaa. Ja sitä kautta päästä sille ensimmäiselle nastaharjoitukseen.
2: No mitä muuta semmoista tärkeää haluaisit lisätä tästä koulutuksesta kokonaisuutena, kun ajattelet semmoisen, että mikä sinusta on tärkeää nyt tietää?
1: No kaikki koulutus on aina hyvästä ja täällä me ollaan hankkimassa varautumis- ja ihan arjen turvallisuuteen liittyviä taitoja. Ja jokainen taito niin vahvistaa aikana sitä omaan itsensä selviämistä, sitä lähipiiriä, kenen kanssa nyt on perhettä. Ja sitten myöskin sitä naapuriapua, että pystyy auttamaan ihmisiä tarpeen vaatiessa, kun erilaisia häiriötilanteita tulee. Ja sitä kautta me annetaan niille viranomaisille aikaa sitten rakentaa heidän suunnittelemansa avustussysteemit erilaisiin tilanteisiin, kun me ollaan mahdollisimman omavaraisia ja meidän tarvitsee heti turvautua viranomaisten tukeen ja viranomaiset voi tukea niitä, kelle ei ole sitten sitä niin kuin mahdollisuuksia olla niin kuin etukäteen varautunut esimerkiksi. Mutta me vahvistetaan tätä kautta koko yhteiskunta ja yhteiskunnan sitä turvallisuutta, että me osataan itse tehdä vähän asioita ja ollaan mietitty etukäteen, että miten minä tekisin siinä ja toisessa tapauksessa, kun tapahtuu jotain semmoista arkielämässäkin niin kuin poikkeuksellista ja tulee niitä häiriötilanteita.
0: Tieloi Pia Lindell Suomaa Nisoni Joutulito toimo jotettejee ja tämä on äsist lase ylesäämi nettisiidoin. Mutta ele huolo, meittei tämä on volkattasasta kuulopa lasetaan fäätästä. Mutta tiime puheta forkopol käyt sitten kuulop koskon radio uutasi toho tolvu pierajouna sompy kosleaton.

0: täällä Yle on Vaasa Saamis Purre Idit. Tanchaucha motketuottara ja paistuottara kouluus kotte kuhta koucha. Suoma luontourikkota kouttaja emeritus tutkan professor Ilpo Kojola. Tacha ahte dan jautti ja kipiutumääritin kouluin chujuhi tasa ahte kouchai märrille lassanan. Leveilas ahte karas joka valis kouchinaalis johte kouch suumi tacha Kojola. DNA iskosi miltei karas joka pirrasis le kuhtanut plokkai kouchia muittelekke olla eki maanuus. Angellas paatsutaan liike jo Pirttijärvi le tutavasko piutille kottaan käppepun kouchai suukouluus. Ilse kouchai lassin potvel norkkaa päälle kouchat muistella Pirttijärvi.
1: Ja entälle kun miskellä lämäsen pankkan jäijillä pahtsunut olulla kouchai taas tällä. Mä jäi siis tällä alkaisin älkihoinu ja perre 10% miskellä. Pärä ei päätä voi hoitaa kuuluttaa saattajakolta. Kuuluttaa ei tarvitse ehkä suoraan päihkiä kosta hourulla. Tuppe jo pahtsa ohtaa, nuppi pahta saattajia.
0: Niin ehkä ei ole Pirttijärvi Angelis. Kuuluttaa piutuulle vaan nohkaan patstolla kuuluus. Tämä on piutupa iis ohtse, joka sakotte hoktipuht kolme kuuluttaa ja Anaris Vihta. Kirjeprogramma Lukulahja lapselle lejautan jo patsel 3000 mannaa pärrasiin. Programma ulmillin le muhtii tahtiit pärrasa lohkaat kirji ohtas. Ta programma alkiakis koktetuha hootsinu plohkai ja ta tahkita juhke suoma nuora mannai iechas kirjit ja vanhemmitta tietuudas makkar märksu mie lohkaamisleä. Kirjesähkäs lemaittai aitoa tastuvon mainnaschakkalta tilkkutakin alla saamekilli hervakoksessa vuolte, millä on mustuvan maittai kolmaa saamekilli. Suoma vuostas riihkataasi kirjeskänkkaprogramma haltasit lohkan kuuttaajis. Nissoni taiviltuvon kärkkuusvuota harjehus nasta orne juvui vahkolahpas avviilis. Harjehus orne juvui vuostas kärte naa taviin. Avviilis osalasti hoppalle arkapäivä tsäysin taittuitteko outomärkatihte tolat sahkehämii, mähtsis pie muuja suojii kaunama, vuostas vähkii ja tola tjaskadämii. Tasalassin leche ahpu motaima jus käin nuolte hähtetilis, jus vaikka piilla juulla suokkana tähe voja pohtson jäika. Suomas olut muit pirkentaittu le rauttas rautii muittala naisten valmiusliitto toime jo dihäkkii Pia Lindell.
2: No sanotaan, että on varmaan niin kuin ääripäät on kasvaneet, eli ne, jotka tosi paljon retkeilee, niin ne osaa sitten selviytyä varmaan eri naisissa ja haastavissakin olosuhteissa. Mutta sitten meitä on tosi paljon kaupunkilaisia, joille ei ole mitään luontosuhdetta esimerkiksi, että koko ikänsä on asunut niin kuin betonin ja asfaltin keskellä.
0: Nielokai naisten valmiusliitto toimi jo dihäkkii Pia Lindell. Tänään siis tuossa vielä viina lohkaamme äänet oppe yle saamiin näät siittuin. Täällä kyllä on taas saamiin studios Le Ingerelle Suoninen.

0: Tiekkärloi laulo Pehtolas ustit, ivni kuin artist loi tast.
1: Yle Säämi. Säämi Jen.
0: Tuun kultola Yle Säämi IT, että mun on oli kopsa sammalla Maatti Mikkoli ja on nää peivi vältu fättän liilamasta, että pikkunasta tokka härjuttas mastla sattam kuulot ja tämän volkottasasti jissi ei tuu täällä lakkam radio. Mutta mi matsaptien härjuttasan täällä, tottahan tollui avelis täällä oholopo äiki. Toppen loi mielti meittei Katrin Penttinen, sun loi puettam kito Helsikistä härjuttolla tai mietsistä pierkim. Sun loi oholopo äiki possam oppota annu uutta aasiit.
2: Ennen kaikkea kaikenlaisia erilaisia taitoja ja nyt tänä on ensimmäistä kertaa tuluksilla sytytin nuotion ja aika mahtava fiilis, koska se onnistui.
3: Onko se vaikea?
2: No ehkä aluksi jännittävä, eihän se nyt vaikea ollut, koska opettajat oli hyviä ja kun kuuntelee ohjeita, niin onnistuu oikein hyvin.
3: No miksi halusit osallistua? Sekin on tullut kaukaa.
2: Joo, no mun mielestä, tai mä ajattelen sillä tavalla, että miehet ovat saaneet tietenkin armeijassa jonkin verran taitoja niin kuin varautumisesta ja turvallisuudesta ja kaikista. Ja edelleen naiset paljon vähemmän, koska ei niin paljon mennä sinne armeijaan, mutta kodin toiminnot monesti pyörii naisten vastuulla ja häiriö- ja kriisitilanteissa tietenkin pitää myöskin osata varautua ja ennakoida. Ja nämä on mun mielestä tärkeitä taitoja sekä luonnossa että kotona myöskin.
3: No oletko osallistunut aikoihin jollekulle tämmöiseen kurssiin?
2: En ole. Tämä on ensimmäinen kerta.
3: Sä olet pääkaupunkiseudulta kotoisin, niin miksi juuri joka naisen selviytymis valittiin?
2: No, mä en ole kauheasti metsässä ollut tai luonnossa liikkunut. Toki hiihtämiset ja tämmöiset, mutta mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista olla muutama päivä metsässä ja nukkuu teltassa. Ja tietenkin nyt, kun tää tuli ensimmäistä kertaa tänne Ivaloon ja sitten mahtava ruska-aika vielä täällä, niin kokemuksia myöskin hakemassa ja ehkä vähän itsensä voittamista myöskin.
3: Onko sulla joku tavoite, että sitten tulevaisuudesta?
2: Kyllä varmaan. Kyllä mä haluan jatkossakin näihin osallistua. Mun mielestä meillä on niin kuin tosi kiva porukka täällä kaiken kaikkiaan ja kouluttajat ja opettajat on niin kuin äärimmäisen mukavia ja vaikka etukäteen ehkä hieman jännitin sitä, että onko täällä kuinka tiukka meininki, niin onhan täällä tiukka, mutta kuitenkin lempeästi ohjataan meitä.
3: Miten sä koet, onko sä harjaantunut Lapin kulkija tai onko erätaidot kuinka hanskassa sulla?
2: No siis kyllä nyt jotain perusteita totta kai on ja olen tehnyt tämmöisiä päiväreissuja, mutta en ole koskaan ollut yötä missään, niin ensimmäistä kertaa nyt yötäkin ulkosalla ja puolijoukkuet teltassa nukkuneena.
3: No, miten sä luonnehtisit itseäsi? Oletko kaupunkilaisihminen vai mieluummin vai oletko muutenkin erähenkinen?
2: No, on kyllä siis ihan paljasjalkainen kaupunkilainen, että viihdyn kyllä kaupungissa hyvin, mutta mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän ehkä alkaa kaipaamaan niin kuin luontoon. Ja varmaan korona-aika on osittain tehnyt sen, että ihmiset aika monetkin kaipaa nykyään luontoa ja rauhoittuu ja hakee semmoista vastapainoa myöskin kiireiselle elämälle.
0: Tie pikkunasta tokka härjyttässä it USL-liste Katrin Penttinen. Sun loi kito Helsingistä puettam härjyttällä tai härjyttäsait. Naa tieppin hän loit jostu maanko läjäne taituumait härjyttälli. Outo Markkon takkar kirtee käijum ja mait tot uäivilte. Tos mi uopas mu forko pali. Mutta outil tiem elmiina ja sööfi, aalit, piello, rässi.

0: tietä tloi aipas voros pitte elminnast ja söfest taa määnus talmastun aalit piello rässi. Mutta täällä mi ain jatkiptain pikkunasta tokka härjotta sain mo liji avelus avelist monom ohon loopa. Ja outil tiemä voros pitämi kuuloim ohtoa Helsingistä puhetta USA-listeen. Sun musteli, että mait jes kateulla jäänä metsist pirkki maasit sun li oppom. Ja ennu liijuuta äsi susta. Mutta tait härjottaa kuuloi meittei kirtee käijum. USA-liste tain pessi uäpäs muuta toos, että mait uäivil joutuu tää tulos kirtee käijum. Ja elli meit kirtemaasin färust kirtemin. Suomo kirtee käijum servi. Joutuhouto, tai valmiuspäällikkö. Suomen kielon Arto Kupiainen. Te sun mustaltaan ääsis täällä annap.
1: No lentopelastus on iso käsite ja Suomessakin on paljon lentopelastukseen liittyviä tekijöitä. On helikoptereita, on lentokoneita, on vähän kaikenlaisia, mutta lentopelastusseura on sitten se osa, joka edustaa vapaaehtoisia. Lentopelastusseura kouluttaa vapaaehtoisia toimimaan poliisin tai pelastustoimen apuna erinäköisissä tehtävissä, mitkä sitten meille soveltuu. Ja kun puhutaan lentopelastusseurasta, niin nimenomaan ilma-aluksia hyväksikäyttää.
2: No kerro tästä tämänpäiväisestä, mitä he teki tuolla ilmassa, nämä, jotka osallistuu tähän kursseille.
1: Joo, no aloitetaan pikkusen kauempaa. Eli tässä on semmoinen ajatus tällä kurssilla, että kerrotaan tässä tapauksessa naisille, eli lentopelastajan perehdytyskurssilla naisille. Kerrotaan ensin, että mikä tämä lentopelastus oikein on, ketkä sitä tekee, millä edellytyksillä ja niin edespäin Suomessa. Sitten mennään vähän tarkemmin vapaaehtoiseen pelastuspalveluun ja lentopelastusseuraan. Lentopelastusseura on yksi Vapepan koordinaatiojärjestöistä ja vastaa ilmatoiminnoista. Ja sitten vielä katsotaan tämmöisiä ilmailun kummallisia asioita, ilmatilaa ja lentosäätä ja sitten kun ilmailussa puhutaan jaloista ja notseista ja kaikista tällaisista, mitä ei muuten Suomessa paljon käytetä, niin se on aina semmoinen erikoinen asia.
2: Helpottaako vapaaehtoisten toiminta pohjoisten pitkiä välimatkoja?
1: Kyllä, vapaaehtoisilla on täällä Lapissa iso merkitys. Poliisilla on aika pieni miehitys, matkat on pitkiä. Ja kun sanotaan sille, että etelässä, jos on joku etsintätehtävä vaikka, niin sinnehän sitten poliisipartioita järjestyy useampia kappaleita aina, kun edellisellä tulee tunnit täyteen, niin sitten saadaan seuraava paikalla, mutta se ei toimi täällä pohjoisessa. Ja siinä mielessä sitten vapaaehtoiset, jotta me saadaan tuolta meidän hälytysryhmistä hälytettyä, on ne sitten maatoimijoita tai ilmatoimijoita, niin aika paljon tehdään kyllä täällä poliisin eteen sitten tehtäviä, toki poliisin johdossa.
2: Onko resurssipulaa?
1: Ainahan resursseja voisi olla enemmän, mutta tämä vapaaehtoishomma on vähän silleen, että esimerkiksi lentopelastusseuralla niin ei ole omia lentokoneita tai omia ilma-aluksia ollenkaan. Kaikki meidän voima tulee meidän jäsenyhdistyksistä, eli jos puhutaan tällaisesta lentokonetta käyttävästä jäsenyhdistyksestä, niin lentokerho omistaa koneen ja sieltä lentokerhosta löytyy ne ihmiset, jotka sitten koulutetaan näihin hommiin käyttäen sitä lentokonetta. Sitten meiltä löytyy myöskin miehittämätöntä ilmailua. Se on ehkä pikkusen eri periaatteella, mutta joka tapauksessa niin sama idea. Eli on hälytysryhmä, jolla on laite ja sitten siellä on ne vapaaehtoiset. Ja heidät hälytetään. Jotkut pääsee, toiset ei pääse. Mutta useimmiten kuitenkin aina onnistutaan sitten yksi ryhmä vähintäänkin niin poliisi avuksi tuottamaan tai pelastustoimen riippuen tehtävästä.
2: No, millaisissa asioissa vapaaehtoiset pystyvät sitten auttamaan?
1: No ne asiat, mitä vapaaehtoisilla voi teettää, niin ne on lueteltu poliisilaissa ja pelastuslaissa olla jo ne suuret linjat ja sitten sopimuksessa sen jälkeen. Jos ajatellaan poliisin tehtäviä, niin kadonneen henkilön etsintä on semmoinen ihan perustehtävä, mitä koko vapaaehtoinen pelastuspalvelu varmaan kaikista eniten tekee. Mutta nyt on tullut muitakin tehtäviä, esimerkiksi ensihuoltoa, henkistä tukea, kaikkea tämmöisiä tehtäviä. On harrastettu muun muassa tulipalojen jälkeen evakuointeja ja sitten kaikkea tällaista muutakin. Mutta se kadonneen henkilöetsintä, se on varmaan ykkönen edelleenkin.
2: Haluatko vielä lisätä tähän jotakin tärkeää kokonaisuuden kannalta?
1: Sen voisi sanoa, että mainostan vähän vapaaehtoista pelastuspalvelua. Eli vuonna 2025 vapaaehtoinen pelastuspalvelu tuotti 32 000 työtuntia viranomaisen auttamiseksi. Siinä on pikkasen muutakin kuin vain ne operatiiviset tehtävät, mutta se on aika mittava tuntimäärä. Jos ajatellaan, että jos viranomainen joutuisi toimimaan ilman vapaaehtoisia, niin sitten tarvittaisiin se 32 000 tunnin työvoima jostakin. Että siinä mielessä vapaaehtoisella on kyllä iso merkitys varmaankin. Ja se olisi tietysti kiva asia, että se sitten näkyy tässä yhteiskunnassa ehkä vähän paremmin kuin nyt.
0: Tienut mustali Suomo Kirteekäijumservi Joutuhouta Arto Kupiainen. No kuulla vala muetti tuota uäsälistee sahittallom takarehko Päivi Hiltunen ja Virva Huhtala soilävä ei tuu laukkim olkostiem kirtemasinist ja suoi iävälä val kerkonom ketavussa Päivi Oopoit. Mutta aino suhuamäsäin, että kirtemasinist tarpas tärkkivuoto voi äitsä puohmi metsis täpähtuvää.
3: Tämä ilmailu on jotenkin mulla lähellä sydäntä ja siitä sitten näin tämmöisen ilmoituksen, niin tämä oli ihan päivänselvä asia.
2: No miksi sinä lähdit mukaan?
4: No itse olen tuo etsintäkurssin käynyt viime syksynä, niin sitten uusia oppia ja uutta kokemusta hakemaan.
2: No mitä opit siellä?
4: No aika tarkkaa työtä on tuo tarkkailu, tuo maaston tarkkailu, että pitää olla koko ajan tarkkana eikä kärsi katseen tuota kauas maisemiin karata.
2: No, miten sinä koit tämän harjoituksen?
3: Joo, ihan samalla lailla, että se on yllättävän tarkkaa. Ja siihen täytyy kyllä todella keskittyä, että ei lähde silmät harhailemaan muualle.
2: No, miltä tuntui?
3: Hienolta. Tosi hienolta.
2: No, oletko huomannut, että ihmisten erätaidot heikkenis? Onko sulla sellaisia kokemuksia vai miten sinä näet?
4: No kyllä näen, että ne heikkenee, koska luonnossa liikkuminen yleensäkin vähenee ihmisillä, että aikaa viepi kaikki muut virikkeet vähän enemmän nykyään.
2: Kuten?
4: Kuten kaikki mobiililaitteet ja pelit ja tämmöiset.
2: No miten sinä näet erätaitojen?
3: Joo, se on tosi valitettavaa, että aika menee television, puhelimen ja tietokoneen ääressä.
2: Menee kuin sulla itsellä?
3: Ei.
2: Eikä mene.
3: Ei mene. Ainakin pyrin siihen, että ei menisi.
2: Mitä olet oppinut tai toivot oppivasi täällä? Te olette ollut pari päivää. Oletteko te eilisestä?
3: Eilisestä kyllä. Joo. No tätä yhteistyötä muiden Mielä kanssa. Ja tietenkin sitten vastuuta. Omista tehtävistä, annetuista tehtävistä. Ehkä täällähän on tullut paljon tietoa. Täällä on tullut tosi paljon tietoa, jota ei ehkä nyt osaa kiteyttääkään tässä näin yhtäkkiä.
4: Niin, prosessointi kestää
3: niin,
4: vielä tovin.
3: Kyllä.
0: Tienut Päivi Hiltunen ja Virva Huhtala ja sunnuin savastalai toimottajia Kirsti Länsman. Tämä on Volkattasaslep kuullam jo viho manko sahittolom ja tait puohpoita areenasta eli mangelää vaikkapa kultulmin issi puohkirkana. Jis oli uenihis äikistä uetsultaam upo tieto te piipe aiki oli tjällom on nää nettiartikkeelmi, eli almastum yleisäämi nettisiitoin. Mutta tämä on Volkattasasta kuuloin, tuotoi Päivi Hiltunen, Virva Huhtala, Arto Kupiainen, Katrin Penttinen, Pia Lindell. Mutta taatliin muusik, Lilia Hansen ja suu pitää Oorus muu luhteen.

Tiimeli aipas forko kulma miinut väijuu käytsiä vai viltete ylesäämi iideet nuvoskuet ja sirtup pyri iideet säpmi volkattassan. Vimme ja rinne ja sunnuu pitte piekka tuolla vu pori iideet säpmän.

0: Täällä Lätsok Tjomanna Kuektele Ofta Päivi ja Monge Parka. Onna saattaa lähteä, mulla on olla Risten Hansilkka Jaana, saatten kun ei Mikkal Morottaja Toppe Onna Riss ja puhtaa Jin Sara Mariel Palto. Ja onnehan lää Mikkal Mäs Päivi, tällä kirkkolos Posse Päivi ja Junus Enkeli Mikaeli Muisto Päivi. Muutto on, nillä moittaa, mutta tullut käytäkään Säämi Märkka Päivi. Just täällä porka, mä oon teidän torate, että Chapaska, mä Mikkal Mäs Tälvi, Illäve Pisti ja Peulafos. Muutto ko Illä porka, vähän sähtä orvastutti porka iljahkal. No te, no, aina se smokkerti tjok tonne skamma tjolta. Pyriidi tunja moi Mikkal ja lihkuu nama peivin.
1: No takko takko. ja no. Pyri iide, tuni meittei.
0: Joo. Tuonne, no teppä mä ei varrakaan porkakaan. Tämä oli alle liekkas, kun mun ehkä liehmu, kun mun voitsein porko, eli kuhta liekkas ehkä.
1: Joo, täppi loi outse jopa tälle tolle ideetistä pootti. Mutta joo, purko iilahkal kullumkin.
0: No joo, saavaa missä lihkeä tjoittaa minnes
1: no tuota. Ue, niitä lois makkari täällä visättäkö. No. Naut liekas liivalla.
0: No Anja, täällä. Mun muistan tuolla ofta täällä, kun oli porkemanus jo muottana. Kun tuossa oli aika tällä käksillä luovu luoppas.
1: Mun on musta, mun oli uts kanta tällä, kun mä tomin syöinimäänust muotiin.
0: Oja.
1: Tätä laika meittei komäällä sässi.
0: No ja Outalhan lävi moittaa tiennohtaa, kun Outalle nähtyt lostapodimongit. Tällä viaska tolle tehkä tovimussa meidän ilävän puhutte, että ties, no, Jonsa monga, missä Marei monga. Täällä on aika jo puhutte.
1: Joo, joo.
0: No, no, Foma Shalotti, ja haittas just samalla. Nyt saamme kuulla mun tuvurasuholomassa, että mä jättää, että sitä saatte. Tätä uskin mä olisin, että joisi johonkin ihan johonkin nuppiin, joi veljäänu aimaa toitse juvu, mutta no, lihkä orrukalat, jäipäs lähtenä Outalle. No vanhan ään maitis, että muita oli just täällä sihkari. Mutta täällä Forkalla hovassa, että Outalta on kuulla pehki musiikka tahla Mari Boine ja Mother.

0: Tanča obča mõtki tõedera ja päästu tõedera kuulvus kohta kohta kuulvja. Suomaa lonturi kohta kuulvja emeritus tutkan professor Ilpo Kojula tõtja, et täänja ovdi ja ei püüdu mieri tien kuulvlõin tšujuhi taasa, et kuulvja ei mierile lasena. La veiulas, et kärasua valjes kuulvjanaalis poht kuulvja suumi tõtjas on. Teana iskusimelde kärasua piirusis la kuhtam lukuvja muiteleče odajaimans. Angilas vaadudalli keiu Piritajärvi la tuulavas, kui piudi la koddan kehpebun kuvjai su kuvlus. Iedese kuvjai lassin poht vela norkapel kuvjat muitelason.
1: Ja endale komiskele lämasen pankka jaijilla pahtsu nuolulla kuvjat astele. Mä jäi siis alkaisin jälkihoinu ja perre. Essa prosenta miski. Pere ei päätä voi hoitaa kuvutsää saattiä, kun kuvutsää ei tarvitse ehkä skorra päihkiä kohta hourulla. Tuppe jo pahtsa ohtale, nuppi pahta saattiä.
0: Niin äkkiä juu Piritajärvi Angelis. Käysi pyytellä täällä nohkaan patutalla kuvlus ja tämän pyytyvaiheessa otsioas kohta oktipo kolme kuvutsää ja aanaris vihta. Jämpö kuvutsä sai kuulla jämpö mangaa tämän saattais. Sata hat sheddi nuulantas i at bachin lovi sausadali de bachi kuvja sausen dalas nuulantas. Krane bontai servi kohtelan vastu arvostalle minne kuetela mietatussa. Krane bontai servi sachesas jodi hedji pol uve viika tachalla kuetun jätnan min vuruhuvun koeulu. Jo chedju chelaksi at bahtai kiva hafeilos vuotakalga valduva vuhti. Ja tämä kuulutus on kohta saavutaan täällä, mihin ähäli jauhkoti kuulutus, mutta mihin ferrettepäin heidän vahaa kuulutus tässä viikkoa. Mannan vahkos sääli helgelemmin avisaa, että kiesimeltellä kärten kuitenkin ofti ja kuitenkin okta kuulutus vahaa saavutaan ja pohtuiden näin kuulutus. Mange muistaa vahko poti kuulutus viltakamerai ja kuulutus kauniutus keskä jäämään jäljit. Sathajaisia jivastausemilta täällä tilallas vuotta isäätä neuvo hehtedillin. Jos poras pidi jauhka lämmin iidähpahuva lantsaavtsa, se kaipeta serviä, että rahkani jauhkati kuovtsa pahti kiita. Mannan vahkuluopalli vuostuskäädjä nuutavinko avilis, että laiduvi nasta. Kerkusvuotta tähpahus, millä oivilduvun nissunita. Avilis asilasti ohpe arkapäivä saudin taitui. Te odemärki tiitte mo toola tahkea, mo miehtis käynä muja suoji, huistusvähki ja mo toola jattala. Tasalastin ohpe mai mo taima kinjolde hähtetiilis. Jus odemärki tiitte viljuule räikanata ja vuojat bohtsunjaiga. Suomalaisella holomajun iskuudikilla on virkin mahtut. Muhtun kauppalaisen iillä makkelge oktavuotta lundui muistelu taimujoita hädji nissani kerksvuotta lihtus Pia Lindell. Enpada näsis saat luok iillisäämi nähtsitui. Nuulantas, Romsas ja Finnmarkus tjohkai käftsli 4% määnän kaskal okta ja kolmajai mangaskuului biljas. Täällä almus otsi riikas tjai hihoda iskada miman trygg trafik ja tahkatus finnudat i F-ladakan. Olles riiks tjohkai 20% mangaskuului, millä 50% lasta nämi kufti jai ektui. Labere ate ampsa sihkrast unnimuusai. Semmas äkaga vaelluhti hata kolmas loois ain äidaadan, tatsa Silje Kristina Hansen trygg trafiks. Ofta jahkasa tse kask tjohki, ofta lii 60% mangaskuului. Kolma jahkasa tse kasks keskunjäljere 50%. Trygg trafik avgjö sikrast männa i mangskolebiljas tasa djigo männa la unimus njäljai. Det är lite ådelsamt.

0: Oskal tie ja luodin omalle läiten. Naata ei kuulla pehkiä, että kuulla täällä ehkä täällä puoliidissä, missä saattaa ja tahtaa pistää kolmat hiimoja suomainen ja oktasoste saattaa lähteä hiimu. Tän tiimus kuulla pehkiä saa vai tuottaa vuoda TV-programmassa, millä nuo militaaraste liivtiot. Tän programmassa lävä meiltä maittaa karasjoklas ääni ja superni.
1: Niin täällä on oru jäitä, millä ei vähän suoma ja vähän käypila. Ja tämä on leihui käypila. Mun niin nyt johtaa, jos nyt on täällä tehty. Mä ja käypiluvi.
0: Ja tien äsjäs kuulla pekki monia pahtemusiikka jäänet.
2: Ja kuulla meittei Nussir ruukitoimastoppeen fääles nuorist, kun luentu ja nuoraha organisaatio läittä Nussir irrottaa Marko Pibrahkait ja ton makkar vaikuttasa oles toimost lii sjärvätuuvan.
0: Ja tietysti finja musiikka kuulla pehket. Ja tälläkin tietoja avisei poikallasi, mä en muistale, ne tikki tämän vuodesta tiimu, mutta outalti ei. Vaimu Tseukavää ja Elin Kovena.

0: Vai mucho kadia Elin Koven. Nå, Arne Tjejehova Vostasossi TV-gottis kompani Lauritsen programmas. Tällä raakaduvanta kertuotta vuolla TV jälä olmuhuvuon Vostaskerti, kun efter tuokkautta oli kohtelois. Ja tässä lää tavalla, että tämän kompani Lauritsenis meiltä kertouttus, norka touttus olomotte. Mutta oli aamu, että kompani Lauritsen tavalla se olmu, että jäädään kiitä Tjejehova raitumusta meiltä vänhen ja männä. En ukoitse vain bluesbonta he pierasokta vuotta. Tokker kompani Lauritsen. Ja tätä programmaa tahtella tokkärnu oli militäärässä. Porkattai siemmä sulla, jos härjä haluamme maittainuko militäärässä. Suomessa otsi tokka, totta johti tähkär programmaa nommalle erikoisjoukut. Ja tässä on perätouttus olemat meiltä. Mutta tämän programmassa me jo ne älkää käftsimongi. Ja tässä lähti meiltä kuhta nuora ollessa olemme ja vänhen. Tän chofcha tän kompani Lauritsen programmas lävä meltä karashoklas ja ni ja superni inkä ja jomna inverkutta ja ni inkä tahot sai meltä tän programmi
1: kompani Lauritsen läkkär reality programma mai mon liikun gäht ja mai ja så min bjärs sketcht ja det ledat blutsbonde body det lyste jag ej om mai chocka med jomna gofta väs ja det mulla att mamma lätna mana handan Oot sa mahtele koht sa mi määne mi ja na määnäi särvät. Ja te Googlekin tuossa joolani ja te fuet mennä tällä nuppisä songa pahtimin samaa. Na laan kos oot sa määne mi ja määnäi. No jäädin joomassa alkos oot sa ja no ei oot sa pärä. Ja te mun te sekundslekin särtin den oot sa ja te sekunda. Mä olen vara vihti minusta näissä kun fuet mennä tällä ei oot sa näikin mieli tjihtsht. Joulumana tjihtspäivä maana. No, tämä ei. No, olen faktisesti just ajaa jäikin. Ihtin.
2: Ja leu älki on jouna meiltä.
1: Joo. Mä en tähän otti vara juuritilikki voi mun jälleen. Ja mun ei neski juuritilla maassa mun eikin lillä. No, hastalin su. No, tämä. Ja tämä. Ringekki kolma päivä manja, että hän oli hierahalla mun. Ja että mun se vuosi. Otsa mutta mun ikal det man vuosta niin mutta niin mutta loja että alla poppo eri mussa att ihon mus lähnu karo siis mehta mai att alla det vähän ikkär fahka otsan
2: le manga intervjua vai
1: ja det kolma intervjua ja kuekteli me fysiologi stoppe uslus ja det och det ikkär fysisk test det sessiona gås och coachen ikkär ja ano jundiedo odal Kova manus, att det lät nog bästa melden och att det lade faktiskt man är många manor den där ska våtsgöra hallan av det går man i morse där sig och med det. Det
2: är ju faktiskt dåligt någon tjejus att det är lite melde den säsongen.
1: Det är lite melden, jag har den där då att det är tjejus. Och att det är handlade med mojtelen bokmöcke, men särvan då blir jag inte missa något som melde att det är tjejus, det är lite melden och att det på laspirus ja kärsjocka jag kan bok dit att min man är mycket sissa nå nu att hon inte är man tjejosta längre mutta hela munnu tafs alltså det hela mä en med den där produktionen med den bokkaiden nå att
2: nå vill du motivation att åt
1: det låter att bara okej det göra gå rusa där stroft och så borkos det här nå hast eller där nå Jära hastalus mä jon si palka ja ofts ja jon kaskumuskaan tande. No, niin tällä hor oru jäitä mille vähän soomaa ja vähän käipilahti. Ja tämä leihui käipilahti. Mun innyt johtsan, jos nyt on täällä tehty. Mä mun meidän käipiluvi.
2: Kun tähän lahui ne fiisalas ja sihkrimme siikkalas hastalusat. Lekko monilla aika rahkana tasa.
1: Mä olin maa hallan jomnan, että tämä färdi väki muu. Kun mun tehtäis fysiologi innan en laakka ja jomna tafs. Jomna lei äsken tuu masina. Ja mun ekin, että mun ei tehtä puhuta sähkö. No, että tämän olin maa hallan, että just tämä tarvita färdi väki voi näkt sen. No, tjala hittaa mieltä pohtaa. Mutta jäden ei mun mitään, että hän ei missirjuut semmas, kun älkit ei missirjuut. Ja nuo, että mun ei lähe jota bare dødt og da vårt sjandor at klare ned John Lafka går opp den innan jakk nu at måste det ju bara dødt og så det kan illo dødt og det man ju om att man faktiskt ger John Lafka klare går upp god att lei då la loss det Lafka det var golma nyligen lokilo lauk det man ju mer går upp den vårt sjandor. Ja mun innan munekin härjehallan var maan outa lälikin vähän lafkan bändsit. Tässä härjehallan laanjasta marakkanis tuossan tehti vai in hypes. No että mun isä tuli ookka ämpoa läkin rahkanan koeradan maan outa. Ja that's it.
2: Mm. No on vets ja on tuolla on noin vähän lekkär mestringsfölse jo.
1: Joo. Tämä on mestringsfölse, mä olen jo vets ja on tuolla sitten ja lafkan. Ja tällä varalla minä läpäätän mun ja många att mun on klart. En ejän laa urppu. Och den lämmen mig nu kaadas i hallan jomna natt. Den färte varalla väki mu. Kun mun säljät att faa mut.
2: Nä laa on det där vaasahus mun ylakai vaikkuhan tunnu oktavuota.
1: No mun hällistin jomna näski. Mun on jomna att mun on Jag måste ha en något, måste ha börjat åka till återstånden. Alltså, ja, något man har hört väl det här att det är inte att du såg en annan ni, precis, att han har ni enkel och har ni här just börjat sitta här just sitta i dig kolla inte olakan sitta i kolla. Alltså, man har inte blivit nisat kärlekost det. Han har börjat andra ofta i era olomöjan. Nu att mun saavan ja jahkan, että munusta mä olin nu kapsu, että aina nuppi ära charmi on många, kun olen pahtaan oksutep. No, to horronkin, niin.
0: Joo, niin edes muista linka, kun tormi sulut finna ikte Anne Ranghil på sanger. Mutta mi jatkihan vähän tänne. Tässä kaskii kuulla musiikkaa, täällä tälki Jordan Pereira ja Mäijä. Tämä on kuullat, että mokkar oktavuota telet ja pärtnis ja jätnis tämän programmassa. Ja mä oon inkä vääsi tämän olles programmaa päättämään.

0: Mun kalkoutsi otsin tällan tappeen. mun jemme osko, että lisim nyt säyri napaitun.
1: Niin munkin kalvaisi, että täällä just tavoitte, että olom hoine tuudon muhtulla, kai toi... No tietysti, kun me tätä pelatot Suomesta farmia ja norkkas farmen, tietysti varo ajan muhtulla, kai maittaa raavaa, jotta mulla on lähti toppe.
0: Naa. No makkaan realitin tuu monotsi, siis päkkulitsi monotkuus.
1: Jos päkkulitsi, no mun varavarkasin farmi, niin mun saisi vähän jopa pyrkittä, niin taittuu mun musta. No, mutta ihan mun, ihan kall, ihan velkasi, jos jää kiinni rinkäsi ja jää rasit, ihan velkasi, ihan tuostasi, ihan lähnuu. Aista mun, mulla on vähän kärin jammeli hiihtäjä, ja jälkeen lahkaan ärkis olmosi, ihan mukaan velkasi. Mutta saammeko Norkas lähtee mankatakkar tuosta vuotta TV-programma, koska minulla meiltä no tämän ja outalisi jo, millä minä sanoin farmenis ja nu ain. Mutta tuon Suomen päältä ei täytyy olla se ammatillinen.
0: Me jemla hoksam, ja minun on hirma takkalla tsuava, kun jos täällä kiinni kultaleijien huomasi, että Suomen päällä liitsi sämmöllä smottam realitista. Vatsu piejot minun saavoitteihin. Vaikka WhatsApp-numeron tai kovas lautakapostan tai kuusi peri, mutta jäämme kalli täällä hoksaa, et liitsi.
1: Ne tiedät, ei tietysti ole sitä hoksi, joka olisi meiltä, mutta isonkin täytyy.
0: Joo, tiedämme Aloon Suomo.
1: Naa.
0: Vöitte Esa Karpov.
1: Naa. Naa. Mutta tätä kallana muuttuneet tuotta, haistan tuota TV-kaliikillekin ahtsi, mutta muuttumalla on ok.
0: Kall mun muuta, ei tuo teke riitä pirkim homma, että mun jees liikkuun ketsä. Teko tietä Aloon Outamarkkan?
1: No just tavalla tiekkä jätetään, että Suomesta herikosjoulut ja tapetivusti, että kompani Lauritsen just tavalla, että plus bond, että on ruu vähän mielenkiintoista.
0: Tuota.
1: No, mutta tekällä varaa musiikkaa, eikä kultalasti, että on mangemme ketsä, ne avisai poltsalasiin.

0: Kaari Heimentie ja Ahku loi pitää nomma. Ja täällä moi vähän käjästeen avisei pajetjalluit. Anaros aavis lii tjällum ja mustattolmis takkare te puettee ive, atai ive kyhtlou tjitsem sämitikke vaalioi vaalioluvottolman uutsom nohe itten kulmalouväät päivi. Ja sämitikke tänä on tieteet, suomasämitikkehän tästä lii kotsomosasta. Tästä tietoa, että slodkoilla luomat kalkalle, että slodkoilla on vuolla challum, majemus tää ei tule tälle itten, koska ei ole äikiä. Jos äiku pävir luomat tuu voin uutsan valjoluvottelman, te vist kalkalle te toimottum valjoläytiko, te toimottohon toikko saijos vyöliaula postoluova majemus tää itten kutnupaloh vitnupaloh, ka talle toimottohmana kitta. Ive kyhtuhet kyhtlou tjitsom valjoluvottelman puhetta merkkiä, että tuse tait ulmuitkia lää uutsom tos meriäiki rääi, toikka tait ulmuitkia lää kuullom ive kyhtuhet kyhtlou neljä valjoluvottelman ja kia teyti udos mittum sä mitikka laavo mieltä siitä iäutuit valjoluvottelman kuulomista. Ja utomus finneeseen sladkolotjan toi ja printtim näällä luomat tohon sämitike vaalia siidoin. Tiest pahtelu uluhota lase meittei täppin anaras aavisist. Ja makkarks tunla kaudum jaan.
1: Mun loadin ävvira, kun toppe ohtsen täin piirra tiedui talan jahteen tallakka, että räddähusfästi, että äillä plana räddävällä norka sämitikin tällä räddähusmifästi, että osaako sämitikki aikuisin räddävällä pusehtaa asioon. Kelta- ja koulutepahtimenta stahta tjäli Agnete Mastenes Hansen. Se on porkipillo taalmusfästi ja ävviri räddähusapielisi. Tunnatteko sämitikki slitsy savalta? Päässä räddävällä pusehtaa asioon oktavuudessa räddähusain. Se on tuodastahtee sämätikki tselkkämustahtapusehtille oktatain veilasvuolemmalle sämätikkistä loktetäkkär pusehta tarpui säämiservodas. Ja johksa tjatsalahun voi tjuahkima sämätikki kieltä ja koulutepahtimenta ja ruhtalan tepahtimenta koska, mutta tähän jäi kun siirrä äläkihti uskit rädätällä sämätikkin. Niechällä ävvir. Mutta tuosta mä ajattelin, että koko NRK säämin nähtäisiin ja Yle säämin nähtäisiin lokat äänet äsiin ja artikkaliin. Ja täällä musiikkafostenan täällä Laure ja täällä luohti parmunottajan.

Ja puolikulta läikki tiimoin sähti pehkä saava mokkar musiikka häli kekulla tän sattais. Tiimiela meil musiikka. Ja dan sähti pehkä tohkaatte koftilakka sähti pehkä hännär ko radioapplikasjona pokte sätte ta musiikka savaltaa. Tope välje pehkä tivuskan sattaa vuestin pöri idissä sattaa ja sätte pehkä tosta musiikka savaltaa teihke. Tai heti sähti pehkä te moittai tuon ylesäämi WhatsApp-numeri sätte savaltaa tallella 00 35 40 8 0 8 0 8 8 4 numeri ja vasa sähtä maittaa, että uskee säädetesti teaksta tiedon. Muuto täältä äiki kultalasti tehke odasita, mutta odal odasi, te kuulla pehke somkara. Tätä ei tehtävä odasemassa skerrusta nammalla mataräijän mun illätöistä on totsit, eikö mun niin määhti trektavara totsit. Mutta tämä on monia odasit.

0: Kirjeprogramma Lukal ja lapselle. Mimofti tahta pierasa loka kirji oftas, le jo jaudan bachel 32 mäna i pierasida. Programma älki kohti tuo oftsen blois, ja tahta tähkida jo ehkä suoma njurahmanna ieges kirji, ja vähne mitä tiedu lohkama mirkosuumis. Kirjisiekas la maittai eittu ola suvun mainas tjakkaldat. Ikku takin alla saamegilli herva kokkesa välne, millä almustuvan maitai kolma saamegilli. Suoma vuostas riikadasi kirjeskenkaprogramma haltasit lohkan kultajis. Stata haltasjärgi nuulantas i aate vähtsinobi sautadvalide vähtsikuvja söysen taalas nuulantas. Krane puntaiservi kohtsalaan pastuarvostallamin ja koettala mirradusa. Grane puntai servi satsasas joli hädji pol ove viikka. Tatsa lähtee kohtun enemmin vuoruhuvun koulu. Ja tjöjju tjölkäsi ahte bahteikki vaaha veidos vuotta kalka valdiuva puhti. Tää koulutja kotta saavtsai täällä, mi ei häri jaukkodi koulutja, mutta mi feltpits ere vaaha koulutjai tatsa viikka. Kiesimeldellä kärtin kohti okta koulutavaa saavtoide ja pohtoide tai koulutu. Tämän vahkulla koulutu oinun viltkameras ja koulutus kauniitsi keska jäämään ällit. Saata haltaisjärgi vastaluussa melde täällä tilalla suota i-säätö atniu hehtetillin. Jos äibiässä pähti koulutu tämän saavtia, te käybätä servii ahti rahkanit ja tahkataan kiitapellai. Muitkin työtä ja päästöötä koulutus lähtee tjaavtia kohdan kuhta kuovtia. Suomaa lunturi kohta kuovtia emeritiusi tutkan professori Ilpu Koila tahtia ahto tämän ja ohtia ei piidu mielehtien koulutun tjuujuhi taasa ahto kuovtia ei mielellä lassanan. La veiulas ahto käräsua valjis kuovtionaalis johti kuovtia suomii tahtiasun. Teana iskusi melte karasua birrasis la kuhtamlo kuovja muistelecce odajaimanus. Angelas batsudalli keiju pirittijärva la tuudavasko biudi la koddan käpäpun kuovjai su kuoblus. Iedese kuovjai lassin pohta vella norkapel kuovjat muistelason.
1: Ja entäle komiskella lämäsen pankka jäijillä pahtsunu olulla kuovjat astele. Mä jäi siis alkaisin alki hoino jo perässä prosentta miski. Pere ei päätä voi hoitaa kuvutsää saattiakulta. Kuvutsää ei tarvitse ehkä skorra päihkiä kohta hourulla. Tuppe jo pahtsa ohtelee, nuppi pohta saattiai.
0: Kuvutsä piirtyillä tämän nohkan vastuutalle kuvutus. Otsioas kohta oktibu kolma kuvutsä ja aneris vihta. Enpä koulutus aikuilla tämän timmus tämän saattais. Mannan vahkoluoppa oli vuostoskerde, että nuutavinko avvillis laiduvi nasta kerkosuota härjuhus oivilduvun nissunita. Toppe osalastet ohpe argapäivä täysin taitui. Numot toolat sahkaa, mo miettis käynnä piemmu ja suoji, vuostosvehki ja mo tuolla ja toolla jättätä. Tasalassin ohpemo toima kenjalde hähtetiilis, jos piilujuulautamerkkitihtiä aikana tai vuojat pohtunjaika. Suomessa holmion iskuikilaan virgin mahtut. Muhtun kauppalaisen ilä makkake oktavuotta luntui. Tamuhtila toima juoli hädji niisoni kerksuodelihtus Pia Lindell. Enpä tänäsis saat luokkiilisäämi nähsiittyin. Tilleet joudasat, mun lään saada Maril Valtu.

0: tie kuuloim angelit ja chilli keres ja tiimeli outse outse nolla käytsi tai käytsi pajel outse suoma äiki ja käytsi pajel käytsi taatsa äiki ja täppin onne studiost Yle Pelni mun Mikkal ja NRK Pelni Jaana ja Sara Marjel. Ja mi kullotam tjuavuvää tiime äiki. Te otomarkkan kuopsa saavoit mait jo uutasiin vähän kuulloin. Adai suomo pelni lä kuopsa kuttum mottoon verti. Mi kuullot tästä outoa toi muettiupua suitualle saavoit nuppetain. Eli jopa kottam outo kuopsa taan soutsa. Mutta outil tom mait ni aipas eres.
1: Joo, mangi parkka ja torastain hän on missä telefonstafehta ja nuulea maitta jo. Ne on ne meidän rinkistä tohko ruotapellai ja arje plovai. Tällä missä olisi toppe lähteä meiltä kuessi. Mutta tässä musiikka talaan Björk ja Mikkel Haglund ja Ragni lähdään luodinomaan.

0: Ragnhild Joikasti Janner Anbjörg Hetta ja tiesli maitte että voski ben Mikkel Haglund melte. Te tälki tiehtu o näci ja koko skierrätjäi. Finnmarkus te Joe Karja Pekka Velos mun riddu pikku siis pähkin pelohoki palve ja fertu väikin oppa tälki ja orve uoftit. Romsas lotsi sarja matta riddu pikku siis pähkin Joe riddu mansa shutti palva kofti se orve uoftit. Nurlantas Joe Karja matta Pekka te Joe Karja riddu toppe tovin mansa shutti palva kofti se sammes orve akte väikin lotsa orja dohkan Pekka. Kehpasu palva kofti se ja firti kohta mat. Muskuovluin. Tröndelagas orjematta Pekka pelohakipolve ja Sames orveakti. Fertu tronttima vuonna matapäältä siis jännämis ähkes firte ja koska haippi äipanat. Ja matta norkkaassa molsa suutti Pekka jänässojino, ne ides märkä pahkuin muutu jänässojin päivätä ja fertu. Agderissa tottarkovlun kaltäällä ides oppa tälläkin. Tai he pelohakipolve. Mutta toppe moi fertu ja tälle väikin te olles norkkaas orru lämmen päivätä. Nuja jää tälläkki kartta. Ja tähteen temperatuura kirkonjarka slooji, tienus tjiecha, liemnä slooji, karasjas vihta, kuitenkin kolma ältäs käftsi, romsas oftsi, ahkanjarkas moittai oftsi, pododjus oktam lohkai muoffies looji, plaasjas tällä kolma ja oslosla looji leggatsi ehkin, että itälben nuutsuaskiskalla.
1: Iival hirmat juoskis. Ja mun juot hän täppin suomapelin päikki kuutiin anaristli kutto, utsjuuvasta vitto, nyärkämist meit vitto, ianutuuvasta kyhti, kilpisjäyrist kutto, vuotsust outse ja ruovinjarkost ohnupalo. Ja tälle virtim näällä ehitrai songatietu anarist ja utsjuuvasta lii ueli ja ueli jo jalahos ja fjärttu, mutta lii vähätäkkar tjouko siehä viestarpiekka. Janu tuuvosta alkost lii pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peiviä eikä tälle päihui arve uauti puäti ja viestarpiekka piekkee. Kietoa ruottasist lii meittei alkost pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivi päihui arve uauti. Kietoa ruottasistat viestarpiekka lii jo viho tjouko. Suotikilist li pelipolvi ja fjärttu, mutta tälle aipos jalahos, kun puhuta ehit peivi. Ruovin jarkosta alkosta päihui arva, mutta ehit peivi tälle fjärtteen ja jalahist, eli luetsis viestar piekka. Varuttosa ielamas ollekin lopetum.
0: Joo, tälle pörkö ehjä farruus.
1: Joo. Mutta...
0: No, te täälläkin onko miiska vielä oikein, joku telefonstafetta olla mun rinke, tai hei fästi. Tällä tavalla, että olemme hei tuosta fästiä, jos omas nummin rinke.
1: Mm.
0: Lävekö tuon fästiä?
1: No, kalmon laaviin, Tämä on näin kuitenkin. Mun tiedämme, että nuorapä hiän utkin.
0: Joo, ei mun main, mulla on jotain nuvarrus, mun main fästi, jos ei puhuta oina siinä nummin kiihällä tavalla, että telefonissa voi kerro, toki kerveä olisi vuotta, että holmua, että svaihtää lähtää holmus. Te tolle saitan fästi. Tämä on ollut, että telefon vuoti mun niin kille.
1: Tot liikaa, mutta mulla on jo härjän on taittu västi, että tiedätte, että mulla on jo meritä, mun jäm uästi.
0: Joo. Tämä hieno muus okta uoppisälki häälestä. Ola pörrä rinke, sus langs onko touta etsis nu okta täppi ja häälestä. No vai heittekal rinkevis.
1: Joo.
0: Joo. Mutta tälle ei. Kautu tyyn jälkeen holppis kusta fartalei.

0: قول الله
1: Tiel ei muuttu, tiel ei tien halpiskusta fartla ei kautta tyyn. Täällä pohtavan numpi musiikka muuttu minun Niko Valkeapäjä tuure pryyvol. Ja tämän mangan te kuulla, että kautta saa vai?

0: Tekker viinopitte niko valkeapästi tuure pruuvollist muhtumin. Ja teko lään vähän uudasit mustalam tästä, että taan Jojohan täppin suomapelesäämist myöhihituotor ja paistuotor kuauluin lää päätsam kutto kuopcha. Ja täällä mist liu njolka ohtovuoto puasui tuolle Jussa Seurujärvenki liipiu tämä kuopcha maatosemmilas almain. Naatat kuopcha teeti chati vitlou kilurkrammot ja patsui chevet jäyri njäudäm kuoulust. Ja Jussa Seurujärvi pyri iideet. No, tunla tuo toi teko mun jo ettin teillä kottam kuopcha te lahu täällä kuhetaan Jojolamas kuopcha piutasta.
1: No kalha mun alkatti ne tälle kuota piuto alki tälle kyhtlo webbeivi. Mä en ollut pajahan tästä kirkani jotte.
0: Makkartot liikoverti teres mietsäst mun piuteta kuopcha.
1: No kalhan tät lii tinnällä eres näille te tot ellei linut viises, että ei kyllä te luo tai tirma tai tuohon miettien, ja jotain tienaa, että te kihkeni voitte siitä suomuusuus. Katsot, että oli viha ereisillään, kun olta merkkan sorvapiuta.
0: Tuossa löi teostua pöönuu isän.
1: Joo, mistä mun musta lai pöönuu toppen.
0: Joo.
1: Että pennuittää tuot hommeli vähän valavaa aika tuppetin. Tusti lähtikö pennus liikuu, että tuon juneenut pyöri tos homman.
0: Joo, totkalla voittaa ulmuun june. No,
1: joo.
0: Kostun lähtälle jottäm?
1: No, en aamusta ja mun jotain ei tule tästä Pärttiskoulusta ja Tsevet ja Rikoulusta ja tästä altasin nurkkaanaarista.
0: Ja Tsevet ja Rikoulusta tälle kaunui, toi Njäutäm kuaulustat, kuopcha.
1: No joo, Tsevet ja Rikoulusta kaunui, mutta tällä juuti tuohon Njäutämän altaa taatsäräjiin.
0: Makkartat liis poolahutun ollekin tästä, kun huomaa, että kuopcha altan toi Jesalnes tun altana kuopcha.
1: Jemmun tienä, että te tälle jos tuli teko ohti jo paksu, mutta tuosta ei paittaa muita kuin vaahakton kuopsia, että tälle tuli vähän varalla, mutta jemmun kalli muu toipuu olla.
0: Joo, että tälle sättä rohhaatti.
1: No, mutta kalhan tämän kupapee kuin musta, että tuli takkarelleekin paittaa se surmat, mä en tuu komettiin tuohon. Kalta tuli vähän takkar jännä, mutta ei mun poola kuitenkaan.
0: Joo. No lajuks tai muu tietui mieltä, että jäti vitlou kilogrammot liutot storro kuopcha?
1: No kalta taan kuollut lii storro kuopcha. Että no storro on musta, että mulla on ennen täppeli, kyllä se te lovee kiilu, mutta jäti vitlou kiilu, että lii meitä jo rävii storro kuopcha.
0: Lahutun outilkoottam kuopcheit, kallaa taatlai.
1: No taatlai kuolemat.
0: Joo. No, mait tälle tien pierkun ja tuurkan. Ei kuhu jees purrat voi vieptit voi maht.
1: No, turkkahan mana tuohon rähtitte tästä karttiina työljiä ja kellut ja tuostuu källu edustuu puteesteen ja tälle pierkumana tuohon pyöptiminäällä tuohon. Ei mulla hapas viseistä, mutta kuusi niitä hittaa vasta, kun olkaa päät siitä pierku.
0: Joo. No mun jäm lahko assin purrum kuopcha pierku, lahutun.
1: Jäm lahko.
0: Okay.
1: Mutta kai mulla on vuosi muu kuopcha mun chuoppen ja vuoppen. Ja takaa tuossa liikkuji ulmuutta, että te laitakkaan, no takkaan metsismakka tästä lähellä.
0: Joo, tuon mun nuolam kuulla. No Ennu Lukkovala kuopsasta ja takkako servihtaan vuolkat tässä?
1: No takka.
0: Ja pyöri peivi jotka.
1: Siemmaa.
0: Täällä te ootelko mon opchavuvaa kuopcho äsän te kultalle taankoskon Inga Juusa ja Steinar Raaknes Kuouta.

0: Vaan Jojo suomopelle lää myötähituotori ja paistuotori kuollust päätsäm kutto kuopcho ja angellas puasui tuolle mielo liikkiäppän onko tietä eteen täällä lää utseep kuopcha iälust. Käräs juvost lää annu kuopcha ja kuopcha jote rääji rastaa tai päätsäm kuopchoin kuitto uesi sättele tai käräs juvo kuopcho näälist. Täällä kuuloppa Keijo Pirttijärvi sahittalla.
1: Altava puerresta fiesti kuukse. Tämä reloktana, mistä jähtö silleen, että tietuuslaa eläkeen on ollut, että nyt olikin kuukkeella lassan, on tämän tietenkin, min kuukluja. Kun norkka päälle, tehän tällä soittajaluvon jälleen, että kuukkeella, että horrasti, missä lassan on ollut, kuukkeella, suomaa peltemaa. Tällä vihje näissä norkka päälle puhehtiä, ja tätä kalla itsemme kuopsiakkella tähti vaikka mä oon ollut. Kalla koululla tekkärä, että tuuta ei kuopsia ehkä.
2: Muuta tuuta ei kuopsia.
1: Mä taas lähen mehti iänä. Mä oon tällä Oruusla ollut läpi minun pelte. Oma pelte olla missä pohtaa täpi. Ei muu biisistä.
2: No, kähtällä kotten tälle ei kuopsia.
1: Tällä horroissa kuului mataolomot. Mattin pahtan piunti ja kottani. Iljakalla päihkäläs olomo ravitten kalli. Mättä pele piunti. Tämä teillä ei ollut puhre pienaa färstiällä tällä. Ja astuu piunti tämpö.
2: Ja kun on täivitän tai piunti?
1: Siinä lähe väinä tai piunti olomai.
2: Mua on välti pehti, kun ei puurin mieleen tälle vestää tai olko päihkä kottella piunti.
1: No kaltalla täkkäräske parketan että no pöytä peuttuu ja jatkalla kun meillä jatkalla puures pähti ja pere pietnahla tekkärä tai kun vuotta pohtuu mutta jatkalla puures pähti piuti tekkärä
2: no muuta pietnata tolle eihän tällä härjänän pohtuita
1: no mutta tässä jos kuubleuvon pienade jatkalla ja pöytä peutuhla tekkärä tai ihan tällä tekkärä no jalkapiuta pietnahkalla käy luehti luovuusen ohtu jatkalla käy ättin tuuti ja manna maangi ohtaista ei luotte. Piutu vohkilla vähän eralla vannut. Outa melkein lehti jalka piututus.
2: Lehti oli ohtas porkan tolle tai matta piuti on. Ja maan lahkai.
1: Ei munkala porkan tei on. Ohtas parkuja. Tiedän jo tietysti, jos mun telana te kinnu touta olomu, jotta käy. Tuolle kuvlosta saa sitä tipsa hattia, vähän tipsa kosla kultsa sähtöä, se lehti. Ajattelin, että minulla on outan oppijai, jonka ollaan timatta olumoja. Tehtän ahtella pähtimen piuti, toppe päättiin. Hela muistelan olumoja, että koko sähtö sillä kueutsa, että koko känne yksi vinna kueula. Tikkä rotspa, tikkä ramuna.
2: No palalle taas käräs jo kueulu kueutsa, että jahko, että tuolla pahtan somapellai.
1: Joo, tätä on kalla siis sistere pohti suomapella ja pohti suomalaismanne varsin norkkapella. Joo, te rääjäi rastaa, että kuotta kuului jo kaikki. Tätä on kuotsa etikkär, mä tein ämpö, että pelas liikkailemalla mehti kuuluen tällä, että tämän pelkään johtui. Suomapeltillä olen mä sanonut karran jalkapiutuun, että siirtää ei kuulutsa ei vasta norkkapella ja tsa.
2: No jahko, että norkkapelle älkä piutuu vaihkuhaa, että palle ja pohti tehkä suomapelle.
1: No ei saa mun jahkan, että norkkapelle ei ihan karra älkä piutuu, missä suomapeltellä. Piuti vähän irälahkoilla, unni jauhkuu ja ei ihan ollut olomohoista sai jon piutin. Jahkan, että ei vielä oktasiin vahtipalla vähän rapalatsu. Rapalatsu on ruottu norkkapelle, kuulutsa jonkin.
2: Norkka kuutsia pesi rääfis kuusen, että on norkka päälle, kun tuolla rääfäällä piutuu. Mutta lähdät vajis kuutsiamirri vuhton, missä prosenttas, missä merkumi äikki?
1: No kaalta vuhto, tätkäl vuhto. Tätkäl, jos tehtää, että on paljon kuutsia, että kun ette päihki on, että kaloin on vaajuuta, missä prosenttaja. Ja entälle, kun miskellä lämäsen Vankka jäijillä pahtsu nuolulla kuovutsaa taas tätä. Mä jäin siis tätä, alkaisin jälkihoino ja pere missä prosenttia, miski. Pere ei päätä voi hoitaa kuovutsaa saattia, kun kuovutsaa ei tarvitse ehkä skorra päihki kosta horuna. Toppe jo paassa ohtale, nuppi pohta satkei. Reviirillä nostaa
2: rämaskin. No käs puolu miellä, kun teillä on haaste täällä äijä täppi, mutta tuot rapala, kun se snuolluu kuovuchat.
1: Täältä on puhetta puhere miellä, lisäti. Äijä nuoluu pieduusta pealoon se sitten johtaminen. Täältä on vähän ehällä puhere tillillä. Täältä on puhere olma piutit.
0: Tienut musteli angellas puasui tuolle Keijo Pirttijärvi ja suu sahittaloi Anneli Lappalainen. Täällä kuulop Gisle Suuleng, puäti.

0: Tie puodi ja gisle suulen leities artistan. No, täällä missä lää telefona stafetta. Ja tahtalla vakkarmus telefona johta olemassa olla muin sonki monnan hävelei meiltä stafettas lää o näkuossi hastalan. Ja mangimus asia välti stafettas lää juun Andreas Ytsi. Ja täältä kuulla pehkikin son hastali.
1: No, musta aika vilpäällä, mille arvindakko Ruotsiin paitsut on. Alkan parakkaan jopa arjen provista ollut. Ja tein tottelin aikaan parakka pohtsin. No nyt samaa kuulla sen saakka, mutta oppimanna. Juona asla siiriä.
0: Ja täällä lääke, missä melte Juhan Aslak Siiri. Pöri iidi tunne.
2: Joo, pöri päivi.
0: No, tie kuuletko tuvilpeellä tuhastali melte on häli kuulla saa vai mitieppelää. Tonas täällä arja plus ruotapäältä. Ja mun saattaa muistella, että kuuntella, että sitä takia ei tiedä tällä vähän, kun sulli muoffi ja muiraana pokte ja suoma päältä on kähtsätellä kiemaa vähä. Kiematova päältä. Ravinjarka matta päältä. Tieppe lää arja plubbi. Mokkar läämas täällä tjokkjaat tieppe tämän rajain.
2: No, kyllä lämmös vinja tjakkaset annetsi. Oroko vuodre pohtui lämmösen.
0: No, tällä
2: mä... Kuppersä tuli lämmös kuhkaa talja. Ja fjärattaa lippittä, joo.
0: Huijo käyrä liemuista tälläkin moitte.
2: Joo, huijo muutakse mä annut tannetsi.
0: No, tolle, kun moni musta tunne, kun lähellä nautti fokustella, että tuo mammin jalkapiutu ja illa lokkeihin alle oosta, niin mä oonkaan piutu teille.
2: Tätä kyllä mä näin puhdasta, että tein jalkapiutu. Just tätä on, missä tämä poddu on jalkapiutu, sitä raga poddu.
0: Ja te on tuon moni vasta jatkaisuva.
2: Joo, te on vasta jatkaisuva. Laulauka oktoberis manjas te rahpasa vasta piutu muhto mihale laukal deshashad perahaka piutihko kade alka muhta pohtia poitso parkku halekit.
0: Tällä on vähän se ammaa suomapelte moilla tonne roahpottu täällä.
2: Nuhan.
0: No mutta tonne teetti, kun ruotapalleis härren kuhtajo äiki ja porka puatsot. Tiilis. Mutta ei färre täppä norkkapäältä säämiskouta keinoissa tehkö arjeplumpäin.
2: No, täällä ei olisi vähän järkuukalle. Täällä on omat sekoi kielellä, että tämä on pilhtä saamikielellä kuin päiväläskielellä. Kun puhutaan parikin kaskasta voistaa ruosakielellä.
0: No mä oon muutui patsot ollut, kalttivuskilla patsot ollut.
2: Joo, tahti kyllä sinulle lisää. Mä laskan jo siitä, että olen nostuora vielä laskan.
0: No, tässä autalko moi äätkin, miten mun järastin tuus jo lehkettä ja merkku, minkä alkan tuon toi lehkemerkkon. Ja te lehke moi täällä sorvaa muuten luovat lohket. No, te lehke vuotan sorvai?
2: Joo, sorvas juovan.
0: No.
2: Lelemas miss, joo.
0: No, mä jättä huivilta.
2: No, mikä sitten saravaitte kauppa ja te saatte

0: kun juo vähän kiehtää. Niin sillä on myös karttis, mutta näin aina se jälluu ja tästä käsään saravaisi. Saatten juo vähän kiehtää.
1: Ja tällä tonne outan ruohäikki färsti tämän tuon.
0: Joo, joo, kyllä nuo.
1: No, mä annan vaikkus muistelemme, että TV-oltaisiin ja nähtiin tuon illa fulle, että olet tehnyt takia paitsin pirkku. Lähkö tuon vai? Lähkö tiivää sitä tuonne?
0: No, minä lähkäl vähän kuulla, mä etten tiedän hattii taafusta lähtee. Täällä lämmäs huomua, että jäi tihtä hattii. Tän mä täällä syöpäs puitti, mutta ei ole kuitenkin. Voisi andret sikus. Sätän tuohtani takkal, mutta lääkäl kullusta.
1: Just det, fall. Täällä varo tonne, tähän ei mähtä tahti. Ei saa, toki heille saamalla, että sitä ei mähtä puitti borrat.
0: Täällä varo täältä nuori uuta nähtä, että haali tittekäre, kuira se pirkku. Tää on aikke, mahtakakä lohkata, porbrukkaarat.
1: No just det. Mutta lääkä vaihtaa ei tiisti, että mun teidän suomapäältä kuitenkin vauhtikohtan äänettäi Tjermahin ja Miisi.
0: Lää, mistä kyllä mä vessi vauhtiin. Tähtää kyllä tämä, millä tähtää valto vauhtiin. Mutta tappella kuin seilun ja sarpeis vauhtiin, kun tämä on ratsajan. Mutta mun tälin sitten tämän kukkaan pohta jaska summa. Tästä horro unnumme ja unnumme.
1: No moi, et on mange.
0: No, tämä kyllä joskus, että ollaan asian missä Voldimaalla.
1: No, tuon porkkatieppi pohtiin meille ne tässä haallan. Mutta kuulu vielä, kun lääviistä puolta tuollut?
0: No, tämä on kaikkea muista. No, lähtöllä jälkeen tuottaa, kun tämä piolaikki. Ja nämä kuittaa kyllä, että jälkeen tuottaa, että minä annan täällä vaan johonkaan. Toki hän meera kuului stora vuomaa johonkin.
1: Mm-hmm. Täällä on vähän nuppelakka, kun täällä on norka päältä.
0: Joo, täällä on nuppelakka, joo.
1: Mutta vatsat on lukossa mehtä, vanha me tehtiin makkar porkkuhta lähtöä, että tuo ramusuosi. Mutta makkar muutu yllä tuo arkapäivillä, kun on myöskin porkka patsat ollut lähtöä ostoäikin. Ja makkar tähän ostoäikin lähtöä.
0: Katsotaan, että joskin nuohtaa riuttaa vähän tämän jahkolla kai mieltä, että täällä on myös kiltä nuoluvastaikin, mutta tämän viulaikistelään hastaikin.
1: No moi, porkka tolle, kun ollaan ostaikin.
0: No katsotaan, että joskin vähän eroa. Täältä lähtee saaloihin hommakka holomus tässä ruhtupaikissa ja teitä viuluita olla hommakissa. Joo, katsotaan. Kaltaan aloihin juokamai parakaan.
1: No, tahtalla tevuskee telefonstafetta ja tuu vilpäällä junan resytsi hastali tuumelte Johannas Laksiri. Kien ton hastali te tuorasta kiimelte? Lähkö ton smiehtetän?
0: Lähän, mun on smiehtetän ja muskelle miellä haastali te musauhte vilpäällä ja auttis siitä kuin minuppe. Jalakonis Ivar Saara. Tämä on yhtä samaa kuulla, kun elin chattissa kuulla nutaujaa saa saake. Ja just tahiasta tekellä musta nubeftus vielä Antti Nille Sponku. Aika lyhtymässä vuotta kuulla tässä saake.
1: Mihän te iskatte kuappainu tekee rinke kuktuita kuappa väestiä teillä melte tuorasta. Mutta täällä ja Johannas Laksiri, mun saavan tunja ain puori päiviä ja kiihtuko oste arvataan saattai. Ja tisän jälkeen moi tosta täällä ruoäikki monga de fosten jatkaisu vaan varata patso tuolla on porkkut.
0: No tahka, joo.
1: Kiihtuu tunja ja puori päiviä aina. Puori aistan lahpa tjoft.
0: Joo, kiihtuu altista.

0: Tiele sunna ytsi ja ohtsan leitien pihtä nomma. Ja täällä moi tietysti Mikkalin häljä, nohti diimoi sarva pehkä, tämän puheen idissä, me saattaa sähti pehkä, saatte tehkä musiikka savaltaa. Musiikka mua saa liikko pehkä, että täällä ehkä kuulla tämän puheen idissä, me saattais. Tuolle sähti pehkä ton NRK radioapplikasjumna pokte, ton tohtope välje pehkä, tämän saattaa tuolla puheen idissä, me saattaa. Ja saatte pehkä ton musiikka savaltaa teikka. Tai hei, Mikkal Tislää, WhatsApp-nummit.
1: Joo, WhatsApp toi aipustavallastekstoviesto SMS-viesto puhetta pieijätä numeron 00 kulmanvitto käytsi 40 ohto ootse 0 ootse ohto ohto 4.
0: Ja Charles vielä tivuskin nooma ja moni just tien pihtä häljä kuulla. Ja te vielä sähti pekki tieppi moittaa ei pitsiä, ei teerä, että moi jäärä häljys pekki kuulla tämän puheen idissä, missä antaisi. Ammanuodji puhut savaltaa ja mun pitää tämä käräsi moi häliä kuulata. Mistä iska teit tuosta raakaat? Mutta no, täällä Pekkalmeija artistalla Sara Ainakki.

0: Pekkolma ja Sara Ainak tie. Ja tiimulla täällä njälje minun väille oft, njälje minun väille loi, jos suoma päälle teijä tahoi viltaa ton otte, te suomas kuullu kohtaa säämi arkiva, mutta en muista kuule kiili jälleen.
1: Anaras kielon pyöräist kal musti, tai anaras saava ive kyehti tuhäät. Ja tälle liittyy säämi mättä, että kun olet ornim anarista anaraskielä kielokuurissa ja toppeilla elämässä mättä, että jen vuoli Ilmar ja Märja-Liisa Olthaus.
0: Mm-hmm.
1: Toulä. Ja toppeli mua, että ei kielo miinut puettiminen.
0: Just of all. Mä aikon toitsis mättä tuossa kouptais, mutta uopaus kouptaisis tuon. Tiedäpähän on täällä moittaa tuonne. Alka hän men tehke läätivuske on raskella kurssa homma lää.
1: Joo.
0: Ain ja tällä mä san pottu nörtelaskel kurssain.
1: Mm.
0: Ja tähän läkä täl.
1: Totli älkemi muu mustoimilt puette chopaje. Adai.
0: Just no teillä vel täällä ei olos.
1: Muu milos täällä Iila. Ja mä aipas syötivises lähkälle.
0: Joo. No patot on raskella toppeeko, missä ta studenta challosat. Läkö ollusakki, että lähtään ratkaisin. Läkö ollusakki, että tuon tjällit.
1: Joo, tain iskosiin, tain pajeuappe iskosiin. Tain Jojo, munhan ketsi, mutta tästä oli vähän jo äiki. Tuohon liiji mottoon verrt. Mun mielestä ennikielon iä luuhon muiteko pajekielon. Anaraskielon ja nurttalaskielon iä taitan tain Jojo. Kihän tjällit.
0: No, mutta muutu ihan tällä veelos.
1: Joo,
0: lihkus.
1: Tuota, nuotli.
0: No, te kall kiihtu tunne, mikä lotne pöyväs ihtin lafoston jienas.
1: Joo.
0: Sama aike.
1: Ei tunnehaut. Takko tunne.
0: Ja te opasin ratjaen te kullo täkkär, täitä luhti tällä. Tiedänkö te nuoria pirapalttoja jonna?

0: säämi, ellei arkata.
1: Johtuu kyetti tuhat tollui anaraskiella kiella kurssa, säämimättä tässä koettaistaan orni kulla tästä. Ja tälle liikii meittei kuntaa valja ja valja maasin. Vapas meppä taan valja maasinaan. Mutu alkas tohon kiella kurssan ja toimat teidän tästä Anja Kaaret.
2: Tän ohos li säämi opattas koettais anaris älkän anaraskiella kurssa, mii pistä kutlou teimot. Tätli ehitiskurssa ja tästä alkas mättää teijän lii Marja-Liisa Oltuus ja tälle Mangelaa Mattus Ilmar. Tämä on ootemu oho kurssalillan jyhi ehit, mutta upatte ohos ootas kule kurssali vuossarka ja torastuu ehit. Ja älkim äikili kuudääkki ehitis. Mutta monna täällä ketsäi teikka kuullai, mii jehti ehitis koskoho ehitistaan kurssas tapahtui.
3: Kyllä Piekka tanssii. Mai. Älä laivalla. Kyllä.
2: Ja täppin anaraiskurssissa mua erityvain länne. Täällä koskoho ehit jurgalmin muumis täällä kirjeen. Ja mait mä elän täällä tjäällään tuohon tuun tjäällään ja mun irrattan, että mahkalka tjäällä.
3: Kyllä Piekka tanssii.
2: Liutun ilmaa pistät.
3: Iila, ii.
2: Tästä hirmat vaikati sääni. Sääni, mutta li lukko eti tai ei tarpeis aipas säänissään näin jurkalai. Lahuturit vai keksin tai te noomait?
3: Jem lahko, mujen tiete liukset Matti vai Saammal.
2: Naa.
3: Vai naa.
2: Li muumi Eeti, muumi Enni, muumi Ställu, Nipso, liitot Nipsu ja Nuuska muikkunen li noske mutakas. Noske mutakas. Ja tuolle jita, mutta liita hatti vaati.
3: Tuolle jita filifiskäne.
2: Filifiskäne ja komme ja käitte. Ja hemulas li teostuu hemuli. Mä ne tulit vapotti tämän anaraskielä kurssa.
3: No, teostuu tätä verrasta, että mun oopan pala enap. En ole takare sääni, mait mun jem tiede ja ekemääti sujatti. Ja voi, nulla on nyt ennu vala ääsi, mait mun jem määti.
2: Tää oli enää tekkäällä särnun kurssa, kun tekkäällä kellooppakurssa.
3: Joo, mutta otti jo aipas pyöri.
2: Tämä on tuntunut anaraskielä monen nukeutti parko ulkuupen.
3: No jemnut hirmaten. No, jos puet laatakare hulmu. Kuehtään takari tulmuit ja särnuhan arraskella, että kalmun tälle laavi.
2: Taikki kielä oli tustuu tästä suoma kieltä. Tuu parsup kanta li anaraskella luuhan täällä ootsi, ettei täällä ootsa tiihe monnamin. Räävi vette jokaisin särnu.
3: No kalmun motoomin päihistä ja tämän maitnikin. Ja kalsun vähän pyöreistä kuitenkin ippert. Ei varra säännistä säännän, mutta ei näytetty ääsi. Suullan kuitenkin, kun ervit mait mulla netä.
2: Naatu jenas jo kuulee, että maita. Oli aivan suutsaa, kun kyhti tiimotus koulussa. No, kiitos kirkan.
3: Kiitos kirkan, nyt ennu. Ja tietysti, jos lisi tuusee tuot anaraskielä, eikä makken eres amna se ollakin, että tällehän tuot lisi varre helppo, mutta kun laapuu eresuute.
2: No, mä ihan jätkeen tämän. Teikka tunnu, että sinut taas olisi jätkiä, kun mun tuomiin mättää, että ei saa hittalan.
3: Väri tjuhe Anne.
2: Marja-Liisa tunnu täällä ootemu ohomi mättää teijän täppin. Tää oli eresläkään kurssa, kun tämä läytlä tollan.
3: Mä nuut lio täät litakkar kiella keyttim kurssa. Ja täppin laa muu mielestä hirmat takkar tjeepi.
2: No tuun etti, että kuskista puolella järse jaukkaan, kun täppillä tuota ei tuisi tuon päätsän kää pyöreä särnuhteen. Mä et juurtää. Liutoin mutoilla maissi parko hetellä peessä, vei suorkaniut ohkia leijii tälle vuossa.
3: No jee, mun osko ja mun läpältä ajattelun täppin, kun itse kirmat juutii, olla ulmoita.
2: Eti tulee mottoon vertille, ei kolkaan jo mättiä särnui. Joo, no totta ei juurta, että teihin ei kannat puettia tietysti, että jos joot kesän esäärnu.
1: Mutta se on kultalai puettia.
2: Kultalai, kalle, mutta tietustuu, että juurta, niin tietustuu totta, että web tinut olmana esäärnu ja ja tinut tuosta särnud.
1: Naa.
2: Käytyskettiet on kiela.
1: Ja tuo tuli pyöri, että täppin tälle ehdyspuhetta särnui, kun mistä illä täppin käin särnui aina anaraiskiela, nukko ei tuskin toppen hollantissa. Ja tuli, että mun suotas täppin.
2: Tuotli tuota, joo, täppin lää annu takare tsepis anaraiskiela, kieli noona kiela täytu.
1: No kuitenkin mahni särnui ja kuulla heinikiela. Tuli ihtaan muumi, mihin puhetan, että jurkalepton toppen hollantissa täällä amahan teli älkään juurraita, että muumi, kun tulla hoksan.
2: No tää ajattelin takkar vihä tää ajattelin lämmäs kuhää tää kirje jo muu iltestoppeen ja tälle mun käijätim, että mä karrettaan osta litsi hitrusta osta jurkala ja jurtetsim teit kello pervol pärnäit ja mutoivut on, että koston poitsi käyttöä, kun mun mielestä vähän väivit enutuu, että jos tot äikin aipas huukan mä näen, että tästä lisi vähän teko ise ja hietu eri sulmuit.
1: No, tästä hirmaten nukal ise, jos kostin vielä käy näitä kovekirja, kun tämä on tuu, tjallu siellä nu hennu kove.
2: Mm.
1: Ja ritvaas lii jo ohtata kar muumikirja mosla kove. Ja taat semmäs mainas kaunui tonu räidus tälle. No täältä, että kurssali kutloo tiimot, mutta tutunhan jihamahan te ostanut manka tiimo minkin tätä täppi.
2: No, juurtan li tot, että tuot vuoli Ilmar juotke tämän kuussa tälle kun mun welcome ja nää
1: ja taat lisinukko muetti ehit ain ohhos et ei jöhi ehit
2: joo tot li vihan lussat kalet jos tot outo ho ja vaikka kyehti oho tienut mä näet jöhi ehitte mutta tästä puhetta takkaan morrasmakka, että oppeetoks mun kolkan tohon velkeen.
1: Naa.
2: Että jos tootli muotti jo hoste talle kalle ulmu. Täällä oot läävi ja puhetti.
1: Joo, oli smiettunut moi baby tätlisi ja tätli nukko kyhti tiimo aine ehitis.
2: No tästä lämmäs saa, että jos tootli lisi vuossarkia turasta.
1: Joo. Ja takare huulumu kehalite puetti te amahan te puetti juovui teikka ketsä ja kultale mitä pin täpähtuva.
2: Joo.
1: Ja taatte nimäysi maite.
4: Ja näyttään kurssas Marja-Liisa Oldhuis. Eres kurssali jehti ehitis leji Mattus Ilmar Paadar, Into ja Kuua Petra, mihän len jo häsän kööti juaukun ja nupe juauhus läin mua ei ritvain.
1: Ja alkassan taan kursamättä teijän lei Marja-Liisa Oldhaus mutu talle mangelää lei Ilmari Mattus.
4: Ilmar, mahtaat kurssali välkän jootoon.
5: Tällä kun taas nekkar saavastellaan kursa ja teneet kultalep pärispaattit ja Oltamarkan anaris saavait on näihet kultalep ja nuten otskuli.
1: Nää, taathan ei tuli tälle, kun tähän arressaan vaan puhutin. Mä ette muiden asioita toppeen lähkiellä oppa ennu ollakin. Ei mahpautsi, että ei.
5: Enna kiellä oppa kalle ei laa. Kuitti te näytät. Tietysti muuttaa, mitä kiellä asioita vähtä tarvannisti, mutta tuo ei muuta illa kalle kiellä oppa. Tälle aipasta näyt. Saavastellaan ja meitte jurkalem homma. Jurkalem kursa meittei, mutta on paljon joulosta karko. Olta kirjaa takkar muumikirjaa Jurkalem homma täällä monnamin.
1: Pärnäi kirjaa Jurkalem homma.
5: Joo, pärnäi kirjaa Jurkalem homma.
1: Ja alkas on kuitenkin leji loumat väsivälte. Et leju sun suijan, et leju liikäs vaikat kurssa vei ja ulmuhin, niin ostan puettiin vei.
5: No, tieskalte mun jem täällä välin näällä määtti ottoi kalle maiten. Tälle kun Marja-Liisa vuolkii tuohon Hollantin, että tästä mä oon kautta käppää niillä huäppää, kun jem teillä sun määttä, että jes suija voimasta.
1: No, maahan te ei tiettänkin, että ei tunnu älä.
5: No, kallehan tästä tiettii teostuu ton kalle, toihan tästä saada toppeen kurssasta.
1: No, oli just Avelis jo tuossa meitteen anaraskielä kurssa.
5: Joo, Avelis liitäppin Almuk-opistosta opettuvasti lii. Tämä oli takkaan tohli almottuvun vuodokursa, mutta ei tohtla vuodokursa, kun tohtli takkar alkakursa. Ja täppin tohli lämäs ohti ja tohli aina majepark ehit aina. Toho aina kierkan väärunat.
2: Mon äikin älkä.
5: Tot älkä kuuda äikin. Kuudas pöl käytsirä ja tästä mie eplahval pyötittä mennust kuussanatkin haalit vätti väärunte.
2: Makarit äsit toppeen.
5: No, tästä takkar oppakirje mon mi monna tjoda mon skoula lihu jotte.
2: Joo.
5: Mitä mikillä vireskiellän kirje oht.
2: Eti tälli nuut eti avvel kursan puhta puhti takkar ruki i määti anaraskiellä. Mutu anarisli takkar kurssa moskalka jo mottoon verti määtti.
5: No joo, näytkale, että anaren ei kannat puhti jos ei jollakin määtti. Tästä ei tälle finni maiten ton kurssas tuntuu olsas, mutta avelan kal puhta puhti, takkar ruki i määtti jollakin.
2: Täällä kun tää valja puhtiimin ja jesienastan päivihän li puhtemään on kyllä ollut vaikka kolmat päiviä. Täällä mä kangas nimi Ritvain lään uäppäs minä tekkään valia masinan, koska koltsii kaunui. Toi jäytukka sai noomait mai koltsiäin jenasta. Ei lautun Ritva autilla uäppäs minä tämän valia masinan.
6: No jem, lähtää tinkällä aipäs omassa hommia.
2: Tätä niillä on auttinut valia mun ja muistin mahvaalia, että leijiko leitaat. Semmäläkään tuossa Loha eti haje sanaa temua itselleen takkar eti kunnallisvaalit kotsiupien jäi kyhti tuhat ja aavala vaalikone ja tälle enter ja halki uutsai. No joo, tieli ohta. Ketsienpä mii toppeen. Ii. Ja tiehän tot kaunui. Mä itseäliin eti Lapin radio ja tälle toppoli tot siito ja tokole tälle aipas nuorikis pääsäitä on musta luuveet valjamaasin. Ja tälle mua ei väliä jään. Amahan te täppin kutsi Inar kaunui.
6: Tiedevä Inar.
2: Näyt. Ja nuut. Ja täältä alkaa älkiä tai kotsalta sait ketsiä. Energia.
6: Kyllä, jos energia Oy on myytävä. Oy on myytävä. No, mutta täältä oli hirmat huono hyönee suomaa kielellä. Jemhän mun ajatti jopa.
2: Nää joo, että oli äänär kun tää energia Oy taas lelka läkää tässä. Koltsii vöptii. Eti kun tää ruttatille li ornikiste lahutun semmään miela ja tohon kula ja aipas eres miela ja tohon kula ja eres miela ja jehpöyti että tun kolka no parkempa viste nuutte tun tietä taitte et mam miela tun la ti maitun
6: täinuks
2: mun tien tietä tähteen sätlikäin
6: voi
2: monasti jehtiä te, ettei maite. No teetipä täältä, joo. Ja tälle tuntien juoläin mua nahua loskulla. Täältä on moni liikas, nuppa kotsilta. Kotsia muusille ei tie. Kunta, kalka, isiä tai irratteijät, rudaläyt. Mun mielä tunnla.
6: Irratteijät.
2: Naa.
6: Ruu.
2: Ja tunnla. Meiltä et semmää mielä, mutta ihan aipas. Joo, ja tälle kuelmät. Anaras ja nuorta sämlii pelosti illä kun tää äsi.
6: No taas mulla on aipas eräs mielä.
2: Joo. Ja kun tää lii tälle viises, kun tuolla tustakarissa koulu, että musta Eena, kun kyhtelö väppee.
6: Lavalla mus mietä.
2: Utsepiskoulu, et ei kannat tolle tien juttuun mieltä. Meiltä et sen mä mieltä. No joo, opet on juolaimoona tuon valoskulle.
6: Jos tuu kotsimus, niin sillä mä manka ihe IV tässä asti tälle mun liivästi tiereestä.
2: Jää! Yeah.
1: Mä tälle liivästi.
6: No, että kalka teostuus ja iluttii
1: tämän. Ja kävit utsis koulutitu. Mm. Mm. No, sä te kyllä kuntaan, kun olisi aina kunta porukka ei oottas enap. Teikka pyreitä etään oottas parkoon.
6: No jem mun kalosko. Uus mun tälle kolkan
1: piirin. Tunla tälle täysin eri mieltä.
6: Joo.
1: Aipas eräs mieltä. Ja tällä lailla takare mulla uppa suomakoes keskeen kotsemus ja tälle jitus anarkuntaan. Tuu päikki kunteli, tuu pärnäit, pyörri päikki shottai.
6: Tuossa on helppo västit.
1: Naa, sen mä mieltä. Tuu päikki kunteli, takär kuntakostun liikku orroi. Jehu liikkuu oikein.
6: Liikkuu, tietysti.
1: Mutta jäljellä lapas äipä semmää mielä.
6: No, kalhan aina pyöreiden väärille. Jos puhallaan äipä tuota vihti, eihän tuo porkka kuessi mait.
1: No ja tälle varrasi tipsion liikun tässä Arnejun pyöreissä. Ja kun tämä tervasuuta tipsion homma laa pyöree,
6: jos päät sen mihin.
1: Jaa, jos kuinka vähän. Tuohon kuulla ei tunnu lahto mielä.
6: Oi, monen oppeet monen liikäs.
1: Kyllä nyt paljon väät. Iiko. Kuustun monni. No joo. Kun tää vieru koltsii nukko porrasta, mitä oli anariskiellan?
6: Monna porttaimet.
1: No.
6: Vai vittuks tuottom, et puetui mieltä?
1: Naa.
6: Et jos, no mutta tiedän, että hän tuot ma...
1: Mä annan apattaa,
6: niin mun tiedän. Mun tiedän, kun munhan jää mua upaa tiedäkin, että mun jää varra välti tuossa maiten. Mm. Jää mun tiedän, kus mun tälleen. Naa.
1: Täätte miili ansiotuloverotus. No täät vierru, amahan te maitte. Te
6: vierruttas.
1: Mäk sitten tokoltsi siirrytei kuntäit.
6: No, kun tää perri,
1: on lahu, no eipä mitään valtion staathan myös. Mutta mäksit mii kuitenkin.
6: No mäksi kuitenkin kalka, mutta en mun tiedä kuuston kolkaisi mäksi.
1: Taipas se ämmää. Ja siinä pyöräpsiä tarvitsit siinä mäksiikin.
6: No, takkar molse jähtu ilmaa.
1: Pottiutu niin te tuohon verru vätuuseen, me joutuu mäksi laseen vielä.
6: Joo, kalmo vissä maaset finnejiin vähän, mutta ei mennyt ennen.

0: No, mulla on jees pajetan ton vierun prosentti ton suun, ja sitten ei tuetii tarpeeks kuitti mäksi.
1: Naa. Hei, kun tää palvelus ei kolko tsii, sirtei nukko te kärriitte. Mahtaa lio.
0: Outaskas.
1: Naa.
0: Ulmuitteikka outaskas.
1: Hirrattasai.
0: Naa, ei lääkää tässä, hirrattasai.
1: Aipa sämmää tuli.
0: Mun nääti tosettamaan.
1: No, tää tuu päikki, kun täli vähtän pyöräiskeyttiin tämän EU-ruulait pyörin, jos näet paitsi jäävät. Täällä aipas eräs miel.
0: Ei muu mielestä. Lämmettä.
1: No, mahtapa tähän. Mieli joukkoliikenne.
0: No joukku... Jotola.
1: Nää taat joukku Jotola oli pyöreäs hoittajun... Taan tuu peikki no. Kun tässä anarissa.
0: Mun kaljen välinnällä tietää, kun munien tarpeesta ei takarit säätyi, kun muu peikki linut alta ja musta
1: liikki. Juhus motomin tarpeis kuitenkin posta-auto teikka.
0: No joo, motomin
1: kaljen. Junasäädä.
0: Joo.
1: Säätu.
0: Hyvin. Liuksta pyöreästi. No joo. Suuri. En mun tiedä. Aina pyöreiden väärin.
1: No mahpa taat piras sua jäljelle. Laa vaikatis kotsemus.
0: Laa. Oikein mä mun tää kärit laa viis miettä.
1: Mä kärit taas sitten miettä.
0: Mun jätsänä sit. Parko aasit ja takarit ja mun nuut hirmat, et...
1: Mä kun tää valjen, kun lavi hienosta, että liutottaa pialuta, olmoks vei miitot merhasi kääntun hienosta.
0: No varre olmoks en.
1: Lavi kuitenkin juhituu hienosta.
0: Joo, kal mulla on hienosta näin.
1: No vähemmistöjen mohtottaa kärrellä. Mä oon tehty anarosjahti. Ja sämlit ja toi äsillä tuu päikki kun tässä tipsojun pyöreäs. Lähä aipas eräs mieleen. No kun tää koltsii enäp väini väiviä ruutataan läiku assan viesti rähtimän ja hommaamaan. No tuus liejä täällä.
0: Tuus liejä näistä. Mujen hirmat en nuu tietiekalton. Mun en nuu täppin laa ja lao tarpasan en nuu vai kolkat siuksteleen en.
1: No mä otan me kuitenkin ne tehet itlä. Itlä mä ulos vuotta vinni ja kuitenkin laa. Kuaros viiste kun tää suljettu. Tuli vähän.
0: Liukso tälle nuutte tie huolaton mait väälli vai miksi tuosta pitäisi sijoittaa entistä enemmän?
1: No täällä oli oikutun muonnat nyt hirmat huappustu.
0: No musta oli huappu, kun
1: täällä on takana. Kiili tuute kerran jätukkeesta kentää, että maasin tunnin väliin. No kun tää on... Kun tää on tää virke koltsille, että käy merjäikin virke. Tulla aipa sämmää mieltä.
0: Tälle voi ottaa chiain lonotti, jos on roittu tila lekken pyöri.
1: No kun tää meree Suomessa koltsii usein tai... Ja näette, jos tuu tälle tosta tärän itse toh kuuntaa. Anna, kun tähän johtaisi tärää musiikin kuuntaa. No mohla tuu päikki, kun tästä tärää musahta kärre hönes ääsi. Toppen laa veikkaa mon
0: enna. Mä oon kuhees listo sun tatlii.
1: Asla veikkaa.
0: Tää on jätkoja.
1: Nää, mä oon kallihan tunnu väsyh
0: melko. Kulma.
1: Joo.
0: Tästä ei vai, et...
1: Joo, kulma. No nuut.
0: Tieli ohta.
1: Parko ottis vuota. Kiitos leitottis koula äsi ja tot parko ottis vuota ja mileivä lohta.
0: On tot ruutta väänni vuotta tuon.
1: Joo.
0: Voit täppi litsinut hirmat ennuu takare.
1: No jopa tuon nuhi.
0: No vissa, ei täppen kuitenkin.
1: No tällä tuon kuolka tien chaskei tien lähetä.
0: Kuustot manna, kiitän lohäätä. Hieman mun tuosta.
1: Mutta ihan tuon oma päätä tuossa.
0: No ei, mutta täällähän puoha kuulee, että mun otetaan täppi.
1: No käy tuon internetiin.
0: No, ai, älä jo vaan, älä kalse, älä jarnu, älä palaa.
1: No, mutta ei tulla päkkä tai tienasta, ei sikin. Tähän mäisin neetin, nyt, että ne Kangasniemi Jyrki Tuomas STP.
0: No nuu, keijäppä kun puolaa.
1: Pienpä vielä otas kuulemma.
0: Niitä, eikö liian?
1: Niitä, utso, joo, utso ja utso ja
0: no iitäst kas tuorra iän rukustolla.
1: No keijäppä me kilimanjemus.
0: Ko kätsä tuom. Keijä tähän laipas.
1: Nää? Mutta on utsu päikki, kei ketsen no, kiili puohvenemus ei tukkasti. Amahan te totju ei tuu kääntunne jismi, että siivikko jarma.
0: Puohtahlaa täppi.
1: No, laustoppen takarehki ei kehellä ollakin ei tukkas. Amahan te iä.
0: Iä, vissi. Tuolla puohti, joo. Mohlaa.
1: Joo. No, mä et mietästä.
0: No, ii taatkal, jemmun kuitenkin tää on... Tää on mieltä ei kuin jenästi. Jemollakin.
1: Tuntlaa.
0: Mä oon tehty, no motomme laa suora puustuu vain jallun ja motomme
1: hutsi. Tuohon nooma.
0: Ohta lituse suora puustuikin.
1: Joo, no tos leitäkkää päättä. Mä asin tuun jehoskoon taas.
0: Jemunkaan taas oskoon. Ja tot liit joustu, että kärre kotsemuussa, että kolkatsi smiettää vähän enapia.
1: Nää.
0: Teikka varata karki enapli mutoju tykärin aasiin porkamin ja li miellä miksli.
1: Tunjella not kiinnostun politiikkaa.
0: Jem ja tonte mun mielestä liu vaikat anjen asti, kun mun jennut hirma täyt luvatait ja kuulutali ja tienäytte mun jennut.
1: No, mutta tämä päivillä nyt älkeä, että tuon täppin tuossa älä tutka minne internettiset kiitteliin.
0: No,
1: mutta tiekalli tuota eti tie outemu maheratsi. Love kuittakin teivän enapu. Toin limeltä, että semmää ennu totto viive. Joo. Teikka semmää kukke viive. Toi nilläs tuorra iärru.
0: Joo.
2: Ja täällä tämän kertaa kyllä minut vuoru ja morottaja Matti.
3: Täällä verta oppet uutta saa niitä kuorattelut. Motto on tjallust. Voi aina on hermo ja hermosto. Ja tuli oppet kotsamassa tot, että miili hermo sämikielä. No tot li ervit, mistä paris sääni iitast pyytilede. Mutta annuhan tänäänkin käytti meitä, että jolkista somakielästä valtum sääni, että hermo. Ja eikä tästä mihin, totta kai nyt jena tuvii peille, että on rohe viime muuta juu, mutta oppeet pahtaisi miettää vieräskielä, että nyt kun pajekielästä tiettuusta takkaan säänny, kun ne arva. Mieli taustuu ruota- ja tärukielästä lohjattu pajekielä, nyt kun manko eresuu uutta sääni. Ja sitä ademilta, kun katsi anaraskielän katsi, eli taas tämän kai taustuu sieltä, että vaikkapa takkaan, nervi. Ja te teostis kuullaan tuossa outa sääni, että ihan tuon tiedä eissikin miitot päätät sille, mutta istot li monni tzolkkust. Ja tälle kalle ervit mäin piäjä tuon olmanäl, ädde olmanäl. Ja taas teostu juoputot sääni hermosto. Ja kun anarskielestä, kun illa STO suoriittas, mä tullas vuotta, että tälle vettä käytti monni eres suoriittas. Ja taas lisi alteemusta, että ostuu vaikka täkkäärit njärvätä. Ulmurummosista njärvätä oli takkarmi joudet. Mieli hirma tehdä alas ulmui, njärvätä. Ja kun tuo monnam tovelle takkarko solun ommalla ei sölla. Ja tällähän sotatsi lahtosääni, hermosolu, totlitsi nervisölla. No te oppeet omkall ohtuun, niin siitä aattii vissa kihjeä. Mutta tällä oli tsalkkosta ja ääsi siste, että tällähän tot kalli väppäsupa.

0: Fäämi, ellei arkata.
1: Hohoi, hohoi, hohoi, hohoi, te tie. Ko annam aria suha.

jag tiedu morra kjeleke täkti madta madta jedna mi sokta vodan chansi haba mä räje shattan tottu rängi suode tiktik tai manna ja pohti soi muuten muuttain arva tollain pissu liekkasin.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan ohjelmaan sisältyy 9 miljardin euron leikkauslista julkiseen talouteen, mutta ei veronkorotuksia. Kokoomus ehdottaa muun muassa hyvinvointialueiden ja kuntien määrän vähentämistä. Säästöjä haettaisiin myös eläkkeistä, sosiaaliturvasta sekä maatalous- ja yritystuista. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä poikkeusoloissa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Valtakunnallisen valmiusharjoituksen päävaihe on alkanut tänään ja siihen osallistuu yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta. Kolmepäiväisen harjoituksen taustalla on kuvitteellinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa. Mediakonserni Rebel Group vähentää muutosneuvotteluidensa seurauksena 29 työtehtävää. Vähenevistä tehtävistä 19 työntekijälle tarjotaan uutta tehtävää. Lisäksi pörssiyhtiö lomauttaa painoliiketoimintansa Heatset-toimintojen henkilöstön enintään 3 kuukaudeksi ensi vuoden loppuun mennessä. Neuvotteluiden piirissä oli noin 500 ihmistä. Rebel Group tunnettiin aiemmin nimellä Punamusta Media. Etelä-Korea syyttää Pohjois-Koreaa maiden välisen aselevon rikkomisesta. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan Pohjois-Korea on asettanut jalkaväkimiinoja demilitarisoidulle rajavyöhykkeelle. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui miinaräjähdyksessä viime viikolla.
1: Uutisten päätyttyä kello 11:02. Oikein kivaa tiistai-aamupäivää.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: No näinhän se on, ja kuule, koko Suomen radiossa käsitellään seuraavaksi aika isoa kokonaisuutta, josta ehkä se näkyvin osa on nimenomaan ensi vuoden heinäkuussa tapahtuva rahapelimarkkinan vapautuminen. Ja Suomen kamaralle 75 eri yhtiötä on nyt toimilupahakemuksen tässä kohtaa laittanut, eli Veikkaus saa kilpailijoita aika ison määrän tänne, ja näistä aika suuri osa on vielä Maltalle rekisteröityjä yhtiöitä. Ja aika semmoinen iso kysymys jo vuosien ajan, kun tätä on hyvin hyvin pitkään lyöty läpi, että se Veikkauksen niin sanottu monopoli murtuu, niin mitä sitten, kun jos pelaaminen lisääntyy, jos haitat lisääntyy, markkinointi lisääntyy?
1: Kuka valvoo?
3: Kuka valvoo ja ennen kaikkea kuka kantaa sitten vastuun näistä haitoista?
1: Eikö se ole muuten mielenkiintoista, että välillä on niin, että jotain asiaa säännellään ihan todella tarkasti ja laitetaan kaikenlaisia raja-aitoja ja sitten yhtäkkiä tehdään päätös, että ei se väliä, tehdään mitä sattuu, kaikki voi tehdä mitä haluaa. Sitten varmaan kohta kielletään, kun tätä villiä länttä mennään hetki, niin sen jälkeen ei pelaa kukaan enää mitään, paitsi ristinollaa itsekseen.
3: Sudokuja ja ristikot.
1: Kyllä.
3: Mutta tästä me kuullaan Miljoonasade-yhtyeen jälkeen. Marraskuu.
1: Joka muuten myös tämäkin orkesteri lähdössä juhlakiertueelle kampeineen.
3: Kyllä meidän kelpaa nyt.

0: kävin oikein vielä tarkistamassa, kun hehkuttelin, että Miljoonasade lähtee juhlakiertueelle, niin ensi viikon torstaista eteenpäin.
1: Noniin.
0: Tätä Suomi-klassikkoa pääsee sitten ihailemaan ympäri Suomen. Mutta nyt me puhutaan Suomen rahapelimarkkinasta, joka avautuu ensi heinäkuussa. Veikkauksen monopoli siis päättyy ja rahapeliyhtiöt voi vapaasti hakea toimilupaa rahapelien perustamiseen ja pelien mainostamiseen Suomessa. Tähän mennessä toimilupa on hakenut ainakin 75 yhtiötä ja näistä siis leijonan osa on rekisteröity Maltalle.
1: Joo, ja ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikön Riitta Matilaisen mukaan hän siis ihan varoittaa, että tämän markkinan avaaminen tulee lisäämään tuntuvasti rahapelaamisen aiheuttamia haittoja ja ongelmia. Ja samaan aikaan sitten yhteiskunnan kyky auttaa haitoista kärsiviä heikkenee, kun hallituksen leikkaukset vaarantaa auttamistyötä tekevien järjestöjen toimintakyvyn. Ja kaikkiaan siis sote-järjestöille suunnatusta rahoituksesta lähes puolet otetaan pois tämän hallituskauden aikana. Ja näin EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö Riitta Matilainen.
2: Ihmiset, jotka kokee rahapelihaittoja, niin hehän siis pelaavat liikaa. He käyttävät pelaamiseen liikaa rahaa suhteutettuna siihen, mitä heillä olisi siihen rahapelaamiseen oikeasti käytössään. He käyttävät siihen myös niin kuin liian paljon aikaa. Ja sitten niin kuin se alkaa ihan samalla tavalla kuin joku alkoholin käyttö, se alkaa sitten vaikuttaa myös niin kuin lähisuhteisiin. Eli helposti ihmisestä, joka pelaa rahapelejä liikaa, joka kokee siitä haittoja, hänestä tulee salaileva ja hän ei niin kuin halua kertoa totuutta siitä rahapelaamisestaan ja sitten hän tietysti myös saattaa alkaa niin kuin lainata rahaa muilta ihmisiltä, saattaa alkaa ottaa pikavippejä omiin nimissä ja pahimmillaan tämä tällainen rahapuoli johtaa sitten siihen, että voidaan tehdä jopa rikoksia. Ja kaikkein pahimmillaan tämä voi siis johtaa ihan sellaiseen täydelliseen romahtamiseen. Meillä on tutkimuksia, että rahapeliriippuvuutta kokevilla ihmisillä on 15-kertainen itsemurhariski.
3: Niin tosiaan se, mitä nyt ensi heinäkuussa tapahtuu, on, että tulee tämmöinen toimilupajärjestelmä. Ulkomaalaiset toimijat voi hakea näitä toimilupia ja alkaa järjestää, perustaa rahapelejä Suomen markkinoille. Minkä takia arvelet, että tämä tulee lisäämään näitä rahapelihaittoja?
2: Joo, pari päivää sitten ihan te Ylessä uutisoitte sitä, että nyt oli tullut 75 hakemusta. Ja mun on pakko sanoa, että tämä on kyllä enemmän kuin mitä me rahapelihaitta-asiantuntijat ajateltiin, että me veikkailtiin, että näitä uusia yrityksiä Suomen tälle lisenssimarkkinalle tulisi noin 40-60, mutta nyt tosiaan näyttää siltä, että niitä tulee vielä paljon enemmän. Mun erittäin vahva tieteelliseen tutkimukseen perustuva arvioni on se, että kyllä meillä rahapelihaitat tulevat lisääntymään tämän uudistuksen takia. Ja korostan sitä, että tämä on sellainen asia, jonka esimerkiksi hallitus on omassa esityksessään rahapelilaiksi niin kuin myöntänyt, että näin tulee tapahtumaan. Se tapahtuu sen takia, että meillä tulee aivan valtava rahapelimarkkinoinnin, eli rahapelin mainostamisen aalto alkaa tuossa 1.7.2027. Eli kaikki nämä uudet firmat saavat alkaa sitten mainostaa niitä kaikkein haitallisimpia rahapelejä. Ja nämä kaikkein haitallisimmat rahapelit on nämä netissä pelattavat rahapeliautomaatit. Me käytetään ammattislangista termiä nettislotit. Ja niitä ei ole siis Veikkaus saanut aikaisemmin mainostaa. Tässä tulee semmoinenkin muutos, että nämä kaikkein haitallisimmat rahapelit, niitä saadaan alkaa mainostaa. Ja siitä tulee sitten aikamoinen siitä mainosmarkkinointitsunamista. Eli jos tällä hetkellä nyt suunnilleen Veikkaus käyttää vuodessa 20-25 miljoonaa euroa markkinointiin mukaan lukien urheilusponsorointi, niin on arvioita tuolta mainosmarkkinakentältä ja yhtiöiltä, että se ensi vuonna tulisi olemaan 200-250 miljoonaa euroa se summa, mitä tähän rahapelimarkkinointiin käytetään. Ja se kyllä käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että koko meidän arkiympäristö, mukaan lukien televisio, radio, ulkomainonta, niin se tulee olemaan ihan täynnä tätä rahapelimainontaa, varsinkin kun tämä meidän uusi rahapelilaki oli siinäkin mielessä pettymys itselleni ja monille muille rahapelihaittatoimijoille, että siinä ei tai että siinä on niin kuin hyvin liberaali näkemys tästä rahapelimarkkinoinnista. Mutta paitsi, että tämä markkinointi lisääntyy, niin sitten myös tietysti tuo rahapelien saatavuus lisääntyy. Ja tutkimuksen valossa me tiedetään, että kun näin tapahtuu, niin silloin rahapelaaminen lisääntyy. Ja kun rahapelaaminen lisääntyy ja tavoittaa uusia kohderyhmiä, erityisestihän tässä nyt sitten koetetaan saada nuoria aikuisia, erityisesti nuoria miehiä, vielä entistäkin enemmän rahaa pelaamaan, niin kun tällaiset asiat tapahtuu, niin silloin kyllä niin kun myös erilaiset haitat kasvavat.
3: Minkälainen valmius meillä nyt sitten on auttaa näitä ihmisiä, jotka ajautuu tavalla tai toisella ongelmiin rahaa pelaamisen kanssa?
2: Erittäin huono. Nyt on pakko olla vaan sanoa suoraan, että näin se kyllä valitettavasti on. Kyllä siis rahapelaamiseen sinällään saa apua, jos sitä hakee, että on niin kuin erilaisia palvelun tarjoajia, ja itse asiassa hyvinvointialueet ovat niin kuin ne tahot, joiden pitää antaa ihmisille tukea ja hoitoa rahapeliongelmiin. Mutta kyllä mä uskallan väittää paljon tehtyäni töitä hyvinvointialueiden kanssa, että kyllä siellä ymmärrys näistä rahapelihaitoista on vielä aika heikkoa, eikä siellä olla niin kuin vielä valmistauduttu tähän rahapelijärjestelmän uudistukseen, eikä siihen, että mitä luultavimmin tulee todella paljon uusia asiakkaita sitten heille sinne. Mutta se, mistä olen äärimmäisen huolissani tässä nyt, on se, että rahapelihaittatyötä ovat perinteisesti Suomessa tehneet järjestöt, jotka ovat saaneet STEA-rahoitusta. Ja meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että me rahapelihaittatyötä tekevät järjestöt, niin mitä luultavimmin meiltä siis leikataan meidän rahoitus pois, joten välttämättä ensi vuonna ei ole enää meitä järjestöjä, jotka tekisivät työtä rahapelihaittoja kokevien kanssa. Se käytännössä tarkoittaisi sitä, että semmoinen kohtaava työ jäisi tekemättä.
3: Niin, sä työskentelet rahapelihaittayksikön päällikkönä EHYT ry:ssä. Missä määrin nämä leikkaukset iskee teihin?
2: No, meillä on sellainen tilanne, että meillä on tällä hetkellä käynnissä muutosneuvottelut ja meidän koko kolmen hengen rahapelihaittaehkäisyyksikön työ on uhattuna, eli pahimmillaan jäämme kaikki työttömiksi tässä muutaman viikon sisällä, ja tilanne on kyllä aikamoinen, koska meille tulee aivan jatkuvasti esimerkiksi kouluilta, oppilaitoksista, myös hyvinvointialueilta koulutuspyyntöjä, asiantuntijapyyntöjä. Siellä on nyt herätty tähän rahapeliuudistukseen jo pikkuhiljaa, mikä on tietysti hyvä asia, ja sitten kaikki tällainen työ jää sitten tekemättä.
1: Näin siinä Tuukka Lukinmaan, eli siis miehemme maailmalla haastattelussa, oli tällä kertaa EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö Riitta Matilainen.
0: Tämä rahapelihaittojen ehkäisy kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnan alaan, ja kyllä siellä ministeriössäkin tunnistetaan riskit, joita uuteen rahapelilakiin liittyy.
1: Joo, nämä haitat saattaa siis lisääntyä, kun rahapelien mainonta lisääntyy voimakkaasti, mikä on ihan ymmärrettävää. Jos nyt joku tässä päättäisi, että aletaan 100 miljoonalla mainostamaan huulirasvaa, niin kyllä rupeaa...
0: Joka taskusta löytyisi.
1: Kyllä. Ja sitten tämän lisäksi vielä se pelien saatavuus siis paranee. Tämän myöntää ihan STM:n erityisasiantuntija Mari Pajula.
4: No kyllä tässä tietysti uudistuksessa on hallituksen esityksessäkin tunnistettu niitä riskejä, että pelihaitat saattaa uudistuksen myötä lisääntyä, ja se liittyy nimenomaan nyt sitten siihen, että on saatavuus lisääntyy näissä korkean riskin peleissä, mutta toisaalta on sitten pyritty myös tuomaan semmoisia välineitä, joilla pyritään sitten näitä haittariskejä minimoimaan osana uudistusta, eli siellä on sitten mahdollisuus niin kuin asettaa peliesto lailliselle rahapelitoiminnalle, ja yhtiöillä on velvollisuus suojella pelaajia pelihaitoilta, mutta tosiaan näyttö tutkimuspuolelta on aika vahvaa siitä, että sitten tämä saatavuus on olennainen tekijä tässä haittojen muodostumisessa, niin kyllä tässä väistämättä riskejä on siihen, että haitat saattaa lisääntyä tai syventyä, eli tämä on kyllä tunnistettu riski uudistukseen liittyen.
3: Viittasin näihin korkean riskin
5: peleihin. Mitä käytännössä sitä tarkoitat?
4: Joo, eli rahapelithän on niin kuin luonteeltaan erilaisia. Meillä on lottotyyppisiä, tämmöisiä hitaampia pelejä, jotka ei ole niin herkästi haittoja aiheuttavia pelejä, ja sitten on tämmöisiä nopeatempoisia pelejä, joita tämä lisenssimarkkina nimenomaan koskee, eli nämä netissä tarjolla olevat raha-automaatit ja nettipelikasinotoiminta, ne on erityisen haitallisia, eli saatavuus lisääntyy sitten siellä ja toimijoita on enemmän siellä korkean riskin pelien tarjonnassa.
5: Järjestökenttään, joka peliongelmaisia, pelihaitoista kärsiviä, mitä sanaa nyt käyttää, auttaa, niin kohdistuu tuntuvat leikkaukset ja siellä on yteitä, muutosneuvotteluja pyörimässä parasta aikaa. Miten se vaikuttaa peliongelmaisten mahdollisuuksiin saada apua nyt sitten sellaisille, jotka sellaista apua hakee ja kaipaa?
4: Niin, ja järjestöt on meillä perinteisesti ollut hyvin merkittävässä roolissa tässä pelihaittotyön kokonaisuudessa. Tietysti täytyy muistaa, että meillä on niin kuin rahapeliongelman hoitoon siellä julkisella puolella hyvinvointialueiden vastuulla ja myös uudistuksessa sitten meillä on sosiaali- ja terveysministeriöllä on tiettyjä vastuita, jotka liittyy rahapelihaittojen ehkäisyyn ja hoidon kehittämiseen ja haittojen seurantaan ja siellä nyt uudessa rahapelilaissa on myös tämmöinen uusi valtionavustuskokonaisuus, jolla sitten esimerkiksi turvataan sähköiset palvelut. Eli meillä on peluuri, joka järjestää auttavan puhelimen ja

0: erilaisia muitakin sähköisiä palveluita ja näiden jatkuvuus on turvattuna. Uudistuksessa kyllä, mutta järjestöt tarjoaa sitten erilaista vertaistukea ja tämän puolen rahoittamiseen nämä rahapelilain mukaiset rahoitusjärjestelyt ei yllä kyllä. Eli tämä on se, mikä on tässä nyt sitten riskinä, että miten nämä STEA-rahoituksen leikkaukset sitten kohdentuu tänne järjestöjen tekemään työhön.
1: Eli onko tässä sellainen ikään kuin riski, että nyt samaan aikaan sitten, kun mainonta kasvaa, rahapelihaitat, senhän tosiaan on näissä ihan lain vaikutusarvioissakin arvioitu, että semmoinen riski on, että rahapelihaitat yleistyy, niin nyt sitten just samaan aikaan ikään kuin yhteiskunnan valmius auttaa rahapeliongelmaisia ihmisiä, niin heikkenee.
0: Niin, siltä osin kun järjestöt sitä auttamistyötä tekevät, niin kyllä tässä niin kuin väistämättä se riski on, että ei vielä pysty sanomaan, että millä tavalla nämä avustuksen leikkaukset nyt sitten nimenomaisesti tänne pelihaittojen ehkäisyjä kohtaavaan työhön kohdentuu. Että kyllä tämä tietysti erityisen haasteellinen ajankohta nimenomaan on näille leikkauksille, jotka sinne järjestösektorille nyt kohdentuu tässä samanaikaisesti.
2: Näin STM:n erityisasiantuntija Mari Pajula kertoi rahapelilaista ja Tuukka Lukimaa häntä siinä haastatteli.
3: Tässä uutta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Suomessa joudutaan käyttämään satoja miljoonia euroja vanhentuneiden poliisiasemien uudistamiseen, kertoo kiinteistöyhtiö Senaatti Kiinteistöt. Suomessa on paljon poliisiasemia, jotka on rakennettu jo 70-80-luvuilla. Nyt ne ovat tekniikaltaan vanhentuneita ja osin huonokuntoisia. Esimerkiksi Rovaniemelle ollaan rakentamassa uutta pääpoliisiasemaa Verstaantielle. Se korvaa 50-luvulla rakennetun aseman, joka on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen peruskivi muurattiin eilen ja se valmistuu 2 vuoden päästä. Tiloissa työskentelee jatkossa noin 250 henkilöä. Uuden pääpoliisiaseman hinta on arviolta 61 miljoonaa euroa. Lapin talvimatkailu painottuu tulevana kautena enemmän suosittuihin joulukuuhun ja helmikuuhun, sillä polttoaineen kallistuminen karsii hiljaisemman ajan lentoja. Safari- ja kuljetusyritysten mukaan taas kohonneet polttoainekulut syövät liiketoiminnan kannattavuutta. Hintoja ei voi enää tälle kaudelle nostaa, sillä matkailualalla sopimukset tehdään ainakin vuotta aikaisemmin. Rovaniemen kaupunginhallitus aikoo kaavoittaa lisää rakennusoikeutta kauppakeskus Revontuleen. Kaupunginhallitus päätti eilen tuoda nähtäville kaavaehdotuksen, jonka mukaan kauppakeskuksen matalan osan päälle voisi rakentaa 2 lisäosaa. Toiseen niistä tulisi 7 lisäkerrosta. Uusiin tiloihin tulisi hotelli. Asemakaavan luonnoksesta pyydetään seuraavaksi lausunnot Lapin maakuntamuseolta ja elinvoimakeskukselta. Kaavamuutoksesta päättää lopulta valtuusto. Tontilla on myös vanha, arvokas Kukkolan talo.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 12 ja koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurilla, Janne Jauhiainen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Täällähän sitä ollaan ja vielä meillä on uutisia tarjolla.
1: Yksi matka mahtuu tähän tiistai-aamupäivään vielä ja minne päin me oikein lähdetään?
3: No me lähdetään Porin suuntaan Reposaareen. Tiesitkö nimittäin, että kesällä 1984 siellä oli tällainen siperialainen kolhoosikylä. Toki tämä tapahtui elokuvan White Nights, eli valkeatyöt lavasteissa, mutta oli kuitenkin. Ja kohta me kuullaan suomalaisesta, joka sai teininä toimia tämän elokuvan kulisseissa kesätöissä. Sitä ennen kuullaan muuten musiikkiakin tästä elokuvasta.
1: Joo, ja tämä on itse asiassa semmoinen kappale, mikä on 80-luvulla diskossa hitaita tanssineiden keskuudessa ollut rakastettu, mutta myös ei niin rakastettu. Ja se, minkä takia se ei ole ollut niin rakastettu, niin tässä kappaleessa kohdassa 2.50, jos et ihan väärin muista, niin tapahtuu semmoinen tosi ikävä tempon muutos, että siinä kohtaa, kun on läheisissä tunnelmissa hitaita tanssittu, niin yhtäkkiä, kun ollaankin vaivuttu siihen läheisimpään kontaktiin tanssilattialla, niin pitäisi lähteäkin tekemään jotain ihan muuta.
3: Mutta nyt saa siis laittaa noin 4 minuutiksi vaikka edes omat kädet takataskuihin ja muistella niitä hetkiä.
1: Joo, tämä on siis Lionel Richin kappale, joka toi tälle elokuvalle Oscar-palkinnon Say You, Say Me.

0: Se oli Lionel Richin Say You, Say Me. Nyt mennään Porin Reposaareen ja mennään vuoteen 84. Se kesä oli erilainen siellä, suorastaan ainutlaatuinen. Siinä kesänä nimittäin Hollywood-tuotantoja, nippu kuuluisia näyttelijöitä rantautui Reposaareen usean viikon ajaksi. Joukossa oli kaikenlaisia silmää tekeviä, kuten elokuvatähdet Isabella Rossellini, Mihail Baryshnikov, Gregory Hines sekä ohjaaja Taylor Hackford. Reposaari näyttäytyi White Nights eli Valkea työt -elokuvassa tällaisena siperialaisena kolhoosikylänä.
1: Joo, ja täällä Reposaaressa kuvattiin itse elokuvamateriaali noin 15 minuutin verran, ja esimerkiksi VPK:n talolla kuvattuja kohtauksia päätyi tähän elokuvaan. Vuoden 1984 Reposaaressa lähestulkoon kaikki, jotka englantia osas, niin saattoi työllistyä tälle elokuva-alalle ainakin nyt muutamaksi viikoksi nimenomaan tänne kyseisen Valkeat yöt -elokuvan tuotantoon. Ja Teemu Kahila, hän jatkaa Reposaaren VPK-talolta. Siellä on hänen kanssaan Sini Tuomisalo, joka siis työskenteli tässä kyseisen elokuvan tuotannossa vuonna 1984.
2: Mutta Sini Tuomisalo, miten sä, kun mä oon antanut itteni ymmärtää, että sä oot myöskin ollut siis mukana tässä tuotannossa

0: puhuu englantia niiden kanssa. Ja sitten tämän elokuvan yksi tuotannosta yksi henkilö, Jussi Jotuni, kysyi meiltä yhten päivän, että ketä me ollaan, että ollaanko me paikallisia, ollaanko me koululaisia, opiskelijoita tai mitä, että tarvittaisiin kahta nuorta tyttöä, jotka osaa englantia, niin tähän tuotantoon töihin. Ja joo, me tullaan. No, me piti pyytää sitten 2 viikkoa ylimääräistä lomaa lukiorehtorilta, kun me saatiin niin hieno työpaikka, kesätyöpaikka. Me oltiin täällä yli 3 viikkoa sitten töissä ja minä ja mun kaveri päästiin casting assistenteiksi. Ja mä olin itse asiassa ensin muutaman päivän operaattorina, eli tuotantotoimistossa, ja piti vastata puhelimeen, kun sieltä tuli Englannista ja Amerikasta puheluita. Ja sitten tärkeä homma, piti tehdä kurkkuvoileipiä englantilaisille. Niitä piti koko aika olla. Se oli ehkä se kaikkein tärkein juttu. Meillä oli, mulla ja mun sillä friendillä, meillä oli eri tehtävät. Mä toimin tämän elokuvan amerikkalaisen tuottajan vaimon apuna, kun me haettiin niistä avustajakatselmuksista saaduista hakemuksista oikein näköisiä henkilöitä oikeisiin kohtauksiin, koska tämä rouva ei tietenkään puhunut suomea, niin mä soittelin näille ihmisille. Ja sitten se mun kaveri, se oli suomalaisen ohjaajan apuna tuolla kentällä kohtauksissa, eli mä olin tavallaan siellä toimistossa aika paljon. Yeah.
1: Arki Hollywood-elokuvan kuvauksissa oli varmasti tällaiselle teinitytölle aika huikea aika, ja kyllä tässä Sini Tuomisalon puheesta kuulee, että ylpeänä hän edelleenkin tarinaa iskee tämän aiheen ympäriltä.
2: No joo, jotenkin oli hauska kuulla, kun hän niin tarkasti kuvaili näitä muistoja. Juu. Kuitenkin puhutaan vuodesta 1985, niin on tehnyt suuren vaikutuksen tuommoinen Hollywood-meininki häneen.
1: No, miltä nämä suuret näyttelijätähdet sitten vaikuttivat Reposaaressa kuvausten yhteydessä?
0: No, itse asiassa se toimisto, missä mä olin töissä, niin meidän viereinen toimisto oli maskeeraamo ja kampaamo. Eli näin kyllä päivittäin sit näitä suuria tähtiä, kun niillä laittiin naama ja tukka kuntoon. Ja Gregory Hines oli tosi semmoinen rempse ja semmoinen, että lähestyi helposti ihmisiä. Hän oli helppo lähestyä ja halaili siellä ja jutteli kaikkien kanssa. Isabella oli ehkä vähän semmoinen, niin kuin, ei nyt arka, mutta kuitenkin semmoinen, että kyllä hänkin tuli juttelemaan, mutta Mihail Barisnikov oli sitten semmoinen vähän ärhäkkä. Okay. Että jos meni pyytämään, että saanko mä ottaa kuvan, niin tuli murinaa vastaukseksi. Mutta ehkä sen ymmärtää, että hän oli kuitenkin aika lähellä Neuvostoliittoa. Ja siitä ei ihan hirveä kauan aikaa ollut kuulunut, kun hän oli sitten loikannut Kanadan kautta Amerikkaa.
3: Niin,
0: et ehkä siinä oli jotakin semmoista, että taustalle. Et hän oli vähän semmoinen vetäytyvä. Ehkä hänestä sai semmoisen vähän diivamaisen vaikutelma, vaikkei hän varmaan sitä ollutkaan, mutta hän oli aika paljon istui yksinään siellä tuolissa ja odotteli, mitä tapahtui.
3: Jos mennään nyt vielä tähän Isabella Rosselliniin esimerkiksi, kun he olivat täällä viikkoja. Miten nämä ja muut, ja hän ja muut starat tällaiseen Reposaaren mielenmaisemaan ja eloon sopeutu siis sinä kesänä?
0: Mun mielestä oli tosi mainiosti. Isabellallahan oli perhe mukana. Eletra Ingrid, eli tämä pikku vauva, ja sitten Trudy, joka oli hänen lastenhoitaja, pyöri täällä kyllä kuvauksissa koko ajan mukana. Ja pikkuvauva oli sitten kaikkien sylissä koko ajan, että mä luulen, että he nautti tästä olosta. Ja Isabellahan kävi paljon sitten täällä, häntä vietiin veneajelulle, ja sitten hän tiedän, että hän oli saunassa juomassa mehua sitten täällä saunontapaikassa. Kyllä ihmiset kutsui heitä koteihinsakin, ja että he pääsivät niin tähän reposaarelaiseen elämäntyyliin kyllä aika hyvin kiinni.
3: Ihan varmasti.
0: Tämä oli semmoinen suuri perhe, niin kuin elokuvaproduktio ilmeisesti aina on tämmöinen, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja kaikilla on tosi jännää ja kivaa ja kaikki sujuu hyvin koko ajan.
3: Kauas nämä starat täällä oli, muutaman viikon? Vai oliko he myöskin?
0: Pari, kaksi, kolme viikkoa ehkä.
3: Sä oot haastatellut monia ihmisiä, aikalaisia, ja itsekin oot ollut siinä tuotannossa mukana siitä kesästä ja siitä kuvaussessiosta, joka tää oli. Niin miten se muutti saarelaisten elämää? Miten ihmiset sen täällä koki?
0: No.

0: Tosi monet sai väliaikaista työtä täältä erilaisissa jutuissa. Ne, ketkä halusi tähän avustajiksi, niin he oli sitten tuolla kuvauksissa mukana. Mutta sitten täällä tarvittiin paljon nuoria miehiä, kaikenlaisia hanttihommia auttamaan näitä lavastemiehiä, maalareita ja autokuljettajia tarvittiin. Että monet sai tämmöistä väliaikaista työtä. Et mä luulen, että se on meidän tämmöisen lähihistorian suurin tapaus, mitä täällä on ikinä ollut. Et kyllä sit edelleenkin puhutaan. Ja sit kaikilla oli jotakin jännittävää kytköstä siihen.
1: Ja mehän suuntaamme Reposaareen jälleen aivan tovin kuluttua ja jatketaan Valkea työt-elokuvan kuvausten muistelua.
2: Näin me tehdään ihan hetken kuluttua tässä edellä. Sini Tuomisalo kertoi siis kesästä 84, kun tämä suuri maailmanluokan tuotanto Reposaareen saapui kuvaamaan tätä Hollywood-leffaa. Ja kyllä varmasti on kuhinaa riittänyt. Mutta miten elokuvaa sitten sinne oikein päädyttiin kuvaamaan?
3: Miten tämä leffaproduktio tänne siis Reposaareen löysi ylipäätään?
0: Elokuvan suomalainen tuottaja tuolta Helsingistä. Hän oli töissä tämmöisessä sektorfilmissä, niin hän sai puhelun tällaiselta Jussi Jotunilta, joka on tämmöinen elokuvajärjestäjä, freelancer. Hän on ollut mukana monissa ulkomaalaisissakin produktioissa, etsinyt kuvauspaikkoja, niin häneen oli ottanut yhteyttä silloin 83 vuoden lopulla. Amerikkalaisia tuottajia sitten hakevat kuvauspaikkoja Suomesta. He oli ensin hakenut tuolta muista Pohjoismaista, mutta ei ollut löytynyt. Ja sitten he oli tullut Suomeen ja sitten se ajautui tälle henkilölle, naishenkilölle, jos tuli tämä elokuva, suomalainen tuottaja, niin sillä tavalla, että hänen luokseen tuli tämä Taylor Hackford ja sitten amerikkalainen ja englantilainen tuottaja, he alkoi yhdessä sitten haiskelemaan näitä kuvauspaikkoja. Ensin oli toivonut jotain Lapin puutalokyliä, mutta niitä ei enää ole olemassa, niin sit sinne ei päästy. Sitten he kävi läpi noita Etelä-Suomen rannikkokaupunkeja, Haminaa, Kotkaa, Loviisaa, sieltä ei löytynyt mitään. Sitten tultiin Länsi-Suomeen, Turkuun, Naantaliin, Poriin ja lopulta ajoivat Reposaareen saakka ja Kirkkokatuun pitkin. Ja siellä oli kyydissä tämä Taylor Hackford ja sitten nämä kaksi ulkomaalaista tuottajaa. Ja sitten Taylor Hackford, kun se kun noustiin Kirkkokatuun ylös, niin hei, this is it, this is a place. Hän oli innostunut ja näin sitten tuli valituksi Reposaari yhdeksi näistä kuvauspaikoista. Ja sitten sitä myöten löytyi lisää. Tätähän on kuvattu Paraisilla siellä kalkkikaivoksilla ja sitten aika pitkät pätkät Helsingissäkin. Ja jotakin tuolla meidän Porissa tuolla Etelärannassa. Ja sitten okay. Tuolla Harjavalla kohdilla valtatielläkin. Mm. Helsingissä oli aika pitkät pätkät. Mutta tällaiset tuli sitten valituksi.
4: Tämä Kirkkokatu, tämä tosiaan oli se, jossa värjättiin näitä talojakin. Niin loppujen lopuksi elokuvassa ymmärtääkseni ei näy ihan kauhean paljon sitä kuitenkaan.
0: Ei, ihan muutama sekunnin väläys, missä näkyy just tätä VPK-talokulmaa tuonne suuntaan. Mutta se oli ihan tuonne kirkolle asti. Tähän laitettiin tähän asfaltin päälle hiekkaa ja savea ja haketta ja sitten tässä hevoskärryt ajeli ja kaikenmoista roinaa ja rommoa oli täällä sitten talojen sivussa. Ja sitten Santaviiki uimarannalta eräs henkilö, jolla on traktori, niin sieltä haettiin vesikasveja, että saatiin jotain niin kuin kasvillisuuttakin vähän tänne sillä tavalla nousemaan. Ja sitten oli eräs henkilö, joka kaikenmoista rautaromua ja koneita keräilee, niin häneltä vuokrattiin suuri määrä kaikkea romua tänne. Ja sitten täytyi saada tämmöinen vanha-aikainen betonimylly. Se laahattiin jonkun saaresta veneellä tämän Reposaareen. Joo. Koska tuossa on vastapäät tuommoinen moderni talo ja sitä ei saatu sitten maalata, niin siihen rakennettiin rakennustelineet päälle, että se olisi ensimmäinen tämmöinen moderni rakennus tässä siperialaisessa kolhoosikylässä ja siihen eteen täytyy saada se betoni.
4: Niin sitten kun ensi ilta tuli, niin Reposaaressa tehtiin ihan matka kattavaa.
0: Joo, bussi, matka oikein kokonaista. Mä en tiedä oliko enemmänkin, mutta mä ainakin olin yhdessä bussissa mukana.
4: Minkälainen se vastaanotto sitten oli?
0: Mä en itse asiassa muista oikein tarkkaan, miten mä sen itse koin sen ensi illan, mutta mä kävin katsomassa sen sitten muissa kaupungeissa uudestaan ja olen kymmeniä kertoi katsonut sen leffan. Mutta mä luulen, että se eka reaktio olisi jotenkin vähän blää, että eikö tästä Reposaaren kuvauksissa näkynyt, kun tuo VPK-talo. Niin. Kyllä se varmaan semmoinen oli suurimmalla osalla, niin, että semmoinen pettymys, että Mutta kyllä siellä lopputeksteissä lukee, että kiitämme Reposaaren kylän asukkaita. Many thanks for the Reposaari village people tai jotain tämmöistä.
4: No mut sen täällä.
0: Se on täällä, joo, se kyllä on täällä.

0: No näinhän se on, se menee hyvin tai se menee ohi.
1: No tuoretta musiikkia Radio Suomessa sinne tarjoili Ilta. Tämä puolestaan on Bryan Adamsia. Cloud number 9.

0: Kyllä se Brian sai tanssiin tänäänkin. Onnistui.
1: No näinhän se on, ja kuule, kohta on päivätanssien paikka, kun paikka auringossa valtaa tämän taajuuden Jyrki Hakasen toimesta.
0: Ei muuta kuin matot rullalle. Jyrkin jälkeen Essi Markkula tänään sitten iltapäivässä.
1: Kyllä vaan, ennen kuin päästään kello 12 uutiskatsauksen pariin ja sitä myöten sitten paikka auringossa ohjelmaan, niin Katri Ylanderia kuullaan tässä vielä. Mosaiikki. Oikein mukavaa tiistain jatkoa.
0: Moi moi! We'll be right back.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Jämsässä Kaipolan entisessä paperitehtaassa muoviöljytuotantoa koetoimintaluvalla käynnistänyt Corsair Group markkinoi toimintaansa suurin väittein. Corsair kertoi kesällä verkostonsa tapahtumassa muun muassa, että se aikoo lähivuosina listautua New Yorkin pörssiin. Selvitimme väitteitä, joilla yritys on markkinoinut toimintaansa. Heidi Sulström jatkaa.
1: Jämsän Kaipolassa vanhassa UPM:n tehtaassa toimiva Corsair Group markkinoi tuotantoaan ja liiketoimintaansa suurin lupauksin. Verkostoon liittyville yhtiö lupaa rikastumisen mahdollisuutta muun muassa sen oman kryptovaran avulla. Osallistuimme kesällä Corsairin järjestämään tapahtumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä emme kertoneet, että paikalle tulee toimittaja.
2: Most powerful business you will never find in your life.
1: Käytimme poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Corsair on saanut Suomessa muun muassa julkista tukirahaa Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon myönnetyistä määrärahoista. Corsairin tapahtumassa käytettiin useita markkinointipuheenvuoroja. Yhtiö kertoi muun muassa, että se aikoi lähivuosina listautua New Yorkin pörssiin. Ylen selvityksessä kävi ilmi, että Corsairin yhtiöiden taloustiedoissa on runsaasti epäselvyyksiä niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtiö on ollut haluton vastaamaan kysymyksiin toiminnastaan, eikä se suostunut Ylen haastattelupyyntöön tälläkään kertaa. Tapahtumassaan yhtiö kertoi, että se toimittaa jo kesän jälkeen ensimmäisen öljytilauksen Suomesta Shellille Alankomaihin ja aloittaa kaupallisen tuotannon syksyllä. Vielä toistaiseksi tehtaalla on Jämsässä koetoimintalupa ja ympäristölupapäätöksen on määrä tulla lokakuussa. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme.
0: Suomi ja 5 muuta EU-maata uhkaavat estää unionin tulevan budjetin hyväksymisen, jos menoja ei leikata rajusti. Talouslehti The Financial Timesin mukaan maat vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalous- ja aluetukiin sekä lisää painoa puolustukselle ja kilpailukyvylle. EU:n pitkän budjetin hyväksyminen vaatii jäsenmailta yksimielisyyden. Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat palaavat vähitellen kansainvälisiin kilpailuihin, vaikka sota Ukrainassa jatkuu. Tänään Suomi kohtaa Valko-Venäjän jalkapallon kansojen liigassa Helsingissä ja Ukrainan suurlähetystö on vastustanut ottelua. Samaan aikaan venäläisten ja valko-venäläisten osallistumisrajoituksia on lievennetty myös muualla urheilussa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija Kati Lehtonen näkevät, että kyse on kansainvälisestä vaikuttamisesta.
3: Urheiluhan on ollut Venäjällä politiikan järjestelmän pönkittäjä. Että kyllä urheilulla on oma vaikutuksensa ja niin kauan kuin sillä on vaikutusta, niin mä haluaisin, että yritetään vääntää ja pitää se pidäke, mikä urheilulla mahdollisesti on.
4: Se voi olla osa informaatiovaikuttamista. Se on tunnistettu pitkät ajat osaksi diplomatian pehmeitä keinoja. Se voi, niin kuin Antti totesi, olla asia, jonka ikään kuin varjolla käydään neuvotteluita tai voidaan ehkä nyt sen urheiluviitekehyksessä puhua vakavistakin asioista. Mutta sitten siihen liittyy myös se ikään kuin urheilun väline todellakin ehkä ohjata vähän niin kuin vinoonkin sitä ajattelua siitä maasta. Ja näin usko, että esimerkiksi Valko-Venäjä ja Venäjä nyt erittäin mielellään kyllä sitten urheiluun palaa, koska se on heille keino myös osoittaa, että he ovat takaisin tässä maailmanpoliittisessa keskustelussa.
0: Ja sääennuste. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää, päivän ydinlämpötilan 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta hallaa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa monin paikoin vesisadetta. Iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää. Päivän ydinlämpötila 9-14 astetta, huomenna vähän korkeampi, yön alin 3-10 astetta hallaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, huomenna mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 7-12 astetta ja yön alin -2-+3 astetta.
5: Ja nyt urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Miesten korisliiga käynnistyy tänään 3 ottelulla. 2 vuoden takainen mestari Seagulls kohtaa Katajan Basketin. Seagulls sai täksi kaudeksi takaisin riveihinsä Lassi Nikkarisen, joka pelasi viime kaudella Espanjassa ja Tsekissä.
6: No, mun mielestä me ollaan puolustuspäässä varsinkin tosi hyvä, että meillä on isoja ulottuvia pelaajia, jotka pystyy kuitenkin liikkumaan hyvin. Et mun mielestä se on ehkä meidän semmoinen isoin etukaudella verrattu muihin joukkoihin.
7: Mitä se vaatii, että Seagulls taistelee ensi keväänä korisliigan mestaruudesta?
6: No, ensinnäkin, että kaikki pysyy terveenä. Se on varmaan yleisiä. Että tehdään kausi hyvin töitä ja pysytään niinku yhdessä siinä vaikeinkin hetken kohdalla. Että se tavoite pysyy koko ajan mielessä ja uskotaan siihen, mitä valmentaja, niinku, mihin suuntaan meitä lähdetään ohjaamaan siinä. Että se on se tärkein asia.
5: Antti Jussi Sipilä haastatteli. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään kansojen liigan ottelun Helsingin Olympiastadionilla Valko-Venäjää vastaan. Ottelu on kerännyt etukäteen kritiikkiä, koska Valko-Venäjän hallinto tukee Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan. Euroopan jalkapalloliitto UEFA antaa Valko-Venäjän kuitenkin pelata tietyin ehdoin kansainvälisissä turnauksissa. Ottelulipun myynnin nettotuotot lahjoitetaan ukrainalaisten tukemiseen. Huuhkajat aloitti kansojen liigan 7-0 voitolla San Marinosta. Nyt vastus kovenee, toteaa maalivahti Viljami Sinisalo.
8: Niin, no vastaaja kovenee tietenkin, että pelaaja pelaa vähän paremmissa joukkueissa, mutta se, että me päästään Suomessa pelaamaan ja päästään toivottavasti näyttämään sitä meidän omaa osaamista ja jatkaa sitä, mihin jäätiin. Et me mun mielestä hyökättiin todella hyvin ja meidän pitää olla tilanteenvaihtojen kanssa pitää olla tosi tarkkoja, että ne on siinä ja hyviä muutama oikein hyvä laita pelaaja. Ei ole huono joukkue.
5: Urheiluradio jälleen kello 16 uutisten jälkeen.

0: Ajo mies, älä kiirehdi suotta, pakoon ei pääse kohtaloaan. Reino Helismaan hienot sanat kera Esa Pulliaisen taitavan kitaroinnin ja Topi Sorsakosken karismaattisen tulkinnan. Ajo mies ja 8 muuta. Tästä alkaa Paikka auringossa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

kuultiin kappale, jonka veljeskaksikko Matti ja Teppo levytti vuonna 1973, Irinan versio Hei hei kappaleesta vuodelta 2014. Eilen paikka auringossa tunnelmoitiin kuulauluja, täyden kuulauluja tuli, no tuli siellä tähdenlentoakin Jamppa Tuomiselta Yle Areenasta, pääset palaamaan eiliseen kuten muihinkin vanhempiin jaksoihin kuukauden ajalta taaksepäin, niin jälkikuunneltaviksi jaksot löytyvät Yle Areenasta. Otetaan vielä yksi kuulaulu tähän samaan hässäkkään niin sanotusti Rainer Freeman äänessä ja Oi kuu on kappale nimeltä.

0: vai? Raikku tässä, Rainer Freeman ja oi kuu oli kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Sitten puheenvuoro Maarit Milalle.
2: Maarit Mila, moikka. Pieni ikkuna näki päivänvalon striimialustoilla 4.9. Tekijäkaarti onkin huikea. Upean sävellyksen on luonut laulaja lauluntekijä Laura Lehto. Lauluntekijä laulaja Minna Vuorentola loi sävelmälle kauniin tarinan, joka lähti hänen mielikuvituksestaan, kun hän sai käsiinsä vanhempiensa rakkauskirjeet 60-70-luvulta isänsä vanhan kotitalon vintiltä. Nostalgia ja klassikkoainesta siis. Sovituksesta ja soittamisesta vastaavat muusikot ovat oman instrumenttinsa virtuooseja, mukana muun muassa RSO:n ja Helsingin kaupungin orkesterin muusikoita. Upeasta tuotannosta taas vastaa puolisoni Jukka Räikkönen ja onnistuneen masteroinnin takana KV-masterointi Kim Wist. Artistina olen musisoinut pitkään, tehden enimmäkseen yksityiskeikkaa, omia biisejä sekä olen saanut kunnia levyttää myös muiden tekemiä biisejä. Kiitos siitä. Intohimo laulamiseen ja laulujen tekemiseen ovat yhä tallella ja sitä debyyttialbumia kohti edelleen kuljen.

0: Uutuuspaikalla soi tänään Marit Mila ja Pieni ikkuna.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisessa tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Ajomieskappaletta tuossa jo avaajassa lupasin soittaa, kohta soi, laitetaan siihen samaan syssyyn sitten Kasevalta Vanha mies ja Laila Kinnunen esittää Soittajapoika nimisen kappaleen, vaan tähän seuraavaksi Yksinäisen miehen puku, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karamaani.

0: Tuure Kilpeläistä ja Kaihon karavaania vuodelta 2011 yksinäisen miehen puku. Ja Tuure Kilpeläisen kaikkien aikojen yhdellä suomalaisista iskelmäsuosikeista jatketaan Topi Sorsakoskella ja Agentsilla.
1: Sellaisia mestareita on tietysti ollut edesmennyt Esa Pulliainen ja Agents. Ehkä Topi Sorsakoski ja Agents ajat eritoten. Mä olin silloin just joku 15-16-vuotias ja näin niitä livenäkin ja se siinä on ollut jotain sellaista niinku satunut magian sellaiseen suomalaiseen iskelmäperinteeseen. Ne biisitkin oli vanhoja ikivihreitä, mutta silti, että niissä oli sellainen ihmeinen taika mukana.

0: Topin ja Agentsin ajomieskappaleen jälkeen soi Kasevalta vanha mies ja Kaseva Jykeen kiven lämpö. Hannu Linkolan kirjoittamassa kirjassa kerrotaan, että vanha mies osoitti Asko Raivion kyvyn tarttua sanoittajana pieniin yksityiskohtiin sekä samastua kanssakulkijoihinsa. Eli vaikka kappale on täynnä tuskaa, niin siitä löytyy myös empatiaa. Kappaleen sävellyksestä tässä kirjassa kerrotaan, että vanha mies kaivettiin viime hetkellä pöytälaatikosta, mutta Mikko Jokelalle se oli alusta asti olennainen yhtyeen kokonaissoinnin kannalta. Vanhan miehen äärellä Kaseva oivalsi, että miltä halusi kuulostaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vanhasta miehestä sitten soittaja poikaan. Laila Kinnunen.
2: Hei.

1962 ja Laila Kinnunen Erkki Melakosken orkesterin kanssa ja Saukin eli Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat oli tässä käännöskappaleessa Soittaja poika. Soittajan ja laulajan arkea maamme keikkapaikoilla kuvaava kappale soimaan tästä seuraavana ja kysytään kohta Kyösti Mäkimattilalta, että pitääkö tämä Marko Haaviston kirjoittama teksti paikkansa.

0: Kysyn Kyösti varjokuvan Tanssit talolla -kappaleesta, joka on siis Marko Haaviston tekemä laulu. Kuinka hyvin se vastaa todellisuutta tänä päivänä keikkailun osalta?
1: No, siinä mielessä se vaikuttaa, että mä huomaan olevani esiintyjänä semmoinen, ja mä tietysti aina ajattelen, että lähdetään nollasta. Että se, joka ilta se pitää lunastaa se oma paikka. Mutta kyllä mä huomaan, että musta on esiintyjänä tässä vuosikymmenten aikana, jos mä oon yli 30 vuotta kiertänyt tanssilavoja,

0: mielipiteitä siitä, että mikä versio on se ainoa oikea. Ja mun mielestä se on vähän hassua. Koska...
1: Se on minustakin hassua.
0: Niin.
1: Se on, mä oon paljon mietityttänyt, että jos Unto Mononen kitaransa kanssa soitteli Kalypsoa, joka sitten nimeytyi Satumaaksi ja muotoutui Jaakko Salon käsissä tai Esko Linnavallin käsissä tangoksi, niin onko se tosiaan sit ainoa tapa esittää se kappale, se vaikka se Taipaleen levytysversio? Et onko todella niin, että sitä ei sovi varioida? Niin kyllä mua usein mietityttää se semmoinen, en mä halua sanoa sanaa ahdasmielinen, mutta semmoinen erikoinen kulmikkuus tämän asian ympärillä. Et mä ainakin vaalin rakkaudella suomalaista iskelmätraditiota ja teen sen omalla tavallani. Mun mielestä se on se juttu. Musta olisi hassua, että mä matkisin tai koittaisin tehdä jonkun asian niin kuin joku toinen on tehnyt. Se olisi kauhean semmoista omaperäistä tai jotenkin kehittävää. Koska se, että sä oot sydämellä mukana siinä, mitä sä teet, niin se välittyy kyllä.
0: Siinä siis äänessä Kyösti Mäki-Mattila. Ja paikka auringossa tämän tiistain osalta yhtä laulua vaille valmis. Se laulu on Sininen huivi. Tällä kertaa Vuokko Hovatan version. Huomenna jatkuu. Moi moi.

Tie 180, Parainen kautta Kaarina. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta oli Kaarina ja Korppoon välillä tiellä 180. Tarkemmin välillä Kuusiston tienhaara Kaarina. Kirjalansalmen silta Parainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään. Sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 30 astetta, hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Päivän ylinlämpötila on tänään 9-14 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 30 astetta, hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta, illasta alkaen lännen puolesta tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on 7-12 astetta, yön alin -2-+3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista käsivarressa ajoittain navakkaa, lännen puolesta tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Cladosporium ja Alternaria homesienten itiömäärät ilmassa ovat pieniä. Ennuste kertoo, että tuoksukin siitepölyä ei odoteta kulkeutuvan Suomeen lähipäivinä. Säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Suomen yllä on matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännenpuoleisiksi. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puolesta tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoistuulta, aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 6-10, aamuyöstä alkaen itätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta. Aamulla paikoin sumua. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 14, etelä 6, pilvistä 26. Orrengrund 14, etelälounas 6, heikkoa vesisadetta yli 20. Emäsalo 14, lounas 6, Kalboidagrund 14, etelä 9. Itätoukki 15, etelä lounas 7. Harmaja 14, lounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, etelä lounas 5, Bogashär 14, lounas 6, pilvistä 24. Hanko-Tulliniemi 14, etelä 7, Russarö 15, etelä lounas 8, Venö 15, etelä lounas 4, Utö 15, länsilounas 4, selkeää 14. Rajakari 15, länsilounas 3, Fagerholm 15, länsilounas 3. Vilsanti 16, etelä-lounas 3, 18 kilometriä. Gotska Sandön 17, länsiluode 2, näkyvyys 29 kilometriä. Kumlinge 15, luode 3, pilvistä 20, Nyham 14, länsiluode 6, selkeää 13. Märket 14, luode 8. Isokari 15, länsi 4, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 14, länsilounas 4, pilvistä 14. Tahkoluoto 14, länsiluode 4, pilvistä 10. Selgrund 14, pohjoisluode 7, puoli pilvistä 44. Bredskäret 13, pohjoisluode 5. Strömingsbodan 12, luode 8. Valassaaret 12, luode 6. Kallan 12, luode 9. Tankkar 12, luode 8. Selkeää 46. Ulkokalla 12, länsi 8. Nahkiainen 12, luode 8. Raahe 12, länsi luode 6. Pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 12, länsi luode 9, yli 20. Marjaniemi 12, luode 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, länsi luode 8 ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli lännen ja luoteen väliltä 6 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet. Tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 41 senttimetriä, Oulu plus 44, Raahe plus 42, Pietarsaari plus 39, Vaasa plus 27, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 29, Turku plus 20, Föklö plus 21, Hanko plus 18, Helsinki plus 15, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,4 metriä.
1: Koe Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu. Tampereen Nokia Areena.

0: Radio Suomi.
1: Tuokion kuluttua uutiset ja Radio Suomi lähellä Essi Markkula juontama lähetys tänään heti uutisten jälkeen vauhtiin. Alkuillan kipparoi tänään Paavo Häikkiö ja kello 18 jälkeen puolestaan ihmisten ilta Reetta Arvila ja Jenny Lehtisen toimittamana tänään. Kysymys kuuluu, että ootko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa siis puhutaan alanvaihdosta. Uraohjauspsykologi Laura Mannonen ja rahoitusalalta liikunta-alan yrittäjäksi ryhtynyt Mira Heino lähetyksessä sitten vieraina. Ihmisten ilta 18 jälkeen. Paikka auringossa soi nostalgista iskelmää seuraavan kerran huomenna. Tämän illan uusinta yöradiossa kello 23 sekä tietysti Yle Areenassa. Tässä vielä Seija Simola ja Boulevard de la Madeleine.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Oikeuskanslerin mukaan ministeri Ville Rydmanin muotoilemat STEA-avustuskriteerit ovat antaneet virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyt järjestöt suljettaisiin pois jo ennen hakemusten arviointia. Päätöksen mukaan avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää ulospäin puolueettomalta. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereissä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin päätöksiä länsiratahankkeesta. Oikeuden mukaan kaupunginvaltuusto jääväsi valtuutettuja perusteetta, kun se päätti, ettei neuvoa antavaa kuntalaisäänestystä järjestetä ja kun se hyväksyi päivitetyn osakassopimuksen. Salon kaupunki joutuu käsittelemään asiat uudelleen. Viro syyttää Venäjää Tallinnassa puolustusalan yhtiön viime kuussa tehdystä tuhopolttoiskusta. Ulkoministeri Markus Tsahkna sanoo, että turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. Palo tuhosi Milrem Robotics-yhtiön tilat Lasnamäen kaupungin osassa. Iskun toteuttamisesta epäiltynä otettiin kiinni 3 Latvian kansalaista. Venäjä torjuu Viron syytökset ja sanoo niitä absurdeiksi. Lentoyhtiö Ryanair varoittaa lentohintojen nousevan dramaattisesti ensi vuonna. Yhtiön toimitusjohtaja Michael O'Leary sanoo, että lentoyhtiöt eivät voi enää pitää hintoja matalina, jos öljyn hinta pysyy korkealla. Öljyn kallistumisen taustalla on syventynyt Lähi-idän kriisi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Marko Tammi siinä toimitti kello 13. Yle Uutiset Radio Suomi lähelläsi käynnistyy tästä, kun kello on paria minuuttia yli yhden. Markkula Nessi täällä sun seurana kello 16 saakka. Tuossa kuten uutisissakin kuultiin, niin kuinka Ryanairin, eli Euroopan suurimman halpalentoyhtiön toimari kertoi, että voipi olla ensi vuonna, että lentojen hinnat nousevat dramaattisesti öljyn kallistumisen vuoksi. Kyllä se on varmaan odotettavissa toisaalta ollutkin. Saa nyt nähdä sitten, että kuinka dramaattista tuo nousu on, mutta varmaan monilla, jotka ehkä tässä syksyn pimetessä haaveilevat jonkinlaisesta ulkomaanmatkasta ja ehkä tajuavat, ettei lomapäiviä varmaan tälle vuodelle välttämättä enää ole, niin kannattaa ehkä ensi vuonnakin sitten miettiä sitä ajankohtaa ja olla sitten kärkkynä, jos halpoja lentolippuja vielä mieli. Käynnistellään tätä lähetystä. Minun mielestä aika kesäisen biisin voimin, mutta kyllä tämä ihan syksyynkin sopii. Rauli Padding, Somerjoki ja Paratiisi. Hyvää tiistaita!

0: Ihanaa tunnelmointia paratiisin voimin siinä. Kello on 6 minuuttia yli 1. Tässä lähetyksessä pysyt perillä paikallisista puheenaiheista ja ilmiöistä ja uutisista sieltä läheltäsi. Ja sitten minun avullani ehkä vähän valtakunnallisemmistakin aiheista.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Ja yksi sellainen on tässä, kun ihan kohta lokakuulle käännytään, saadaan kalenterisivua kääntää 29. päivä syyskuuta, siis muistutellaan vielä siitä, jos on päivät vaikka vähän sekaisin. Niin tässä vaiheessa vuottahan on ihan hyvä jo kurkata vähän sinne ensi vuoden alkuun, ja näin tietenkin tehdäänkin esimerkiksi yhden aika massiivisen tapahtuman vuoksi ja osalta. UMK, Uuden musiikin kilpailu, se on aina tuohon alkuvuoteen se sijoittuu, ja vuosi toisensa jälkeen se on vaan massiivisemmaksi tapahtumaksi muuttunut. Todella paljon uutta musiikkia, uusia artisteja nostaa, ja sitä kautta ehkä ponnahtavat suuremman yleisen tietoisuuteen sitten tota kautta. Ja muutenkin toi koko tapahtuma ja kaikki sen ympärillä oleva tämmöiset niin kuin lisäsysteemit, niin tuntuu, että ne vuosi vuodelta vaan kasvaa. Ja tosiaan puhutaan aika massiivisesta tapahtumasta, johon lippuja tulee saataville nyt sitten tämän viikon torstaina. Eli tässä vielä tovi pitäisi odottaa. Viime vuonna, ja muistaakseni kyllä ihan niin kuin aiempinakin vuosina, mutta etenkin viime vuonna, niin noin meni ihan niin kuin minuuteissa noi liput, ja siellä on sitten myös kenraalilippuja saatavilla torstaina. Ja nyt sitten UMK on uusi vastaava tuottaja Euroviisu-selostajana vuosikausien ajan tunnettu Mikko Silvennoinen kävi tänä aamuna Ylen aamussa vähän kertoilemassa, että mitä siinä ehkä on nyt sitten odotettavissa tuosta ensi vuoden tapahtumasta, mutta pitää ensin päästä vähän tähän UMK-tunnelmaan.

0: MK Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput saatavilla, lippu.fi/UMK.
1: Hei, viime vuonna nämä liput myytiin todella nopeasti loppuun. Nyt kun torstaina ensi vuoden liput tulee myyntiin, niin parhaat vinkit. Miten varmistaa, että ne saa itselle?
2: No, pitää olla hereillä torstai-aamuna. Me todella tehdään töitä sen eteen, että kaikille riittäisi lippuja. Me halutaan sisällyttää niin paljon sinne väkeä kuin suinkin mahtuu. Myös kenraalin liput tulee saataville sitten torstaina. Mutta pitää muistaa, että myös ulkomaalaiset fanit ostavat lippuja torstai-aamuna. Ja me ei ihan tiedetä tällä hetkellä, että miten suurta se kiinnostus on. Viime vuonna oli katsojia paikan päällä 26 eri maasta. Eli kiinnostusta on.
3: Kyllä, valtava suosio tosiaan tapahtumalla. Ja tämän vuoden tai ensi vuoden artistitkinhan on jo valittu, mutta ei varmaan nimiä saada vielä tässä selville. Voitko antaa jotain vihjeitä kuitenkin, mitä yleisö voi odottaa tältä kattaukselta?
2: No, mun mielestä mun pitää nyt siterata musiikkipäällikkö Tapio Hakasta. Hän on vastannut tästä prosessista ja hän aina puhuu siitä, että UMK heijastaa suomalaista musiikkitarjontaa. Toki sen kautta, että minkälaisia biisejä ylipäätään on lähetetty, niitä tuli liki 500. Mutta sitten UMK myös kyllä määrittelee sitä, että mitä mukaan valitaan. Ja kyllä tämä heijastaminen on myös sitä, että se kertoo siitä, mitä suomalaiset oikeasti kuuntelee. Ja määrittely on sitä, että me halutaan varmistaa, että siellä on myös uutta ja yllättävää mukana.
3: Kuulostaa hyvältä.
1: No, sun pesti vastaavana tuottajana alkaa virallisesti ylihuomenna. Oot pitkän linjan Euroviisuselosta. Ja mitä uutta oot jo nyt saanut selville UMK:sta, kun oot valmistautunut tähän tehtävään ja onko siellä jotain uusia mausteita heti tulossa?
2: No, mä oon nyt saanut jo seurata tätä biisin valintaprosessia syyskuussa ja mä oon todella vaikuttunut Ylen musiikkitiimin duunista, jota Tapsa on vetänyt. Siis ihan muutamissa viikoissa liki 500 kappaleesta karsitaan ne 7, jotka pääsee mukaan. Ja sit mun sydän on niin murtunut, kun me voidaan ottaa vaan 7. Siellä on aivan helmiä myös tunnettuja artisteja sen 7 ulkopuolella, joiden aika vaan ei ollut tänä vuonna.
4: Näin siis UMK on uusi vastaava tuottaja Mikko Silvennoinen Ylen aamussa. Sanna Savikon ja Petra Nykäsin jututettavana pyörähti. Ja jos joku vielä jotenkin kyseenalaistaa, että no ei se nyt niin kummonen tapahtuma on kyseessä, niin jos lyödään vähän lukuja pöytään vaikka viime vuodelta. Tuolloin areenan täytti 20 000 ihmistä ja sen lisäksi tietenkin sitä seurattiin myös kaikkialla muuallakin, myös Suomen rajojen ulkopuolella, mutta myös tuo TV-lähetys esimerkiksi, niin 2,5 miljoonaa katsojaa siellä viime vuonna oli. Eli kyllä se todellinen tuommoinen näyttämä on uudelle suomalaiselle musiikille. Ja nyt sitten on julkaistu myös ensimmäisiä vihjeitä ensi vuoden kilpailijoista. Kuunnellaan ensin vähän musiikkia väliin ja sitten arvuutellaan, että ketäkäs sinne voisi sitten lavalle nousta.

No tässä kun uudesta musiikista puhutaan, niin sitä siinä myös saatiin Usher ja Stop the Wedding. Yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä siinä ja ihan uunituoretta musaa oli siinä. Ja uunituoretta musiikkia on luvassa myös siis uuden musiikin kilpailussa, joka sitten ensi vuoden alussa taas järjestetään. Ja sehän on ihanaa ilottelua sitten viikko kerrallaan tai aina yksi viikossa näitä artistijulkaisuja sitten ripotellen tulee siinä alkuvuodesta tällä meidänkin kanavalla. Varmasti sitä sitten taas jännitetään aina viikosta toiseen, että no kuka ja mikä sieltä nyt sitten seuraavaksi tulee ja millaisella kappaleella. Mutta nyt sitten tänään julkaistussa Yle artikkelissa Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen on antanut pieniä vinkkejä näistä tulevista UMK-artisteista. Ja 7 niitä aina on totutusti. Ja nyt nämä vinkit tulee sitten tässä. Ensimmäisenä yhtye, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. 2 klubisoundin omaava duo. 3 dramaattinen ja mahtipontinen biisi. No, voi olla, että toi passaa useampaankin kuin yhteen. 4 laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. Ja 5 särökitaroilla höystetty anthem. 6 artisti, joka esittelee itsestään uuden puolen tanssibängerillä. Ja 7 vihje kuuluu, että biisi, jossa kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin. No, näitä voi sitten arvuutella itsekseen tai ystävien kanssa, että ketä sieltä sitten voisi sitten olla luvassa ja tolle uuden musiikin kilpailun lavalle astelemassa. Ja lopullisesti nämä sitten julkistetaan suorassa TV-lähetyksessä 13. tammikuuta keskiviikkona. Siitä sitten Yle TV 1 ja Areenasta katsomaan ja jännittämään. Ja nyt sitten tosiaan tuonne UMK:hon lippuja myydään ja lipunmyynti käynnistyy torstaina 1. lokakuuta ja 9:00 aamulla kannattaa olla näppäin sormi tarkkana ja tiukkana, koska tosiaan edellisinä vuosina ihan minuuteissa noi on mennyt. Ja kannattaa varmaan tutustua myös siihen lipunmyyntiin pikkasen ennakkoon, koska ainakin meikäläisen makuun toi lipunmyynti tai lippujen myynti ylipäänsä on nykyään se on aika monivaiheinen ja vivahteinen ja ehkä sekavakin setti.

Yöltä laulu rakkaudelle. Kello 21 minuuttia yli yhden. Ylen etusivulla löytyy nyt sitten tällainen laskuri, joka näyttää, että paljonko joudut pulittamaan bensasta. Bensa ja erityisesti dieselihinnat on nyt poikkeuksellisen korkeat. Se ei varmaan kellekään yllätyksenä enää tuu. Siitä varmasti jokainen media vuorollaan kirjoittaa. Ja kyllä se totta on, että se aika moneen asiaan vaikuttaa. Mutta nyt sitten, jos haluat käydä katsomassa, että millaisista summista oikein puhutaan, että paljonko näillä hinnoilla nyt sitten siihen polttoaineeseen kuluisi vähän pitemmälläkin aikavälillä rahaa. Jos haluat jonkinlaista budjetointia tehdä, niin sen voi ton laskurin avulla suorittaa sen laskelman. Nämä on varmasti niitä aikoja, kun toisaalta ne, jotka on niin kuin vaikka sähköautoa vasta vaihtanut, niin toisaalta nauraa partaansa ja sitten moni varmaan sellaistakin vaihtoehtoa miettii. Ja sitten taas joku toinen miettii, että onneksi en omista autoa lainkaan. Ja joku toinen miettii sitten, että mitkä kaikki mahdolliset matkat mä voisin mennä esimerkiksi pyörällä tai kävellen tai naapurin Eskon kyydillä ennemmin kuin tällä omalla autollani, koska aina bensapumpulla alkaa otsasuoni pullottaa ja hiki valua ohimolta suurin piirtein, kun katsoo niitä pyöriviä numeroita mittareissa. Alphaville ja Big in Japan, ja sen jälkeen puhutaan vähän lisää musiikista. Nyt ei niinkään uudesta musiikista, vaan no ei nyt vanhasta, mutta vähän jo vanhemmasta.

Big in Japan ja mikä on Big in Finland. Edelleen on Nylon Beat. Ajalta, jolloin huoneen seinät oli vuorattu julisteilla ja fanittaminen oli, sanotaanko, että se oli aika yleistä. Ja semmoinen tosissaan fanittaminen. Ei totista puuhaa, mutta tosissaan puuhaa. Se oli semmoista. Huoneiden seinät tosiaan oli täynnä julisteita ja kaikenlaista fanikrääsää ja kampetta varmaan oli ja tarroja tuli tota lehtien mukana ja vaikka minkä mukana. Ja se fanittaminen oli ehkä vähän silleen näkyvämpää kuin ehkä enää nykypäivänä. Ja nyt sitten tietenkin nämä isot jäähallikeikat Nylon Beatille on tulossa nyt sitten huomisesta alkaen. 4 valtavan kysynnän vuoksi päätettiin siis järjestää 4. konsertti. Ja 4 peräkkäisenä iltana Helsingin jäähallilla pop-duo Nylon Beat nyt sitten nousee jäähallin lavalle ja huomisesta eteenpäin. Allekirjoittanut on aika innoissaan, koska on tietenkin menossa tonne keikalle. Tää on niinku mahtava jotenkin, kuinka semmoista yhteisöllisyyttä tällainen keikka luo jo etukäteen. Tää on niinku, tuntuu, Helsingin Sanomatkin tänään kirjoittaa veteraanipissiksistä, joka Nylon Beatin konserttien ohjauksesta vastaa siis visuaalisen puolen konkarina tunnettu Elias Koskimies, ja hän on sanonut, että tuolla jäähallissa tullaan näkemään värikäs ja erittäin Nylon Beat-mainen show. No, enempää tai vähempää ei ollut varmaan odotettavissakaan, mutta hän käyttää myös tällaista veteraanipissis-termiä, mikä on mun mielestä aivan loistava. Hän sanoi, että kun pitkän tauon jälkeen tavattiin ja alettiin tehdä tätä, niin koin välillä, että mikään ei ole muuttunut. Että sellainen mahtava itä-helsinkiläinen pissismeininki on edelleen voimissaan. He ovat nyt veteraanipissiksiä, mutta se henki elää voimakkaasti. Tämä on ihanaa, että tämä pissistermi on kääntynyt nyt tässä vuosien saatossa silleen positiivisempaan suuntaan. Tytöt haluaa on nyt sitten tämän jäähallikiertueen nimi tai otsikko. Ja tämä kyllä varmasti tulee olemaan semmoinen jotenkin oodi tyttöydelle, mä voisin kuvitella. Ja kaksikko itse asiassa kertoo myös Helsingin Sanomien haastattelussa, että Nylon Beatia ei tulla kuoppaamaan näiden jäähallikeikkojen myötä. Ja esimerkiksi Jonna Gea sanoo, että en ehkä ikinä enää kuoppaisi Nylon Beatia. Se on kerran kuopattu silloin vuosien 2003 ja 2004 välisenä uuden vuoden yönä. Ja sen jälkeen se ovi on ollut koko ajan pikkusen auki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Luulen, että en oo väärässä, jos sanon, että tää biisi varmasti jäähallissa kuullaan ihan kaikkina noina neljänä iltana. Ja luulen myös, että aika kovasti naikkarifanit tulee panostamaan esimerkiksi pukeutumiseen ja semmoiseen, että varmaan ysäri viboja nähdään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää. Puolustusvoimat on tehostanut tarkka-ampujakoulutusta. Nyt lähdetään täältä Lapista Etelä-Suomeen Hollolan Hälvälään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumaradalle tutustumaan aiheeseen.
2: Ollaan täällä Hälvälässä. Tämä on vielä ihan uutuuttaan hohtava ampumarata katos. Paikka on siis uusi 600 metrin kiväärirata, joka yksi keskeisiä tehtäviä on hyödyntää puolustusvoimien tarkka-ampujakoulutusta. Minä olen Mika Moksu ja mulla on juttukaverina tässä panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä. Mites tyytyväinen joukko-osaston komentaja on näihin puitteisiin?
3: Kyllä me erittäin tyytyväisiä ollaan, että on saatu tämä uusi rata käyttöön ja tämmöisiä pitkiä ratoja ei ole liikaa, jotka mahdollistaa myös pidemmille etäisyyksille ampumisen. Ja sitten kyllä tämä on erityisen hyvä tämä uusi elektroninen taululaitteisto, joka niin sitten mahdollistaa sen osumien havainnoinnin ja sitten kyllä sen niin kuin oppimisen sen myötä niin tehokkaasti ja käymättä tuolla taululla välissä.
2: Joo, vaikuttaa tosissaan, että teknologia on otettu huippuunsa tässä hommassa.
3: Kyllä, ja tämä on niin kuin tosi hyvä toimintavarma ja hyvä laitteisto nyt, että mitä on ehditty kokeilla ja ottaa käyttöön tämä, niin kyllä tämä tulee olemaan niin kuin iso ja on jo nyt nykyisellään niin kuin iso loikka meillä niin kohti parempaa osaamista.
2: Puolustusvoimat on tehostanut tarkka-ampujakoulutustaan, kun Ukraina-sodassa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että tämä toiminta on tehokasta. Mitä tässä on muuttunut?
3: Osaaminen, osaamisen kehittäminen ja ammattimainen kehitystyö tässä asiassa on niitä asioita. Se on tietysti niiden välineiden kehittyminen, jossa sitten uusin kehitys meillä sisältää myös sitten niin lämpöoptiikat tai lämpölisäoptiikat niin noihin aseisiin, ja jotka on vielä tulossa nyt tämän nyt käyttöön otetun kaluston lisäksi. On se sitten se erityisesti se osaaminen siinä toiminnassa ja sen harjoittelu, ja se ei ole niin kuin nopeasti opittava asia, vaan kyllä se edellyttää paljon töitä. Siihen sisältyy totta kai sitten myös eri oppaat, ohjesäännöt ja muut, joita on kehitetty ja pitkäjänteisesti viety eteenpäin, mutta kyllä toi niin kuin uusi aseistus mahdollistaa sit niin kuin sen tarkan työskentelyn pitkälle.
2: Taustalla näkyykin aivan uutukaisia Sakon uutta mallia olevaa kivääriä. Tämä taitaa olla myös merkittävä askel siinä eteenpäin, miten tätä tarkka-ampujatoimintaa puolustusvoimissa eteenpäin viedään.
3: Kyllä, toi M10-kiväärit, jotka meillä on ollut jo käytössä tässä näin, niin mahdollistaa sen vaihtokaliiperin, joka sitten mahdollistaa niin kuin kustannustehokkaamman harjoittelun myöskin sitten 7.62 NATO-kaliiperisenä. Ja sitten se on se varsinainen 8.6 on se varsinainen tarkkuuskivääri kaliiperi siinä ja se piippu. Tämä mahdollistaa sitten sen tehokkaan harjoittelun, mutta se on niin kuin erikseen tarkka ampujien välineistö erikseen siihen valituille, koulutetuille ja harjaantuneille, joilla pystytään sitten kertalaukausaseella niin pitkälle ja tarkasti. Ja sitten tämä M23 kiväärit, jotka on nyt sitten uudempaa, niin on itse lataava ase, joka sitten on aina sinne noin 600-800 metrin saakka. Silläkin ylettää sillä 8.6 kaliberisella M10 tarkkuuskiväärillä. Sillähän päästään yli kilometrin etäisyyksille sitten tehokkaaseen vaikutukseen. Ja tämä tuo sen sitten niin kuin yhä useimmille joukoille tämä itse lataava ase, jossa se sitten tukiampuja kiväärissä, joka jatkossa vielä tulee, niin sitten on korvaa yhden taistelijan rynnäkkökivääri ja sillä päästään aina sitten sinne noin 600 metriin tehokkaasti ja se lisää sen ryhmän suorituskykyä taas sitten merkittävästi.
2: Eversti Juhana Skyttä, miten tämä tarkka-ampujakoulutuksen kehittäminen sitten panssariprikaatissa palvelee muita teidän koulutushaaroja? Teillä tuki ne panssarivaunut on se näkyvä ja iso kivijalka siellä, mutta miten nämä toiminnat tukee toisiaan?
3: Kyllähän toi on semmoinen erikoissuorituskyky, josta on niinku hyötyä. On se sitten tulejohtoon yhdistettynä ja tietysti nyt lennokkisuorituskykyihin yhdistettynä jatkossa. Ja meillä nykyisinkin, kun on käytössä laajalti niitä kykyjä yhdistämällä näitä, niin tuomalla sitä niinku yhtenäiseksi suorituskyvyksi. Mutta mekanisoidulla joukolla, panssarijoukolla, niin meillä on niitä suora-ammunta kykyjä muitakin. Että kyllä tämän niin kuin erityissuorituskyvyt sitten tulee jalkaväen muissa ja muiden joukkojen puolella erityisesti, jolla on vähemmän niitä pitkälle ulottuvia suorituskykyjä, mutta kyllä se myös mekanisoidulla joukolla niin kuin täydentää sellaisessa tilanteessa, josta vaunu ei pystytä viemään juuri siihen tuliasemaan suorituskykyänsä käyttämään, niin se voidaan se tarkka-ampuja hiipiä ja siirtyä salassa niin kovin moniin paikkaan, johon vaunulla ei ole asiaa.
4: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sieni löytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
5: Sieni-ilta, voi että. Nyt on kyllä, sanotaanko, että sellainen aika, että jos vaan vähäkään on koskaan miettinyt, että ehkä tänä syksynä voisi aloittaa sen sienestyksen, niin nyt on varmasti siihen oiva tilaisuus. Se on muuten hauska, kun ihmisillä harjaantuu sitten katse semmoiseen, kun on vähän enemmän harrastanut tuota sienestystä, että tuntuu, että niitä näkee kaikkialla. Itse en kuulu tähän ryhmään, mutta ystäväni kuuluu vallan hyvin. Ja jos käveleskellään jossakin metsässä yhdessä, niin minä en näe mitään ihmeellistä, mutta hän jatkuvasti sitten kyykistelee ja noukkii sieltä mukaan milloin ikinä mihinkin taskuun tai taskun pohjalle tai minne muualle, niin sieniä matkaansa. Minä en olisi niitä huomannut alkuunkaan. Lasse Havu, saanut on sut tuoretta musiikkia herralta ja sen jälkeen sitten paikallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Äsken kuultiin siitä, että puolustusvoimat on tehostanut tarkkaampoja koulutusta. Palataanpa Hollolan Hälvälään Mika Moksun kanssa.
2: Ollaan täällä Hälvälän 600 metrin kivääriradalla perehtymässä tarkka-ampuja koulutukseen. Minä olen Mika Moksu ja minulla on tässä juttukaverina Päijät-Hämeen maakuntakomppaniasta reserviläinen Heikki Kultanen. Sä pääsit tuossa perehtymään tuohon Sakon uutukaiseen kivääriin, joka tulee olemaan tarkka-ampuja parilla sen tukihenkilön ase. Miltä se työkalu vaikuttaa?
3: No kyllähän se hyvältä vaikuttaa. Hyvin tehty pyssi ja kohta päästään kokeilemaan. En ole tuota asetta ikinä ampunut, niin katsotaan, miten sillä osuu, mutta kyllä se niin kuin aika hyvältä peliltä vaikuttaa ja noi ominaisuudet, optiikka ja muu, mitä siinä on toteutettu, niin on semmoisia kuin nykypäivänä pitää olla, että laadukkaan oloinen laite Riihimäeltä.
2: Sä olet reserviläinen ja saanut tarkka-ampuja koulutuksen. Mikä sut tähän hommaan on saanut mukaan?
3: No se lähti metsästyksen kautta. Mä hankin alun perin ihan metsästystä varten aseen, mutta se oli Sakon tarkka ase ja innostuin sitten, että voisin lähteä kokeilemaan tällaista kurssia. Siitä on jo aika monta vuotta ja sitten se vei mukanaan ja ehkä sitten se, että huomasin, että se ei olekaan vaan pelkästään sitä tarkasti ampumista, mikä on ehkä se helpoin asia. Tuossa jos on hyvä kalusto, niin se monipuolisuus ja se kaikki vaikeus, mitä siihen liittyy ja matikka ja vähän sellainen insinöörimäinen haaste, niin se on ollut viehättävää. Sen takia tähän innostui sitten oikein kunnolla.
2: Mikä se oli semmoinen lopullinen kipinä, mikä sitten miehen sytytti roihuun?
3: No kyllä se varmaan sitten tuli siitä, että tämä on sellainen laji, että tässä pääsee myös kilpailemaan. Ja sitten se kilpailu vietti ja se kun näki, että joku tekee paljon paremmin kuin itse tekee, niin se oli varmaan itselleni sellainen, mikä sitten toi aika paljon motivaatiota siihen, että haluan viedä sitä omaa osaamista pidemmälle sitten. Ja sitä kautta se varmaan lähti.
2: Mulla on Heikki Kultanen sellainen käsitys, että tämä on aika tyypillinen tämmöinen polku reserviläisharrastajille, että se lähtee sieltä metsästyksestä ja sitten homma etenee. Mikä tässä on ollut vaikeinta?
3: Varmaan tietysti vaikeinta on se, että se osaamisalue, mitä täytyisi hallita, niin se on aika laaja, että kaikki tietysti jalkaväkimiehen perusasiat täytyy osata ja sen jälkeen sitten hyvin paljon muuta siihen, että sanotaan, että jonkun aikaa kun on harrastanut, niin se itse ampuminen on ehkä yksi helpoimpia asioita. Kyllä yleensä maaliin osuu, mutta sitten kaikki muu, mikä siihen liittyy. Ja tietysti kun ei toimita yksilönä, vaan toimitaan partiona tai parina, niin sekin vaatii sitten, että osataan molempien kykyjä hyödyntää. Niin aika pitkää opiskelua, että siitä sitten tulee sellainen toimiva pari.
2: Tänään oppinut sen, että tarkka-ampujalta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa ja myös vankkaa, vahvaa pääkoppaa, henkisiä kykyjä siis, hyvää psyykettä. Mitä tämä koulutus sulle antaa sitten muuhun elämään? Huomaatko tuossa työelämässä vaikka pohtivasi jotain ongelmaa ja löytäväsi jotain ongelmanratkaisussa samoja ajatuskulkuja kuin tarkka-ampuja koulutuksessa?
3: No sanotaan, että kyllä tarkkaamuuta hommassa täytyy aika perusteellisesti tehdä asiat, jos haluaa hyvää jälkeä. Se ei ole sellaista voimalla jyräämistä, vaan se on harkintaa ja sitten hyvää suunnittelua. Niin kyllä se on varmaan sitten, ehkä jos jotain pitäisi nimetä, niin kyllä tässä ei pärjää, jos on liian nopea sitten, vaan täytyy olla harkitseva.
2: Hätäilemällä ei yleensä.
3: Ei hätäilemällä, kyllä se kaikki lähtee rauhallisesti.

0: todellisuudesta. Ja siitä, että ensin mietitään ja sitten toteutetaan. Tarkoitus ei ole kuitenkaan ampua mahdollisimman paljon kaikkea, mikä liikkuu, vaan harkitussa tilanteessa sitten yksi tarkka laukaus tai muutama.
1: Heikki Kultanen, me tiedetään, että maailman turvallisuustilanne on tässä viime vuosina ollut aika hatarallakin pohjalla ja ei se niin kovin kaukana meistä se sota riehu. Kuinka paljon sulla tällaiset asiat mietityttää?
0: Niin kuin moni muukin suomalainen, niin maanpuolustukseen suhtautuu vakavasti ja toisaalta on onnellinen siitä, että Suomi on siinä tilanteessa, missä on, että täällä ei ole kuitenkaan tästä osaamisesta, tekemisestä ja myöskään kalustosta luovuttu koskaan, koska nyt sitten on huomattu, että vaikkei sitä kukaan toivo, niin sille voi tulla tarvetta niille taidoille ja sitä kautta sitä ehkä on enemmän ajatellut.

0: Leavings soi Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Markkulan Essi täällä sun kanssa kello 16 saakka. Kello on nyt 2:50. Kello 14 uutisia lähestytään. Ja mainittakoon, että tänään on käynnistynyt suuri valmiusharjoitus. Lupa- ja valvontaviraston järjestämä sellainen, jossa siis yli 10 000 henkilöä lähes 500 organisaatioista harjoittelee siis tästä päivästä tiistaista torstaihin kestävässä valmiusharjoituksessa. Ja tässä harjoitellaan nyt sitten väestön siirtämistä poikkeusoloissa. Tämä harjoitus on yksi lähiaikojen suurimmista Suomen kokonaisturvallisuutta vahvistavista käytännön harjoituksista ja tämä harjoitus perustuu tietenkin kuvitteelliseen tilanteeseen, jossa turvallisuustilanne on heikentynyt, kriittisen infrastruktuurin toiminta häiriintynyt ja sotilaallinen uhka kasvanut. Eli jos satut tässä lähipäivien aikana näkemään jonkinlaista väestön siirtoharjoittelua tai jotakin muuta tällaista kummallista, mutta asiaan sopivaa, niin voi olla, että on kyseessä siis tämä valmiusharjoitus tiistaista torstaihin. Kestää tämä ja aika näyttävästi varmaan saattaa jossain päin näkyäkin, kun 10 000 ja yli henkilöstä puhutaan.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä panteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
2: Let's go girls.

Puhdaspahtin kulteli rohkosa ja musiikka. Mun olen Arto Seppänen. Passi piippalissa erinomaisit puolestesta mänttäs kaunon manka päihkiin avtsuhusat. Muihtiht muu herra ipmille ja puhdessyynitan ja vähkään suu ietsas almoka erlaan vättisvuotais saada. Loija ei tässä ei tai elhaht pahpa otseva servikotti pahpavirkkis. Ja mänkii mun mahtsan muistasit mun mangimus jäi virkkistan. Talle huksen juvu jolta kapealla kärkäs närki. Alkusta oinille aipas vätjemehtu. Kapealla leinuu häjos tiilis. Ahte särvekotti kirkko rätti ja kirkko stivrata vai määrätussa hukset otta. Vaihko tässä lei okta probleema. Särvekottis ilän ruuhta. Tiidimme, ahte särvekotti tarppasa tarjaka kirku kuovuttais ruuhta raajus. En sähte muisti puohtea talja, että ikemusille veijolas vuotta kevähit sohkimi pieltä kirjit. Mutta tämän mun muistan, hui puures. Ahte fähkestä aika pohti oktaolmos ja pohti nuppi ja pohti ihkoalmaat. Siin vähke hetke oltas kuului. Okta takkarlei ohtsiolt kieltä kiitota houta Toivo Partanen. Se on tauttai muhtun arkkitekta Jorma Paloranta. Toivo Oskuvielja. Se on häliti pläänet naamalassi säpmelas kapealla. Ja tahleisu niehku. Se maikke palorantas lei muhtun projekta taatsapäältä ja palvalan ruohtuhuksen ohtsejoa kirkkosiittas. Nupa arkkitekta pooti kärjännäskötarki, kun ei muutu oikein juotus ohtsejoas ja se on häliti kullat säpmelas vuota pirra. Mua ei saakasta laimi kuhkaa. Mahtsa mätkis on rinkii jo raven järkkäsahte. Täällä mun teetän makkerta saapmelas kapealla kalka läht. Tän otakovan lää kirtiläät ja riepsaht. Jos juutta lahtsaite tuvaa lei tehalas, nukoino piippalis saamme lahtsaite tää lottilä ja riepsaht. Okta ässi huksen parkku äikilei imaslas. Jos huksen tevne kiittä sattai nuppastus, huksen jäti järne muus, lähtkö teologalas äästä kahtahkat nuu. Kapeallas lää muhtun päihkiin oinosis arkkitehtoonalas tsoutta tusaht, mahtlea tahkun teologalas siivai tihti. Ruhta tilalas vuota tihti lei pakku kuorahtallat puot ässiit puures. Servekottis iilään ruhta orkelitta, tahje alttar taitta parkui. Muhto ipmilis lei. Mun imastalan mo ipmileimiin huksen proseattas mieltä. Ipmilkeä vaha parkkustis taavala solomoit. Okta takkar lei vuolle jalve Veikko Kuttorum. Talles on lei säämiit outtasti äiti kirkkolas tsoahkimis. Talle ei taavalas pahpah parkopäivi. Telefon rinkii ja mun väestitin. Veikko rinki ja muisteli ahte, sahtesinko mun pahtit täältä kättää jälvei. Se on lasihivellä ahte, täppelää muhtumat käät hälititse tuu oinaat. Mannen ja toppelet ja muhtun erä kirkolas tsohkima auttasta jätti ja suu huusti paht. Si järjelle ja olta kapeallas orkelaat. Västitin ahte iliä ruuhta vastistait. Se on västitin ahte ruuhta iliä. Tarpasas. Siin muistelehti ahte muhtun ustivit joukku leotson orkel ja orkelit. Mahtelä pidjon eeret kevahtusas ja tää jofkolle ja tää tivun. Ja siin hälitet je skenket tai karkas njärka ota kapella. Tää maksaa servekottai tusse oattin saaji kokte almai kanske suoti vihtaloht euro. Ja taas ustipas leidje lestä dianalas kristalahtsat. Iikö tälle jo imas. Servekotti iilän pläänen oasti orkelit, mutta paifahka servekotti oatsuitaiht nuftää. Iikö tää vielä puolta.
Detjen kiemajävris almai jahkasas tsoahkimis. Aimo vähäkainun ammasas almai järaimuus. Ahte makkar alttarkovalea pläyne juvon ottakapelli. Tätien ahte mis ile ruuta. Se muisteli ahte son sahta siitä ahkahtaan. Susleti kovat mieltä. Mais on lää jo tahkan järäpäihkiin. In muisten muuta manai muhto nuudat. Evankelalas outtastussi kullevas almai kaustisis takaitan hui kovolas hattiin. Tälleas täälis, väikis ja meissäkis tahkajuvon art mujohka. Mutta oktavel, kapella ilian vel kärvis ja servekottis vailu ruhta. Servekohti pyytii ruuta kirkolas tsoahkimis. Kirkolas tsoahkin lei alkus vuostaa. Mutta tasto muhtun ohtasti ja muihti. Ahti muhtun jäi outal kirkolas tsoahkin lei attan peannot miljoona eurolaasi. Ärkkepiskoppa taalu tivun parkui, kopuse ahta lei patjelmanan. Ohtsioa servekotti tarpulle ta ilää, mihkike ta anektui. Täällä on pisma kesketalo, kuhtelee tälle kirkkorään tehty sahouta. Lokaikapealla vihahan avuta ahte kirkku maksaa tämän mihin vailu. Ja nuu karikas erka kapealla lämmäsan kevahtusas jo loijaaji servekottila tsehpuoriin. Ota kapealla lei tuota ei tarpaslas. Kirkuslle ja tähpi ahte, jos vihahuvon kirkkuta ja kapealla sihkojuvo eret kevahtusas. Talle tahpahuvaa. Tihto prosessa. Tämä mangimus meassu loahpas. Alttarisvalto juvo ere ruossa, mille ei kittä kapealla seinis. Ja kutto juvo mihtosis ereet. Nuumet taimme maittaa karekan serkas, mutta kaska vahtsahasas taas tuore ruossa pietekani. Mun jätä olta kapealla huuksen historia muistella mua ipmiliitalla ja veijolas, vaikka on näke mitjeleät vai vätkä mehtu. Kiihtevas mielaimmin rohkatalla. Ähtsimiin ton kuhteleat almis, pasu tuuvostu namma, pohtostu riihka, sattostu tahtumo almis numaitta ietnan alta. Atte mitjete ottemin peavlas laivamet, ja atte mitjitemin suttu teemme antakassiin, nukomaittaa miike antakassi jaattit niin velkkolahtsaita sameet. Aleketo albumin kehtsaluussa sisä muhto päästämin paahas eeret. Tasku tuulea riihka ja vapmu ja kutni ajalas vuhtii. Aamen.

täällä ei rohkos ja musiikka, tämä on häve. Tuon saatte kuultele Yle Areenas, tai semmo saatte di manohpoe, otsan saat niille rohkos ja musiikka, saat niillä kuultelan lahkai aalot, ellei tervan.

Jälle joikkasta Marianne, tälle muun uostesvilpeälle näitä naihteli. Rinnu aika, astaa se kehää ja

0: Yle Säämi.
1: No tervapa terva, tunkultala, Säämi-radio, tierva, vuolka, tas, onne, liima ja parka, köhtlovuot, outset, baby, chocha, määnu ja tiimeli, kulma. Mun lom kaisoa tai kasmaria poikilla jalan tikin täppin ain toho tiime viida räi, mutta tade je öönä pjemtast äiku tiian särnud, nomma peivi tuu mustalam eskin, tiedno katte Irene ja Tuure darran pitä mangaa.

Pyörri päivi meitä ei tunnikotella, ei tule haastam radio. Tunkultala terva vuolka taas yleisäämme radiokanavasta. Ja tuin onne taas kulmarääjistiimme viidarai lii Kaisa-Maria poikina alai käisoo. Onnen omma päivis viettiu Mikkal ja Mikko. Önno Lukko, Puoha Mikkalat ja Mikkoit ja Suomakalenterist meit Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Önno Lukko, Puoha, Tainomma, Siit, She. Kyöli kalenteri mieltä onne. Maja Parka, Köhlovat, Otset, Peivi, Tjohtja, Määnu, Kyöli, Liihat ja Tuoppee, Työlli, Tälli. Alai I, Inni, Klah, Vuokka, Njäälmist, Tast. Mut mumpa mustalam ete, kuopjo piutem, ääsi, lää, forka. Kotimin Anna Suolo päivi, taan koskan ja talle kuulla lasee kuopja piutus.

0: Ja piuten liisäämistu jo nuuvam tai joskam taan chohtsuu. Justa Seurujärvi piutii kuobja maata syömmilläs almain. Kuobja teeti työti vitlou kilogrammat ja patsui tjövetjaurin jäytäm kuovulust. Kuulap taas alkan, kuas puasui tuolle jossa Seurujärvi alkattiin taan Georgia kuobja piuto. Onne idetist pyri ideet säämi volkattasast suin ääsist savasta laimii toimattajie kuobja saamal maati Mikkala tai Mikkal morottaja.
1: Kalha mun alkattiin ne tälle kuota piuto alki tälle kyhtlou webbeivi. Mä en ollut pajahan tässä kirkani jotte.
2: Makkartot liikovertit eres mietsästä mun piuteita kuopcho.
1: No, kalhan tätä lii tinnällä eres. Nähän lähti tot ellei linut viises ja te tot tuota liikyyte luota ja tirma täyttu hu mietsen. Ja jotain tienaat, että te kiheni voitat sii chuevuusuu. Katsot lii viha ereslään, kun on merkkan sorvapiut.
2: Mm. Tuossa löi teostua pöönuu isän.
1: Joo, mistä mun musta lai pöönuu tuppe.
2: Joo.
1: Että pennuittää tuot hommeli vähän valavaa aikaa tuppe. Tuosti lähtikö pennusta liikuttaa tuot juneenut pyöri tuossa homman.
2: Joo. Tätkällä voittaa ulmuun june. No.
1: Joo.
2: Kostun lähtälle jottäm.
1: No, en aamusta mun jotain etu tästä Pärttikoulusta ja Tsevetjärikoulusta, että tästä altasin nuorttaanaarista.
2: Ja Tsevetjärikoulusta tälle kaunui, toi Njautam koulusta, kuopcha.
1: No joo, Tsevetjärit kaunui, mutta tällä juuti tuohon Njautaman altaan taatsäräjiin.
2: Makkartat liis poolahutun ollekin tästä, kun huomaa, että kuopcha altan toi jesalnes tun altana kuopcha.
1: Jemmun tienä, että te tälle johtot lii te kohti jo patsu, mutta tuosta ei paittaa muita kuin vaahaktun kuopcha, että tälle tot lii vähän varalla, mutta jemmun kalmu toi poolatun.
2: Joo, että tällaiset rohhättit.
1: No, mutta kalhan on kupapea kuin musta, että litakka relleekin pahtaa tuossa surmat, mä en tuu komettiin tuohon. Ja kalhan oli vähän takkar jännä, mutta ei mun puolella kuitenkaan.
2: Joo. No lajuks tai muu tietoi mieltä, että vitlou kilogrammat liutot storro kuopcha.
1: No kalto taankua ollut liistuorra kuopsia. Että no storraa musta mait mulla on ennen täppeli kyllä sieltä lovee kiilu, mutta sieltä vitlou kiilu, että lii meit jo rävistuorra kuopsia.
2: Hmm. Lahutun outilkoottam kuopsia, että kallaa taatlai.
1: No taatlai kuolemat.
2: Joo. No mait tälle tien pierkun ja turkan. Eikö jeespurrat voi vieptit voi maht?
1: No turkkahan mana tuohon rähtitehtaista siinä työljiä ja källut edustuu puteesteen ja tälle pierku mana tuohon vieptiminäällä tuohon. Ei mulla hapas viseistään, mutta kuus niitä hittää vasta, kun olkaa päät siitä on pierku.
2: Joo. Mm. No mun jäm lahko assin purrum kuopcha pierku. Lahutun.
1: Jäm lahko.
2: Okei. Okay.
1: Mutta kai mulla on vuos muu kuopcha mun chuoppen ja vuoppitin. Ja tos liikkuji ulmuutta. Te laita kar... No takkar metsis makka tästä lähtee.
0: Jee kuulaim Seurujärvi Jusa ja suin ääsist savastalai tuotai Mikkal Morottaja. Lase kuopjopiutamist kuulap Forka. Emil Karsen, hokkis vilpataan koska.

0: Tanjo Chouja lää myödi tuotar ja paistu tuotar koulust päätsem kutta kuobja. Angelos puhasui tuolleen miellä liikieppänäm, kun tietää, että täällä lemin utseep kuobja jäällust. Käräs juvas lää önnu kuobja ja kuobja jo tehdä rääjiin raastaa, alai päätsem kuobjain kuittak uasi sattale de käräs juva kuobja näälist.
1: Keijo Pirttijärvi, muetko tuottara palakossa patjaan mäide. Mä oon juurtasjako. Muetko tuottara se paistuottara kuulus liikottaa nuollu kuovtsai?
2: No, kalta lapu erreistä si miesti kuovtsai.
1: Mä olin.
2: Tämä reloktana, mistä jähti silleen tätä. Tietuhla äläkeen nuollu, entä liikki kuovtsailla lassan, on tämän jälkeen. Min kouluja. Kun norkka päälle tehdään tällä soittajaluvon jälleen kuulutella. Horvasti missä lassa ne nuoluta kuulutella. Suomaan päälle. Lävi hienäs norkka päälle puhehtiä. Ja tämän kalla, missä itsemme kuulutella ehkä lähtemä, että mä oon ollut. Olla koululla tekkärä. Koululla tekkärä, että tuu täällä ei kuulutella ehkä.
1: Muuta tuu täällä ei kuulutella.
2: Mä taas lähen se hieno. Mä ajattelin tällaista. Ooruusla nuoluu läpi minun pelte. Oma pelte olla, missä pohtoo läpi. Ei muu biisistä.
1: No, kähtävä kotten tälle tai kuoutsäi?
2: Tällä horroit kuuluu, että matta olomat. Mattin pahtan piutin ja kotten. Ei jakal päihkäläs olomu ravitten kanssa. Mä tappele piutti. Tämä teille on pörre pienaa färstiellä tällä. Ja astuu piutti tämpö.
1: Ja kun on täivitän tai piutti?
2: Niin, lahva aina tai piutti olla päin.
1: Mua on lahva välti pehti, kun ei puurin mieleen tälle westää tai olko päikki kottella piutti.
2: No kaltalla täkkärähkä parketan. Tästä on noin pöytä piuttuja. Tätkällä. Kun meillä sitten kala puuras pähtii, ei pärjää pietnaalla vikkara, ettei kuvu hattu pohtuu, mutta kala puuras pähtii piutii vikkara.
1: No muuta pietnaa tuolle, eihän tuolla härjäänä pohtuita.
2: No muuta tuolla jos kuvleuvon pienade, ja kuvuus ja piutu hana vikkara, ettei ihan tällä tikkä nuo jalka piutu, pietnaa kala käy leihti luovuusen ohtuista, kun kala käy ättin tuutin ja manna maamiin ohtuista, ei luottaa. Piutu vohkilla vähän eräällä on nouta melkein lehti jalka piututus.
1: Lehti kyllä johtas porkan tolle tai matta piuti on ja maan lahkai.
2: Ei mun kalas porkan tei on. Ots parkuja. Tiedän jo tietysti, jos mun telana sitten kinnu touta olomu jottakä. Tuolle kuvlosta saa sitä tipsa hattiin vähän tipsa kosla kultsa sähtöiset ja lehti. Ajattelee mun outalle. Jai, jonka ollaan timatta olumoja. Tehtänä ajatella pähtimen piutin, toppe päättiin. Heillä on muistella ollut, koko säästö sillä koulutus, että koko känne hyvinä koulutus. Tikkä rotspaa, tikkä ramuna.
1: No paljon taas käräs jo koulutus koulutus, että jahko, että tuolla pahtan somapelloi.
2: Joo, tämä on kalla siis tarve pohti somapelloi. Ohta Suomessa manne var norkapella ja pelkä johte rääjäi rastaa läppä kuotta kuulu jo kaikki. Tätä lakua utsäi tekkärmä tai jämpö tappela liikkailemella nähti kuulujen tällä, että tämän pelkää johtui. Suomaa peltillä olemassa nukarra jalka piutuu, että siirretään ei kuulutsäi vas norkapella ja tsoksa.
1: No jatko, että norkapelle jalka piutuu vaihkuhaa, että palle ja pohtit ehkä Suomapelle.
2: No, ei saa mun jahkana, että norkkapelto ei ilhannut karran jalka piutua, missä Suomaa peltellä. Piutin vähän irralahkoilla, unni jauhkui ja ei ilhannut ollut olomuholtassa aion piutin. Jahkana, että ei tehdä okta siinä vahtipalla vähän rafalatsu. Rafalatsu on ruottu norkkapelto, kuvutsa ja saksa ja
1: antaa. Norkka kuvutsa, pesi rafis kuusa, että on norkkapelto, kun... Tuolla räfäilu piutuu, mutta lähdät vajis kautsamirri vuhton messe prosenttas, messe merkumi äikki.
2: No kaalta vuhto, tätä kaal vuhto.
1: Moo.
2: Tätä kallio, jos tehtää, että on paljon kuopuksäät. Kuopuksäät, kun ette päihki on, että kaloin on vaan juuri tässä prosentteja. Ja entälle, kun miskellä lämä sen vankkain jäijillä pahtsun nuolulla kuopuksäät astelle. Mä jäin siis tällä aikaisin jälkihoino ja perässä prosentta miskellä. Pärä ei päätä voi hoitaa kuopuksäät saattelle.

0: Outsa ei tarvitse ehkä suoraan päihkiä kohta hourulla. Tuppe jo paassa ohtelee, nuppii pohta saattiai. Reviirillä nostaa.
1: No käs puolu mielellä, kun teillä on haaste. Täällä ei lähtee täppi, mutta tuon trapalla, kun se snuolluu kuovtsat.
0: No kalta lopu, että puhere mielellä lisätti. Äijä nuoluu pieduusta pealoisen sitten johtaminen. Tällä vehällä puhere tillillä. Tätä kala puhere on ollut mun piutit.
2: Niin, kuulee. Mä oon Jujouna Hilma Keijo tai Keijo Pirttijärvi. Suusa Hittalaimi toimattajien Anneli Lappalainen. Äiki Hurkaa ja Tiina Äikion laulumian Alemanaa.

Ja mulla aipas vises mait mun ettim tästä show tam pitää alkaa, mutta Tiina aikioloitaat ja alemana nommasi pitää. Tunkultala tiarva vuolkottas Yle-Saami radiost ja tiimeli ton vert eteen 4 minuut ketsin mist läätäppin radio uudase ja tohlää talle vod tiime ketsin adai tälpel 4 äiki ja tallepel 5 äiki ko mi uudas toimattajia kaisa aikio puolta tai mustaliit miian taikka toimattit uudasiit. Mut outil uudasiit mi kuulopvala outa pitätät liis sanctuaris ja smava laukka jaht ja mun on mali tuota kaisamare poikilla tai käisoja, jotkin tälleen aipas uutta aasiin tai uutta siin mangaan.

Jännätti mun lippelle. Nälle ja tää lietuli odassa säämis. Vakku loppasorne juvui vastas kärtee täppä tavvinnissu niitä uiviltuvun kirkkusvuota härjehtus nasta. Avvillisuus sälastit uapatalle arkapäivit säysin taittui teouta merkkan toolat sahkehtemme. Miest siis piepmuja suoji kaunama vastas viekkiä ja maitteivil toola jättänemme. Tasalassillekin uohpuhmo toima kennualti hehtetiilis, jos peilerik. Kis räikänä tahje voittia pohtso aala. Muota enää äsi liekeä sempa yleosasin tiimu kuhtanu planjäljeloe ja lavamaittai min nähtäseittuin. Kuhte saamme kovlo palkosis matketuttari sanaris ja paistuttari sohtsiaas. Tän chavcha kontte okti puot kuhta kuovcha. Suomalonturikkota kouttecha emeritystutkan professor Ilpo Kojola Tatja. Ahtetään ja otti jäi piutomierit tei kouluin chujuhtit kuovchai mieri lassanemme. Sumeltelee ja väjällä sahtetai palkosi rännäs kärsios nurkapelti ossi kuovchai vatjolomai suupmi. Tavalla chathan hälle hahtes piirre pohteet nurttiin. Kojolla tietoimeltiin kärsioon koulussa juuristi jopa kohtanut lohkovcha lahka markkana ja äsili totastuvun DNA iskosi pokte. Pähtävästi talvessa sanga valtatettu jähkä liet joulumaanus ja kuvamaanus. Nämä arvalit visit Rovaniemi mätkä elätus organisa junnas. Antasi. Sivallit pöltämysä jolla hatti ja tavaikkuhti saakka talveäikki turismi. Otamerkkan jäskesäikki kirti vuorui taaväskiä peti pöltämysä hatti tehtä. Tavisuopmalle safari feitnada melti. Tiuron pöltämys hatti porresin tietnassa, kohatti itäl sat sähte lokti. Sen valliakko turisma surkkis hatti täyjä mirriidi jo outti jaaji. Ja tälläkin tiedellä autossa melti altata sai mirri päätsi suli kunnahuassa jaaji. Kuekte tuhe vihta kaska arvos. Altala sai merrille juhtsimus, kohtelö ei mitä jahkai. Suomaas pajan tälkä patti pistää, missä maannus tjokcha maannui. Erinomais juhtsaa pajan tälkille ja tavvi suomaas ja tavimus säämis. Ja sivan tasafas leikki, vos tjaska kissi. Tahje viehkä tjoska kissi ja enäis taavil posanan pekka. Kesi karrasemmas paajan tälki päivili porkemaan uu pellemuttos. Talle paajan rikkiri viittis koului Outamerkan Pohjanmaas ja Kaskasuomas. Ja täällikki yliodassa säämistä pelikaisaikio.

0: Kanava. Yle Säämi.
1: Terva, terva, onne, maje, parka. Kyhtlou vaat outset, päivi, tjoh, tjämäännu, tiimeli. Kyhtlou kutta väijuu nelji ja ei tu kuulaim radio uudasi tai mian toimattii Kaisa Aikio. Täällä me jätkeep, tää on vuolkattaista, että pistetään terva vuolkattaista tuohon tiime viidarei. Ja mun on Mali Kaisa-Maria Poikila, tai Käisoo. Onne, me ei tulla miile kuulam ei tuotil ulta siit kuobja piutoosta penliji kyhti sahittallam ääsist ja täällä mi monna paipas nupe fäätän tai ep aipas täällä, mutta forkapali mun mustalam ette no, mun pomustalam vistik, että mist lii nupe fättä ja täällä mi kultaleb Ailo ja Astrid Tuorta pitää perustaa.

Tuodai, täällä äipäs forkapäli kuulla taas, kun olopa äiki avelist, loi takkar nisoni joutu härjuttas. Ja tot loi uiveltum nisonin jatkost sii pessi härjuttalla, jesko te olla käänit jäutu tää tulos toimais. Luontust pierkim ja önnan pialustas. Ja mi kuulla taas tavalla tärkkiluppohtopellää. Lii önnu kal ulmo poettam aipas maata suoma rääjist. Tuohu Avelan harjoittalla takarit pierkiin tää idoit jes pohtanut öttad. Ja tästä mi kuulaptaan tjovuvaa tiime äiki jesalneistast tiime. Li täällä kyhtlovaiju suullan, kyhtlo ohtavaiju neljä ja tälle outille tjovuvait radio uutta siit mohla tälle pel viida äiki. Te monnap tohon oholoopan Avelan ja kuulaptast. Makkar härjottaista pen upa loi. Ja mi äsittot li. Katarina Utsi vistik juojat mien kattehiskatti.

0: pas häyskis loppataan pitäästi. Ja lamastum mankii kuullamkin. Ja mikä tiedä, liiuks tot lamas, mutta sopatsi kalmottom musikaalin takkar laulu. Toivon mieltä, että liin lamas ja toivon mieltä mun kaunam ton motominen pääsäm aineet. No, mutta ääsän. Ahlopa äiki loi avellist tuotai nisoni joutu härjuttas, koska nisone pässi härjuttaa luot jeskoteolla känit eututa tulas toimaid luontost perkim ja önnan pielustos. Tapahtus on osallisti sullan tjöedi köhtloun nisonit ja puohsaje tiautoji outilko almottaton loi upa nuuhamkin. Naisten valmiusliitto toimajotettejie Pia Lindel mustal makkar mörhäsume härjuttasast lii ja mait puo toppen pöösai oppad.
1: Eli meillä on naisten valmiusliitto järjestää tämmöisiä nastakursseja ympäri Suomen ja nyt ollaan ekaa kertaa täällä Ivalossa. Ja nämä on, annetaan koulutusta niin varautumisessa kuin myöskin turvallisuustaidoissa. Ja sen lisäksi, että ihminen on valinnut yhden kurssin, mistä se saa niin kuin opetusta, niin se, että me opimme myös vähän henkistä kriisinkestävyyttä siinä mielessä, että mennään omien mukavuusalueiden ulkopuolelle ja sitten myöskin hieman maanpuolustustahtoa pyrimme kohottamaan.
2: No millaisia asioita täällä järjestetään?
1: No tällä hetkellä meillä on täällä 4 kurssia. Meillä on tämä lentopelastajan perehdytyskurssi, sotilaskotitoiminta tutuksi kurssi, jokainaisen selviytymispakkaus, ja sitten on suomalainen nainen maanpuolustajana. Ja sitten on oma kurssi niille, ketkä ovat organisoineet ja suunnitelleet tämän koko harjoituksen. Eli tämä on myös mahdollisuus, että naiset oppii niin kuin järjestämään tämmöistä koulutustapahtumaa ja myöskin johtamiskoulutusta. Eli tätä on suunniteltu noin vuosi ja kerätty palikoita siihen, että me pystytään tämä viikonloppu täällä hyvin viemään läpi.
2: Kerro siitä, kenelle se on tarkoitettu?
1: No meillä on, että naisille pitää olla yli 16-vuotias ja yläikärajaa ei ole, ja ihan kaikille.
2: No sitten kerro vähän konkreettisesti näistä kursseista, mitä niissä tapahtuu.
1: No lentopelastajan perehdyskurssiin varmaan tästä tulee paremminkin, eli pyritään saamaan vapaaehtoisia siihen, että kun tehdään ilmassa suoritettua esimerkiksi tämmöistä metsäpalovalvontaa, eli siellä pitää olla niitä tähystäjiä, niin saataisiin sinne niitä tähystäjiä. Sotilaskotitoiminta tutuksi kurssilla, niin tänään esimerkiksi ihan aasta alkaen on jokainen tehnyt munkkitaikinan, paistanut sen ulkona leipomossa, siis ihan luonnonhelmassa. Ja sitten saataisiin sotilaskotitoimintaan vapaaehtoisia lisää. Arjen turvakurssi, niin siinä tulee pintaraapaisu vähän erilaisista turvallisuustiedoista ja taidoista. Eli majoitutaan jo maastossa, eli on isot puolijoukkuetteltat, että miten siellä toimitaan, miten se turvallisuus järjestetään. Sitten siellä on ensiapua, alkusammutusta muun muassa. Ja sitten suomalainen nainen maanpuolustajana, niin siinä on ihan perustietoja ja taitoja tulee siitä, että miten suomalainen nainen pystyy myöskin siviilinä olemaan mukana maanpuolustuksessa ja kuinka moninaisia tehtäviä siellä on. Käydään myös vähän historiaa, eli mietitään, mitä Lotta Svärd on aikoinaan tehnyt ja mitä minä voin tehdä ja tavallaan myöskin oikeuksia ja velvollisuuksia itse kullakin, kun ollaan maanpuolustusvelvollisia.
2: Miksi sitten on tärkeää järjestää tämmöinen harjoitus juuri täällä Ivalossa?
1: No me ollaan tosi kiitollisia, että me päästiin tänne. Ja kun me halutaan, että meidän toiminta on ympäri Suomen, niin tämä Ivalo on nyt meidän pohjoisin paikka, missä me ollaan koskaan tehty. Ja ensi kertaa rajavartioston kanssa yhteistyössä. Eli meilläkin suurin osa, jotka on tullut kursseille, niin on Lapin alueelta. Eli ettei tarvitse lähteä maailman ääriä hakea sitä koulutusta, vaan että saa myöskin täältä lähempää kotia.
0: Niet Pia Lindel mustaliitast, nisoni juautu härjuttasost. Me jotkin palas suin aipas forka palivisti kultale musiik ja toppeenhan toimattajia päihin alne avelist olopa äiki lai Kirsti Länsman.
3: Yle Säämi. Säämi Jen.
0: Jotkin pala Pia Lindelin. Ivan Puljo ja Sara Lea Alki pitämänga.

0: ovelist loi nisoni joutu harjuttas, kost nisone pössi harjuttalot outamerkan luontost pierkim. Takare nasta harjuttasa jäällä outil ornejum näyt tauveen. Harjuttas orni naisten valmiusliitto outast räjikosattu vain ja pielustos fämuikiin. Naisten valmiusliitto toimajoutettaja Pia Lindell jatka.
1: Naisten valmiusliitto niin tekee yhteistyötä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa ja me ollaan niin kuin osa sitä, että esimerkiksi heidän alustaltaan ilmoittautuminen tapahtuu. Ja sitten taas puolustusvoimat tukee meitä sillä tavalla, että me voidaan käyttää puolustusvoimien alueita ja saadaan varustusta. Eli esimerkiksi puolijoukkueteltat ja sitten meidän tämä suojavarustus. Ja me koetaan, että se on hirveän tärkeä osa monelle naisista siinä mielessä, että olisi ehkä halunnut käydä asepalveluksen ja siihen aikaan ei ole ollut mahdollista. Niin se, että se toisi myöskin sitä yhteenkuuluvuutta, me ollaan kaikki samannäköisiä ja sitä kautta myöskin, että me oltaisiin hetken aikaa vähän niin kuin osa puolustusvoimia ja se maanpuolustustahto tulisi sitä kautta vahvemmaksi.
2: Mitä sä ajattelet näistä ihmisten erätaidoista, jotka on yleensäkin kokonaisuutena?
1: No sanotaan, että on varmaan niin kuin ääripäät on kasvaneet, eli ne, jotka tosi paljon retkeilee, niin ne osaa sitten selviytyä varmaan erinäisissä ja haastavissakin olosuhteissa, mutta sitten meitä on tosi paljon kaupunkilaisia, joilla ei ole mitään luontosuhdetta esimerkiksi, että koko ikänsä on asunut niin kuin betonin ja asfaltin keskellä, eli sieltä varmaan löytyy paljon, kun puhutaan uusavuttomuudesta ja näin, niin niitäkin löytyy paljon, niin se on vähän vaikea kysymys, mutta sitten taas täällä, kun me katsotaan nyt tätäkin kurssia, niin on halukkuutta hankkia niitä taitoja. Eli se, että sitten tullaan kurssille ja katsotaan, että miten selviytyisin sitten erilaisissa olosuhteissa ja osaanko tehdä tulta ja pystynkö nukkumaan teltassa ja löydänkö luonnosta ruokaa ja tämän tyyppisiä asioita.
2: Miten nyt on mennyt näillä kurssilaisilla?
1: Tosi hyvin ja sitten aina kun täälläkin ollaan liikuttu, niin kaikki on tosi tyytyväisiä ja on niin kuin hyvä yhteishenki, mikä myöskin sitten kannattelee. Ja nämä meidän nastakurssit on semmoisia, että ne myös vähän koukuttaa. Et kun sä oot yhden kerran tullut meidän kurssille, niin sitten sut löytää aika nopeasti seuraavalta nastakurssilta. Ja sen takia me ollaan jouduttu ottamaan myös käyttöön se, että osa kurssipaikoista, noin puolet, pidetään ensikertalaisille. Eli kun meidän kurssit monet täyttyy ihan muutamassa minuutissa, niin se ensikertalainen ei osaa olla heti siellä ilmoittautumassa. Ne annetaan hänelle muutama päivä lisäaikaa löytää se meidän harjoitus ja se kurssi, mihin haluaa. Ja sitä kautta päästä sille ensimmäiselle nastaharjoitukseen.
2: No mitä muuta semmoista tärkeää haluaisit lisätä tästä koulutuksesta kokonaisuutena, kun ajattelet semmoisen, että mikä sinusta on tärkeää nyt tietää?
1: No kaikki koulutus on aina hyvästä ja täällä me ollaan hankkimassa varautumis- ja ihan arjen turvallisuuteen liittyviä taitoja. Ja jokainen taito niin vahvistaa aikana sitä omaan itsensä selviämistä, sitä lähipiiriä, kenen kanssa nyt on perhettä. Ja sitten myöskin sitä naapuriapua, että pystyy auttamaan ihmisiä tarpeen vaatiessa, kun erilaisia häiriötilanteita tulee. Ja sitä kautta me annetaan niille viranomaisille aikaa sitten rakentaa heidän suunnittelemansa avustussysteemit erilaisiin tilanteisiin, kun me ollaan mahdollisimman omavaraisia ja meidän tarvitsee heti turvautua viranomaisten tukeen. Ja viranomaiset voi tukea niitä, kelle ei ole sitten sitä niin kuin mahdollisuuksia olla niin kuin etukäteen varautunut esimerkiksi. Mutta me vahvistetaan tätä kautta koko yhteiskunta ja yhteiskunnan sitä turvallisuutta, että me osataan itse tehdä vähän asioita ja ollaan mietitty etukäteen, että miten minä tekisin siinä ja toisessa tapauksessa, kun tapahtuu jotain semmoista arkielämässäkin niin kuin poikkeuksellista ja tulee niitä häiriötilanteita.
0: Tie musta limian nisoni joaltu harjuttasosta naisten valmiusliito toimajoitettaja Pia Lindell. Suu oholopa äiki avelist päihi alne sahittalaimi toimattajia Kirsti Länsman.
3: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
0: Litsi tun valmas. Jes tuota ei puhuta siitä kartille eteen. Kolkatsi vyölkeet. Isettiin ulumuit kolkatsi älkiin toho suoti viehän mottom näl tekollottas värdi aika mahtnii isettiin ja anneet huola järräsäitte. Litsi jo tust täidu ja makare. Makare vovamme tust lää jo täällä oevi siste. Mun li Jim Kall kittistum kuulla tainte. Pia ja munin viestä tehi studion. Vaikka WhatsAppin taikka tekstaviestain numeron 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4. Te mielostan kall mustelam järässä, että makarit valmastum. Maht ulmu lää valmastum takariin. Tiläin, että jes kalka tuotai pierkin takkar kriisi tiileest. Ja nummer WhatsAppin valla tast.
3: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
0: Pouto, tietustuu meitä soittiin teihin studion ja taat nummer lii. 0 ohta kutta, kutta chichom vitta, kyöhti vitta. Ja vala uudasist. Jes halita soittit njolka vuolkottasan tast eteen mahtun lah valmoistalam tos, että jes kriisi tile puata suoman te mahtun aiku pierkiin ja hoittaa järsäit. Nummer 0 ohta kutta, kutta chicham vitta, kyehti vitta. Te kalmun västitam täppin ja talle pyhteen tast savastallan. Mie jutkip tom nisoni joutu härjuttasas talle forka pali, mut amok ja jang miku samana vistik, taikka shamana attakas. Taikoska.

0: Yle Säämi.
1: Tuli tuon mörkka, että tiimeli nelji, kotun onne. Maija Parka Köhtlovat, otsat päivit, johtu, mä Kultalahti, Erva Vulkattas, Yle Säämi radiosta. Tuin täppin liikaa, se Maria Poikela, Adai Käiso, ja vala outa tiime piistää taat, Tierva Vulkattas. Millepä, tai mun lam, mustalam takkar, nisoni joutu härjuttasast mon loi, tai mi loi mon oholopa avelist. Ja täällä mi matsap tuos ja kuulap täällä eteen, mi tullui, attakas, että Katrin Penttinen loi puottam Helsikräjist härjuttalat meetsist pierkim. Sun loi oholopa äikin pössäm oppat önnu uutta aasit.
2: Ennen kaikkea kaikenlaisia erilaisia taitoja ja nyt tänä on ensimmäistä kertaa tuluksilla sytytin nuotion ja aika mahtava fiilis, koska se onnistui.
3: Onko se vaikea?
2: No ehkä aluksi jännittävä, eihän se nyt vaikea ollut, koska opettajat oli hyviä ja kun kuuntelee ohjeita, niin onnistuu oikein hyvin.
3: No miksi halusit osallistua? Sekin on tullut kaukaa.
2: Joo, no mun mielestä, tai mä ajattelen sillä tavalla, että miehet ovat saaneet tietenkin armeijassa jonkin verran taitoja niin kuin varautumisesta ja turvallisuudesta ja kaikista. Ja edelleen naiset paljon vähemmän, koska ei niin paljon mennä sinne armeijaan, mutta kodin toiminnot monesti pyörii naisten vastuulla ja häiriö- ja kriisitilanteissa tietenkin pitää myöskin osata varautua ja ennakoida. Ja nämä on mun mielestä tärkeitä taitoja sekä luonnossa että kotona myöskin.
3: No oletko osallistunut aikoihin jollekulle tämmöiseen kurssiin?
2: En ole. Tämä on ensimmäinen kerta.
3: Sä olet pääkaupunkiseudulta kotoisin, niin miksi juuri joka naisen selviytymiskä valittiin?
2: No, mä en ole kauheasti metsässä ollut tai luonnossa liikkunut. Toki hiihtämiset ja tämmöiset, mutta mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista olla muutama päivä metsässä ja nukkuu teltassa. Ja tietenkin nyt, kun tää tuli ensimmäistä kertaa tänne Ivaloon ja sitten mahtava ruska-aika vielä täällä, niin kokemuksia myöskin hakemassa ja ehkä vähän itsensä voittamista myöskin.
3: Onko sulla joku tavoite, että sitten tulevaisuudesta?
2: Kyllä varmaan. Kyllä mä haluan jatkossakin näihin osallistua. Mun mielestä meillä on niin kuin tosi kiva porukka täällä kaiken kaikkiaan ja kouluttajat ja opettajat on niin kuin äärimmäisen mukavia ja vaikka etukäteen ehkä hieman jännitin sitä, että onko täällä kuinka tiukka meininki, niin onhan täällä tiukka, mutta kuitenkin lempeästi ohjataan meitä.
3: Miten sä koet, onko sä harjaantunut Lapin kulkija tai onko erätaidot kuinka hanskassa sulla?
2: No siis kyllä nyt jotain perusteita totta kai on ja olen tehnyt tämmöisiä päiväreissuja, mutta en ole koskaan ollut yötä missään, niin ensimmäistä kertaa nyt yötäkin ulkosalla ja puolijoukkueet teltassa nukkuneena.
3: No, miten sä luonnehtisit itseäsi? Oletko kaupunkilaisihminen vai mieluummin vai oletko muutenkin erähenkinen?
2: No, on kyllä siis ihan paljasjalkainen kaupunkilainen, että viihdyn kyllä kaupungissa hyvin, mutta mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän ehkä alkaa kaipaamaan niin kuin luontoon. Ja varmaan korona-aika on osittain tehnyt sen, että ihmiset aika monetkin kaipaa nykyään luontoa ja rauhoittuu ja hakee semmoista vastapainoa myöskin kiireiselle elämälle.
1: Tiest Kirsti Länsman, Sahittalai Katrin Penttinen, koteloi puottam Helsikräjist härjuttalat, metsist pierkim avelan monam oholoopa. Ja me jotkin aina taan fätäin taan nisoni juotu härjuttasain, inga määrät köypjuuso tuolvo muutaan koskan.

0: Oholoopa ääki loi avelist. Nisoni juotu härjuttas, koska nisoni pääsi härjuttalla jeskoteu läkänit ja tuota tullas toimait luontospierkim ja önnam pialustos. Toppen loi toho kuulai meittei kirtee käijum. Osalliste pessi uopas mut toos mait uivilt jätuta tulos kirteem käijum ja elli meit kirtemaasin väärust kirtemin. Suoma kirtee käijum sörvi suomakielan Suomen lentopelastusseura juoltu houta Arto Kupiainen mustol ääsist öönap.
1: No, lentopelastus on iso käsite ja Suomessakin on paljon lentopelastukseen liittyviä tekijöitä. On helikoptereita, on lentokoneita, on vähän kaikenlaisia, mutta lentopelastusseura on sitten se osa, joka edustaa vapaaehtoisia. Lentopelastusseura kouluttaa vapaaehtoisia toimimaan poliisin tai pelastustoimen apuna erinäköisissä tehtävissä, mitkä sitten meille soveltuu. Ja kun puhutaan lentopelastusseurasta, niin nimenomaan ilma-aluksia hyväksikäyttää.
2: No, kerro tästä tämänpäiväisestä, mitä he teki tuolla ilmassa. Nämä, jotka osallistuu tähän kursseille.
1: Joo, no aloitetaan pikkusen kauempaa. Eli tässä on semmoinen ajatus tällä kurssilla, että kerrotaan tässä tapauksessa naisille, eli lentopelastajan perehdytyskurssilla naisille. Kerrotaan ensin, että mikä tämä lentopelastus oikein on, ketkä sitä tekee, millä edellytyksillä ja niin edespäin Suomessa. Sitten mennään vähän tarkemmin vapaaehtoiseen pelastuspalveluun ja lentopelastusseuraan. Lentopelastusseura on yksi Vapepan koordinaatiojärjestöistä ja vastaa ilmatoiminnoista. Ja sitten vielä katsotaan tämmöisiä ilmailun kummallisia asioita, ilmatilaa ja lentosäätä ja sitten kun ilmailussa puhutaan jaloista ja notseista ja kaikista tällaisista, mitä ei muuten Suomessa paljon käytetä, niin se on aina semmoinen erikoinen asia.
2: Helpottaako vapaaehtoisten toiminta pohjoisten pitkiä välimatkoja?
1: Kyllä, vapaaehtoisilla on täällä Lapissa iso merkitys. Poliisilla on aika pieni miehitys, matkat on pitkiä ja kun sanotaan sille, että etelässä, jos on joku etsintätehtävä vaikka, niin sinnehän sitten poliisipartioita järjestyy useampia kappaleita aina, kun edellisellä tulee tunnit täyteen, niin sitten saadaan seuraava paikalla, mutta se ei toimi täällä pohjoisessa ja siinä mielessä sitten vapaaehtoiset, jotta me saadaan tuolta meidän hälytysryhmistä hälytettyä, on ne sitten maatoimijoita tai ilmatoimijoita, niin aika paljon tehdään kyllä täällä poliisin eteen sitten tehtäviä, toki poliisin johdossa.
2: Onko resurssipulaa?
1: Ainahan resursseja voisi olla enemmän, mutta vapaaehtoishomma on vähän silleen, että esimerkiksi lentopelastusseuralla niin ei ole omia lentokoneita tai omia ilma-aluksia ollenkaan. Kaikki meidän voima tulee meidän jäsenyhdistyksistä. Eli jos puhutaan tällaisesta lentokonetta käyttävästä jäsenyhdistyksestä, niin lentokerho omistaa koneen ja sieltä lentokerhosta löytyy ne ihmiset, jotka sitten koulutetaan näihin hommiin käyttäen sitä lentokonetta. Sitten meiltä löytyy myöskin miehittämätöntä ilmailua. Se on ehkä pikkusen eri periaatteella, mutta joka tapauksessa niin sama idea. Eli on hälytysryhmä, jolla on laite ja sitten siellä on ne vapaaehtoiset ja heidät hälytetään. Jotkut pääsee, toiset ei pääse. Mutta useimmiten kuitenkin aina onnistutaan sitten yksi ryhmä vähintäänkin niin poliisi avuksi tuottamaan tai pelastustoimen riippuen tehtävästä.
2: No, millaisissa asioissa vapaaehtoiset pystyvät sitten auttamaan?
1: No, ne asiat, mitä vapaaehtoisilla voi teettää, niin ne on lueteltu poliisilaissa ja pelastuslaissa olla jo ne suuret linjat ja sitten sopimuksessa sen jälkeen. Jos ajatellaan poliisin tehtäviä, niin kadonneen henkilöetsintä on semmoinen ihan perustehtävä, mitä koko vapaaehtoinen pelastuspalvelu varmaan kaikista eniten tekee. Mutta nyt on tullut muitakin tehtäviä, esimerkiksi ensihuoltoa, henkistä tukea, kaikkia tämmöisiä tehtäviä. On harrastettu muun muassa tulipalojen jälkeen evakuointeja ja sitten kaikkea tällaista muutakin. Mutta se kadonneen henkilöetsintä, se on varmaan ykkönen edelleenkin.
2: Haluatko vielä lisätä tähän jotakin tärkeää?
1: No,
2: kokonaisuuden kannalta.
1: Sen voisi sanoa, että mainostan vähän vapaaehtoista pelastuspalvelua. Eli vuonna 2025 vapaaehtoinen pelastuspalvelu tuotti 32 000 työtuntia viranomaisen auttamiseksi. Siinä on pikkasen muutakin kuin vain ne operatiiviset tehtävät, mutta se on aika mittava tuntimäärä. Jos ajatellaan, että jos viranomainen joutuisi toimimaan ilman vapaaehtoisia, niin sitten tarvittaisiin se 32 000 tunnin työvoima jostakin. Että siinä mielessä vapaaehtoisilla on kyllä iso merkitys varmaankin. Ja se olisi tietysti kiva asia, että se sitten näkyy tässä yhteiskunnassa ehkä vähän paremmin kuin nyt.
0: Niet suoma kirten käijum sörvi jouta houta Arto Kupiainen. Suin uumo on nämä holopäikia velist savastalai miitoimattajia Kirsti Länsman. Ja mi vala monna putsaa tos nisoni joutu harjutta san kokuulla vala köhti ulmo sahittalom taas. Bernd Mikkel Haaklund ja pähtsökas värri taas li Ville Söderbaun färust. Tämä on koskan. Unta pitää. Tämä on mennyt pajasta.

0: Päivi Hiltunen ja Virva Huhtala lävä ei tu laukim olkos kirteest. Soilävä jävällä val kerkanam kieda vushat päivi oopait, mut aina suu huomasin, et kirten masiinis tarpas tärkki vuoda vai aitsa puoh, mi metsis täpähtuvä.
1: Tää ilmailu on jotenkin mulla lähellä sydäntä ja siitä sitten näin tämmöisen ilmoituksen, niin tämä oli ihan päivänselvä asia.
2: No miksi sinä lähdit mukaan?
3: No itse olen tuo etsintäkurssin käynyt viime syksynä, niin sitten uusia oppia ja uutta kokemusta hakemaan.
2: No mitä opit siellä?
3: No aika tarkkaa työtä on tuo tarkkailu, tuo maaston tarkkailu, että pitää olla koko ajan tarkkana eikä kärsi katseen tuota kauas maisemiin karata.
2: No miten sinä koit tämän harjoituksen?
1: Joo, ihan samalla lailla, että se on yllättävän tarkkaa. Ja siihen täytyy kyllä todella keskittyä, että ei lähde silmät harhailemaan muualle.
2: No miltä tuntui?
1: Hienolta. Tosi hienolta.
2: No oletko huomannut, että ihmisten erätaidot heikkenis? Onko sulla sellaisia kokemuksia vai miten sinä näet?
3: No kyllä näen, että ne heikkenee, koska luonnossa liikkuminen yleensäkin vähenee ihmisillä. Että aikaa viepi kaikki muut virikkeet vähän enemmän nykyään.
2: Kuten?
3: Kuten kaikki mobiililaitteet ja pelit ja tämmöiset.
2: No, miten sinä näet erätaitojen?
1: Joo, se on tosi valitettavaa, että aika menee television, puhelimen ja tietokoneen ääressä.
2: Meneekö sulla itsellä?
1: Ei.
2: Eikä mä näe.
1: Ei mene. Ainakin pyrin siihen, että ei menisi.
2: Mitä olet oppinut tai toivot oppivasi täällä? Te olette ollut pari päivää. Oletteko te eilisestä?
1: Eilisestä kyllä, joo. No tätä yhteistyötä muiden kanssa. Ja tietenkin sitten vastuuta omista tehtävistä, annetuista tehtävistä. Ehkä täällähän on tullut paljon tietoa. Mm. Täällä on tullut tosi paljon tietoa, jota ei ehkä nyt osaa kiteyttääkään tässä näin yhtäkkiä.
3: Niin, prosessointi kestää
1: niin,
3: vielä tovin.
1: Kyllä.
0: Niet kuulain Päivi Hiltunen ja Virva Huhtala vala. Tää on taas loopan nisoni joutu härjuttosasti miiloi avelist monnam oholoopa äiki. Toppe tuota ei tollu joutu harjuttas, koska nison ehpäsi harjoittalot jeskot ei ole käynyt etuta tulos toimaat luontost perkim ja önnam pialustos. Tapahtus on osallistii suullan tjyödi kyhtlou nisonit ja apua, saa jää tietoji, outilko almottattam loiupa nuuhamkin. Toimattajia toppeen päihin annelai Kirsti Länsman. Ja lasentaan härjuttosast pohtaluhat yleisämmin nettisiidoin. Se he tiedostuu ainit meit TV-uudasiin aipas forkapali kyhtlominut ketchin. Maria Juuso ja Otta äikitaan koska.

Njöt mian, Maria Juuso lauloi ja täl miöt kipvala, shongain pitäli, juut jannai Tiina Sanilast. Tiimeliköhtlo kulmapajel neljik, tunkultola, Yle Sami Radio, Tierva, Vulkotta.

näyt min rockcap autaskuliti meli köhtlo vitta pajel ja köhtlo kutta pajel 4 ja 4 minut ketsin mi kuulla maje moit on nää peiviradio uutta siit. Mutta outiltait Jon Henrik Fjällgren mit minne.

0: Kerva. Yle Säämi.
1: No tervapa terva. Tie kuulee majo moit on nää päivi radio untasi tait mien toimatti Kaisa Aikio. Ja tuun kultala Yle Säämi radio terva vuolka taas tuin onne valamassa tiimipele äiki lii. Kaisa Maria poikela tai käisotat. Vuolka taas pistä tiime viidarai, mutta jes lahkittistum TV untasiin teka ja huapustohu TV luusia löyhastom ko kuuta minut ketsin toppen älki Yle odasaht alai. Adai Sämikilak uutase ylest lää nyolka televisiosta. Onnelin Maija Parkka, köhtluvat ootset peivi Johtja Mäännu ja ittenhän liitalle Majemus peivi Johtja Mäännu. Ja onnelin meitte Mikkalumus peivi ja tot lii ärppivuhavalla ot märhasham taikkatakkar almuklos osko mielt märhasham tom ettei itten kolkatsi jo tälvää, mutta mun mielestä orokal ettei taas shonga oro takarin ettei iä vaara aipas valaa, mutta munpa mustalam tärkkiluppoht shonga önnusta sai tiian. Tää on Karoline J. Kuhmunen pitää torvopäihki manga.

Anna Önnosta sai äiki. Teko lopetin. Ei mun tiedon läkä tuu mieltä vyörtin näl ain ehit, ittää ehit räi. Utsuvast ja anarist alkast shongali oli jalahas ja fjärttu. Ehit ii räijist outaskas arve ooti lämähdu lii. Koskoho ehit peiviu shongali pelipolvi. Ii ja völemus liekas vuota lii kyehti tsehiräijist chicham tsehiräi. Ja itten peivi alemus lii kuutta tsehiräijist ohtnupalo tsehiräi. Ja luodis fiestar piekka. Jäänu tuuvast alkast arva ja tot nupastuva myöttimän. Koska järäjist shongali oli jalahas ja fjärttu. Ja völemus liekas vuotali nolla tsehiräjist neljä tsehiräi. Ja itten peivi alemus lii viitä tsehiräjist luvu tsehiräi. Ja luodis fiestar piekka. Kietaruottasist alkast päihui arva ja tot mutto nupastuva myöttimän. Koska järäjist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ja völemus liekas vuota lii nolla tsehiräjist neljä tsehiräi. Ja itten peivi alemus lii vitta tsehiräjist louve tsehiräi. Onne jouka itten luodis fiestar piekka. Vuodjust adai suodi kyläst shongali jalahas. Ja völemus liekas vuota lii kyehti tsehiräjist kuuta tsehiräi. Ja itten peivi alemus lii käytsi tsehiräjist ohtnupalo tsehiräi. Onne jouka ja itten luodis fiestar piekka. Rovin jaarkast shongali jalahas. Ja vyölemus liekas vuota lii kyehti tsehiräjist neli tsehiräi. Ja itten peivi alemus lii loue tsehiräjist kyehnupalo tsehiräi. Luodis fiestar piekka. Oulust shongali jalahas. Ja vyölemus liekas vuota lii vittä tsehiräjist loue tsehiräi. Itten peivi alemus lii ohtnupalo tsehiräjist kulmanupalo tsehiräi. Ja onne jouka itten luodis fiestar piekka. Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ia völemus liekas vuotali käytsi tsehiräist köhnupalot tsehiräi. Itten peivi alemus lii altaa vitnupalot tsekkit. Ja luodis fiestar piekka toppen uu. Ja tästä loi ittää ehit räi liötat shonga önnustas. Ja mun pas puoltotsym tiiä mustalit meittei majemuit mitte tom liekas vuodait. Anarist lii köhnupalot tsekkit. Tääl ja piäkkää 4 metrit sekuntista fiestarkuaulusta. Tjövet jäyrist liikin loue ja peletsekkit ja toppenu fiestarpiekka kyehti metrit sekuntista. Utsjuvuast kyehtnypalo ja peletsekkit ja piekat jäätu jäla. Njuärkämist lii ohtnupalotsekkit ja fiestarpiekka 3 metrit sekuntista. Hietäst lii kyehtnypalotsekkit ja fiestarpiekka 5 metrit sekuntista. Kilpisjäyrist lii outsetsekkit, viestarpiekka chicham metrit sekuntist. Vuodjust lii ohtnupalotsekkit ja viestarpiekka kyhti metrit sekuntist ja vala rovinjarkast lii tääl. Kulmanupalo ja pele tsekkit ja piekka tiedu jää lah. Forka paljei monnap sami tike vaaljain. Utsää koula liid. Hanna Nutti vistik laulumien hjärtät uuton po nommasi laulu.

0: Uutsom ive kyettuhat kyettelo tjitsom samitikke valjai valjaluvattolman nohä itten, koskoho kulmalouat peivi tjohtja määnno. Samitikke valja uorne juvoje puettee tjohtjuu. Ja uutsom äiki tuotai valjaluvattolman nohä itten kulmalouat peivi tjohtja määnno tiime varttapajiel neljä. Täällä lää paijel neljätyöt utsamusot puettam ja valja toimattasas ete, et utsamuso valja luvattalman puodatsi öönapuu. Näyt valja läytikote saava jodetteje Juha Tapiola.
1: Puhutavasti länkällä tasatte poinuikal olu nuoraa jo otsamusak toppilijäämenä.
2: No padalle, mulla on otsamusja sähtää kuede, josta vähän ei ähpe sihkar.
1: No, tehallisella täällä te ootsamus kuntojuvo tämän valkan läytekontään ja tämän sähtää tievasmahti tämän ootsamus ja manga. Tämä sinne meidän heti, jos ei aipa puhua tiedolla, että suohkisi tälle, kun koeta tämän ootsamus.
2: Muodon parkastalle, että tuon koetaan ootsamus ja tuon fyrtfara jo ei tämä almuuhehahti mangaa puhuttaa. Tehtu tähän minun laasähusta ja mieltuustansa.
1: No, ei tarvitse anmuutin maitia, että valka toimahavas välttämällä oktavuoda, että jos vailuu minun tiedon, että minä välttämällä oktavuoda tälle tämän kiljan ohtsamusta koetaan.
2: No, minä, kun on musta täytää käyttämällä rihkapäivä ja keltavalkkaita, kun päässä laulaan avaa. Tuohon lovahtollami ja päässä jenasti, että manne sämetikki valka lovahtollami, oppa lohka ei kallekää ohtsat.
1: No vasta muuten alla te voske totta kaatsalta, että lehko tuon säämelas ja tuukalekää istoutat, että tuolla säämelas ja anmuhit, että tuon toltat, että tuolla säämelas ja nuppin tuukalekää täytit tai kiella kriteerä ja te Pälkää kaunottaa sämen kiellä neljä puolivaas mangimustan, että tantiti täältä käypiään ohtsamus. Että okta kälkää kaunottaa, mutta tällä kolme on kyllä nopuudessa tiedossa ja mihin silkehtä näette kaunokovi ei.
2: Kuvasta tälle on muuhe, että päässä on jenasti vai ei?
1: Mangimusta kuopavana luohpaa, minkä lekan valkaloa tuolla mä nanne ja jos mi tohkehat olomo te tokko valkaloa tällä mie sona ne on anmohus kuorta että sulla tohkehu on tokko jos älä tohkethan että tiedu fi ne täällä jo äijä pieltä kan tiehtuun atte piassa nu vaan mastalla tanatte älkää se on tuon tää vaita liittassa.

0: Niin et sä mitä kevalja läyti kote saava jo että je Juha Tapiola ja Suusa Hittalai mitoimatte je Anneli Lappalainen. Sä mitä kenetti siidoin lohä et utsomus kalkalede toimattum valja läyti kote toimottahan majemusta meripeivi adai kulmalouvat chochchaman mili itten. Schlödgalas luomatta kalkalede schlödgalaut vuolaa challon majemusta itta peivi tiime kyehtlou kulma vitlou outse räi. Pääppär luomatta kalkalede toimattum valjalöytikote toimattahan tai sai jos vyöli aula postalovan majemustaa meripeivi tiime varttapajel nelji ehit peiviu, kuas toimattahmana kitta. Ive kyehtuhat kyehtlou chicham valjaluvat talman puhtamerkkit tush ulmuit kählää meriääki räitos uutsam toi lää kuullam ive kyehtlou nelji valjaluvat talman. Jis siiteyti udasmittum sämitikkelava mieltä siin iäutuit valjaluvat talman kuulaamist.
1: Yle säämi. Tu. Muu, mi.
0: Näyt mi jötkip taam. Vuolkattas ton vert etä. Mun mustalam tiian, et toppeen lii Yle Areenast uenim näel muumen väkki. Ja jeht taidele te, että kielestim ton vert, että jeht pootii majemus orjalaskielak pitää televisiot, mut ilmas vala jehti, mutta puotte vuossarkaa tai viidät peivi rovat määnu liitalle. Majemus orjalaskielak muumen väkki räidu.
2: Mumrihka, nähtsä, puhete vähkei.
3: Muumen taalu perste javkanit käynu outta seere.
4: Tän perste pissekin.
5: Juttasin, että te haissus, shantasi almapuere polismiestit.
6: Rakistan suu ja haastan tuu, torrui!
0: Mummen väkkiin juolka televisiosta aina vuossarka idetist käytsi kyhtlou vitta Yle TV kyhti kanavast ja tuolai orjeloskielak liivalla puettee vuossarka ja tast manga anoroskielak nelji uäsi puetä ja talle tai manga vala norttoloskielak uäsi tohulää neljis ja puo mummilevi mummen väkki mummilets pitählää oenim näl Yle Areenast. Niilas Holmberg ja Roope Mäenpää, jotka mii volkattas otas kuulii, nää tarvani jahkuu.

0: Oho, ketjen maja parka, kuudat peivi rouvat, mä en oli äiki vuod pössät kultalit voros, must jem, mä ainoastaan tsi ääkkain pitää, podcast pitää. Nuorttaloskella olla opatta mättää teie Miika Lehtinen siirtui njolkist nuorttaloskella vuotuskursast luuhat sämikielait olla opattuvan ja sortui mättää teit nuorttaloskella kielakas instituutista Oulu olla opattuvasta. Ja täällä kuulapuu Lase.
1: Maailmas, mä itse ennäm, luo ei vittu, luo ei äijä, te säämit joulu liitut, jom, varmaan jäänapko. Outtalton kohtsyssä. Tätä liepuettam jännäi olla artikkelti tjärji. Akateemlos mähtte tai akateemlos tutkimus ja mähtetös. Niin tästähän lii aina stöt äutjys tötöt outtumate A-lab status tön tille. Että tät lii topen universiteettästä se ja kuastaista topen liotak. Läätit jo saksalat jo ja ruotsit jouti, englosti jouti, säämt jouti. Mm. Että tuot liitopen järjestä jouti joukossa.
2: Säämt jouti universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötien mjark tei tuoji utsa säämt jouti outta. Ta on sun mättöt jouti järsit. Säämt jouti läpiässä mättövät universiteettest väijä loi eet.
3: Maston ikmainsta se tuu äkkain.
0: Tie kuulaim uutta podcast pitää. Sitten mastin määnästä tsi ääkkain. Tot almostuva puotteema ja parka kuutat peivi rouvat määnu. Ja puohtaan räi almostum pitää lää. Kultam näl Yle Areenast. Täällä liitimme ton verteet ja ilahko kulma ja pele minuutit innik äiki tästä. Leveete mun papien taasta loppa muusiikta. Tuli arvas, uappai ja takka tunnin kotelah kultalantaan.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Venäjä on tehnyt viime päivinä voimakkaita iskuja Kiovaan ja tilanne näkyy Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähellä Dorohuskin rajanylityspaikkaa. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan ja kehotti maan itäosien asukkaita suojautumaan mahdollisen ilmahyökkäyksen varalta. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala jatkaa Dorohuskista Kaakkois-Puolasta.
1: Täällä Puolan itärajalla ilmahälytyksiä on nyt tullut taajaan ja eilen Puola lähetti hävittäjiä ilmaan, kun venäläinen drooni osui ihan parin kilometrin päähän tästä Dorohuskin rajanylityspaikasta, eli Ukrainan puolelle sinne raja-aseman viereen. Ja juttelin hetki sitten tuossa rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että eilen täällä Puolan puolen rajatarkastukset keskeytettiin ja sitten joudutaan evakuoimaan ihmisiä ja bussimatkustajia, jos sellainen tarve tulee. Asukkaat saavat puhelimiinsa varoitusviestin ja eilen siinä viestissä oli, että etsi turvallinen paikka, noudata viranomaisten ohjeita ja sitten pyydettiin odottamaan lisätietoja. Ja pyydettiin myös, että kotona olevat ihmiset siirtyy rakennukseen sisemmälle, että nyt Venäjä tosiaan useita kertoja iskee ihan tähän Puolan rajan tuntumaan, mutta tosiaan siis Ukrainan puoleiselle raja-asemalle.
0: Sekä Euroopan unioni että puolustusliitto NATO ovat kertoneet tuestaan Virolle, joka syytti Venäjää puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolton masinoinnista. Euroopan komission edustaja Christian Wigand sanoi, että liitot pysyvät tukemassa Viroa, joka on joutunut holtittoman hyökkäyksen kohteeksi. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun elokuussa. Venäjä kiisti saman tien syytökset jyrkästi. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Ystävyysseurojen valtionavustukset ovat romahtaneet Orpon hallituksen aikana. Esimerkiksi Suomi-Amerikka-seuran yleisavustus on pudonnut hallituskauden aikana 93%, vaikka avustusten jaossa on painotettu kulttuuriyhteistyötä myös Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on tärkeä kumppani Suomelle, joten seuran puheenjohtaja Simon Elo hämmästelee suuria kertaleikkauksia ja myönnön painotuksia.
2: Kyllä Suomen ja Yhdysvaltain välinen suhde on syventynyt sekä talouden että ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta niin paljon viime vuosina, että sen pitäisi näkyä selkeämmin myös tällaisissa tukipäätöksissä.
0: Muita avustusten painopisteitä olivat Viron tai pohjoismainen yhteistyö. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie vetoaa valtion talousahdinkoon ja hallitusohjelmassa sovittuihin painotuksiin.
3: Me ollaan joutu tietenkin valtion vaikeasta taloudellisesta syystä niin säästämään ystävyysseuroista ja kohdistamaan niitä säästöjä, mutta ne myös heijastelevat maailmanpoliittista tilannetta, että muun muassa Venäjä-seuran tuki on lakkautettu kokonaan. Meille on tietenkin tärkeää Pohjoismaiden yhteistyö ja Baltimaiden yhteistyö moneltakin näkökulmalta, ihan sieltä poliittiselta näkökulmalta, mutta myöskin kulttuurien välisestä yhteistyön näkökulmasta.
0: SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. SDP mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Maan itäosasta Koillismaalle ulottuva vesisadealue väistyy illan aikana Venäjälle ja sää pääosin selkenee koko maassa. Yöllä syntyy paikoin sumua ja sumupilveä. Aamulla Pohjois-Lappiin voi yltää jäämereltä jokunen vesikuuro ja päivälläkin voi olla pilvistä. Muuten huomispäivä on aurinkoinen. Yön alin lämpötila on 0-7, Lapissa -2-+5 astetta. Huomisen ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
4: Nyt jatketaan Radio Suomessa Urheiluradiolla, studiossa Niina Vanhatalo. Painonnostaja Jeanette Ylisoini voitti kansainvälisen kutsukilpailun Saksassa viikonloppuna. Hänen tempaustuloksensa 86 kilon sarjassa oli 114 kiloa ja työnnöstä tuloksena 133, molemmat Suomen ennätyksiä. Se antaa hyvät lähtökohdat parin kuukauden päästä käytäviin MM-kisoihin.
5: Ilman muuta lähdetään mitalia hakemaan, että taso tietysti vaihtelee vuosittain ja viime vuonna olin MM:ssä kutonen, tempauksessa olin neljäs, että jäin kilon päähän mitallista. Niin tänä vuonna mä oon kovemmassa kunnossa ja kovempaa tulosta teen, niin ilman muuta lähdetään hakemaan mitalia.
4: Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kansojen liigan pelit jatkuvat tänään Helsingin Olympiastadionilla Valko-Venäjää vastaan. Maalivahti Viljami Sinisalo tietää, että pelistä tulee tiukempi kuin San Marino-ottelusta, jonka Suomi voitti 7-0.
6: Niin, no vastaa kovenee tietenkin, että pelaaja pelaa vähän paremmissa joukkueissa, mutta se, että me päästään Suomessa pelaamaan ja päästään toivottavasti näyttämään sitä meidän omaa osaamista ja jatkaa sitä, mihin jäätiin. Et mun mielestä hyökättiin todella hyvin ja meidän pitää olla tilanteenvaihtojen kanssa pitää olla tosi tarkkoja, että ne on siinä ja hyviä muutama oikein hyvä laita pelaaja. Ei ole huono joukkue.
4: Lähetys alkaa TV2 kello 18.30 eli vajaan puolentoista tunnin kuluttua. Uusi jääkiekon NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaa ensi yönä. Hallitseva mestari Carolina Hurricanes kohtaa avausottelussa Florida Panthersin. Sebastian Aho vakuuttaa, ettei viime kauden mestaruus poistanut menestysnälkää.
7: Kaikkea mitä se niinku toi sisällään, niin kyllä sitä haluaa lisää ja se kyllä varmasti ajaa joukkuetta eteenpäin. Et kyllä se niinku, sanotaanko näin, että nälkä kasvaa syödessä. Et totta kai me ymmärretään, että tänään sitä ei voi voittaa, että se pitää tehdä askel kerrallaan eikä lähteä haikailemaan yhtään sen pitempään, mitä tässä voikaan tehdä. Tähän tämä on hyvä startti huomiselle ja siitä lähdetään rakentaa uutta kautta, mutta päivä kerrallaan.
4: Ja seuraava Urheiluradio ilta 9 uutisten jälkeen.

0: Nina Vanhatalo, urheiluradiossa Paavo Häikki on Radio Suomen alkuillassa. Ja sinä kuuntelemassa. Mahtavaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 4 kysymystä on tullut, 1 vielä mahtuu. Tai useampikin kysymys on tullut, mutta kaikkia en ota mukaan. Esimerkiksi sellaiset, joissa vastaus on tosi pitkä, niin ne mä skippaa heti. Tämä on Elli Noora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksiin.

Elli Noora ja Juha Tapio, Hiljaisia Heeroksia kappale. Nyt on 5 kysymystä valittu, mutta onko sinulla jo joukkue kasassa? Äkkiä nyt 3 minuuttia ja rapiat päälle, niin sitten pelataan. Tietokilpailu kyseessä. Tässä Pretendersin Don't Get Me Wrongia kuunnellessa voit vaikka miettiä joukkueellenne kivan nimen.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Nyt on aika visailla. Tähän saa joukkueet osallistua. Saa osallistua yksinkin. Täällä tulee 5 kysymystä. Sinun tehtäväsi on vastata niihin parhaan kykysi tai arvauksesi mukaan. Lähetä sitten, kun kaikki 5 kysymystä on kysytty, niin WhatsAppilla vastaukset tänne meille studioon. Eli vain 1 viesti per osallistuja. Älä vastaa jokaiseen erikseen. Meidän numero on varmaan monelle tuttu, mutta kertaan sen vielä 5 kysymyksen jälkeen. Jos ei ole sulla tallessa, niin kannattaa tuo radiosamme WhatsApp-numero ottaa ylös. Ja nämä on vaikeita. Ja nämä aiheuttaa pään vaivaa. Mutta siitä huolimatta, älä googlaa, älä käytä nettiä. Mieluummin hauska huono vastaus ja hauska väärä vastaus, kun tietokoneella etsitty täydellinen rivi. Me emme palkitse parasta riviä, me palkitsemme parhaan kysymyksen, joten ihan turhaan edes harkitset huijaamista. Siitä oikeastaan kärsit vain sinä itse. Kysymys numero 1. Vähän köhää hetkinen.
2: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
3: Kuljettaja lähti pakenemaan.
4: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
5: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
6: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
7: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
8: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
0: Mitä radion juontaja tekee, kun tulee köhä? Pistää puffin pyörimään. Se ei ollut kysymys. Kysymys numero 1. Mikä marja tunnetaan myös kiulukkana? Siis kiulukka. Mikä marja tunnetaan myös kiulukkana? Toinen kysymys. Mitä pienen pieni veturi teki laulun mukaan toisena aamulla kerran? Siis toisena. Mitä pienen pieni veturi teki laulun mukaan toisena? Siis aamulla kerran toisena. Kolmas kysymys. Millä kielellä voi kuljettaa tavaroita tai jopa rahtia? Eli millä kielellä voi kuljettaa tavaroita tai jopa rahtia? Neljäs kysymys. Keille jaetaan Walter Ernströmin säätiön kultainen mitali? Keille jaetaan Walter Ernströmin säätiön kultainen mitali? Ja 5. kysymys. Kenen erittäin tunnetun suomalaisen viihdetaiteilijan virallinen etunimi on Felix? Kenen erittäin tunnetun suomalaisen viihdetaiteilijan virallinen etunimi on Felix? Nyt voi lähettää vastaukset. Meidän numero on 0401455666. Siis 1. Mikä marja tunnetaan myös kiulukkana? 2. Mitä pienen pieni veturi teki laulun mukaan toisena aamulla kerran? 3. Millä kielellä voi kuljettaa tavaroita tai jopa rahtia? 4. Keille jaetaan Walter Ernströmin säätiön kultainen mitali? Ja 5. Kenen erittäin tunnetun suomalaisen viihdetaiteilijan virallinen etunimi on Felix?

0: Radio Suomi.
1: Tässä aivonystyreille taustajumppaa. Tai jumppamusaa. Tämmöistä rytmiä meille tarjoilee J. Karjalainen, kappale nimi on Ohikulku matkalla.

Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alanvaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.

0: Se oli Survivor-kappale Eye of the Tiger. Tänään oli haastava visa, erinomaisen haastava visa. Tänne on tullut poikkeuksellisen vähän vastauksia. Ainakaan toistaiseksi en ole löytänyt yhtään 5 oikein riviä, mutta sen sijaan tänne on tullut erinomaisen paljon hauskoja vastauksia. Mä otan Jani sut messiin lähetykseen, terve.
1: Moi moi Paavo.
0: Oliko paha skava tänään?
1: No, siltähän se vähän tuntuu. Oli hankalia kysymyksiä tänään kyllä.
0: Käydään läpi vaihtoehtoja. Mikä marja tunnetaan myös kiulukkana? Mitäs vastasit?
1: No mä vastasin siihen variksen marja. Tää oli ihan tämmönen intuitio.
0: Tänne tuli vastauksena ruusun marja, mutta sitten joku täällä, siis protestithan on parasta aikaa elämässä, joku voi protestoida. Joku sanoi, että se ei ollenkaan mikään marja, mutta tällä hetkellä vastauksena haettiin ruusun marjaa. Entäs sitten laulu, pieni veturi, mitä laulun mukaan hän teki toisena sitten aamulla kerran?
1: No mä muistelin, että se olisi puhissu ja sihissy, eli nyt se sihisi.
0: Melkein, niin se pihisi ekana.
1: Ensin se puhisi ja sitten se pihisi.
0: Tokana, ensiksi se hieroi savuisia silmiä ja sitten toisena se pihisi. Tämä meni lähelle.
1: Lähelle meni,
0: sä olit ihan jäljillä. Entäs millä kielellä voi kuljettaa tavaroita tai jopa rahtia?
1: No, Jene Simmonsin kielellä, se on ihan valtavan kokoinen.
0: Tätä mä tässä just hykertelen näitä sun vastauksia. Kontti oli vastaus, mitä haettiin.
1: Ai jaa.
0: Kontin okay. Kieli.
1: En tiedä.
0: Ei sitä kukaan muu kattanut tietää. Hyvä kysymys. Entä keille jaetaan Walter Enströmin säätiön kultainen mitali? Yksi kuuntelee täällä veikkaista Walter Enströmin kultaisen mitalin saajille. Tämäkin oli ihan hyvä vastaus. Mikä sun vastaus on?
1: No mä vastasin nyt hyvillä tyypeillä.
0: Hyvillä tyypeillä. Joo, siis täällä on ei se tavallaan ihan täysin väärin ole. Yksi kuuntelija oli ihan tarkka vastauksessaan, nimittäin hänen puolisonsa on sellaisen saanut ansioituneelle ja tarpeeksi kauan toimineelle maidon tuottajalle. Eli maidon tuottaja haettiin tähän kohtaan vastauksena. Yksi kysymys
1: en
0: vielä.
1: En olisi arvannut.
0: Ei noita voi arvata. Kenen erittäin tunnetun suomalaisen viihdetaiteilijan virallinen etunimi on Felix?
1: No mun tämmönen tietoarvaus siihen oli, että se oli Samuli Edelman. Se kuulostaisi aika hyvältä, niin kuin Felix Samuli Edelman.
0: Felix Samuli Edelman on erinomaisen hyvä vastaus. Haettiin Felix Esa Pakarista. Mutta, Jani, tänään mä arvostan tosiaankin, tänne tulee aina välillä semmosia 5 oikein vastauksia, mistä sitten ovat googlettaneet. Mä otan mieluummin 5 hauskaa väärää vastausta ikinä, joka kerta 5 googletun sijaan, niin Jani, mä annan sulle tänään palkinnon ja aplodit.
1: Aa, mahtavaa!
0: Ihan mahtavaa. Pistä tuohon chattiin osoite, niin meidän tuottaja laittaa sulle kangaskassi, mutta sen lisäksi pääset valitsemaan parhaan kysymyksen, joka myös palkitaan. Mikä sinun mielestäsi näistä 5 oli paras?
1: No, toi Marja-kysymys oli kyllä hyvä.
0: Kiulukka, eli ruusun Marja.
1: Niin.
0: Katsotaan, tuleeko siihen protestia. Mä kiitän sua, Jani, lämpimästi ja toivotan oikein mukavaa alkuilla jatkoa kello 17. Kaksi. Nyt niitä protesteita, niin jos joku eri mieltä jostain vastauksesta, niin käsitellään niitä sitten täällä PMMP-päiväkotikappaleen jälkeen.

0: ja kappale Päiväkoti.
1: Jaha, se päättyi sillä lailla.
0: Eikö se ole tommoinen kappale? Hei, täällä on tullut protesteja kolmin kappaleen. Ensinnäkin kysymys, että olisiko kysymys, kenen erittäin tunnettu suomalaisen viihdetaiteilijan virallinen etunimi on Felix, niin olisiko pitänyt olla toisessa aikamuodossa tuo, kenen etunimi on Felix, koska kyseessä on edesmennyt henkilö. Mitä sanoo tuomariston edustaja Jenny Lehtinen?
1: No ei olisi tarvinnut olla, koska hän on kuitenkin ollut taiteilija, tai hän on taiteilija, ja taidehän ei kuole koskaan, eikä myöskään näin ollen taiteilijat, niin aivan oikein oli tämä aikamuoto.
0: Toinen samaan kysymykseen liittyvä protesti tai lisäys oli, että se ei ollut Esa Pakarinen, vaan se oli Felix Esaias Pakarinen. Ja tässä protestissa on sikäli hauska toi kirjoitusasu, että Felix tässä kohtaa on kirjoitettu väärin. Se ei ole F-E-L-I-X, vaan F-E-L-I-K-S.
1: Joo.
0: Mutta tosiaan ei ollut Esamies Esa itse, vaan se oli Esaias. Felix Esaias Pakarinen, syntynyt Rääkkylässä 1911, Varkaudessa kuollut 1989, Felix Esaias Pakarinen.
1: Mm.
0: Siinä on nimitoimikunnalla ollut naurussa pitelemistä.
1: Mitenkä niin? Sehän on hieno nimi.
0: Aivan fantastinen.
1: Tällä hetkellä uskon, että tämänkin kuultuaan moni esimerkiksi tällä hetkellä esikoistaan odottava pistää korvan taakse. Felix Esaias, aivan 2026.
0: Ihan täydelliset nimet muuten.
1: Mm.
0: Saattaisi silti joku kastetilaisuudessa tirskauttaa räät nenästä,
1: miksi?
0: Kun tulisi.
1: Miksi Paavo pilkkaat meidän legendaarista?
0: Hei, tehdään yksi asia selväksi. Nauru ei aina ole pilkkaa.
1: Ei, naurat siis tässä nyt
0: myötätuntoisesti
1: Esa Pakarisen nimen mukana.
0: Niin.
1: Et sitä niinku tavallaan sen takia.
0: En. No. Sitten tuli vielä protesti, että konttikysymys olisi pitänyt palkita. Se oli kuulemma nerokas kysymys. Meillä siis kysyttiin, että millä kielellä voi kuljettaa tavaroita tai jopa rahtia, ja vastaus oli kontti. Ei tullut palkinto. Hyvä kysymys. Muutkin oli hyviä kysymyksiä.
1: Siis konttikielihän on parasta kieltä.
0: Älä rupea höpisestä tässä vaiheessa.
1: Meillä oli aikanaan kokonainen kilpailu pelkällä kontin kielellä. Kokavoitto pintti.
0: Mhm.
1: Eli pikavoittokontti. Noniin.
0: Noniin.
1: Joo, se oli
0: mutta
1: hauskaa.
0: Jenny Lehtinen, sä et tänään alkuillassa, vaikka mä oon sua täällä päästellyt ääneen jo moneen kertaan, vaan
1: mä oon ihmisten illassa tänään, ja tänään me tullaan Arvilan Reetan kanssa pitämään ihmisten ilta aiheesta alanvaihto. Eli kun aikuinen ihminen toteaa, että tämä työ ei ollutkaan minua varten, niin mitäpä ryhtyisinkin tekemään. Ja ajateltiin, että te arvon kuulijat, nyt kun te olette päässyt siellä reklamoimaan ja muutenkin mellastamaan koko alkuillan ajan, niin mitäpä jos nyt siirtyisitte semmoiselle asiallisemmalle linjoille ja voisitte jo nyt esimerkiksi alkaa kertoa, että ihan saa käyttää mielikuvitusta. Että jos vaihtasit alaa, niin mille alalle vaihtasit? Ja mieluusti myös, että miltä alalta mille alalle?
0: Tämä on oma yksi ihan kautta aikaan suosikkiaiheitani. Joskus 15 vuotta sitten tein Radio Itä-Uusimaassa. Meillä oli aikoinaan Uudenmaan toimituksella etäispesäke Porvoossa. Tein siellä juttusarjan nimeltä Alan vaihtajat ja ihan mielettömiä tarinoita. Siellä oli yksi herennyt saaristot. Talkkariksi, toinen rupenut jalkahoitajaksi. Ihmiset loivat nahkojaan, keksivät itsensä uudestaan ja usein lähtivät tekemään sitä, mistä oikeasti tykkää, eikä sitä, mihin vaikka suku tai vanhemmat tai joku muu olettama aikoinaan vienyt.
1: Aivan. Ja itse asiassa pidetään kuitenkin tämä kysymys vielä, minkä sanottiin tässä, eli miltä alalta vaihtasit ja mille alalle, jos saa ihan nyt niin kuin villisti pistää mielikuvituksenkin lentämään, koska meillä on tosi paljon kysymyksiä tulossa lisää täällä, niin en sekoita ihmisten päitä enempää, mutta meillä on tulossa vieraaksi ammatinvalinta- ja uraohjaus, psykologi Laura Mannonen Helsingin työllisyyspalveluista ja sitten tämmöinen alanvaihtaja Mira Heino, rahoitusalalta liikunta-alan yrittäjäksi siirtynyt henkilö. Isot massit sinne meni ja sen jälkeen jumppaa vetämään. Tai miten se menikään, katsotaan sitten.
0: 18.02 ihmisten ilta Jenny Lehtisen kaverina, siis Reetta Arvila täällä. Osallistukaa lähetykseen tuohon samaan WhatsApp-numeroon, voitte niitä omia juttujanne jo pistää. Alkuillassa on vielä parikymmentä minsaa jäljellä, pääasiallisesti musiikkia tarjolla. Tässä on Madonna Cherish.

viestin, että Espoon edustalla uiskentelee maitovalas, ja sain linkin Ilta-Sanomien artikkeliin, jonka linkkasin vaimolle. Meillä on vuokramökki Espoon Suvisaaristossa, semmoinen pikkuinen saunamökki, niin laitoin viestin, että saaressa on valas.

maaseuduihmiseksi sitten melkein tuntee itsensä täällä eteläisemmässäkin Suomessa. Tosiaan maitovalas pyörinyt tuolla Espoon saaristossa nyt, siitä on saatu videokuvaa. Aika mageeta varmaan olisi siinä heitellä virveliä, haukea narrata ja yhtäkkiä semmoinen valkoinen valas uisi vieressä. Mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun vähän isommat pedot pyörii siellä päin. Viime syksynä mökkinaapuri soitti, että otappa koira sisälle kiinni, tänne saareen ui just susi. Sitten myöhemmin ilmoitti, että nyt se ui sieltä pois. Siellä oli joku tehnyt, joku peura saanut poikasia ja ottanut vissiin vainun, tullut mantereelta hakee evästä. Talven jälkeen keväällä, kun lumet suli, niin sieltä löytyi kyllä yksi peuran jalka siitä saaresta, mikä ei ole kovinkaan iso, siis alle 10 hehtaarin saari kyseessä. Niin vähän jäi mietityttä, että missä se loppupeura on, että kun ei ole loppuruumista löytynyt, niin voiko olla, että se olisi raahannut sen uimalla mantereelle tuskin.

Kaupparadio, tehdään jotain kaunista. Yksi kuuntelija tietää kertoa, että susi syö myös peuran luut. Sillä on sen verran vahvat leuat. Se pystyy pureksimaan palasiksi myös suuret luun osat. Aikamoista. Liikennetiedot onnettomuudesta Pohjantielle Ouluun tielle 4. Kaakkurin liittymästä Kilsan verran Lintulan liittymän suuntaan. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, mutta suunta ei ole määritelty. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 4 Pohjantie Oulu, Kaakkurin liittymästä vajaa kilometri Lintulan liittymän suuntaan. Paavo Häkiö kiittää seurasta Jennifer Pagen Crush ja Augusti Koiviston Särjettyjen maa ennen kello 18 Yle Uutisia. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä on tehnyt viime päivinä voimakkaita iskuja Kiovaan ja tilanne näkyy Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähelle Dorohuskin rajan ylityspaikkaa. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan ja kehotti maan itäosien asukkaita suojautumaan. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
1: Täällä Puolan itärajalla ilmahälytyksiä on nyt tullut taajaan ja eilen Puola lähetti hävittäjiä ilmaan, kun venäläinen drooni osui ihan parin kilometrin päähän tästä Dorohuskin rajanylityspaikasta, eli Ukrainan puolelle sinne raja-aseman viereen. Ja juttelin hetki sitten tuossa rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että eilen täällä Puolan puolen rajatarkastukset keskeytettiin ja sitten joudutaan evakuoimaan ihmisiä ja bussimatkustajia, jos sellainen tarve tulee.
0: Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla. Ottelun järjestäminen on herättänyt kritiikkiä. Kyse on ollut siitä, voiko Valko-Venäjän joukkue tulla pelaamaan Suomeen. Kritiikkiä on aiheuttanut muun muassa Valko-Venäjän tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Palloliitto on kertonut, että pelin lipun myynnin nettotuotot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen. Tokiossa on mitattu kaupungin uusi ennätys peräkkäisten sadepäivien määrässä, kun sateisia päiviä kertyi 34. Aiempi ennätys oli 33 peräkkäistä sadepäivää kesä-heinäkuussa vuonna 2019. Monina päivinä sadetta on ollut vain vähän, mutta syyskuussa kaksi taifuunia tuotti runsaita sademääriä.
2: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 6:00.

0: Nyt alkaa tuttuun tiistaiseen tapaan ihmisten ilta ja tällä kertaa aiheena on alanvaihto. Oletko joskus haaveillut alanvaihdosta tai oletko joutunut sellaisen tekemään jostakin pakottavista syistä? Tämä ilta on siinä mielessä kaikille, että saa osallistua mukaan myös semmoisten ajatusleikkien myötä, että mitä tekisin, jos pitäisi vaihtaa alaa. Pari viestiäkin tähän aiheeseen liittyen jo tullut. Täällä kulma 26-vuotias eukko sinnittelee metallihommissa ja hän kulma lähtisi jalkojen hoitajaksi, koska se ala voisi olla sellainen show.
1: Anteeksi, 26-vuotias eukko.
0: 62-vuotias
1: eukko
0: sinnittelee.
1: Ai mä kuulin, että 26-vuotias. Mä olisin, että mitä ihmettä?
0: Niin. Eikö 62-vuotias? No, sanoinko mä 26?
1: Ei, nyt kertokaa kuulijat, kuka täällä on nyt sekaisin jo tässä kohtaa lähetystä, kun minuutti on päästy eteenpäin.
0: mutta toinen, niin. Parturikampaajasta koirapsykologiksi. Sekin joo. Olisi ihan varteen otettava alanvaihtohaave. Mutta siinä nyt Jenny jo ei malttanut olla puuttumatta asiaan, niin kuin se ei ikinä malta. Eli niin. Reetta Arvila ja Jenny Lehtinen nyt täällä sitten ihmisten illastaa emännöimässä tällä kertaa.
1: Kyllä, ja jos haluat osallistua, niin WhatsAppilla numero 0401455666. Vaan onneksi emme ole täällä kahden.
0: Emme ole kahden. Täällä on kokemuksia jakamassa ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Laura Mannonen Helsingin työllisyyspalveluista. Ja sitten rahoituksen parista liikunta-alaa yrittäjäksi ryhtynyt Mira Heino. Sanotaanko me niin kuin yhtä aikaa, että hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: No niin, sehän meni hienosti ja sanoit 26, tänne on tullut jo viestiä. Että ilmanko hämmennyin tästä.
0: No niin, tuli sekin asia selväksi.
1: Joo, ja tosissaan tänne voitte kuulijat laittaa viestejä, että miltä alalta haluaisit vaihtaa ja mille alalle.
0: Jos, ja toki, jos olet sen jo toteuttanut, niin niitäkin kokemuksia kaivataan.
1: Nimenomaan. Ja illan mittaan esitetään lisääkin kysymyksiä ja viestejä saa laittaa, jos joku alkaa matkan varrella askarruttaa. Mutta niin.
0: Niin, olisiko tässä nyt tämmöinen esittelykierros paikallaan siinä mielessä, että Laura Mannonen, sä oot tosiaan ammatinvalintapsykologi. Mitä tekisit, jos pitäisi vaihtaa alaa?
3: No, jos pitäisi vaihtaa, niin äkkiseltään tulee mieleen, että ehkä jotain liikuntaan liittyvää, mutta tällä hetkellä on aika tyytyväinen kyllä tähän.
1: Mira vieressä peukkua näyttää, että kyllä, kyllä.
0: Sä oot ilmeisen tyytyväinen liikunta-alan yrittäjä ollut tässä jo kymmenisen vuotta, kun sieltä rahoituksen parista siirryit, mutta onko sulla takataskussa mitään varasuunnitelmaa enää?
2: No todellakin elän kyllä tällä hetkellä unelmaa, mutta ei sitä ikinä voi tietää, mitä huominen tai seuraava vuosi tuo tullessa, että never know. Mm-hmm. Sen näkee sitten.
0: Entäs Jenny?
1: Niin. No, mähän on tässä koko ajan, kun ollaan tähän valmistauduttu, niin silleen vähän naureskellut keski-ikäisille naisille, jotka lähtee työpaikasta ja sitten niistä tulee jotain himmelihoitajia tai jotain äänimalia fiilistelijöitä. Ja sitten nyt kun kysyit, niin olisi tosi kiva ruveta himmelihoitajaksi ja äänimalia fiilistelijäksi. Eli joskus semmoiseksi, tiedätkö vaan, että voisi hipsutella villasukissa ja sitten aina välillä jotenkin meditoida ihmisten kanssa. Mutta todennäköisesti siis pysyn täällä Radio Suomen penkissä aika pitkään.
0: Se on ihan hyvää. Mitä sä, Laura Mannonen, sanoisit tämmöiselle asiakkaalle, joka tulee, että haluaisi alkaa himmelihoitajaksi? Niin onko se silleen, että ei pakko nyt pikkusen niin kuin toppuutella vai miten sä suhtaudut kaikkiin asiakkaiden toiveisiin?
3: No sinänsä kyllä nyökyttelen täällä Jenny toiveelle, että on aika tuttua, että halutaan niin kuin jotain hyvin vastapainoa sille mitä niin kuin nyt tekee ja jotain. Monesti se on just jotain konkreettista, mitä sitten toivotaan. Että siinä mielessä niin kuin kyllä tuttua kauraa, mutta toki niitä aina niitä toiveita lähdetään kuuntelemaan ja sitten miettiin, että okei, no mikä on se realismi ja mitä vaihtoehtoja sitten voisi olla ehkä sille himmelin hoitajalle.
0: No entäs sitten tämä, kun hän puhui keskikäisistä naisista, jotka vaihtaa alaa, niin kun mietitään niitä syitä, miksi lähdetään vaihtaa alaa, niin onko se joku tämmöinen keski-iän kriisi yksi niistä?
3: No
0: tai vaihdevuodet?
3: No toki varmaan monenlaisia syitä voi olla ja onkin, mitä on tullut itselläkin vastaan tuossa noissa hommissa. Eli hyvin laidasta laitaa ne syyt voi olla, että se voi olla semmoinen, ja sehän on ihan luonnollista, että siinä niinku keski-iän kynnyksellä rupeaa miettimään, että hei, että tätäkö tämä nyt on ja tätäkö tämä on nyt sinne eläkkeeseen asti tai mitä muuta voisi tehdä. Että hyvin tyypillinen voi olla semmoinenkin tai sitten niinku ehkä niitä omia arvojaan tai sitä työn merkitystä rupeaa siinä kohtaa viimeistään sitten jotenkin käymään läpi ja pohtimaan tai niinku monenlaisia toki sitten työkykyyn liittyviä asioita, terveysasioita, mitkä sitten voi olla sitten alanvaihdon syynä ja hyvin monenlaisia syitä.
0: No Mira Heino, kuulostiko noista syistä mikään sulle tutulta, kun tosiaan vaihdoit rahoituksen parista liikunta-alalle?
2: Kyllä kuulosti ja kolahti, että just tämä arvojen mukaan tai arvot oli tosi vahva perusta siinä. Ja myös se työn merkityksellisyys, niin se kolahti. Ja mulle ehkä vähän aikaisemmin, että mä olin semmoinen 30 tienoilla, kun mä sitten päätin tehdä sen alanvaihdon.
0: No mikä siinä entisessä kyllästytti?
2: No en mä tiedä, no joo, kyllästytti, mutta just ne arvot, eli aika lailla kun mä olin rahoitusalalla, niin kaikki pyöri sen rahan ympärillä. Rahaa sisään, rahaa ulos ja tulosta. Niin se oli ehkä se yksi, että mä huomasin, että mä en ole yhtään niin kuin omissa nahoissani täällä, että mä en ole tällainen ihminen, mä en ole tällainen henkilö, joka haluaa tehdä tätä. Mm. Että se oli ehkä se suurin ajatus siinä kohtaa.
0: No miten tähän päädyit sitten liikuntaan?
2: No voi kuule, kun liikunta oli just sit se mun intohimo. Se oli se, mitä mä rakastin. Ja se oli niinku se niinku ehdottomasti, että jollain tapaa sen ympärille. Että onhan se tässä niinku vuosien saatossa vielä muuttunut ja löytänyt sitten sen oikein ihan the thing. Mutta se oli heti semmoinen, että tota mä haluan tehdä. Toi on mun juttu.
1: Tänne muuten, kun sanoimme ihmisille, että laittakaa kysymyksiäkin tulemaan, niin on tullut kysymys, että onko Suomessa hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet alan vaihteelle? Saako esimerkiksi tukea hyvin siihen? Niin mitä tähän sanoo Laura?
3: No on ja ei. Ehkä, että toki nythän me tiedetään, että aikuiskoulutustuki esim. On lakkautettu, joka on vahvasti niin kuin varmasti vaikuttanut siihen että se on yhä vaikeampaa ehkä lähteä sitten miettimään sitä, tai pitää miettiä se taloudellinen puoli sitten jotain muuta kautta siihen jatko-opintoihin. Toki sitten taas toisaalta nykyään pystyy aika monella tavalla opiskelemaan, että on monimuoto-opintoja ja erilaisia joustavuutta, etäopintoja ja kaikkea, että sitten sitä pystyy myös niin kuin yhdistämään siihen niin kuin työssäkäyntiin ja työelämään sitten taas toisaalta monipuolisestikin.
0: Toi etäopinnot on varmaan aika tärkeä niin kuin tekijä monelle. Että se on ollut varmasti semmoinen iso hyvä muutos tavallaan myös semmoiselle aikuisille alanvaihtajille. Nuoret ei ole välttämättä ihan niin tyytyväisiä olla etäluonnoilla, mutta sitten tämmöiselle, jonka pitää vähän järjestellä kotielämää ja muuta, niin se on varmaan aika hyvä.
3: Joo, totta kai se on varmaan niin kuin monelle ollut semmoinen jopa ehkä ratkaisevakin tekijä, että mihin opintoihin voi tarttua.
0: Täällä kirjoittaa ATK-nörtti, jos vaihtaisin niin jotain, missä saa jotain konkreettista aikaiseksi, esimerkiksi puuseppä tai hieroja. Tilipussi kuitenkin hieman jarruttelee alan vaihtoa. Mietitkö sä, Mira, tämmöistä asiaa silloin? Voin kuvitella, että oli vähän epävarmemmat ne näkymät kuitenkin sitten siinä vaiheessa.
2: Kyllä, joo, totta kai mietin, että mähän jäin silloin ensin äitiyslomalle ja siitä sitten opintovapaalle, että se oli semmoinen vähän tuki ja turva siinä. Mutta juu, tietysti mietin sitä, että miten rahallisesti selviää.
0: Ilmeisesti olet selvinnyt.
2: No joo, kyllä. Ja sanotaan, että siinä samalla, just kun puhuttiin näistä arvoista, niin sitten mä muutin myös sitä arvomaailmaa. Että silloin niin kuin aikaisemmassa elämässä juuri, niin mentiin, tai mä koen, että mä menin aika raha edellä kuitenkin. Että oli se palkka ja piti saada lisää ja enemmän koko ajan. Mutta sitten kun tuli myös tämä niin kuin arvopohdiskelu siinä, niin silloin mä päätin, että se ei ole se asia numero yksi siinä kohtaa, vaan muut asiat.
1: No miten se vaikutti sun itseesi, tavallaan sun hyvinvointiin, sun mieleen? Mitä sulle tapahtui, kun sä teit tämmöisen arvovalinnan?
2: Voi kuule. No, mä voin paljon paremmin, kyllä, joo. Että täytyy sanoa, että kyllä välillä silloin, kun menin sinne vanhaan työpaikkaan, niin mä välillä niin kuin itkin, kun mä ajoin sinne. Että mä en niin kuin voinut hyvin. Mä silloin todellakin, kun mä jäin äitiyslomalle, niin mä muistan konkreettisesti sen mun viimeisen työpäivän ja kun mä astuin siihen hissiin, meillä oli semmoinen näköalahissi ja kun mä laskeudun sitä hissiä alas, niin mä siinä kohtaa tiesin, että mä en tule enää ikinä tänne takaisin. Ja jo siinä kohtaa mulla tuli paljon parempi olo.
0: Aika hauska, että sulla on niin kuin se tietty on. Hetki, milloin sä niin kuin muistat, kyllä, että sä teit sen päätöksen.
2: Joo.
0: Täällä on 50-vuotiaana vaihdettu toimitusjohtajan hommista metsäkoneen kuljettajaksi. Siitä on kulma nyt 8 vuotta, enkä päivääkään ole katunut. Tämä on muuten itse asiassa jännä, että tosi monesti tietysti, kun nyt puhutaan alanvaihdosta, niin täällä on varmaan ihmisiä, jotka aika tyytyväisiä. Olisipa kiinnostava myös kuulla, että onko jotakuta kaduttanut.
1: Miten Laura, törmäätkö? Mun pitäisi varmaan vaihtaa alaa, kun ei enää sana tule suusta. Niin törmäätkö sä sun työssä sellaiseen, että ihminen on esimerkiksi jo vaihtanut kertaalleen alaa ja se valinta on mennyt pieleen ja sitten tullaan vielä hakemaan uudestaan apua?
3: No joo, kyllä sellaisiakin tilanteita tietenkin on, mutta mä itse jotenkin ajattelen, että se on ihan luonnollista, tai työura on tosi pitkä ja sä ehdit tehdä monenlaista asiaa ja jotenkin se on, sit tulee niitä kohtia, milloin sitä alkaa pohtia jotenkin, että onko tämä nyt se mun tulevaisuus. Niin joo, kyllä niitä, en mä sanoisi, että siinä nyt välttämättä kaduttaa tai silleen, että se on ollut totta kai aina siinä kohtaa, kun sen päätöksen ja valinnan on tehnyt, niin se oikea polku. Mutta sitten ehkä se elämä onkin vienyt tai elämäntilanne muuttunut tai mitä ikinä on tapahtunut tai terveys muuttunut ja sitten pitää taas miettiä. Sitten aletaan taas vaan miettimään, että mitä sitten tehtäisiin.
1: Ihan on tämmöinen positiivinen ja tämmöinen aika kepeä suhtautuminen. Kun musta tuntuu, että se jotenkin niinku ihan elämää suurempi asia vaihtaa alaa. Ehkä siksi, kun mä en ole koskaan tehnyt sitä.
0: Niin. Mä mietin...
1: Mutta ihanaa, niin kuin, joo. Mm.
0: No nyt mulla katkesi ajatus, kun sä aloit höpsimään jotakin, Jenny.
1: No niin, mutta tänne tuli myös kysymys, että miksi Reetta jätti kertomatta, mihin itse vaihtaisi? Kummastelee Kerttu.
0: Mä oon todennut omien lasten myötä, että mä en tiedä, riittäisikö mun hermot siihen, mutta mulla on niin kuin aina ollut vähän semmoinen varasuunnitelma, että sosiaali- ja terveysalalle lasten ja nuorten pariin. Mutta tosiaan omatkin lapset jo koittelee sen verran hermoa, että mä en tiedä, että miten mä siellä pärjäisin. Mutta aina saa haaveilla.
1: Näin on. Tehdäänpä sillä tavalla, että kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia. Tämä on Neon kakkosen Kemiaa ja tämän jälkeen jatketaan Ihmisten illan parissa. Tänään siis puhumme alanvaihdosta. Laittakaa viestiä tulemaan WhatsAppilla 0401455666.

0: Tämä on Kemiaa, Neon 2 oli yhtye. Neon 4 täällä studiossa tällä hetkellä. Reetta Arvila, Jenny Lehtinen ja sitten meillä on täällä vieraana ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Laura Mannonen Helsingin työllisyyspalveluista ja alanvaihtaja Mira Heino rahoitusalalta liikunta-alan yrittäjäksi siirtynyt. Ihmisten iltaa vietetään ja alanvaihdosta puhutaan.
1: Kyllä. Tuossa mulla katkesi se ajatus ennen Neon 2 Kemiaa kappaletta ja se ajatus oli se, kun mä nyt kaivelin sitä muistia. Kun sä sanoit, Laura, hienosti, että tavallaan ei se haittaa, vaikka tekisi vääränkin valinnan ja sitten ei ole niinku myöhäistä vaihtaa niinku tavallaan suuntaa elämässä, mitä töihin tulee. Mutta mieti sitä, että kuinka nuorena oikeastaan tehdään se valinta, että mille alalle lähdetään. Mm. Ja kyllä sä oot aika erilainen ihminen 18-vuotiaana tai 22-vuotiaana, entä sitten 42-vuotiaana. Että se on tavallaan aika luonnollista, että se ala saattaa jossain kohtaa vaihtua. Ihan siitäkin syystä, että ne arvot tai mielenkiinnon kohteet on muuttunut.
2: Kyllä, ja se on niinku todellakin normaalia ja ihan luonnollista, että näin käy. Ja tavallaan ehkä ne valinnat, mitä nuorena tekee, niin siihen, että onko ne sitten lopulta niinku niitä omia valintoja, tuleeko ne jostain ympäristöstä tai kavereilta tai perheeltä, että no vanhemmat meni kauppikseen, niin mäkin meen ja sitten tajutkin myöhemmin ja persoonallisuus kehittyy ja saatko elämänkokemusta ja kaikkea, että okei, tämä onkin joku muu on mun juttu. Että sehän on, näinhän se menee.
0: Mm-hmm. Mä oon joskus lukenut, että esimerkiksi lääkärin ammatti periytyy tehokkaammin kuin valtaosa sairauksista, että se on niin kuin todella semmoinen suvussa ja perheessä kulkeva ammatti. No tänne on tullut tämmöinen viesti Tarulta, että mietin itse sitä, että voiko vaihtaa alaa liian nopeasti. Olen pysynyt samalla alalla, mutta opiskellut AMK-tasoisen tutkinnon, jonka myötä työtehtäväni ja ympäristöni muuttunut merkittävästi. Nyt pari vuotta opinnoista koen, että olenkin löytänyt vielä enemmän omia arvojani vastaavan suunnan, eli haluaisin opiskella ympäristötieteitä yliopistossa. Olenko liian hätäisesti aloittamassa uusia opintoja ja mahdollista alanvaihtoa, kun nykyisissäkin töissä viihdyn? Mm.
2: No se onkin hyvä kysymys ja ei varmaan mitään oikeaa ja väärää vastausta siihen ole, että et riippuu siitä yksilön tilanteesta. Totta kai aina on ehkä hyvä ensinnäkin pysähtyä siihen, hei, että jos tämä nykyinen tilanne on hyvä, mitkä siinä nykyisessä työssä tai ammatissa kiehtoo, kiinnostaa, mitkä sitten ehkä ei ja ylipäätänsä sitä, niin kuin niitä omia kiinnostuksia ja toiveita siltä työltä ja kaikkea sitä. Ja toki maailmassa on niin kuin miljoona asiaa, mitkä voi kiinnostaa, että onko se sitten se uusi ala sitten se vielä seuraava, vaikka se kiinnostaisi ehkä vähän enemmän, niin onko se sitten niin kuin tavallaan se, niin kuin sen arvosta tai sen väärti, että sinne lähtee. Mm. Ja tarviiko siihen lähteä nyt just? Että voihan se olla, että sitten jos tämä nykytilanne on ihan ok, niin pysyy siinä vielä hetki ja sitten ehkä myöhemmin lähteekin miettimään sitten muuta. Mm.
0: Joo, mä ajattelin, että hyvä tilannehan hänellä on, kun nykyisessäkin töissä viihtyy ja kiinnostusta löytyy muuallekin, niin mikäpä siinä on ihmisen ollessa.
1: Puhuttiin niistä syistä, että minkälaisia syitä ihmisillä on alanvaihtoon, niin täällä kirjoittaa eräs kuulija, että oli unelma duunissa eläintarhassa. Mutta sitten niin kuin työyhteisö oli ollut niin kuin hänelle huono, sairas työyhteisö pakotti pois. Ja uusi ala löytyy yrittäjänä ja hän rohkaisee kaikkia vaihtamaan alaa, tai ainakin työpaikka, jos työyhteisö ei toimi, vaikka työ olisi mukavaa. Tämäkin on varmaan aika tavallista.
2: Joo, kyllä. Ja
1: mutta pitääkö siinä kuitenkin sitten miettiä, että riittäisikö tällä alalla vaihtaa? Okei, jos sä oot eläintarhanhoitaja, niin niitä ei ole ihan loputtomasti niin kuin tavallaan niitä paikkoja, mutta...
2: Joo, just tätä meinasin sanoa, että tavallaan, että vaikka me puhutaan nyt alanvaihdosta, niin hyvin useinhan se ei ole se alanvaihto kokonaan ihan johonkin uuteen se ratkaisu, vaan sitten voi niinku lähteä liikkeelle siitä niinku nykyisestä työstä, että mikä siinä nyt niinku kiinnostaa, mikä siinä pännii ehkä tai mikä ei toimi tai mikä just, että jos se työyhteisö on se, mikä ei toimi, niin voisiko sitten niinku vaihtaa työpaikkaa tai sitten muokata niitä työtehtäviä, jos tuntuu, että se niinku nykyinen työtehtävä ei onnistu tai jotain tällaista, että ei se niinku tarvi aina olla se niinku suuri muutos siihen kokonaisen alan vaihtaminen.
1: Mites Mira sulla, kun sä olit siellä rahoitusalalla ja nyt tosiaan liikunta-alan ammattilainen, niin mitä hyötyä sulla oli siitä edellisestä elämästä siinä uudessa työssä?
3: No kyllähän mulla nyt Excelit jonkun verran taittu siinä, että semmoinen niin kuin ATK-osaaminen tuli sieltä ja säilyi mukana. Mm. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelen tuossa alan vaihtamista, niin mä oon vähän spontaani ihminen, niin mä jotenkin ajattelen sille, että hei, aina voi palata takaisin. Jotenkin niin kuin
1: niin se osaaminen
3: että,
1: ei katoa sieltä.
3: Niin, että se osaaminen ei katoa, että aina voi palata takaisin. Ja sitten jos lähtee kokeilemaan jotain uutta tai tekee uutta, niin kuin mäkin lähdin, niin ei se ollut just se, mihin mä ensimmäisenä kouluttaudun, että no nyt mä jään tähän. Vaan se avasi erilaisia ovia sitten vielä lisää. Ja sitten se on niinku pikkuhiljaa tullut sitten se, mikä on niinku tällä hetkellä mulla. Että mikään ei ole pysyvää.
1: Mä mietin vielä edelleen näistä syistä. Tässä oli pitkään jotenkin semmoinen eetos, että tai puhutaan, että olisi hienoa, kun ihmiset pääsisi toteuttamaan unelmiaan tai omia niin kuin, jotenkin semmoisia ydintarpeita siellä töissä. Mutta aika monestihan työt on tylsiä. Että se ei välttämättä ole niin kuin aina sitä haaveiden toteuttamista. Mutta niin, mitä sä ajattelet Laura siitä, että onko se niin kuin semmoinen realisti sun työssä tai jotenkin niin kuin, kuinka paljon sä semmoista näet, että on semmoinen tarve. Ja eihän siinä mitään huonoa ole tietenkään.
2: Joo, tämä on ehkä yksi mun lempiaiheista asiakkaidenkin kanssa, että paljon

0: pohditaan sitä, että tarviiko työn olla intohimo, tai kun sehän on monesti tulee niin kuin ympäristöstä tai tuolta jostain mediasta tai muualta, että niin kuin pitää olla unelma-ammatti ja intohimo ja näin, mutta sitten suurimmalla osalla, mitä itsekin on kohdannut työelämässä, niin työ on sitten vaan kuitenkin työtä. Siitä saa palkkaa ja se on ihan kiva, jos se on kiva ja totta kai siis hienoa, jos on unelma-ammatti, että siinä ei ole mitään vikaa, mutta että monelle sellaista yhtä intohimoa ei ehkä ole. Ja sitten se toisaalta aiheuttaa hirveät paineet just vaikka nuorille, että nyt se on tehtävä, se valinta ja löydettävä, että mikä musta on vikana, kun mulle mikään ei kiinnosta niin paljon, että mä niin kuin olisin intopinkeenä lähtemässä johonkin opiskeleen tai jotenkin näin. Että se luo paljon semmoista jotenkin niin kuin sitten ehkä semmoista stressiä tai kuormitusta sitten, kun lähtee miettimään, että mikä se intohimo on, jos ei sellaista löydykään. Mm-hmm.
1: No miten sitten, kun tällä hetkellä luettiin tänään juuri tutkimusta aiheesta, että koronavuodet keikautti nuorten tämmöisen ajattelun just siitä, että mitä työn ensisijaisesti pitää olla, niin sen pitää olla turvallista ja tuottaa rahaa tällä hetkellä enemmän kuin just sen, että sen pitää olla merkityksellistä ja mielekästä. Miltä se kuulostaa, Laura, sun korvaan?
0: No siis musta se kuulostaa ihan realistiselta, tai niin kuin, että työtä suuri osa kuitenkin tekee niin, että siitä niin kuin haluaa saada sen palkan totta kai, niin siinä mielessä, niin kuin, että ja ehkä se vähän on sitten vastapainona tälle unelman metsästykselle, että mitä jos se riittääkin, että hei mä menen töihin, mä teen sen ja se on ihan ok, kiinnostavaa, mä saan palkan ja sitten mä voin toteuttaa itseäni sitten vaikka harrastuksissa tai mitä ikinä, että mikä se onkaan sitten ehkä se mahdollinen niin kuin intohimo sit siellä työn ulkopuolella.
1: Mm. No mutta miten sitten Mira, kuinka paljon siitä työstä pitää tykätä, että sitä pystyy tekemään, että ei tarvii mennä itkien töihin, niin kuin sä esimerkiksi jossain kohtaa teit?
2: Niin, no mä oon semmoinen henkilö, että mä koen, että siitä pitää kyllä saada irti. Et mä oon ihan varma, että mä olisin vaihtanut varmasti jo taas alaa, että jos mä en kokisi, että mä saan siitä niin kuin irti ja että mä kokisin, että se on merkityksellistä, mutta kuten tuossa puhuttiin, niin ihmiset on niin erilaisia, että itsekin tunnen niitä, että jotka menee aamulla töihin ja tekee työt ja laittaa oven kiinni ja that's it. Ja sekinhän on tosi ok. Et en tiedä, olisiko se tämmöinen persoonakysymys myös, mutta mä koen, että siitä mun pitää aina vähän leijailla pilvissä joka toinen päivä tai ensi kerran viikossa.
0: Kyllä, ehdottomasti mä näen, että se on niinku persoonakysymys ja sitähän me paljon niinku munkin työssä siitä asiakkaiden kanssa pohditaan, että hei, et mikä se on se sun niinku toive tai millainen persoona tai minkä tyyppiset asiat sulle sopii ja haluutko sä päästä toteuttaa siinä työssä niinku kaikkea sitä jotenkin sun intohimoa vai onko se sitten siellä jossain muualla ja niinku tämän tyyppisiä teemoja.
3: Vedetäänkö täältä nyt sitten vähän niin kuin arpameiningillä, koska näitä viestejä on tullut aika paljon, niin lähdetään vaan käymään läpi. Katsotaan, mitä täältä on saapunut.
1: Otapa muutama.
3: Taksia ajanut tämä kuulija 38 vuotta. Jos nyt vaihtaisi ammattia, se olisi ruumisauton kuljettaja. Paljon rauhallisempia kyydittäviä. Ymmärrän.
0: Kyllä.
1: Vai niin.
3: Alanvaihtaja vuodelta 2022 40-vuotiaana. Oli ollut parikymmentä vuotta taloushallinnon töissä ja opintovapaalla suoritin logistiikan perustutkinnon ja pääsin nuoruuden unelma-ammattiini rekkakuskiksi. Ymmärrän, mulla on tämä ammattikuski, on yksi niistä mun haaveista. Ja tällä hetkellä hän on linja-auton kuljettajana, jatkossa ehkä liikenneopettajaksi vielä. Toi on niinku hyvä jatko toho, kyllä.
1: Käytetään toi aikaisempi kokemus hyödyksi tulevassa ammatissa. No minä otan tältä kanssa yhden. Tämä on aviopari Etelä-Pohjanmaalta, joka on kirjoittanut seuraavaa. Olemme miehemme kanssa alanvaihtajia. Lähihoitajia ollaan molemmat. Minä olin 52 ja mieheni 55-vuotias, kun valmistuimme. Me molemmat opiskelimme ansiopäivärahalla ja kävimme työvoimakoulutuksena lähihoitajiksi. Itselläni vaikutti terveys ja halu tehdä jotain muuta merkittävää työtä, vaikka pidin keittiötyöstäkin. Mieheni irtisanottiin hirsialan toimistotyöstä, jota oli 13 vuotta tehnyt. Hän halusi varman alan, jossa töitä riittää eläkeikään asti. Kannustan tuttuja opiskelemaan, jos on kyllästynyt työhönsä. On aika työn takana yli 50-vuotiaana opiskella, mutta myös palkitsevaa. Kannatan.
0: Ihana kuulla.
1: No miten siitä, tässä tuli nyt esimerkiksi tämä lähihoitajan ammatti? Jotenkin musta tuntuu, että nykypäivänä edelleenkin, vaikka nyt on ollut paljon kaikkia sote-alan irtisanomisia ja muita, niin silti se tuntuu, että se on semmoinen ensimmäinen turvasatama. Että jos on irti, oma ammatti vaikka on ajautunut semmoiseksi, että töitä ei enää kerta kaikkiaan ole, niin sitten aina ensimmäisenä sanotaan, että no hei, kouluttaudu lähihoitajaksi, niillä on aina töitä. Pitääkö se Laura paikkansa?
0: No sehän se perinteinen vastaus ainakin on, että sinne vaan, ja onhan se varmasti niin kuin edelleenkin semmoinen yksi niin kuin suht varma valinta, mutta toki nyt niin kuin sanoitkin, niin on myös niin kuin leikkauksia sit siihen suuntaan tiedossa, ja toki myös se on, moni sit hakeutuu hoitoalalta pois, että et niin kuin sitten taas koetaan niin kuin, että se kaikki, mitä siihen liittyy ja kiristykset, niin on vienyt sitten niin kuin alalta pois, että varmaan siinä on niin kuin liikettä molempiin suuntiin. Mm.
1: Harkitsitko Mira koskaan lähihoitajaksi ryhtymistä?
2: No just mietin, että tuleeko tämä kysymys. Haluatko kuulla?
1: Haluan.
2: Mä oon myös kouluttautunut lähihoitajaksi. Että kyllä mulla on näitä erilaisia koulutuksiakin kyllä siellä taustalla, mutta kyllä mä jo kans sit jossain kohtaa niin kun havahduin siihen, että se ei ollut mun juttu. Mm. Joo.
3: Joo, ja mä näin jotain tämmöisiä, oli tehty kyselyjä, että kuinka montaa kiinnostaa alanvaihtoiset. Että mä olin muuten 54% duunitori, joku tämmöinen kysely, että voisi harkita alanvaihtoa. Musta on aika iso lukema. Rohkeita ihmisiä on paljon, mutta sitten niin kuin siitähän on paljon puhuttu, ja oliko se samainen kysely, niin että erityisen paljon lähtöhaluja on sosiaali- ja terveysalalla. Sä Laura nyökyttelet, se ei näy radiossa, mutta sä nyökyttelet.
0: Joo, onhan se ja paljonhan se on tietysti otsikoissakin nyt, että se on todella kuormittavaa työtä ja kaikki kiristykset ja leikkaukset vaikuttaa ja niin kuin näin, niin että varmaan siellä, kun monesti ajatellaan, että hoitoala on yksi niistä jotenkin niin kuin merkitykselle tai jotenkin monesti sille ehkä hakeudutaan silleen NS-kutsumusammattina, vaikka en tykkääkään siitä sanasta, mutta niin sitten tavallaan, että jos et sä pystykään niissä rajoissa enää toteuttaa sitä ammattia sillä lailla, kun sä haluisit niin, että sä pystyt hoitamaan niin kun potilaita riittävän hyvin ja kaikki tää, niin sittenhän se, siitä tulee just tää arvoristiriita ja sitten ehkä haluaa sitten vaihtaa sitä alaa.
3: Eikö sä tehdä sitä lähihoitajan hommaa jo ollenkaan?
2: Joo. En.
1: Mutta valmistuit kuitenkin.
2: Mä valmistuin, joo, nyt tulee katoa tällaisia selityksiä tässä. Mä siirryin sairaanhoitajakouluun siitä suoraan. Mä pääsin vähän puhumalla sairaanhoitajakoulun kesken koulutuksen. Mä soitin rehtorille, että mä haluan sairaanhoitajaksi ja opiskelemaan sitä. Niin lähihoitajaksi en valmistunut.
1: No valmistuiko se sairaanhoitajaksi?
2: No haluatko kuulla?
1: No haluan, anna tulla vaan.
2: Tuli ensimmäinen lapsi, kun opiskelin sairaanhoitajaksi. Mä kerkesin 2 vuotta opiskelemaan ja sitten tuli ensimmäinen meidän esikko. Ja kyllä mä siinä sitten, kun hänen kanssa olin kotona, niin tajusin, että se ei ole mun juttu.
1: Okei. Okay. No hei, jatketaanpa keskustelua kohta vielä eteenpäin. Kuunnellaan tässä välissä jälleen musiikkia. Tämä on Teddy Swims ja Mr. Know It All. Hän tietää, mikä on hänelle oikea ala. Ei ole tarvinnut etsiä ja hakea.

0: Tämä oli Teddy Swims, Mr. Know It All. Ihmisten iltaa kuuntelet studiossa Reetta Arvila, Jenny Lehtinen ja vieraina ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Laura Mannonen Helsingin työllisyyspalveluista ja alanvaihtaja Mira Heino rahoitusalalta liikunta-alan yrittäjäksi ja valmentajaksi olet siirtynyt. Ja tästä ehkä saikin jo pienen vinkin, mikä on aiheena, eli alanvaihto.
1: Kun me tuossa puhuttiin siitä, että onko koskaan liian myöhäistä ja kuinka monesti se suunnan voi vaihtaa, niin täällä kuulija kirjoittaa, että hänellä on alanvaihto mielessä. Teen diplomityötä 5 opiskeluvuoden jälkeen. Miten siinä menikin 5 vuotta tajuta, että tämä ala ei ole minun tulevaisuus? Nyt onkin vähän hassua ajatella, että valmistumisen jälkeen alkaisin hakemaan töitä, jotka eivät edes välttämättä vaadi koulutusta. Eli on tajunnut, että haluaa ihan muunlaisia hommia sitten tehdä. Kyllähän tämä niin kuin varmaan sille, että jos sä oot niin kuin 5 vuotta pakertanut koulun penkillä, niin pikkusen on niin kuin, saattaa olla semmoinen olo, että onko tässä tullut tehtyä turhaa duunia.
2: Varmasti tulee semmoisia fiiliksiä ja se on ihan luonnollista, ja, mutta tsemppiä hänelle sinne. Kannattaa kuitenkin pusertaa se lopputyö valmiiksi ja mä ajattelisin, että sit kuitenkin se on hyvä tutkinto, siitä voi olla paljon hyötyä työmarkkinoilla, vaikka et sä just sen tyyppisiä töitä haluiskaan tehdä. Että sit vaan mietit, että mitä se osaaminen siinä on ja missä muualla sitä voisi soveltaa. Että voisiko olla jotain vähän sinne päin olevaa, mutta joka ei kuitenkaan ole ihan sitä, että jotain jäisi niinku käteen siitä tutkinnosta.
1: Täällä 58, kohta 59-vuotias kuulija kirjoittaa, että tekisi niin mieli vaihtaa alaa ja maisemaa siinä samalla, mutta eihän se onnistu, kun kukaan ei huoli tällaista kohta 59-vuotiaista jannua mihinkään hommaa, ei edes oman alan hommaa. Tämäkin on niin kuin se kuva, mikä piirtyy ehkä nykyajasta. Että
0: Ikäsyrjintä rehottaa aika paljon työelämässä. Miten se on sitten? Kannattaako vanhemman ihmisen vaihtaa alaa?
2: No jälleen kerran se on varmaan aika yksilöllistä, että mihin se raja nyt sitten vedetään. Et no ensinnäkin mä lähtisin miettimään, että mitä sillä niinku alanvaihdolla tai miksi se on sun mielessä, että mihin se liittyy, että mitä sä niinku haluat ratkaista tai mihin sä haluat sen muutoksen. Että liittyykö se, mihin sä haluat muutosta, niin oikeastaan siihen alaan tai työhön, vai liittyykö se sitten johonkin muun elämän osa-alueeseen, mihin sä haluat muutosta, että onko se alanvaihto niinku ratkaisu siihen. Tai tuoko se ratkaisua sillä. Ja toki sitten niinku sehän riippuu ihan siitä, jos haluaa, totta kai niin kuin sanoit, se ikäsyrjinnästä puhutaan, ja jos palkkatöitä ajattelee, niin varmasti voi olla vaikutusta, ja toki tietyt ammatit ei ehkä enää sitten niinku vanhemmalla iällä ole niin realistisia, mutta sitten taas toisaalta voi olla tällaisia, että haluaa jonkun täydennyskoulutuksen tai vaihtaa alaa, jotta voi ruveta vaikka yrittäjäksi jollakin alalla niin kuin vielä sitten muutamaksi vuodeksi. Niin sehän sitten, siinä ikä ei paina taas niin paljon.
1: Kun sä kerroit Mira tuossa siitä hetkestä siellä hississä, kun sä päätit, että nyt loppuu tämä rahan kanssa puljaaminen ja lähdet liikunta-alalle, niin mitä steppejä sun niin kuin piti ottaa siinä sitten? Mitä sä teit?
3: No mä todellakin pohdin, että mikä se on se juttu, ja kyllä mä katsoin niin kuin opiskelumahdollisuuksia, että mitä mä siinä kohtaa voin lähteä opiskelemaan. Totta kai oli just pieni vauva siinä mukana menoissa, että niin kuin koin, että ei nyt ihan kaikkea pysty siinä tekemään. Mutta joo, kyllä, kyllä mä lähdin siitä niin kuin opiskelusta liikenteeseen. Joo.
0: Mitä sun vaihtoehtoja oli sitten?
3: No mulla ei kyllä montaa vaihtoehtoa ollut. Mä katsoin ensin niin kuin avoimen yliopiston kautta liikunta-alan ja ravitsemusalan juttuja, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä nyt se koulutus täytyy saada, kun tässä just kerroin, että muutama menisi nyt silleen, että jäi vähän kesken. Niin sitten mä hain lähelle nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, siellä niin kuin suuntaudun liikuntaan. Ja se on mennyt maaliin. Kyllä, joo.
0: No niin, mulle aina pitää kotona, antaa aplodit tältä.
3: Todellakin joo. Mulle aina kotona nauretaan, että sä et aloita enää yhtä opiskelua. Että
1: ihana, että on tukiverkosto kunnissa.
3: On tosi, niinku, tosi paljon tukea. Mutta mun täytyy sanoa tuohon just se, että kun onneksi Laura on täällä vastaamassa tuolle ihanasti, kun te kysytte, että no kannattaako vaihtaa ja on sitä pohdintaa, niin mä olisin koko ajan tuossa, todellakin vaihda sitä alaa ja mene jo ja mieti ja muuta. Mutta juurikin tämä, että mikä se syvin ajatus siellä on, että varaneeko se vaihtamalla sitten kuitenkaan, että mikä siellä pohjalla on. Mut mä ajoin tässä koko ajan, että vaihda. Saaks tälleen sanoa?
1: Saa sanoa. Kyllä täällä on niin kuin WhatsAppissakin aika niin. Kannustavia sanoja tulee, että kyllä se saattaa monessa tapauksessa kannattaa. Tosin kun mä kysyin sitä, että katuuko joku jotakin niin täällä vähän kadutaan sitä, että on ryhdytty maidon tuottajaksi. Ei saanut kuulemma mitään muuta itselle kuin velkaa joka vuosi vaan lisää, ja eläkeläisellä nyt sitten maksellaan niitä velkoja. Ei se ole aina helppoa. Ei.
2: Ei jo.
1: Täällä on valkea parta ja tukka. Eläkkeellä oli jo 15 vuotta iäkäs herra varmaan, niin voisiko alkaa joulupukiksi? Onko nämä niitä realistisia toiveita, mitä sä torppaat sitten?
2: No kausihan on nyt tulossa pikkuhiljaa, että eihän siinä.
4: Onko se vähän niin kuin marjastus, että sillä tehdään sitten sillä kaudella koko vuoden tulot? Siinä saa pikkusen liitää torpasta toiseen pukkina. Että.
1: Mutta mietin vielä sitä teemaa, että toi alavaihto, että onko se niin kuin vähän semmoinen uusi normaali? Mitä sä Mira Heino näet niin kuin sun ympärillä, että miten ihmiset niin kuin suhtautuu? Itselläkin tulee heti niin kuin mieleen kavereita, jotka on alavaihtanut ja muuta, että se ei ole, se on se työelämä semmoisessa muutoksessa ollut kuitenkin pitkä aikaa.
3: No mä näen sen, että se on muuttunut jo siinä, että kun mä tein alanvaihdon, että ei silloin todellakaan niin moni rohkeasti lähtenyt vaihtaa alaa, että paljon niinku keskusteltiin siellä vanhaskin työpaikassa sitä, että vitsi mä haluaisin ja en mä nyt ja pystynkö mä ja muuta, että mutta nythän se on aika semmoista normaalia ja spontaania, no mulla on uusi työpaikka ja muuta, niin muutosta on, mä koen, että on ollut, kyllä.
1: Miten Laura asian näkee?
2: Joo, siis samaa mieltä, että kyllähän tämä niinku ylipäätänsä, kun työelämä on murroksessa ja työurat pitenee niinku jatkuvasti, niin sehän jo väistämättä tarkoittaa sitä, että siinä ehtii tehdä monenlaista. Ja jotenkin siitä on ehkä tullut, että nytkin no me puhutaan täällä radiossa tästä ja niinku, että se alanvaihto on jotenkin, niinku, se on varmasti yhä normaalimpaa ja jotenkin kuuluu siihen. Ja mä ajattelen, että se on kauhean lohdullista myös sitten ehkä meidän nuorille, mitä aiemmin puhuttiin, että sä ehdit tehdä vielä sitten sen 40-50 vuoden työuran aikana niin kuin vaikka mitä. Et kunhan aloitat nyt jostain ja sit sä voit päätyä 30 vuoden päästä johonkin ihan muualle.
3: Kyllä. Jotenkin nyt just kun tämän meidän Kuopuksen kanssa on mietitty opiskelupaikkoja nyt tässä just kesän aikana tai loppukeväästä, niin jotenkin hänellekin se, että ei, tää ei ole kiveen kirjoitettu, että minkä sä nyt valitset. Että sä voit niinku, no olen sanonut ja katsonut, mitä äitikin on tässä puuhastellut menemään. Että tavallaan, että rohkaisee myös siihen, että se on tosi iso päätös 15-vuotiaana niinku miettiä, että mitä sä niinku haluaisit tehdä koko loppuelämän.
4: Kyllä. Joo, ja kun sitä kuitenkin vähän julkisella taholla ja yleisesti puhutaan, että jotenkin nuoret pitäisi saada nopeammin sinne opintoputkeen ja nopeammin valmistumaan ja nopeammin työelämään, niin on se vähän brutaalia, kun siellä valtaosa varmasti on aika vielä hakemassa sitä tulevaa alaa. Mutta mennään toiseen päähän. Tänne on tullut viesti, että tein elämänmuutoksen. Muutto uudelle paikkakunnalle. 1.10. aloitan 58 vuoden iässä uudessa työsuhteessa. Ikää en koe esteenä. CV ja mihin työhön hakee ratkaisee. Että kyllä siellä on mahdollisuuksia vielä voipi olla myöhäisemmälläkin iällä.
1: Ja on täällä muitakin, jotka aika usein Mira vähän vaihtanut sitten suuntaa tai on kokeillut useampaa ammattia tai työpaikkaa. Siivoja hommia tässä on eräs kuulija tehnyt sitten keittiöalalla ja sitten lähihoitajana todella rakasta työtä. Ja 58-vuotiaana valmistunut lähihoitajaksi ja sitten laitosapulaisen ammatilla teki ensin ja yhteensä 15 vuotta. Ja nimimerkki on Onnekas, niin, kun on saanut tehdä niin monenlaista.
4: Mä edelleenkin peräänkuulutan nyt myöskin teitä, joilla on ollut, että onko siellä kuulolla ketään, jolla olisi mennyt alanvaihto pieleen, että se olisi jäänyt jotenkin harmittamaan tai muuta. Koska nythän me saadaan just tämmöinen Mira-tyyppinen superpositiivinen kuva tästä, että aina kannattaa. Täällä olisi esimerkiksi viesti, että noin 14 vuotta sitten vaihdoin myyntijohtajan hommat kuorma-auto kuskiksi rakennusalalle. En ollut ajanut kuorma-autoa 30 vuoteen. No sitten yrittäjänä muutama vuosi kyseisellä alalla. Nyt olen elementtitehtaalla varastomiehenä ja nautin työstäni. Liikunta hoituu samalla 64 vuotta ikää, eläkeikä häämöttää, mutta en aio jäädä. Kun on niin kivaa töissä.

0: tätä työtä nytkin. Okay. 70 vuotta täytti muutama päivä sitten ja ei kaduta alanvaihtopätkääkään.
1: No noi on kyllä aikamoisia tarinoita. Täältä tulee myöskin viesti, että kaikki nuoret tarvitsee tsemppiä ja kannustamista ja siitähän me ollaan toki aivan samaa mieltä. Joo.
0: No tässä mennään taas sitten toiseen laitaan. Esittävien taiteiden tilanne kävi mahdottomaksi pandemia-aikana. Eikä TE-toimisto 7. korjauskierroksellakaan hyväksynyt minua edes työttömäksi työnhakijaksi. Niin hän on opiskellut linja-auton kuljettajaksi, koska sitä työtä vaikutti olevan tarjolla. Ja tämä on aika hauska. Hän tekee nyt vähän niitä kulttuurialan hommia ja sitten bussihommia. Ja tämä on varmaan aika hyvä kanssa.
2: Joo, tämä on itse asiassa hyvin jotenkin tyypillinen kanssa, mitä paljon asiakkaiden kanssa pohditaan ja liittyy itse siihen, mitä aiemmin puhuttiin siitä intohimosta. Et monesti niin kuin luovien alojen ihmiset suhtautuu aika intohimoisesti siihen työhönsä ja sitten kun tilanne on vaikea ja niitä töitä ei löydy, niin sitten paljon he ajautuu sitten niin kuin meillekin asiakkaaksi, että lähdetään sitten miettimään, että tai just käyvät sitä pohdintaa, että sitä joutuu oikeasti pohtimaan, että voiko se työ olla vaan työtä, että voiko mä nyt mennä sinne linja-auton kuljettajaksi ja onko se niin kuin ok ja sitten mä saan sen rahan ja se on ihan kivaa ja sitten just tekee ehkä keikkana niitä niin kuin luovan alan hommia tai muuta ja sitten se saakin niin kuin siitä saa sen hyvän balanssin ja pystyy kuitenkin toteuttaa itseään ja saa myös rahaa samalla.
1: Nyt kuulkaa, kello alkaa olemaan sen verran meidän keskustelussa, että pannaan Halo Helsinkiä soimaan ja sen jälkeen olisi vuorossa sitten merisäätietoja ja katsotaanpa, mihin siitä sitten päädytään.

0: Kello on 18.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Laaja korkeapaineen alue vahvistuu Skandinavian ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti, länsituulta 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamusta alkaen koillisen puolesta tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4–7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta, aamupäivästä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 4–7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6–9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 1–5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila plus 15 astetta, tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 12 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 5, pilvistä 21. Orrengrund 14, länsilounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 5. Kalpoidagrund 15, etelälounas 6. Itätoukki 14, lounas 5. Harmaja 14, lounas 5, pilvistä 14. Mäkiluoto 15, lounas 6. Bokasär 14, länsilounas 3, pilvistä 11. Hanko Tulliniemi 14, länsilounas 4. Russarö 14, länsi 5. Venö 15, luode 3. Uuttossa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 19 kilometriä. Rajakari 16, länsiluode 5. Vagerholm 15, luode 4. Vilsanti 15, länsiluode 2, 18. Kotska Sandön 16, koillinen 2, 24. Kumlinge 14, pohjoinen 4, pilvistä yli 20. Nyham 14, pohjoinen 4, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 14, pohjoisluode 6, melkein selkeä yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoisluode 9, selkeä 20. Tahkoluoto 13, pohjoisluode 8, selkeä 44. Selgrund 13, pohjoisluode 4, selkeä 40. Pretschäret 13, länsi 6. Strömingsbådan 13, länsi 7. Valassaaret 13, länsi 4. Kallan 13, länsilounas 8. Tankkar 13, länsilounas 8, selkeä 50. Ulkokalla 13, länsilounas 7. Nahkiainen 12, länsi 9. Raahe 12, länsilounas 8, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, länsi 7, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 9, selkeä yli 20. Kemi 1, 12, länsilounas 8. Ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta, tuulee lännestä 8 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyyttä oli 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 34 senttimetriä, Raahe plus 32, Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 22, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 19, Turku plus 13, Föglö plus 15, Hanko plus 16, Helsinki plus 15, Porvoo plus 16, Hamina plus 19 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 1,0 metriä.
1: Sitten laitetaan soimaan tehosekotinta. Tämä kappale on Valonkantaja ja tämän jälkeen kuullaan kello 19 Yle Uutiset. Ja niiden jälkeen palataan sitten ihmisten illan pariin. Tänään ihmisten illassa puhutaan alan vaihtamisesta ja meillä on täällä studiossa vieraita. Meillä on ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Laura Mannonen Helsingin työllisyyspalveluista ja alanvaihtaja Mira Heino rahoitusalalta liikunta-alan yrittäjäksi siirtynyt. Heidän kanssaan keskustelu jatkuu siis tämän kappaleen ja kello 7 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla. Ottelun järjestäminen on herättänyt kritiikkiä. Kyse on ollut siitä, voiko Valko-Venäjän joukkue tulla pelaamaan Suomeen. Kritiikkiä on aiheuttanut myös muun muassa Valko-Venäjän tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Toimittaja Riina Rastas kertoo tarkemmin, mikä tilanteesta tekee hankalan.
1: Valko-Venäjähän on Venäjän liittolainen ja Suomen palloiluliitto sekä myöskin jalkapallofanit eivät ole olleet hirveän innoissaan tästä ottelusta. Kuitenkin huuhkajien on pelottava tämä, mikäli he eivät halua mahdollisia kilpailullisia seuraamuksia, sillä tämä otteluhan on osa kansojen liigaa. Suomen huuhkajat kertoivat edelleen lehdistötilaisuudessaan, että he aikovat seisoa ukrainalaisten rinnalla ja sen lisäksi saa nähdä nyt, että onko täällä mahdollisesti puuauksia niin kuin muualla Euroopassa.
0: Palloliitto on kertonut, että ottelun lipputulot ohjataan Ukrainan tueksi. Sää on poutaista ja selkeää. Yöllä ja aamulla on paikoin sumua. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
2: Uutisten päättyessä kello on 19.02.

0: Keskustelu on käynyt jo tunnin verran kuumana alanvaihtoon liittyen ja tätä lystiä jatketaan vielä ainakin tuonne kello 20 saakka. Sen jälkeen pidetään jatkot, koska näitä viestejä on tullut ihan älyttömän paljon. Kiitos paljon niistä. Saa laittaa lisää 0401455666 eli kertoa omia kokemuksia liittyen alanvaihtoon. Ja saapa tässä myös sitten vähän kysästä vaikka Laura Mannosen mielipidettä. Miksei Mira, sä vaikutat ihmiseltä, jolla saattaisi olla myös mielipide, niin säkin voit osallistua.
1: Kiitos.
0: Laura on tosiaan ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi. Sitten meillä on tällä kokemusasiantuntijana alanvaihtaja Mira Heino. Hän on rahoitusalalta siirtynyt liikunta-alan yrittäjäksi ja on siis myös liikunta-alan valmentaja. Ja Reetta Arvila ja Jenny Lehtinen.
2: Kyllä, otanpa täältä yhden viestin, kun tämä jotenkin liikautti jotain sisälläni. Mummeli on nimimerkki, joka tän on laittanut. Minäkin olen itse asiassa vaihtanut ammattia erikoissairaanhoitajan ammatista terveydenhuollon opettajaksi. Se vaati yliopistollisen tutkinnon, joten yliopiston penkkien kulutuksen kautta se onnistui. Ihan ok hommia kyllä molemmat. Mutta näin eläkkeellä ajattelen, että se pienenä jo ilmennyt halu työskennellä metsänhoidon parissa ei sammunut koskaan. Mutta siihen aikaan nainen sillä alalla. Nyt sitten eläkkeellä ollessa onneksi voin sitä tehdä pienimuotoisesti, mitä jaksaa. Näkyykö tämmöiset sukupuolittuneet roolit edelleen, kun ihmiset miettii ammatteja itselleen se ammatin vaihtamista?
3: No haluaisin kyllä sanoa, että vähenemässä määrin, tai ainakin toivoisin näin, ja itse pyrin kyllä siihen että en niin kuin jotenkin niitä voisi ravistella sen, mikä pystyy, että mutta varmasti sellaistakin tulee, tai sitten saattaa ympäristöstä ainakin vähintään tulla se paine sitten, että pitäisi sen mukaan katsoa, mutta toivottavasti tosiaan ei enää. Et kuulostaa ihanalta, että hän nyt viimeistään sitten eläkkeellä pystyy tekemään vähän sitten niitä metsähommiakin.
2: Niin, mutta myös toisaalta, että ihana, että on ollut kuitenkin semmoinen ura, mistä on tykännyt, mutta että se oikea palo on ollut siellä koko sen ammattiuran ajan ja vaan sen takia, että siinä oli tämmöinen sukupuoliolettama. On se aika moista.
0: Tässä on ruodittu niitä erilaisia syitä, mikä ehkä alanvaihtoon johtaa ja täällä on tullut useampikin viesti nyt sitten työttömiltä ihmisiltä, joita tietysti kirpaisee se, että ei löydy niitä töitä. Eli se on yksi semmoinen juttu, että sitten saattaa olla jossain vaiheessa mielessä, että tämä on niin kuin pakkorako nyt sitten vaihtaa sitä alaa ja sitten tietysti toivoisi, että silloin onnistaisi. Miten tämä työttömyys näkyy, Laura, sun työssä tällä hetkellä?
3: No siis kyllähän tällä hetkellä suurin osa niin kuin meidän asiakkaista työllisyyspalveluissa, jotka tulee sit uraohjaukseen, niin on työttömiä asiakkaita. Ja ne on tietenkin hankalia ja niihin liittyy myös paljon sit sitä, että pitää käydä läpi sitä jotenkin sitä tunnetaakkaa siinä. Ja tavallaan, että mistä syystä se on niin kuin se työttömyys alkanut, että onko se tavallaan sitten joku vähän niin kuin pakotetusti yhteen kautta vai mitä kautta sitä joutuu sitten lähteä miettimään sitä uutta polkua. Et ne voi olla tosi hankalia tilanteita ja kyllähän tämä työmarkkinatilanne tällä hetkellä on hyvin haastava. Ja se niin kuin on tavallaan johtanut sit siihen, että joudutaan niin kuin, moni joutuu miettimään sitä pakostakin sitten, että mikä se uusi polku sitten on, jos se aiempi ei vaikka enää työllistäkään.
2: No miten mietin vaan sitä, että kuinka, millä lailla eroaa tämmöinen ihminen, joka tulee kuitenkin, esimerkiksi on se työpaikka olemassa, mutta haluaa vaihtaa sitä uraa, tai sitten ihminen, joka on työttömänä kenties ollut pidemmän aikaa ja täytyy lähteä katsomaan sitä uutta polkua, niin onko siinä esimerkiksi rohkeudessa valinnoissa tämmöisissä eroja heidän välillä?
3: No varmasti on eroja monenlaisiakin tavallaan. Mä en tiedä, liittyykö se nyt siihen työhön tai työttömyyteen välttämättä, mutta et totta kai niin kuin jokaisen kanssa samalla lailla lähdetään miettimään sitä ihan sen asiakkaan omaa tilannetta ja missä mennään nyt ja niitä kiinnostuksia ja toiveita ja osaamista ja kaikkea sitä ihan samalla lailla on se asiakas sitten töissä tai ei, mutta totta kai sitten ehkä semmoinen jotenkin se. No työssä olevilla ehkä nykyhetkessä niin se on se jotenkin ehkä sit epävarmempaa tai paljon ehkä semmoista, että uskaltaako nyt ja kannattaako ja mitkä ne on just ne tulevaisuuden näkymät, että pysynkö nyt vaan tässä, kun tämä nyt just menettelee tämä nykyinen työ, että ei ehkä ole niin helppoa lähteä tässä kohtaa vaihtamaan sitä alaa.
0: Otetaanpa yksi viesti tähän liittyen. Onko alanvaihtoja, jos ei ole alun perinkään työllistynyt alalle, jolle on valmistunut, kuuluu siis kysymys. Minulle on käynyt näin kahdesti. 30 työtö siis kirjoittaa, että ei ole koskaan ollut vakituista tai edes paria kuukautta pitempää työsuhdetta. 2 yliopistotutkintoa huippuarvosanoin aloille, joiden molempien piti opiskeluaikoinani olla tulevaisuuden aloja. Eli tässäkin on aika paljon kaikenlaista tapahtunut. Viimeisimmästä valmistumisesta reilu vuosi tuehakemuksia on lähettänyt yli 100. Tuntuu, että erityisesti tälle alalle on viimeaikaisella poliittisella päätöksellä luotu talousahdinko ja keinotekoinen työttömyys, jossa ei uskalleta palkata tekijöitä, vaikka tarve olisi. Niin ikään hallituksen poliittiset päätökset ovat tehneet aikuisena uudelleen kouluttautumisesta taloudellisesti hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Ja ymmärrettävästi hän ei haluaisi vaihtaa alaa ennen kuin se on edes kunnolla alkanutkaan. Eli tässä on niinku tämmöinen niinku tuplaharmitus, että jos saat niinku opiskelualaa, jota sä haluaisit niinku tehdä ihan supermielellään, niin ei niinku saa sitä ensimmäistäkään mahdollisuutta.
3: Joo, siis se on tosi sääli ja näitä valitettavasti tulee aika paljon tällä hetkellä, että ja varsinkin nuoret, että ei saa sitä ekaa paikkaa, josta saisi niinku vähän jalkaa oven väliin ja pääsisi siihen työelämään kiinni, että tämähän on ihan tutkittukin, että tämä on tosi niinku tosi ikävä ilmiö tällä hetkellä ja se toki haastaa sit sitä niinku alavalintaa ja alavaihtoa ja muuta. Että sittenhän meillä esim. Työllisyyspalveluissa on niinku palveluita, joita pyritään sit auttamaan, että saisi niinku tuetusti vaikka palkkatuen avulla sen ensimmäisen työpaikan tai työkokeiluna tai näin, että saisi vähän niinku pääsisi eteenpäin sit siinä työnhaussa.
0: Mm. Me tuossa puhuttiin siitä, että tämä nykymeno on mitä on ja se ei nyt jotenkin hirveän paljon paremmalta näytä. Me ei nyt kukaan olla mitään tekoille asiantuntijoita, mutta ei ole voinut välttyä niin kuin näkemästä siihen liittyen paljon uutisia. Mulla meni
2: sulla meni kupla kurkkuun. Niin, miten näkyykö Laura esimerkiksi tällä hetkellä jo se tekoälyn tavallaan pelko tai sen vaikutus sun asiakkaissa?
3: No tällä hetkellä se näkyy ehkä vähän semmoisena yleisenä epävarmuutena tai jotenkin yleisenä pelkona, ja se on, kyllähän se on enemmän puheissa kuin ennen, että jotenkin se on tullut niin ryminällä nyt tässä viime aikoina, että kyllähän sitä mietitään, että miten se nyt vaikuttaa ja mitkä työt sitten lähtee alta ja mitä kannattaa, just minkälaisia valintoja kannattaa tehdä.
0: Niin, mä mietin Mira sun työtä, Heinon Mira on siis täällä myös, niin liikunta-ala äkkiseltään tulisi mieleen, että no ei kai siinä ole mitään, mutta äkkiä, kun kuulee, tekoäly alkaa tekemään personal trainerin hommia, kannustaa sua ja kirjoittelee, että nosta jalkaa 5 kertaa. Ja
1: kyllä.
0: Ootko miettinyt tämmöistä?
1: Olen miettinyt, joo, kyllä. Ja varmasti tekoäly tekee jo ruokavalioita ja muita tosta noin vaan, että olen kyllä miettinyt. Mutta mä jotenkin aina ajattelen tässä, että meillä... No, en mä tiedä, onko tämä nyt tämmöistä romanttista ajattelua, mitä moni muukin on ajatellut ennen kuin se tekoäly on tullut. Että kyllä me niin tehdään ihmiseltä ihmiselle ja siinä on se ihmisen läheisyys ja ihmisen kosketus ja kannustus siinä niin vahvasti mukana. Niin sanotaan, että ei ainakaan pelota vielä.
3: Kyllä mä kanssa psykologina jotenkin haluaisin uskoa tai pitää kiinni siitä uskosta, mitä Mira sanoi, tai jotenkin se, että siinä, sillä ihmisyydellä tai ihmisen kohtaamisella on kuitenkin merkitys. Ja ehkä tässä tulee, niin kun sit nähdään tämän hypen jälkeen semmoinen joku ihmisyyden paluu toivottavasti, tai sen niin kun kohtaamisen ja jakamisen.
0: Täällä vähän ilkutaan, että jes, veijari tekoäly putkahti studioon. Me ollaan ajaa hermoilla, hei.
2: Niin, se niin. On kuule joka paikassa. ChatGPT hakkeroitui tähänkin lähetykseen.
0: Niin, kohta ne alkaa mun ja Jennynkin työt tekemään. Me annetaan vaan ääninäyte, että puhuu samalla lailla kuin Jenny ja sit sieltä tulee.
2: Tulee kuin Turusen pyssystä. No mä mietin sitten semmoista asiaa myöskin. Mä ajattelin, että jos otetaan askel eteenpäin. Miten tämmöinen niin kuin identiteetti ja ammatti-identiteetti? Kun esimerkiksi Mira, sinä rahoitusalalla setelit kahisivat ja niin kuin sanoit, että menit aika lailla raha edellä. Ja sitten totta kai se kuulostaa myös hienolta. Kyllä. Minä olen rahoitusalalla ja sitten minä olen liikunta-alalla. Silleen, tästä lähtee ryhmäliikuntatunti. Joo. Miten se vaikutti sun omaan identiteettiin ehkä niin kuin molemmilta osin ammatin puolesta ja myöskin niin kuin sun omaan identiteettiin?
1: Joo. Todellakin silloin, kun mä olin siellä rahoitusalalla ja aloitin sieltä, niin se tuntui niin makeelta, siis oikeasti. Mä niin kuin ylpeänä kerroin kaikille, missä mä oon ja oi, että kun olisi saanut vielä joka päivä jonkun jakkupuvun laittaa päälle. Ja mä jotenkin koin, että se oli silloin niin kuin aika muodikasta olla niin kuin talousalalla, rahoitusalalla. Mm. Ja silloin just kans koin, että tämähän on ihan mua. Mm. Mutta sitten kun mä vaihdoin sitten, siirryin liikunta-alalle, niin anteeksi, mikä se oli nyt se, vielä se kysymys?
2: Identiteetti. Se vaikutti sun niin kuin minäkuvaan identiteettiin?
1: Se vaikutti tosi paljon. Se vaikutti tosi paljon ja mä todellakin tunsin sen, että silloin mä oon, niin kuin, tai mä oon mun omissa nahoissani koko ajan.
2: No tuli kyseenalaistiko ympäristö, että mitä sä nyt tämmöistä meet tekemään?
0: Että rahakkaista hommista niin. Nyt tämmöiseen sitten.
1: Mm. No ei. Ja mä uskon, että kyllä niin kuin tuossa sanoinkin, että kun rohkeasti tein sen alanvaihdon, niin mä koen, että mulla on kyllä ollut niin kannustava mun ympäristö, että ne on aina sitten just tukenut mua, mitä mä teen. Ja mä uskon, että ne on myös nähnyt sen, kuka mä oikeasti oon ja että mitä mä rakastan. Mm.
0: Tuleeko Laura sulla tämmöisiä asioita pohdittua asiakkaiden kanssa, että jos se on niin kuin vaihtuu ihan toisenlaiseksi tavallaan se elämäntyylikin ja kaikki ja raha-asiat muuttuu ja tämmöiset sitten kun vaihtaa alaa?
3: Joo, siis paljonhan just nämä identiteettikysymykset ja ammatillinen identiteetti, sitä paljon pohditaan ja se on musta niin kiinnostavaa aina, että mistä se niinku rakentuu ja miten se muovautuu just siinä niinku urankin edetessä ja millaisia eri vaiheita ja just siihen liittyy nämä kaikki arvot ja muuta, mitä aiemmin puhuttiin, että onhan se niinku tosi mielenkiintoista pohdintaa ja sitähän on tavallaan niin kuin, sitähän on tutkittukin esimerkiksi, että ihmisen kannattaa olla sen tyyppisessä työssä, jossa hän voi käyttää omia vahvuuksiaan, niin siinä mielessä jotenkin se, että on kuitenkin jossain määrin mielekäs työ, niin on niin kuin tärkeää.
2: No onko siinä sitten mitään eroa, Laura, sinulta kysyn tätä, että kun tavallaan tämmöistä alanvaihtoahan voi karkeasti ajatella, että voi tehdä niin kuin kahteen suuntaan. Et meillä on näitä downshiftajia, jotka on tehnyt just tämmöistä niin kuin kovan rahan uraa, kenties suurta pitkää koulutusta vaativaa, tosi vaativaa hommaa, ja sieltä tullaan sitten semmoiseen niin kuin maanläheisempään ja itselle niin kuin enemmän hyvinvointia tuottavaan työhön. Tai sitten toistepäin, että on oltu pikku tämmöisellä matalapalkka-alalla puurrettu kunnolla, sitten haetaankin lisää koulutusta, otetaan ehkä semmoinen niin kuin sosiaalinen askel ylöspäin, niin miten nämä tavallaan eroaa sitten ihmisen itsensä kannalta?
3: No en mä tiedä eroaako ne muuten kuin, että sitten se on vaan niin kuin jo molempiin suuntiinhan se on niin kuin enemmän kohti sitä sun omaa jotenkin, mikä susta tuntuu oikealta ja sittenhän se niin kuin just tukee sitä kokonaishyvinvointia, jos se on semmoista, mikä lisää sulle sitä niin kuin merkityksellisyyttä siihen elämään ja se on se oikea. Et yksi, mikä tuossa tulee mieleen, että monesti just työuupumus, mistä puhutaan paljon, niin monesti he sitten ehkä ajattelee tai kokee jotenkin, että nimenomaan se on vähän sitä downshiftaamista tai niin kuin halutaan, että okei, että nyt haluaa sen selkeän jonkun käytännön homman, missä näkee sen työn jäljen ja on selkeät rajat ja sitten töistä kotiin ja se unohtuu se, niin kuin, se työ siihen, että niin kuin tarkoituksella haetaan vähän sitä niin kuin, jotenkin suorittavampaa työtä, että se tuo ehkä semmoista hallinnan tunnetta sitten tai muuta.
2: Mm. Tästä myös kuulee, että jos teillä on kokemusta, että miten se esimerkiksi oma alanvaihto, miten siihen on suhtauduttu läheisten ympäristön puolesta ja mitä se on tehnyt omalle identiteetille, että onko ollut semmoista tunnetta esimerkiksi, että joutuu selittelemään, että miksi en halua just enää tehdä vaikka sitä kovaa palkkasta, pitkän koulutuksen vaativaa työtä, vaan jotain paljon ihan muuta.
0: Pitäisikö narauttaa autiotalo ovi?
2: Kuunnellaan, kato.
0: Auki.
2: Sieltä, kuulette sitä. Noin, sieltä alkoi pieni jytke. Se on nimittäin Dingo, joka lähti tästä nyt soimaan. Ja kun olemme tämän kappaleen kuunnelleet, niin tämän jälkeen jatketaan sitten keskustelua alan vaihdosta. WhatsApp numero on edelleen 0401455666. Sinne saapi laittaa meille viestejä.

0: Siellä se autiotalon vuotava katto jäi vielä tippumaan vähän. Tämä oli Dingo ja autiotalo.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Nyt kuuntelet Ihmisten iltaa. Täällä studiossa Reet Tarvila, Jenny Lehtinen ja myöskin meillä studiossa vieraana ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Laura Mannonen sekä rahoitusalalta liikuntalayrittäjäksi vaihtanut Mira Heino, alanvaihto aiheena tänään.
2: Tässä oli tämmöinen story, joka mun nyt pitää kysyä sulta, Laura, että mitäs tämä tarkoittaa? Tässä on kuulija syntynyt vuonna 59 ja nuoruudesta lähtien tein töitä, mitä sain, kun rahalle oli tarve, mutta sitten viimeisin työpaikka vei henkisen terveyden. Ja hän oli sairaspäivän rahalla, kun sain tietää, että minulla on oikeus opiskella ammatti, sitä kun ei ollut. Ja näin hän 50-vuotiaana valmistui artesaaniksi ja on vapaa taiteilija. Ja tässä jatketaan vielä, että vakuutusyhtiö koulutti. Mikäs tilanne se tämmöinen on?
3: Joo, se varmaankin liittyy ammatilliseen kuntoutukseen, mikä on semmoinen yksi mahdollisuus kanssa opiskella, mikä kannattaa ottaa huomioon, että tämmöisissä tilanteissa, missä sitä omaa vanhaa ammattiaan ei voi enää terveydellisistä syistä tehdä, niin sitten toki vaatii lääkärin lausunnon ja muuta prosessia siihen, mutta ammatillinen kuntoutus tosiaan se voi tarkoittaa vaikka uudelleen opiskelua tai työkokeilua tai monenlaisia juttuja, niin varmaan sitä kautta hän on sitten saanut sen uuden ammatin.
2: Mm. Sulla kun Mira Heino oli nyt useampaan otteeseen vähän eri alalta niin kuin opiskelukokemusta, niin minkälaista se on? No tietenkin nyt on 10 vuotta kulunut jo tätä rataa, että olet liikunta-alalla ollut, mutta taas sen sitten opiskelit, niin minkälaista se opiskelu on sitten niin kuin nuorena versus aikuisiällä? Miten sä oot sen kokenut, kun lähtee vaihtaa alaa?
4: No kyllä mä olin aikuisiällä paljon ahkerampi opiskelija.
2: Näin mäkin kuvittelen, että mäkin olisin.
4: Ja sitten kun siinä oli varmasti vielä se, että kun se oli se mun mielenkiinto, että mä halusin niin paljon oppia ja imeä. Ja totta kai kun olisit ollut jo työelämässä, niin ties, että missä kohtaa priorisoit ajan opiskelulle. Ja että se oli vähän semmoista jämptimpää tekemistä.
2: No nyt mä selan tässä samaan aikaan näitä viestejä, niin täällä toinenkin 30V ilmoittautui. Vähän sama tilanne kuin sillä toisellakin kaverilla, että on opinnot alla, mutta kolmannen korkeakoulututkinnon jälkeen työttömänä, koronan keskellä valmistunut työttömäksi. Toisen alan valmistui sitten päälle vuosi sitten ja kävin 2 kuukautta alan töissä. Joo. Jatkuva sairastelu ja innosta se sitten oli katkenut sisäilmaongelmien takia. Joo, tämmöisiä tarinoita täällä on. Nämä ei ole kyllä kaikki ihan niin kuin, tai siis että tulee vähän niin kuin semmoinen.
0: Tulee
2: olo,
0: koko
2: että,
0: kirjo niin, tässä niin, näistä asioista. Mutta miten sitten mulla tuosta heti tuolta tuli toi sisäilma-asia, niin miten sitten, kuinka paljon tällaiset asiat vaikuttaa? Musta tuntuu, että muutama vuosi sitten varsinkin puhuttiin todella paljon sisäilma-asioista.
3: Sisäilmaongelmat varmaan niinku yksi asia, mikä vaikuttaa, mutta siis onhan toi niinku ylipäätänsä, no jos miettii terveydellisiä asioita tai työkykyasioita, niin nehän on ihan tosi laaja kirjo, että et todella paljon, niinku, no sanoisinko sisäilmaongelmat, työuupumus sitten taas henkisellä puolella ja, niinku, ja sitten monenlaista selkäkremppaa ja kaikkea mahdollista voi olla, mikä sitten vaikeuttaa sitä, että ei voikaan sitä näistä nykyistä työtään tehdä, että onhan ne aika yleisiä.
0: Täällä joku kysyi sitä just, että onko esimerkiksi vaikka tämmöinen akuutti uupumus ja tämmöinen, että onko se esimerkiksi hyvä hetki vaihtaa sitä alaa vai onko ensin syytä jotenkin yrittää toipua jossain määrin, ehkä katsoa sitä omaa alaa uudella silmällä, mitä oot tästä mieltä?
3: No

0: sanoisin, että se on ensinnäkin hyvä, että sitä edes pysähtyy pohtimaan, että onko nyt oikea aika. Että jos on niinku akuutti uupumus, niin kyllä ensisijaisesti totta kai se, niinku sen tilanteen hoitaminen ja se semmoinen hoito siihen on se ensisijainen, koska ne on kuitenkin isoja asioita, mitä lähtee sitten muuttamaan, niin on hyvä, niinku, että siihen on voimavaroja ja jaksamista sitten pohtia niitä, ettei tee tavallaan sit liian hätiköityjä päätöksiä, vaan sit miettii oikeasti, että onko tämä nyt vaan tähän uupumukseen liittyvää semmoista pohdintaa, mikä nyt on just niin pinnalla.
1: No täällä on yksi myös niin kuin todella aika pitkä viestikokonaisuus, mutta otan tämän tälleen vähän tiivistetysti. Ensimmäinen ammatti oli metalliseppä. Heti perään Muotoiluinstituutissa metallialan artenomiksi ja käsi- ja taideteollisuusopettajaksi. Opettajan työssä muutaman vuoden, kunnes muutti lasteni isän tavattuaan Hollantiin ja siellä sitten perustettiin perhe. Samalla henkilö opiskeli hollannin kielen ja oli kotiäitinä. Kun Kuopus oli 2-vuotias, niin opiskeli kansallisen naisille suunnatun värväyskampanjan innoittamana palo- ja pelastustyöhön. Sen jälkeen työskenteli palonaisen osa-aikatyössä 9 vuotta. Työn lomassa opiskeli myös paloauton kuljettajaksi. Nämä on musta vaan niin ihania, että mun on pakko vaan kertoa näitä. Paluu muutettuani Suomeen, olin sairaala-apulaisen työtehtävissä ja opiskelin lähihoitajaksi sekä 10 vuoden jälkeen sairaanhoitajaksi. Nyt olen ollut sairaanhoitajan työssä vielä 4 vuotta, tykkään työstäni ja pysynyt varmaankin eläkkeeseen saakka, jos vain töitä riittää. Intohimo on käsityöt, olisin yrittäjä, jos minulla olisi markkinahenkisyyttä. Mutta tämä oli tämä pointti, mikä tuli vielä seuraavassa viestissä. Mulla nämä alanvaihdot on sattuneet suuriin elämänmuutoksiin, ulkomaille muuttoon, perheen perustamiseen sekä kotikaupunkiin paluumuuttoon. Olosuhteet ja mieltymykset ovat vaikuttaneet alan valintoihin, kuten hoitoalalle. Opiskelu oli käytännön sanelema juttu. Pikkukaupungissa oli työtä tarjolla. Kuulostaako tämä tyypilliseltä?
0: Kyllä, nyökyttelen täällä taas radiossa. Niin,
1: se on aina hyvä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Joo, siis tämä on tosi tyypillistä ja just meinasin jo tuohon aiemmin, mitä Mirakin sanoit, että oli siinä niin kuin tavallaan, kun oli äitiyslomalla ja muuta, että se on ehkä semmoinen monelle naiselle jotenkin tyypillinen aika ehkä, koska siinä tavallaan tulee väkisinkin se katkos, pienempi tai isompi katkos siihen työssä olemiseen, niin sitten sitä alkaa kelaamaan, että hei, että onko tämä nyt niin kuin, tai olisiko tässä, tai totta kai jos työ lähtee alta, niin sitten ne olosuhteet ehkä pakottaa siihen, että pitää miettiä. Mutta varsin tyypillistä se, että se elämäntilanne tai olosuhteet niin kuin ikään kuin ajaa siihen muutokseen.
1: Mm. Pidin tuosta palonaisesta. Ihan mahtava homma. Pelastajastahan me Suomessa nykyään puhutaan.
2: No mä tuossa kysyin sulta Mira äsken, että mites ne opinnot ja ahkerampi olit ehkä ollut sitten aikuisiällä, mutta sitten kun sulla oli se tutkinto taskussa liikunta-alalta, niin miltä se elämä sitten näytti tavallaan, että oliko sulla mitään epävarmoja aikoja siitä, vai oliko sä jo ehtinyt siinä niin kuin miettiä, että mitä sä teet?
3: Ei ollut epävarmoja. Et mä olin jo siinä opiskelun ohessa päässyt työllistämäänkin jo itseäni. Et mähän olin koripalloseurassa, meidän paikallisessa koripalloseurassa töissä kanssa pitkään. Että se vähän niin kuin, ne meni asia seurastoista. Ja yhtäkkiä huomasin, että mä olin koripalloseurassa töissä ja mä pääsin siellä toteuttaa jo sitä liikunta-alaa ja valmentamista.
2: Ei varmaan ihan kaikilla käy samanlainen flaksi. Miten sä, Laura, ajattelet, että miten työnantajat suhtautuu tavallaan tämmöiseen alanvaihtajaan? Saattaa olla ikä mittarissa, mutta sitten ei ole sitä työkokemusta siltä alalta vielä.
0: Niin, sehän se haaste on, että toi kuulostaa toi Miran tilalle niin kuin ideaalilta siinä suhteessa, että on päässyt jo opintojen aikana vähän niin kuin hivuttautumaan sinne ja sitten on niin kuin valmistuu ja pääsee niin kuin kunnolla hommiin. Että valitettavasti näinhän se ei välttämättä aina tosiaan mene ja monesti se on tavallaan, kun sä vaihat sitä alaa, sulla on se uusi tuore tutkinto, niin työnantaja voi katsoa, että sä oot taas tavallaan niin kuin nollasta lähdet liikkeelle sen suhteen, että sitten pitää taas aloittaa se, että miten mä saan sitä jalkaa sinne oven väliin ja sen ensimmäisen paikan. Toki sitten fiksut työnantajat ehkä ymmärtää sen aiemman kokemuksen plussana, mutta varmasti paljon vaihtelua.
2: Otetaan vielä yksi viesti ennen kuin lähdetään kuuntelemaan musiikkia. Ravintola-ala takana korona-aikaa lähes 30 vuotta ja siinä sitten tuli tilaisuus kokeilla jotain muuta. Henkilökohtaisen avustajatyötä tein vuoden, kunnes oli pakko todeta, että ei kannata. Palkkaus valitettava huono. Työ erittäin tärkeä itselle antoi paljon, mutta pakko oli todeta, että en pärjää taloudellisesti. Palasin takaisin ravintolaan. Mä mietin just sitä sosiaali- ja terveysalaa, niin just kun vaikka henkilökohtaisena avustajana työskentelee, niin äkkiä tulee realiteetit vastaan, että hankala juttu tuokin.
1: Näin on. Nyt pistetään Viiviä soimaan. Tämä on Herkkisten liiga.

0: se oli Viivi ja Herkkisten liiga. Ihmisten illassa tänään puheessa alan vaihto ja meillä on täällä studiossa vieraana ammattivalinta- ja uraohjauspsykologi Laura Mannonen sekä alan vaihtaja Mira Heino. Se oli rahoitusala, mistä siirryit liikunta-alan ja lopulta myöskin yrittäjäksi. Puhutaan vähän tämmöisestä vähän niin kuin omasta harrastuksesta lähtevästä työllistymisestä. Eikö näin, Mira, että sullakin tavallaan sun uusi ura lähti sun harrastuneisuudesta?
1: Kyllä, joo, kyllä. Eli mä olin todellakin siellä koripalloseurassa töissä. Mähän on 9-vuotias saakka pelannut koripallot. Enhän mä vois silloin voinutkaan kuvitella, että mä oon siellä joskus töissä. Ja sit siinä ohella mua pyydettiin sitten ohjaa ryhmäliikuntaa. Ja mä totta kai suostuin, tietysti. Sit vaan silloin se silloinen työnantaja sanoi, että sun täytyy perustaa toiminimi tai joku, että millä sä pystyt sit laskuttaa niitä tunteja. Ja mä olin alkuun, että ei musta kyllä ikinä voi tulla yrittäjä. Mutta mä ajattelin, että okei, laitetaan toiminimi, jotta voin laskuttaa sen tunnin tai 2 tai 8 tuntia. Mm. Ja no sittenhän se kääntyi, että mä hurahdin täysin siihen niin kuin ohjaus- ja valmentajuuteen. Ja sit pitikin tehdä päätös, että täytyy luopua tuosta koripallotyöstä. Ja siirtyä sitten kokonaan yrittäjäksi.
0: Miten sä teit siellä koripallopuolella?
1: Mun titteli oli nuorisopäällikkö, mutta en mä nyt tiedä kertooko se mitään, mutta mä käytännössä itse asiassa pyöritin sitä koripalloseuraa, että mä olin ainoa työntekijä siellä ja katsoin, että valmentajat voi hyvin ja joukkueenjohtajat voi hyvin ja siis se oli ihan superkivaa.
2: No miten se yrittäjyys sitten, huomasitko sä, että no ei tää nyt olekaan niin pelottavaa kuin sä olit ajatellut?
1: No itse asiassa kyllä, joo. Kyllä. Kyllä mä sitten huomasin, että mä näköjään selviin tästä. Että totta kai siinä oli paljon taas uusia asioita, mitä täytyy opiskella, mitä se yrittäjyys on. Ja sitten se vastuu, mikä sulla on. Että sitten sä oot vastuus tavallaan niin kuin aika monesta asiasta. On se sitten myyntimarkkinointi ja itse se työ. Mm.
0: No mites Laura sitten, kun sulle tulee sinne ihmisiä muuttamaan elämänsä suuntaan ja vaihtamaan alaa, niin kuinka paljon siellä nousee tämä yrittäjyyspuoli esille?
3: Nousee yhtenä vaihtoehtona ja sehän vähän niin kuin tuodaankin meille jotenkin joka puolelta sitä, että yrittäjyys aina pitäisi olla jotenkin se vaihtoehto, mutta kyllähän se on niin kuin monelle tosi iso kynnys lähteä siihen ja ihan ymmärrettävääkin ja toki mitä meidänkin sitten tavallaan arjessa näkyy, niin työttömälle toki sitten aina, että katsotaanko yrittäjäksi, jos sivutoimisesti lähtee jotain yrittämään ja muuta. Et toki nämä asiat sitten niinku luo semmoista epävarmuutta ja jotenkin niinku pitäisi olla tosi selkeä visio ja uskallus, että lähtee sitten niinku sinne yrittäjän polulle. Että tossahan toi on tosi kivasti niinku Miralla silleen pikkuhiljaa niinku lähtenyt siihen suuntaan ja sitten huomannut, että hei, tämä kantaa ja pystyy niinku siihen tarttumaan.
2: Tuliko sulla, Mira, muuten käytyä jossain tuommoisella ikinä tämmöisellä ammattilaisen pakeilla?
1: Ei ole kyllä tullut. En tiedä, olisiko pitänyt käydä, mutta ei kyllä ole.
2: Kenen kanssa sä ne keskustelut kävi?
1: No toi on itse asiassa hyvä kysymys, koska silloin kun mä olin siellä koripalloseurassa töissä, niin se oli niin ihana seura, että se palkkasi mulle tämmöisen oman coachin. Että tavallaan niin kuin auttoi mua, tai hän oli mun työnohjaaja myös, että auttoi mua siinä, koska tämäkin oli aika uusi. Tavallaan totta kai pesti mulle, mutta kokonaan uusi sille seuralle. Että miten, niin kuin, miten siellä edetään ja tehdään ja minkälaisia siellä tulee erilaisia työtehtäviä. Niin tämä coachi oli kyllä varmaan just se, joka sit ohjasi mua ja vielä puski mua vähän lisäkoulutukseen sit kanssa. Että se oli kyllä se mun hyvä tuki ja turva siinä. Mm.
2: No mitä sitten, Laura, jos sun pakeille päätyy tai jonkun sun kollegan pakeille, sä tosiaan työskentelet Helsingin työllisyyspalveluissa, joka kunnalla on tämmöisiä palveluita tarjolla, niin mitä jos joku nyt ajattelee tuolla, että no onko siitä nyt, mitä se nyt hyvää jää? Mitä siellä tapahtuu oikeasti, jos niin kuin lähtee juttelemaan sun kanssa tai sun kollegan kanssa?
3: Joo, sehän onkin aina hyvä kysymys, että mitä siellä psykologin vastaanotolla nyt oikeastaan sitten tapahtuukaan. Mutta tosiaan joo, jokaisen työllisyysalueen tulisi tarjota tätä ammatinvalinnan ja uraohjauksen palvelua, että kannattaa sinne omalle työllisyysalueelle olla yhteydessä. Ja tällä meidän niin kuin psykologien tuottamalla palvelullahan on tosi pitkät perinteet ja tutkittu niin kuin vaikuttavaksi palveluksi, tosi suosittu palvelu, että silleen jonoa palveluun on. Mutta mitä siellä sitten tapahtuu? No siellä lähdetään siis siitä ihan, että mikä se asiakkaan tilanne. Lähdetään kartoittaa missä mennään, millaiset ne on ne haasteet, mikä se elämäntilanne on, just tätä, mitä on puhuttukin, käydään läpi kiinnostuksen kohteita, osaamisia, arvoja, työn merkitystä, mahdollisia haaveita. Musta on aina ihanaa, jos asiakkaat uskaltautuu kertoa niiden haaveita ja jotenkin se on aina semmoinen hyvä keskustelu. Ja niin kuin ylipäätänsä sitä ammatillista identiteettiä, mitä se nyt merkitsee se työ. Ja sitten lähdetään miettimään niin kuin sitä, tavallaan mä ajattelen, että psykologi on siinä silleen, asiakas on totta kai itse aina vastuussa siitä omasta elämästään ja tekee ne oman elämänsä päätökset sit loppukädessä, että et me ollaan siinä vaan niinku tukemassa ehkä sitä asiakkaan niinku omaa toimijuutta ja tai avustamassa sitä, että löytyy niitä uusia askeleita tai uusia polkuja, että siinä niinku eri tavoin sit kohti sitä semmoista jotenkin suunnitelmaa tai seuraavaa askelta.
0: Tehdäänkö teillä vielä semmoisia perinteisiä ammatinvalintatestejä? Koska mä muistan, että ainakin joskus aikanaan varmaan yläasteen päätteeksi opo lätkäsi meille eteen jonkun tämmöisen. Sitten piti sieltä tehdä valintoja ja sitten se lopulta kertoi, että no mikä olisi sinulle sopiva ammatti?
3: Kyllä niitäkin on käytettävissä, jos Jenni tuut käymään, niin voidaan tehdä sulle testiä.
0: Tähän sieltä nyt tulisi, koska mun mielestä aikanaan mulle tuli toimittaja.
2: Ei ainakaan himmelinhoitaja.
0: No, sä oot nyt takertunut jotenkin tähän mun himmelinhoito-unelmaan.
3: Ei saa lytätä toisen haaveita.
2: Tai niin. Siis se olisi aika spesifi, jos se olisi siellä niin kuin sitten vaihtoehtona, mutta saattaa se olla, älä nyt. Mutta mä mietin vielä sitä, Laura, sitä sun työtä, että kuinka, sä oot varmaan aika niin kuin tarkka ihmistuntija, niin kuin varmaan aika monet, jotka niin kuin tavallaan näiden tämmöisten asioiden kanssa keskustelee ihmisten syvintä sisintä vähän niin kuin kaivelee. Niin näetkö sä niin kuin jo ihmisistä, että mihin ne oikeastaan haluaa mennä ja ne vaan tarvii sen tökkäyksen, tieksä, että ne uskaltaa ja...
3: Joo, siis se on ihana. Siis jotkuhan, totta kai ihmiset tulee tosi erilaisissa tilanteissa, että osa on ihan hukassa eikä ole mitään vaihtoehtoja tai muita, mutta itse asiassa hyvin usein siellä on jo semmoinen niinku aihio, että sillä ihmisellä on jo niinku niitä asioita siinä mielessä ja sitten se ei ehkä ole osannut niitä jotenkin muotoilla tai ei ole uskaltanut sanoa ja sitten kun näkee niitä niinku oikein välillä huomaa, että asiat loksahtelee silleen paikalleen ja asiakkaat jotenkin sitten siinä niinku toteaa, että hei, että nythän mä tämän niin kuin tajusinkin, että tämähän olikin se niin kuin jotenkin se asian pihvi, niin ne on niin kuin hyviä hetkiä.
2: Varmasti. Luetaan Tommin viesti täältä. Vaihdon 25+-vuotiaana konsulttiuran jälkeen opettajaksi AMK:hon. Niin, että hän 25 vuotta oli tehnyt konsulttiuraa. Joo, ja sitten ihanat uudet opinnot ja pätevyys. Mahtava jakaa nuoremmille omien vuosien kokemusta ja saada tehdä vielä toinen ura. Näin 54-vuotiaana vielä hyvin ehtii tekemään, kokemaan ja jakamaan ja kehittymään. Ei sekuntiakaan kaduta tämä muutos. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että tuossa niin kuin se piilee se ydin, että, niin kuin, että pääsee just nimenomaan kehittymään ja muuttamaan sitä suuntaa ja...
3: Kyllä, ja pääsee meneen kohti niin kuin sitä tavallaan sitä omaa oikeampaa polkua. Vaikka ne aiemmatkin polut on voinut olla, että hei, tämä on ollut oikea juttu silloin, mutta mikä on se oikea juttu nyt?
0: Niin pistetäänpäs Queeni tuonne taakse jo vähän pumppaamaan, kun on niin hirvittävän pitkä intro tässä kappaleessa, niin voidaan nauttia sekä puheesta että musiikista yhtä aikaa. Tänne on tullut myöskin viesti, että hep, yksin yrittäjä täällä, vissiin ensimmäinen tänä iltana. En vaihtaisi koskaan omaa yrittäjyyttäni mihinkään, yrityselämää takana yli 30 vuotta. Paitsi nyt kun tässä illassa puhetta, mihin vaihtaisit, minä voisin toimia viimeiset vuodet vaikka lääkärinä, jotta saisin paremman eläkkeen, kun sen aika koittaa. Tämä olisi ainut syy vaihtaa ammattia. Niin kun, ehkä tässä oli ajatus, että voi vaan vaihtaa, ettei tarvitse kouluttautua.
2: Niin.
0: Minäkin voisin toimia lääkärinä. Voin vilkasta, jos joku haluaa. No, miten se nyt meni? No niin, nyt kuunnellaan musiikkia ja jatketaan tämän jälkeen vielä tovi.

0: Tämä oli Green ja Radio Gaga.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelua velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
5: Näistä ammattiin soveltuvista testeistä kirjoittaa kuulija, kun niistä nyt puhuttiin, että 70-luvulla kerrottiin keskikoulussa, että työkkärissä tehdään sellaisia testejä. Ilmoittauduin heti. Ensi oli haastattelu, jonka päätteeksi minulle kerrottiin, päätä mitä tahansa, onnistut, sinun ei tuhlata testirahoja. Eli tämä ei ole ollut ihan halpaa hommaa heitä. Oikeeseen meni, olin pankkitätinä hyvä, ATK-maailmassa erikoisen hyvä ja käsityöläisenä myös tosi hyvä.
0: No niin. Aika hyvin meni sitten.
5: Säästettiin valtiomenoja. Mutta siis siitä tuossa puhuttiin tuon Lady Gagan kappaleen aikana, kun mä kyselin, että minkälaisia apuja teiltä Laura Mannonen oikein saa, niin Mira vähän hihkas, että niitä apuja voi löytyä myös tuolta liikunnan puolesta. Kerro vähän sun kokemuksista sieltä työelämästä, kun sä valmennat ihmisiä ja vedät ryhmiä. Ja
6: kyllä, joo. Eli me harjoitellaan toiminnallista treeniä ja siellä paljon haastetaan itseemme fyysisesti. Ja moni meistä ei niinku tiedäkään, kuinka vahvoja me ollaan. Ja silloin, kun siellä tulee niitä onnistumisen tunteita, että hei, mä pystynkin tähän, niin myös se vähän siirtyy sinne meidän salin ulkopuolelle. Että me kannustetaankin se, että hei, jos sä täällä pystyt tekemään tollaisia puristuksia, mieti kuin vahva sä oot tämän salin ulkopuolella. Ja siellä tulee kyllä tosi paljon sitä itsevarmuutta. Ja sitten kun meilläkin on paljon keski-ikäisiä miehiä, naisia, kun se itsevarmuus kasvaa siellä treenatessa, niin meille on tullut niitä ihania menestystarinoita, että mulle ollaan tultu kertoa, että arvaan mitä. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä olisin uskaltanut vaihtaa työpaikkaa, mutta nyt mä oon sen tehnyt tai aloittanut opiskelun tai tehnyt jotain muuta tosi mullistavaa, ehkä just niiden omien arvojen mukaisia juttuja, että se on niinku aivan huikeeta, on ollut kuulla näitä.
5: Sohvaperunasta niin kuin tämmöiseksi liikkuvaksi ihmiseksi, niin löytyy, niin kuin huomaa niitä omia pystyväisyyksiä ja sitten ehkä uskaltaa tehdä peliliikkeitä elämässä.
0: Niin mä ajattelin, että jos vielä siellä joku haluaa kommentoida esimerkiksi sitä, että mikä on ollut itselle se semmoinen viimeinen sysäys, viimeinen niitti sille, että oikeasti uskallisi lähteä sinne alanvaihtoon. Niin laittakaa siitäkin viestejä tulemaan WhatsAppilla 0401455666.
5: Miten, tässä on nyt tietenkin aika paljon ratkottu tätä, tai puhuttu siitä ja paljon kuultu ikään kuin menestystarinoita alanvaihdosta, plus kyllä niitä niin kuin huonojakin puolia, ja sun duuni on tietysti kannustaa alanvaihtajia, mutta mitä sä ajattelet Laura Mannonen, että ei se kuitenkaan varmaan ihan semmoinen niin kuin suora oikotie onne, että sekin puoli täytyy muistaa.
7: Nimenomaan, että silleen realisti kannattaa kuitenkin olla ja just se, mitä puhuttiin, että miettii, että miksi sitä muutosta tai

0: vaihtoa sit niinku hakee, että tavallaan joten, että se ei, monella voi olla vähän semmoinen niinku niin sanottu pakofantasia siinä mielessä, tai että nyt tämän osa-alueen kun mä vaihdan, niin kaikki muut ongelmat katoaa ja sit maagisesti kaikki onkin niinku hyvin, mikä voi tapahtua parhaassa tapauksessa, mutta et jotenkin sit kuitenkin, että se niinku on hyvä pohtia se valinta sitten kuitenkin ja pysähtyy hetkeksi miettiin, että se ei välttämättä sit ole ratkaisu jokaisen tilanteeseen.
1: Mm. Niin, että se on vähän silleen, että jos on inhottavat lapset ja huono parisuhde ja jalkakin kipeänä, niin se ei auta se parempi ala, että sen jälkeen on vähän parempi ala, mutta edelleen ikävät lapset ja huono parisuhde ja jalkakin kipeänä.
0: Vai kyllä, että siinä sitten voi voivotella, että se työ ei ehkä sittenkään ollut se, mikä oli siinä se ongelma.
1: Näin ainakaan koko ongelma.
2: Niin, eli täytyy harrastaa itsetuntemusta toisin sanoen, vähän niin kuin pysähtyä miettimään, että mitä minä haluan.
0: Kyllä, se ei ole ikinä pahetteeksi sanoisin.
2: Otetaan vielä muutamat viestit, kun näitä on tänne tippunut niin kiitettävästi. Kiitoksia vaan niistä.
1: No mä voin ottaa tästä yhden, mikä on sun silmään tuossa aikaisemmin. Katsotaan, onko Mira samaa mieltä tästä. Terveiset aloitteleville yrittäjille. Pitäkää kiinni siitä hyvästä kirjanpitäjästä. Se on tärkeä teille. Älkää jättäkö häntä. Terveisin vanha yrittäjä nyt eläkkeellä.
2: Kyllä. Mä en sano sitä sitä sanaa, mutta niin. Eikö kirjanpitäjän työ just yksi niistä, mikä on uhattuna?
1: Joo, mutta mä oon ihan varma, että loppupeleissä ei ole koskaan. Kun sä annat tekoälyn päästä sohlaamaan niitä kirjanpitohommia, niin sehän on lopulta niinku sijoittanut sun rahat johonkin kissakryptoihin, minkä se on itse kehittänyt ja sen jälkeen myynyt sun talon ja firman ja mitä kaikkea nyt. Nehän puuhaa ihan mitä sattuu. No niin, mutta ei parjata tekoälyä nyt tämän enempää. Pitäkää kiinni hyvästä kirjanpiteestä.
2: Opiskelin insinööriksi, koska silloinen lukionopettaja sanoi, että kyllä teistä kaikista vähintään insinöörejä tulee. No niin, sitten tehtiin niin kuin opettaja sanoi. Totesin jo opiskelujen aikana, että ei ala taida olla minua varten. Opiskelin kuitenkin loppuun ja olin alalla töissäkin yli 10 vuotta. Töiden ohella ja koulutusrahalla sain puserrettua liikuntatieteen maisteriopinnot ja sitten jatko-opintojen jälkeen työalkamasta alkoi tulla pätkätyötä. Milloin oli YT-neuvottelut, milloin työnantaja meni konkurssiin. Ja nyt on sitten kulma semmoinen tilanne, että on pitänyt työn perässä muuttaa Etelä-Suomeen, koska täällä tuntuu olevan kaikki sellaiset tehtävät, mitkä tällä hetkellä kiinnostavat ja sopivat koulutuspohjaan ja aikaisempaan työkokemukseen. Joo, ja tämä tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että hän reissaa edestakaisin Suomea ja on töissä 700 kilometrin päässä kotoa. Kaikenlaista sitä täytyy ihmisen tehdä.
1: Siinä ihan tämmöiset perustyömatka, tai että miltä alueelta pitää ottaa työtä vastaan, niin tämä 700
0: kilometriä.
1: Ei ihan ehkä niin kuin. Mutta ymmärrän sen, että jos työtä haluaa tehdä, niin sitten välillä se matka on vaan tehtävä. Täällä on myöskin viesti, että koulutukseni ovat merkonomi, yhteiskuntatieteiden maisteri, opettaja, opinto-ohjaaja, luonto-opas, plus muita lisäkoulutuksia, kielikoulutukset, taidealan kurssit, erilaiset korttikoulutukset ynnä muuta. Onneksi oli opintotuet ja aikuiskoulutustukirahoitus. Itse olen maksanut useita koulutuksia, jotka ovat olleet kiinnostavia ja mahdollistavat uusia työtehtäviä harrastusluonteisesti tai eläkkeellä lisätulojen saamiseksi. Ja sitten työura on nyt 30 vuotta takana ja onneksi on saanut tehdä töitä, on ollut työttömyysjaksoja. Mutta miten sitten Laura, onko se sillä tavalla, että mitä enemmän niitä koulutuksia on, niin sitä parempi se sitten on niin kuin tavallaan työllistymistä ajatellen?
0: No ei se nyt lähtökohtaisesti ehkä se koulutusten määrä. Tai kai siinäkin joku rajakynnys sitten, minkä jälkeen se ei välttämättä.
2: Alkaa näyttää vähän omituisempi.
1: Olen opiskellut 40 vuotta ja ollut töissä 4 kuukautta.
0: Niin, että toki niin kuin tavallaan siinä on hyvä miettiä, että toki monethan on sellaisia, että ne haluaisi vaan opiskella, että on niin kiinnostuneita asioista. Ja miksei, jos sitä niin kuin löytyy voimavaroja ja rahaa ja näin, totta kai voi aina opiskella. Mutta se ei ole niin kuin välttämättömyys välttämättä sitten, että siinä alanvaihdossakaan, että pitää taas jälleen jotain uutta.
2: Hei, nyt on minuutti aikaa. Viimeiset semmoiset tsemppisanat, että jos tuolla nyt on kuulijoita, jotka miettii, niin miten niin kuin neuvositte tai tsemppaisitte?
1: Mikä olisi se ensimmäinen askel?
3: No kyllä mä lähtisin niistä arvoista. Että kyllä mä kääntyisin ensin sisäänpäin ja pohtisin, että mitkä ne on ne arvot. Ja heti sen jälkeen mä kyllä sanoisin, että anna palaa vaan. Kerran me täällä vaan ollaan, jos se mahdollisuus on.
0: Joo, siis samaa mieltä, että lähtee niinku sitä itse tutkiskelua miettimään ja käymään vähän läpi niitä omia arvoja ja kiinnostuksia ja sitä kautta sit sitä, että liittyykö ne asiat työhön vai johonkin ihan muuhun, mitä haluaa lähteä, mutta ehdottomasti aina kannattaa niinku pysähtyä hetkeksi pohtimaan sitä omaa tilannettaan.
1: Mun on pakko, Laura, nyt kysyä sulta, kun sä oot sanonut monta kertaa, että niinku, riittyykö se muutostarve siihen työhön, niin kuinka usein on sitten niin, että ihminen onkin silleen, että se lähtee sun luotaisi, että mullahan onkin ihan hyvä työpaikka, että ongelmat olikin ihan muualla, en minä halukaan vaihtaa alaa.
0: No kyllä sitäkin sattuu ja monesti niinku, sehän on kans tosi hyvä lopputulos, että sit päätyykin siihen, että hei, mullahan onkin kaikki ihan ok.
1: Näinkin voi käydä. Nimenomaan alanvaihto-ohjelma päättyi siihen, että Eila, vaihdakaan alaa. Etsi ratkaisut muualta. Ei vaan todellakin. Alaa kannattaa vaihtaa, jos siihen on todellinen tarve. Ja sitten kannattaa käydä hakemassa apua ammattilaiselta siinä kohtaa, jos alanvaihdon suhteen menee itsellä asiat solmuun. Kiitos oikein paljon, että olitte meillä tänään täällä vieraina. Laura ja Mira.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Ja niin ihania työaikoja ja työvuosia teillekin tästä eteenpäin. Me jäädään Reetan kanssa tänne vielä viettämään tunnin verran jatkoja. Te ihmettelette, että miten se vaan puhuu, kun biisi jo soi, mutta tässäkin on todella pitkä intro tässä Edu Kettusen Kone-älä hyydy-kappaleessa. Okei, no nyt mun täytyy ilmeisesti jo vaieta, joten sanotaan sen verran vielä, että kello 20 uutiset tämän kappaleen jälkeen ja sen jälkeen sitten me Reetan kanssa täällä vielä pistetään tämä aihe lopullisesti pakettiin.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin johtajia. Puolustusministeri Israel Katz sanoo, että yksikään Hamasin vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista johtajista ei saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti surmannut Gaasassa olevia palestiinalaisia, joiden se on sanonut kuuluneen Hamasiin. Ystävyysseurojen valtionavustukset ovat romahtaneet Orpon hallituksen aikana. Esimerkiksi Suomi-Amerikka-seuran yleisavustus on pudonnut hallituskauden aikana 93%, vaikka avustusten jaossa on painotettu kulttuuriyhteistyötä myös Yhdysvaltojen kanssa. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie vetoaa valtion talousahdinkoon ja hallitusohjelmassa sovittuihin painotuksiin.
1: Me ollaan joutu tietenkin valtion vaikeasta taloudellisesta syystä niin säästämään ystävyysseuroista ja kohdistamaan niitä säästöjä, mutta ne myös heijastelevat maailmanpoliittista tilannetta, että muun muassa Venäjä-seuran tuki on lakkautettu kokonaan. Meille on tietenkin tärkeää Pohjoismaiden yhteistyö ja Baltimaiden yhteistyö moneltakin näkökulmalta, ihan sieltä poliittiselta näkökulmalta, mutta myöskin kulttuurien välistä yhteistyön näkökulmasta.
0: Vuoden nuori suunnittelijakilpailun on tänä vuonna voittanut Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi valmistunut Camilla Naukkarinen. Kilpailuraati vaikuttui loppuun asti mietitystä ja yllätyksellisestä ideasta. Kilpailun voittanut työ rakentui käsin punotuista kukista, jotka on valmistettu hiuskuiduista ja metallilangasta. Vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin nyt 30. toisen kerran.
2: Ja sitten olisi vuorossa säätietoja. Poutaa on luvassa ja laajalti selkeää. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, etelässä kuitenkin aluksi pilvisempää. Yöllä ja aamulla paikoin sumua, yön alin lämpötila on 20 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin 13-17 astetta, heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, idässä kuitenkin aluksi pilvisempää. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti joitakin sadekuuroja, yöllä ja aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on -2 + 8 astetta, päivän ylin 10-15 astetta. Pohjois-Lapissa vähän alempi. Heikkoa tai kohtalaista lännen puoleista tuulta.

3 minuuttia yli ilta 8 on kello tässä kohtaa. Arvilan Reetta lähti viemään vieraitamme kohti heidän kulkupelejänsä, jotta kotiinkin pääsevät. Äsken siis kuultiin kello 18.20 ihmisten iltaa. Alanvaihto oli tänään aiheena. Jos et ollut kuulolla ja aihe kiinnostelee, niin eipä muuta kuin sitten sinne areenaan kuuntelemaan kyseinen ohjelma. Maija Vilkkumaa se tässä tarjoilisi meille seuraavaksi Satumaa tankon.

Se oli Maija Vilkkumaa ja Satumaa tango oli tuo kappale. Liikennetiedotetielle 7 eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka Porvoo-Ritan liittymä laskeva ramppi ja suunta on siis Porvoo. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, eli Porvoon suuntaan laskeva ramppi on suljettu liikenteeltä. Siellä on käynnissä päällystystyö. Eli tie 7 Porvoon väylä Porvoo. Tarkempi paikka Ritan liittymä laskeva ramppi. Siellä Porvoon suuntaan laskeva ramppi on suljettu liikenteeltä, koska siellä on käynnissä päällystystyö. Kuunnellaan tähän väliin uutta musiikkia Helmi Marleenalta ja kun Reetta saadaan vielä takaisin studioon ja tolpillensa, niin sitten käydään vähän vielä teidän viestejä läpi, että mitä kaikkea teillä tänään alan vaihtoon olikaan meille asiaa. Tämä siis Helmi Marleena, älä kato mua noin.

0: Aiotko Jenny olla käsinäppäimellä huomenna kello 9?
1: En.
0: Et.
1: En.
0: Mä oon kato käynyt lasten kanssa siellä kenraalissa.
1: Joo.
0: Et siitä on tullut ihan se meidän juttu. Mä oon huomenna käsiliipasimella 9. Hyvä, että toi tuli. Mä en nimittäin tiennyt, että huomenna se alkaa toi souvi taas.
1: No niin, mutta sinulle siis on jälleen yksi mahdollisuus enemmän kuin minä en ole siellä.
0: Sano muuta.
1: Liipasin sormeni kanssa.
0: Kyllä.
1: Sohimassa. Niin.
0: Mutta nyt meillä oli kyseessä tässä siis ihmisten illan tämänkertaiset jatkot. Alanvaihdosta on puhuttu suuvaahdossa. Jatketaan vielä hetken aikaa, koska näitä viestiä tuli mahdottomasti. Mä tiedän, että me sanotaan tämä aina, mutta nyt tuli oikeasti aika paljon. Niin tota... Kyllä. Tämä on niin ihania nämä teidän storit ja mahtavaa, kun olette nähnyt vaivan kirjoittaa, niin ei muuta kuin panna hösseliksi.
1: Näin tehdään. No lähdetään ihan tuolta heti ensimmäisestä. Tervehdys sinne studioon. 1980-luvulla teknisen koulun rehtori sanoi, vaihdatte 3 kertaa ammattia ja 2 kertaa puolisoa. Mulla on jo 5 ammattia. Pikkukaupungissa on pakko, jos haluaa tehdä töitä, näin sanoo Jartsa. Ja tämähän on kyllä semmoinen asia, mä mietin, että vähän niin kuin pikkumaassakin on ehkä pakko olla useampi ammatti kuin vain yksi. Puhun nyt vaikka Suomesta, koska sitten kyllähän monet lähtee tuonne jonnekin oikeasti isoon maailmaan, missä niitä työmahdollisuuksia on merkittävästi enemmän kuin täällä.
0: Tuossa tuli aikamoisia tarinoita siitä, että mitä kaikkea ammatteja oli. Ne oli hauskoja ne rimpsut, että niin, mitä kaikkea on tehnyt, mutta se yksi kaveri, se varmaan teki enkä, kun se laittoi, että 26 erilaista työpaikkaa hänellä on ollut elämänsä varrella, että kaikkea sitä kyllä ehtii ja taipuu.
1: 26 on paljon. Mulla ei kyllä kauhean montaa ole, ja varsinkaan sitten näin aikuiselle. Ne, missä tapahtui vaihtelua ja tota, oli nopeata sutinaa, niin oli silloin ihan siinä 20 kieppeillä vähän ennen, ja sitten yhtäkkiä jämähti tänne, ja täällä on noin 100 metrin säteellä ollut työpisteet.
0: Mä just jäin miettimään niitä ekoja töitä. Mäkin olin semmoisessa salaattibaarissa Oulussa töissä, että kuinka jännää se sekin oli sitten olla ekoja kertoja töitä. Siellä kävi viikonloppusi tekemässä salaattiannoksia ja eipä tiennyt tyttö.
1: Niin, mitä mihin, oli edessä.
0: Mitä kaikkea on edessä ja moneen sitä taipuu. Satu 56 vuotta kirjoittaa, että olin erään yrityksen palkanlaskijana, kunnes palkanlaskenta ulkoistettiin. Kouluttauduin välinehuoltajaksi, jona toimin eläinlääkäriasemalla. Ihana työyhteisö. Ainoa harmitus on, etten ehtinyt tehdä tätä muutosta aikaisemmin.
1: Ja tämä on kyllä myös semmoinen juttu, että jos miettii, no niin, nyt me ruvetaan kato kiertämään sitten meidän tämän päivän vieraan Lauran oppeen, joka sanoi, että kannattaa ihan vähän hengittää ja rauhassa ja pysyä ja miettiä, että onko se... Onko ne ongelmat, mitä on lähdössä ratkaisemaan, niin johtuuko ne oikeasti sitä työstä vai onko ne jotain muuta? Ja me ollaan silleen vaan, että nyt kuule nopeasti vaihto, ettei sitten vanhana kaduta. Mutta ei nämä ole kuule sellaisia asioita, että ei nämä ole niin helppoja jotenkin löytää aina sitä, että mikä on se oikea ratkaisu.
0: Ja tuossa mun mielestä toi avainsanat on tuo ihana työyhteisö. Että mikä merkitys sillä on, että minkälaisia on työkaverit ja se työilmapiiri ja kaikki, että äkkiä siinä mennään sitten kohti seinää, jos tuommoiset asiat ei ole kunnossa.
1: Niin, kun se työ voi olla aika lailla niin kuin mitä tahansa, aika kaameitakin puurtamista, jos sitten oikeasti siellä töissä kuitenkin on hauskaa sen porukan kanssa.
0: Yksi viesti vielä ja sen jälkeen kato, tuli erikoiskuljetus.
1: Oho,
0: vaihdoin
1: tuliko se tänne studioon asti?
0: Mutta valmistaudu sä siihen, mä hoidan tämän viesti. Vaihdoin kaupan alalta hoitoalalle. 93 valmistuin perushoitajaksi ja hoitotyöstä jäi sitten eläkkeelle kotihoidosta syyskuun alussa. Onnea eläkkeelle, ihania eläkepäiviä. 4 vuotta tein töitä Lapissa kaukana kotoa kotietelässä. Toki eläkkeellä olin jo 6 vuotta. Heinäkuussa täytin 70, enkä koe kohdanneen ikäsyrjintää. Lähihoitajaksi nykypäivänä hakijamäärät pudonneet, ei ole enää pakko eikä unelma-ammatti. Mutta tässä nyt muistutetaan vielä, että työpaikkoille itsestäänselvyys. Kiitos kiristettyjen säästötoimion. Töitä on, mutta ne tehdään pienemmällä hoitajamäärällä. Terveisin hoitaja, entinen kaupan täti. Hyvää syksyä. Hyvää syksyä sinne.
1: Hyvää syksyä myös sinne. Nyt otan tämän liikennetiedotteen tähän. Tämä on se erikoiskuljetus. Ei ole täällä studiossa, vaan on Keski-Suomessa. Kristiinan kaupunki Uurainen. Ja liikenne tullaan pysäyttämään ajoittain. Kyseessä on erikoiskuljetus. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus on 85 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu välillä 2015-22 tiellä 9 Jyväskylä-Jämsä välillä. Eli erikoiskuljetus Keski-Suomi, se on kulkee välillä tie 9 Jyväskylä-Jämsä kello 20.15 ja siitä kello 22 asti. Liikenne tullaan pysäyttämään ajoittain. Kyseessä on siis erikoiskuljetus. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus on 85 metriä. Vieläkin te sieltä niitä viestejä laitatte ja niin saa tehdä. 0401455666 WhatsApp-numero. Ja nyt me kuunnellaan tähän väliin, kuten suomalainen sanoo, niin U2. Ei mitään YouTubeta. Me ei täällä mitenkään tuolla hienostella, vaan ihan rehellistä U2. Tämä kappale on With or Without You, eli sunkaa tai ilman sua.

0: Kakonen. Vido without you on toi, ja joku teistä vääräleuvoista laittoi tänne viestiä tulemaan. Itse kuuntelen tätä vähän niin kuin erobiisinä, kun ajoittain on niin kova ikävä vanhaa Mercedes-Benz Vito pakettiautoa. Kun tässähän lauletaan vähän niin kuin I can't leave Vito without you, että en voi elää ilman sinua, oi Vito pakettiautoni.
1: Ja kun muukin on hauska kuin sinä.
0: Niin. No oliko tuo sitten niin hauskaa, kysyn mä vaan. No niin, oli se. En minä sitä olisi muuten lukenut. Tykkään tämmöisistä vääräleuvoista ja vitsin vääntäjistä.
1: Se on ihan oikea asenne. Joo, mutta hei, muutamat viestit vielä nyt tähän alanvaihtoon liittyen. Näitä on vielä liuta jäljellä. Jarilla on ollut 18 eri ammattia. 70-luvun loppu ja kasari, helppo kokeilla duuneja oli. Pisin työsuhde 25 vuotta, ei ihan helppoa tänä päivänä. Näinpä se on juurikin. Niin. Ei onnistu ehkä ihan niin helposti ja varmaan kaksi kertaa pitää miettiä tänä päivänä, että mitä lähtee kokeilemaan ja mikä kannattaa.
0: Joo, ja sitten kun on just tämä, mistä tässä lähetyksen aikana aikaisemminkin tuli puheeksi, että se mikä on nyt semmoinen, että joo, kouluttautukaa tälle alalle, että töitä riittää, niin sitten voikin olla, että kun valmistuu, niin ei enää. Tuli tämmöinen joku rakennemuutos ja suhtanteet muuttui ja tekoäly tuli ja kaikki meni pieleen. Tänne on tullut viesti kanssa, että toisella korvalla kuuntelen lähetystäni, koska juuri pänttään lähihoitajan kotiläksyjä. Olen tehnyt jo henkilökohtaisen avustajan töitä 3 vuotta labra-opintojeni ohella. Vaihdoin koulua tänä syksynä Suomen ruotsalaisena ja haavanhoitajaksi haluavana. Tiedän, että töitä riittäisi ainakin tämän päivän puheilla.
1: Justiinsa näin.
0: No ei ne haavat maailmasta lopu. No kuka ne hoitaa, jos ei haavan hoitaa?
1: No ei, kun kato helikopterivanhemmatkin huolehtii, ettei lapset enää loukkaa itseään ja...
0: Ai, mä taas
1: haavahoito on vähentynyt.
0: Kuulin tämmöisestä perheestä, jossa äiti on ihan kyllä koulutettu. En muista, oliko sairaanhoitaja vai lähihoitaja. Heillä on niin villit tämmöiset pikkupojat, 3 kappaletta.

0: kappaletta, että he on todennut jo, että he siellä kotona ne pahimmat haavat ompelee, kun ei enää millään jaksa ja kehtaa ja ehdi lähteä niin kuin päivystykseen vähän väliä. Niin kun siellä on ammattilainen kotona, niin kerrankin niin sanotusti suutarin lapsella on kengät.
1: Joo, eli okei, kyllä se haavahoito varmasti on
0: sellainen. Sairaanhoitajan lapsella on tikit, ei repsota haava. Noniin.
1: Miian viesti. Itse valitsin väärän valinnan alan suhteen. Lukion jälkeen luin lisensiaatiksi ja tohtoriksi. Ja töitä oli paljon tarjolla, mutta sitten 15 vuoden jälkeen päätin, että en kestä enää sitä. Se ei ole minun identiteetti. Luin lääkäriksi ja erikoistuin. Tutkinnon ja mielekkään työn lisäksi sain myös mielen rauhaa. Vihdoin huutomerkki.
0: Kyllähän se myös monessa viestissä on tänään tullut hyvinkin läpi se, että sitten kun sen alanvaihdon on tehnyt, niin siitä aikamoinen helpotus on tullut. No sitten otetaan täältä tämmöinen viesti, että kärvistellyt vuositolkulla työssä, johon en ole koskaan hakenutkaan. YT:den ja organisaation muutosten myötä ajautunut työhön, joka on aiheuttanut paljon ahdistusta ja burnout-jaksoja. Unelma-ammatti olisi opettaja, mutta tuntuu, että on mahdotonta päästä alalle. Koulutukseen en pääse, kun ei ole työkokemusta ja työhön ei pääse, kun ei ole opintoja. Miten ihmeessä voisi päästä tästä pattitilanteesta pois? Tämähän on aika tyypillinen. Ehkä se on sitten vaan, että jotenkin ihan minä alan tässä neuvomaan, koska minähän olen ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi. Ei, no, kun se oli meillä aikaisemmin studiossa. Mutta
1: lyhyet opinnot käytiin äsken.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Nimenomaan 2 tunnin oppimäärällä, niin voisin sanoa, että eikä siinä oikeastaan muuta ole kuin, että yrittää päästä esimerkiksi tämmöiseen sijaisrinkiin. Koska kyllä tosi monilla kouluilla on tosi iso pula pätevistä sijaisista. Tunnen ihmisiä, jotka tekee näitä sijaishommia ihan vailla minkäänlaista alan koulutusta. Mutta en tiedä, onko se mahdollista tässä, mikä on paikkakunta ja näin edespäin. Mutta.
1: Nämä rimpsut tässä, että mitä kukainenkin on tehnyt, niin otetaan vielä yksi tämmöinen. 50 vuotta työelämässä, ensin metallialalle 17-vuotiaana ja siinä sitten konepajakoulua, vähän lisää opintoja. Sitten on nuohoja hommia. 4 vuotta sitten myyjäksi vaatemyymälää.
0: Suoraan sieltä nuohoja hommista.
1: Niin.
0: Joo, okei. Okay.
1: Heitti vaan ne nuohoja halarit pois ja
0: pesi kätössä.
1: Niin, ja sitten vaatealalle. Ja sitten jäi vaatealalta kuitenkin eläkkeelle, mutta sitten oli, kun mä mitä se laittoi, 3 päivää oli ollut eläkkeellä, niin tuumannut, että pitää alkaa jotakin hommaa. Niin perusti toiminimeä ja teki rakennus- ja remonttitöitä. On nyt tehnyt jo 5 vuotta. Ja homma jatkuu.
0: No niin.
1: Kaikenlaiseen ehti.
0: Näitä on kyllä ihmisiä, jotka ei oikein sitten osaavat aloittaa uusia asioita ja sitten eivät toisaalta osaa pysähtyä siinäkään kohtaa, kun olisi mahdollisuus, vaan ryhtyä oloneuvokseksi, lonkkaa vetämään.
1: Niin, no mutta mikä kukainenkin tekee onnelliseksi, niin näin toimitaan.
0: Minä ainakin vedän lonkkaa niin paljon kuin pystyy heti, kun siihen tilaisuus tulee. Tämä on Anssi Kela, miten sydämet toimii. No siellä on ne kammiot, aortta, sitten se pumppaa. Kuunnellaanko me tämä biisi vielä vai tuliko?
1: Kuunnellaan.
0: Okei. Okay.

0: Anssi Kela, miten sydämet toimii. Väittää, että sydämen pitäisi totella järkeä, mutta eikö se riitä, jos tahdistinta tottelee, niin pysyy pumppu.
1: Mites, oliko sulla se liikennetiedot?
0: Ai niin. Vitsiä tässä rakentelin, niin en muistanut sitäkään. Joo, se olisi erikoiskuljetusta tällä kertaa Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Siellä on kuljetus, joka liikkuu välillä 20, siitä kello 22 asti, tiellä 16, Alajärvi-Kyyjärvi välillä. Ja liikenne tullaan pysäyttämään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus on 85 metriä. Eli Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, tämä on pitkä kuljetus, mikä kulkee pitkin, alkanut aamulla 11 ja loppuu puoliltaan, mutta välillä kello 20-22 kulkee tiellä 16 Alajärvi-Kyyjärvi välillä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus 85 metriä ja liikenne tullaan pysäyttämään ajoittain.
1: Ei tätä alanvaihtohommaa malta lopettaa, koska täältä tulee niin hauskoja viestejä. Pitkä IT-uran jälkeen olin 1,5 vuotta työttömänä, yli 50 vuotta oli jo ikää ja hän etsi ahkerasti töitä, eli teki niinku töitä 5 päivää viikossa niiden työhakemusten merkeissä ja ei napannut. Soitteli, laitteli perään hakemuksia, soittelin taas. Ihan minne vaan Suomessa, mutta ei napannut. Sitten keksin vähän narrata. Että osaan ruotsia. Kutsuttiin haastatteluun. Sitten piti kulma alkaa niin kuin kokopäiväisesti opettelemaan ruotsia. 3 viikkoa oli ehtinyt vetää sitä rundia siinä. Hän kiittelee tässä Yleä, Efter Niua, ruotsinkielistä radiota.
0: Ja Yle Vega ja Extreme.
1: Joo. Mm. Ja haastattelu on mennyt kulma ihan hyvin. Nyt 61 ja virka.
0: Okei, no niin. Ja nyt narahti siitä.
1: En kyllä uskaltaisi itse mennä väittämään, että osaisi jotakin kieltä. Tietysti ruotsia nyt on, sen, niin kuin mä uskon, että siinä niin kuin kynnys tavallaan siihen, että sä pystyisit pikkusen puhumaan, niin on aika matala, koska sitä on sitä koulussa tolkutettu. Ruotsi ehkä uskaltaisin pikkusen.
0: No kyllä mä englannin niin kuin helpommin sanoisin, että mä sitä osaan kuin ruotsia.
1: No joo, no mutta en.
0: Ruotsista muista yhtään sanoja.
1: No kyllä se, mä uskon, että siitä se kuule lähtee, jos vaan. Mä oon miettinyt, että pitäisi mennä semmoiseen keskustelukerhoon. Vähän harjoitella.
0: No eikö tuossa ole Extreme studio vieressä, niin meet sinne aina välillä vieraaksi. No joo, otetaan seuraava viesti. Jari on laittanut, että moikka. 15 työtehtävää ollut 1980 vuoden syksystä. Mielenkiintoisin vaihdos oli, kun lopetin lampaiden ja porojen teurastuksen Siperiassa ja siitä erityislasten hoitajaksi päiväkotiin.
1: No siis kojaako tämä kaveri nyt meitä?
0: Niin, oliko se enästä luvalla lopettamassa niitä lampaita ja poroja siellä Siperiassa vai?
1: Että lähdettiinkö tässä nyt jo mielikuvituslinjalle, mutta voihan se nyt olla mahdollista.
0: Me luvattiin, että tänään saa myöskin käyttää mielikuvitusta, niin tässä kohtaa nyt Jari, jotain kuvatodisteita, jos meinat, että uskomme, että olet oikeasti siperialaisesta teurastajasta siirtynyt erityislastenhoitajaksi päiväkotiin.
1: Otetaan vielä tuosta yksi. Tiina kirjoittaa, että hain opiskelemaan nyt 46-vuotiaana sitä alaa, mitä halusin jo nuorena, koska päätin tsempata esikoistani hänen hakiessaan yhteishaussa, kun hän kirjoitti ylioppilaaksi ja mietti jatko-opintoja. No siinä oli käynytkin sitten sille, että Tiina pääsi kouluun ja ensimmäistä syksyä täyspäiväinen opiskelija, vaikka tavallaan olin jo luovuttanut ja ajatellut, että ei tullut tässä elämässä mentyä yliopistoon. Valtavan innokas opiskelija olen nyt ja kaipa tässä on hiljalleen alanvaihto, jos 5 vuoden päästä maisterin paperit on kourassa, joka on toki tavoite nyt, kun ikä on tämän verran. Nykyinen työ kulkee tässä rinnalla, jotta opiskelu on mahdollista taloudellisesti ja mahdollisesti myös jatkossa, koska nykyinen työ on myös mukavaa. Elämä on mahtavaa, kun kaikenlaista voi tapahtua, kun vaan laittaa tapahtumaan.
0: No niin. Tässä on kyllä nyt tämmöinen niin kuin taas tämmöinen oikein
1: success story.
0: Niin, torttapotortta tilanne, että on opiskelua ja on töitä. Siinä syödään kakkua ja säästetään sitä myös samaan aikaan. Se on mahdollista. Tiina osaa tehdä sen.
1: Niin, ja siis tämähän on vaan upea juttu.
0: On. Eikö siis oikeasti olen vilpittömän
1: ei
0: iloinen.
1: Ei oltu katteissaan.
0: No vähän olen kateellinen. Sen takia rupesin tässä tällä
1: lailla
0: nälvimään. No ei ollut nälvimistä, vaan joo. Olen iloinen puolestasi, Tiina. Ja toivoisin, että itsekin tässä vielä opiskelemaan jaksaisin ryhtyä työn ohessa. Kysymys on vain, että mitä kannattaisi?
1: Niin.
2: Mikä edistäisi vaikka tässä työssä?
1: Meidän pitää tarttua niihin testeihin.
2: Joo, ammatinvalintatestit. Ne me tehdään Reetan kanssa. Vaikka tämän biisin aikana. Rolling Stonesia.

0: Rolling Stones In the Stars, ja In the Stars on myöskin minun ja Reetan ammatinvalintatestit, koska kaikki tämmöiset tahot, jotka näitä tarjoaa, niin haluavat myöskin lopuksi tietää meistä kaiken. Ja mehän on opittu, että ei anneta mitään tietoja internetissä.
1: Niin, eli me tässä tehtiin nyt parinkin eri tahon uratestit, mutta siellä pitäisi lopuksi antaa yhteystiedot, että saa edes sen tuloksen sähköpostiin. Niin pitkälle me ei menty, mutta ihan kiinnostavia nuo kysymykset. En mä tiedä, että kuinka tieteellisesti päteviä nuo oikein kyllä on, koska tuolla niin kuin kysyttiin muun muassa, että tykkäätkö laulaa kuorossa. Ja periaatteessa joo, mutta mulla on vähän semmoinen ikävä kuoromuisto lapsuudesta. Mä lauloin niin isolla äänellä vähän nuotin vierestä, että mun tiputettiin kokonaan kuorosta pois. Ajattelin, että vanha opettaja teki tämmöisen radikaalin ratkaisun ykkösluokkalaiselle. Mutta joo, tykkään laulaa kuorossa, mutta mihin se sitten johtaisi? Se ei nyt koskaan selviä, kun mä en nyt jättänyt noita yhteistietoja.
0: Mä jätin, kun mä en kestänyt tätä epätietoisuutta. Niin mun lopputulos on se, että olet empaattinen ideanikkari. Mm. Mä en ole nähnyt tällaiselle tämmöisiä työpaikkailmoituksia.
1: Jossa, että etsitään empaattista ideanikkaria kirjanpitotöihin.
0: Mulla on ainutlaatuinen kyky muodostaa emotionaalisia yhteyksiä muihin. Mä oon huomannut, että säkin oot tänään katsonut mua lempeällä katseella. Olen myöskin erinomainen kuuntelija ja tehokas viestiä. Mitäs siihen sanot?
1: No sehän meni ihan oikein, mutta mä epäilen, että ne testit sitten, jos oikeasti menisi sinne ammatinvalintapsykologille johonkin työpalveluihin, niin ne on ehkä vähän eri sorttia.
0: Mutta täällä annettiin kyllä mulle ihan tämmöisiä niinku tavallaan suuntia. Joo. Ohjaus ja terapia. Mä en tiedä, että tarkoittaa, että mun pitää mennä ohjaukseen ja terapiaan. Vai että mä voisin...
1: Saisit hyvä terapeutti.
0: Okei, selvä. Joo. Luova taide tai muotoilu. Niin voin sanoa, että ei ole kyllä sitten ihan semmoista. Voimme tehdä sitä taidetta, mutta ei kukaan sitä kyllä halua katsella. Tai
1: siihen. Sitten tenkkapoo siinä, että mistä rahat.
0: Sosiaalityö myöskin ja opetus ja valmennus. Joo. Ja tapahtumasuunnittelu. Niin älkää sitä antako mulle. Se menee pieleen. Mm. Siellä on kakku väärässä paikassa ja ilmapallot on unohdettu tilata ja näin. Ei sitten.
1: Semmosta. Mä voin arvata, että mulla olisi tullut tuolta just jotain sosiaali- ja terveysalaa, kun kyseltiin, että tykkäätkö auttaa muita, niin laitoin sitten siihen hymynaamaan, koska mulla ei ollut kiinnostusta huolehtia, että projektin tavoitteet täyttyvät.
0: Joo, mulla on kanssa vähän sama, että ei kiinnostanut yhtään kyllä tätä. Haluatko työskennellä kilpailuhenkisessä yhteisössä?
1: Joo, ei.
0: Ei ollut mun juttu sekään. Noniin. Mutta tämmöisiä testejä siis, jos mietitte alanvaihtoa, niin tämmöisiä testejä on nettiin pullollaan. Ja lopuksi ei tarvitse...
1: Ei mennä lopputuloksesta takuuseen.
0: Niin, lopputuloksesta ei mennä takuuseen ja olkaa sitten aina myöskin tarkkana, että mihin ne omat yhteystietonne jätätte. Sitten Kaija Koota, Tina Kenkätyt.

Se oli Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö. Tie 18 Iso Kyrö. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä Iso Kyrö. Tarkempi paikka välillä Hevonkoski Kyröön tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 18 Iso Kyrö. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä Iso Kyrö. Tarkempi paikka välillä Hevonkoski Kyröön tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Arvilan Reetta lähti kotia kohti ja tästä eteenpäin tuonne kello 22 asti Jenny Lehtinen teidän seurananne täällä studiossa. Se on Elton Johnin arvoinen juttu. Tämä kappale on Sacrifice.

0: John, Sacrifice oli tämä kappale.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Kello on nyt 20.55 ja aivan tovin kuluttua olisi vuorossa kello 21 Yle Uutisia. Ja tuleepa sieltä urheiluradiokin siihen perään. Näin on kurkku selvitetty asianmukaisesti. Samuli Edelman ja Sani tarjoilee tämän tunnin viimeisen viihdepläjäyksen. Se on kappale nimeltänsä Tuhat yötä.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä jatkaa kovia otteitaan Ukrainassa. Venäjä iski viime yönä ballistisilla ohjuksilla ja droneilla Kiovaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä on lähettänyt yli 100 droonia Ukrainaan päivän aikana. Iskujen kiihtyminen näkyy myös Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähelle Dorohuskin rajan ylityspaikkaa. Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja Hanna Visala on Puolassa Ukrainan rajalla.
1: Tuolla takanani Ukrainan puolella vain vajaan parin kilometrin päässä Puolan rajasta sinne osui Venäjän drooni. Ja täällä kuultiin useita ilmahälytyksiä ja Puolan hävittäjät nousivat ilmaan ja liikenne- ja rajatarkastukset lopetettiin tässä raja-asemalla. Ihmiset täällä paikalliset kertoivat, että kuulivat räjähdyksen ääniä ja heitä kehotettiin menemään suojaan. Venäjähän on nyt lisännyt näitä iskuja nimenomaan Länsi-Ukrainaan ja tänne Puolan itärajalle. Ja tästä kulkee erittäin tärkeä junayhteys ja maayhteys Kiovaan.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esitellyt tekoälyä käyttävän verkkopalvelun, josta on tarkoitus tulla ensisijainen väylä liittovaltion palveluihin. Trump kuvaili hanketta hallinnon uudistamiseksi. Trump allekirjoitti myös toimeenpanomääräyksen, joka velvoittaa kaikki liittovaltion virastot yhdistämään verkkosivustonsa kyseiseen palveluun. Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon hallitsemattoman tekoälyn riskeistä. Osa alan johtajista on kehottanut hidastamaan kehitystä turvallisuussyistä.
2: Uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa Niina Vanhatalo. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkoi kansojen liigan otteluitaan kohtaamalla Valko-Venäjän. Ottelu keräsi kritiikkiä ennen sen käynnistymistä, koska Valko-Venäjän hallinto tukee Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan. Toimittajamme Samu Saatsi on seurannut ottelua Olympiastadionilla. Ensinnäkin toki tietysti miten ottelussakin kävi, mutta Samu, miten tuo jännittynyt tilannekin siellä illan aikana näkyi?
3: No aloitetaan siitä jännittyneestä tilanteesta, että tosiaan heti ottelun alussa nähtiin useita protesteja sekä Valko-Venäjän että Venäjän hallintoa vastaan, sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta myös diktaattoreita Vladimir Putin ja Viktor Lukashenka molempia täällä huudettiin, pilkattiin ja myös annettiin hyvin paljon palautetta kaikkien kannattajien täältä ympäri. Myöskin kun Valko-Venäjän kansallishymni soi, osa katsojista istui ja buuasi. Eli sanotaan, että tänään on suomalainen yleisö tehnyt hyvin selväksi se, että kenen puolella se seisoo. Mutta itse otteluun sanotaan, että huuhkajan esitys oli pitkästä aikaan taas hyvin nuhjuinen. Edellinen San Marino vieraspeli oli 7-0 voitto, nyt 0-0 tasapeli Valko-Venäjää vastaan kotikentällä. Se ei missään minimessä lämmitä huuhkajia. Myös huuhkat saattaa olla kiitollisia siitä, että tänään on vaan ainoastaan tuo 0-0 lukemat siinä. Huuhkajat päästi 2 maalia, mutta VAR vei niistä 2 pois, paitsi jo tarkastelujen jälkeen. Joten tällä kertaa UEFan tuote on ollut myöskin huuhkajien kannattajien mieleen. Yksi rangaistuspotku vietiin myös huuhkajilta varrilla pois, joten on tänään hyvin paljon tarkasteltu asioita ruudulta. Huuhkajien parhaimmista on ehdottomasti laitapuolustaja Adam Stoll, jolla oli parhaimmat maalipaikat. Muuten huuhkailla hyvin hankalaa Valko-Venäjän vahvan kovan prässin alla täällä Olympiastadionilla. 0-0 siis.
2: Ja kerro vielä lyhyesti, että onko tämä kuinka paha isku sitten Suomen joukkueelle tämä 0-0 tulos?
3: Hyvin paljon haasteita tuottaa, että missään nimessä mikään unelma ei ole tässä mennyt rikki, mutta Jakob Friisin miehistöllä tulee paljon hankalampaa, koska nyt lauantaina, kun Albania saapuu tänne ennalta piirrettyyn lohkon kärkikamppailuun, nythän se ei pidä paikkaansa ihan suoraan, niin se on mielenkiintoista nähdä. Suomen on pakko voittaa Albania kotona, vieraspelistäkin tulee aika lailla näillä pakkovoitto. Se seuraava Valko-Venäjä otteluhan pelataan Unkarissa Budapestissa neutraalilla kentällä, koska Valko-Venäjä on sanktioiden alla, vaikkakin tässä turnauksessa saakin. Pelat.
2: Hyvä, kiitokset Samu sinne Olympiastadionille. Jääkiekon SM-liigassa valmentaja on vaihtanut Helsingin Jokerit, nappasi kauden toisen voittonsa kukistettuaan HPK:n 3-0. Jokerin valmentaja Tomek Valtonen sai sunnuntaina potkut ja hänet korvasi Juuso Haal, joten Haalille nyt heti voitto. Ilves voitti puolestaan sarjajohtaja Mikkelin Jukurit 3-2 ja katkaisi näin mikkeliläisten 7 ottelun voittoputken. Ilvekselle puolestaan voitto oli jo 6. perättäinen ja se nosti tamperelaiset sarjakärkeen samalla pistemäärällä Jukureiden kanssa, mutta paremman maalieron turvin nyt piikki paikalle. Uusi jääkiekon NHL-kausi, se käynnistyy Suomen aikaa ensi yönä, ja suomalaisittain mielenkiintoinen avaus on kyllä hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin ja Florida Panthersin kohtaaminen. Eli Sebastian Aho vastaan Alexander Barkov. Barkov palaa loukkaantumisensa jälkeen täysipainoisesti NHL:ään nyt 15 kuukauden tauon jälkeen. Aho toivottaakin maajoukkuekaverinsa tervetulleeksi kaukaloon.
4: No joo, Sassa on kyllä huippupelaaja ja varmasti niinku iso osa myös tuota Floridan jengiä ja oikeastaan ihan sama mitä missä joukkueessa pelaakaan, että nähtiin tuossa keväällä MM-kisoissa oli näytti olevan jo hyvässä terässä, niin en usko, että silleen mitään ruostetta se enempää siinä että tekee kovasti hommia ja huippupelaaja ja tykkään kyllä pelata vastaan, että sinne täytyy vääntää kyllä 100 lasissa, jos meinaa pärjätä, mutta niin sitähän se parhaimmillaan on, että kaksi hyvää joukkuetta vääntää vastakkain ja usko, että huomista tulee hyvä matsi.
2: Hallitsevan mestari Salon Vilpas käynnisti uuden kautensa miesten korisliigassa heti yskähdellen, sillä se hävisi kauden avausottelussaan Tapiolan Hongalle 104-107. Joensuu Kataja voitti Seagullsin 102-83 ja KTP Vasket otti sekin kotivoiton Loimaa Paisonsista 87-64. Painonnostaja Janette Ylisoini voitti kansainvälisen kutsukilpailun Saksassa. Hänen tempaustuloksensa oli 114 kiloa ja työnnöstä tuloksena 133. Se antaa hyvät lähtökohdat parin kuukauden päästä käytäviin MM-kisoihin.
5: Ilman muuta lähdetään mitalia hakemaan, että taso tietysti vaihtelee vuosittain ja viime vuonna olin MM:ssä kutonen, tempauksessa olin 4 kilon päähän mitallista. Niin tänä vuonna mä oon kovemmassa kunnossa ja kovempaa tulosta teen, niin ilman muuta lähdetään hakemaan mitalia.
2: Ja palataan Urheiluradion merkeissä vielä tunnin kuluttua.
6: Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli 9:00.

Jenny Lehtinen täällä kello 22 asti teidän seurananne ja hei, semmoisen asian ajattelin teille vielä sanoa, että kun ihmisten ilta tänään vietettiin taas tuossa kello 18.20, niin saatte myöskin ilman muuta laittaa tänne päin tulemaan ehdotuksia, että mitkä teidän mielestä olisi semmoisia hyviä ja tärkeitä ihmisten iltakeskustelun aiheita. Tänne on esimerkiksi tullut ehdotukseksi työkyvyttömät työttömät. Niin kyllä, laitamme tämän ehdottomasti listalle ja katsotaan mitä sitten, mihin kohtaan se osuisi ja kuka sitä lähtisi tekemään. En voi luvata, että se tulee tehdyksi tietenkään, koska en yksin näitä tee ja yksin päätä, mutta ehdotuksia ilman muuta otetaan vastaan. Tämä on semmoinen ohjelmapaikka, missä mikään inhimillinen ei ole vierasta, niin kaikenlaisia ihmisten iltaan sopivia aiheita voi myös laittaa tulemaan. WhatsAppilla 0401455666.

0: Tämä oli Litku Klemetti. En elä.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi Connells vuorossa. 74, 75.

Pohjois-Karoliinasta on lähtöisin tämä musiikkiorkesteri nimeltänsä Connells. Vuodesta 1984 on musiikkia tehnyt ja esittänyt tuo kokoonpano. Raleigh oli heidän kotikaupunkinsa vielä. Kerronpa senkin tähän päälle.

Sitten se olisi Einin vuoro. Pomona. Sinä minäkin haluaisin olla. Vaan en ole tavallisena työntekijänä.

Se oli Eini ja Pomona. Jos jotain halutaan ihmisten tekevän, niin millähän tavalla se mahdollisimman hyvin onnistuisi? Niin, onko se syyllistäminen, valistaminen vai houkutteleminen? Vai sitten ihan vaan se, että annetaan ihmisen itse päättää, mitä hän tekee. Mutta jätetään tavallaan valinnan mahdollisuus tyrkylle. Ehkä tästä nyt joku pystyi järjestyksestä jo päättelemään, että mistä mahtaa olla kysymys tai mikä ainakin tietyssä asiassa on toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Nimittäin toissa vuonnahan uudistui ravitsemussuositukset. Eikä se nyt kauhean iso yllätys ollut siinä kohtaa, että kasvispohjainen ruoka. Syökää ihmiset sitä, syökää. Ja kun näin sanoo, niin sitten sieltä tulee joukko kanssa, joka sanoo, että minä en syö. En syö kasvista, lihaa syön, kilon päivässä, hyvin voin. No, voiko sitten niin hyvin siihen en ota kantaa, mutta joka tapauksessa me ihmiset ollaan muutosvastaisia ja omaehtoisia. Itse halutaan päättää, mitä tehdään. Ja tämä olisi ihan hyvä ottaa huomioon silloin, kun yritetään ihmiset saada tekemään jotain, mitä heidän toivotaan tekevän. Kontiolahden kouluissa on onnistuttu semmoisessa asiassa, missä muualla Suomessa ei ole lainkaan näin hyvin pärjätty, nimittäin kasvisruokaa. Siellä syödään nykyään nelinkertaisesti aikaisempaan verrattuna. Ja nyt siellä monella jo nousi taas niskakarvat pysty, että mitä? Sieltäkö on otettu nyt sitten liharuot pois pilttien lautasilta ja vaan tuputettu siellä sitä inhaa kasvismössöä, mutta ei. Nimittäin hirvittävän yksinkertainen loppupeleissä oli tämä keino, millä tämä kasvisruoan menekki nelinkertaistettiin. Ja sanottakoon vielä, että tämän uutisen mukaan niin ruokahävikki ei ole kasvanut, eikä myöskään kulut. Ja ei tässä kuulkaa taikatemppuja tarvittu. Se nimittäin tehtiin sillä tavalla, että Kontiolahden koulussa saa päivittäin kasvis- ja liharuokaa ja oppilas voi ottaa kumpaakin. Eli ei tarvitse profiloitua joko liharuoan syöjäksi tai kasvisruoan syöjäksi. Ei tarvitse olla pakollisia kasvisruokapäiviä, vaan tarjolla voi olla aina molempia ja siitä sitten oppilas itse päättää, että kumpaa ottaa vai ottaako kumpaakin. Eikö ole aika yksinkertaista loppupeleissä? Koska siis monet kasvisruoathan on todella hyviä. Monet ruuat, itse olen tämmöinen paatunut lihansyöjä, valkoinen lihaa syövä hetero, no melkein heteronainen, niin ja melkein nainenkin, en tiedä kuinka tarkkaan tässä nyt pitää itsensä määritellä, niin kyllä pystyn kuitenkin myöntämään sen, että jotkut ruuat ovat parempia kasvisversioina kuin lihaisina versioina, kuten esimerkiksi vaikka tämmöinen perusklassikko kuin lihis, eli lihapiirakka, semmoinen einesversio. Niin kyllä mä sanon, että vihis maistuu makoisammalta suussa. Ja sitten vaikka tämmöiset chilikon karneet, niin chilisin karne, ihan sairaan hyvää. Sitten on tietysti paljon ruokia, jotka on sellaisia, että ne on ihan alkujaankin tämmöisiä lihattomia, kuten tämmöiset monet etniset ruuat, kuten tämmöiset vaikka shahi paneer, tämmöiset paneerjuustoon pohjautuvat ruuat. No niin, miksi aloin puhua liikaa ruoasta? Siksi, että alkaa olemaan nälkä tässä kohtaa. Mutta pointti oli vaan siis se, että jos me ymmärretään se ihmisluonto, että ihmisen pitää saada itse päättää, niin silloin yleensä lopputulokset suottavat olla parempia kuin se, että käytetään painostusta, syyllistystä, kiristystä. Ehkä se lahjontakaan ei toimi, mutta jos tehdään esimerkiksi tarpeeksi hyvää kasvisruokaa, niin kyllä se kuulkaa. Kyllä se kansalle maittaa. Vai mitä olette mieltä? Mikä sinun mielestä on paras kasvisruoka? Jos olet tosi hyvä tekemään jotain, niin laita minulle resepti, koska minä haluaisin oppia lisää hyviä kasvisruokia. WhatsApp toimii edelleen. 0401455666. Ja sitten, Take On Me.

0: Radio Suomi.
1: Kun alettiin kerran puhumaan kasviksista, niin jatketaan nyt sitten aiheen parissa, nimittäin me naiset on tehnyt kasviskyselyn. Ei siis sitä, että kuinka paljon kasviksia syöt ja pälä, vaan että mikä on lemppari kasviksesi ja mikä puolestaan inhokkisi. Ja tämä kysely paljasti, että mikä vihannes kummastuttaa ja niin edespäin. Tarkkana kuin porkkana. Se on yksi sanonta, mitä esimerkiksi on porkkanasta. Onko muita tämmöisiä kasvissanontoja? Lanttu leikkaa. Päätä sanotaan lantuksi ja kaaliksi. Miksi muuten näin? Miksi ei päätä sanota, meidän sanoo meloniksi, mutta melonihan on ihan eri. Tykkäämme siis nimetä ruumiin osia myöskin kasvisten ja hedelmien mukaan. Mutta mennäänpä näihin suosikkivihanneksiin. Nimittäin suomalaiset tykkää tomaatista. Se on kiva se tomaat. Se on punainen ja tuommoinen mehevä ja mukava kaveri. Ja kakkoseksi pääsi porkkana. Ja kolmannella sijalla on siis kurkku ja paprika tasaäänin. Sitten on pikkutomaatti ja vitosena parsakaali. Tämä oli nyt sillai suomalaisten top vitonen. No melkein voisi sanoa top kutonen, kun siellä oli ne kurkku ja paprika samassa veneessä. Suosikkivihannesten suhteen laittaisin itse aivan eri järjestykseen ja tiputtaisin ne tomaatin sieltä pois heti ja porkkanakin saisi ottaa ritolat. Niin sitten oli nämä inhokkivihannekset. Mitä Suomen kansa vihaa? Vitosena lanttua. Miksi lanttua? Lanttu on ystävä. Sitä kun ihanasti hauduttaa, niin makialta maistuu ja niin edespäin. Nelosena ruusukaali, ihan paras. Sen kun laittaa puoliksi, ensin ihan pikkusen keittää ja sen jälkeen pannulla paistaa sillä lailla, että laittaa vaikka oliiviöljyä tai voita tai molempia ja sitten vähän hunajaa siihen ja sitten ihanaa sen paistopinnan paistaa ja vaikka vähän ripsuttaa suolaa päälle, niin on hyvää. Te ette vaan ymmärrä. Jotain tomaattia syötte, mutta ruusukaalin hyljeksitte. Ikävästi tehty. Kolmanneksi inhokki oli munakoiso. Sen tavallaan ymmärrän. Se on vähän vaikea tuttavuus. Kakkosena selleri. Todellakin ymmärrän. Ja ykkösenä fenkoli. Tämmöisiä listoja, kuulkaa, ootte antaneet. Mutta se ei loppunut tähän, tämä kasvis.

tutkielma. Nimittäin täällä vielä tutkaillaan, että onko sinulla nuorekas vihannesmaku. Nimittäin alle 45-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden välillä oli aika isoja eroja sen suhteen, että mikä maittoi nuorisolaisille ja mikä maittoi sitten vanhemmalle väelle. Okei, kuulun tähän vanhempaan ikäpolveen, koska siis vanhemmista vastaajista isoin osa piti miniluumutomaattia, kirsikkatomaatin kaltaisia pikkutomaatteja suosikkinaan. Ja sitten nuoremmat taas hyljeksi tämmöisiä pieniä punaisia tai keltaisia ystäviä. Ihmesakkia, miksi ei minitomaatti maita? Sitten samaten kaali. Rakastamme me ikääntyneemmät ihmiset kaalia. Ja nuorisolaiset taas on silleen, että hyi, että kaali on inhottavaa ja niin. Nuoremmasta porukasta vain 1% nimesi kaalin lemppariksen, kun vanhemmasta ryhmästä kaalin valitsi suosikikseen 6%. Täällä on kuulkaa ihmisiltä kerätty oikein lausuntoja aiheesta kanssa, että Pekka on sanonut, että isäukko sanoi, että kaali vassan vaali. Niin ymmärrän. No joo, ei se kyllä, hoivaako se kaali nyt sillä lailla sitä masua? Eikö se enemmän anna sinne vähän semmoista bileet tuntua, kuplat heiluu ja palalaikka soi. Joo, no mutta onko nyt puhuttu tarpeeksi kasviksista ja kasvisruoan hyödyistä? Kurkku, tuo vetinen ystävämme vailla minkäänlaista makua, niin nuorisolaiset sitten taas siitä tykkäs. 12,6% oli sitä mieltä, että kyllä kurkku on paras. Ja sitten taas me kaalin rakastajat todetaan, että ei me noin mauton, niin se ei ole meitä varten ollenkaan. Joo, riikki mutta riittävä. Se on Suvi Teräsniskan kappale.

Suvi Teräsniska, Rikki mutta riittävä oli tämä kappale. Sitten semmoista musiikkia, mikä minä oikein rupesin miettimään, että mihin tilanteeseen tämä sopii jotenkin parhaiten. Sopiiko tämä erinomaisesti tiistai-iltaan kello 21.36? Niin vastaus on, että no miksipä ei? Tän Europe. Ei tätäkään sanota Europe, niin kuin ehkä suuressa maailmassa, vaan Suomessa me sanotaan, että Europe ja The Final Countdown. Se on tämän kappaleen nimi.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi haukotus tarttuu?
2: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
1: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
0: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
3: Sitten se olisi Anne Mattilaa tarjolla. Vain sinä ja minä. Hentun Liisa ei otettu mukaan tällä kertaa.

Se oli Anne Mattila, vain sinä ja minä. Liikennetiedote tielle 1890 Naantali, eli tie 1890 välillä Rymättylä-Hanka-Naantali, tarkempi paikka Hämmärön salmen lautta. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä alkaa kello 22 ja päättyy kello 01. Eli tie 1890 Naantali, tämä on liikennetiedote. Tarkempi paikka on välillä Rymättylä-Hanka ja vielä tarkempi paikka on Hämmärön salmen lautta. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä alkaa kello 22 ja loppuu kello 01. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, Espoon Suvisaaristossa yksi niistä. Nimittäin siellä on ehkäpä tänään mahdollisesti nähty maitovalas. Ja kun asiasta kysyttiin Luken erikoistutkija Sanna Kuninkaalta, niin hän totesi, että kyllä se maitovalalta vaikuttaa. Ja mielestäni, kun tämä on Helsingin Sanomissa muun muassa uutisoitu, että siellä oli tämmöinen Henri Lipponen, joka uskoo tämän maitovalaan bonganneensa, niin tästä isosta vaaleasta uiskentelijasta käytetään mielestäni epämiellyttävästi terviä valas epäilty. Että onko se tavallaan niin kuin, että jos olet valas, niin olet ikään kuin syyllistynyt johonkin, koska olet valas epäilty. Miksi emme puhuisi tässä kohtaa valas oletetusta? Varsinkin kun tämä valas epäilty, aion tästä eteenpäin käyttää sanaa valas oletettu, oli rauhallinen, mutta vaikutti kuitenkin etenevän hitaasti. Eli siellä aivan omassa rauhassaan hän mennä polskutti Stora Herrön edustalla ja ehkä tämä ei ollut sillä lailla iloinen juttu, koska tässä todetaan, että se ei oikein vaikuta löytyvän reittiä tästä eteenpäin, että 3 tuntia se oli pyörinyt siinä näköetäisyydellä. Ja kyllä tämä Lipposen Henri kertoo, että seurojensa kanssa näkivät muutaman selkeän vesisuihkun nousseen valaan selästä, että todennäköisesti siellä tosissaankin maitovalas on ollut. Tämä

Eli nyt on tämmöinen 40-vuotisjuhlakiertue todennäköisesti käynnissä tällä maitovalaalla. Aikaisemmin tai normaalisti lajia tavataan pohjoisella jäämerellä. No, toivottavasti kyseinen yksilö löytää turvallisesti tiensä sinne, minne ihan oikeasti on matkalla ja haluaa mennä. Pysyy hengissä ja terveenä. Tämmöisiä asioita sitä toivoisi tuommoiselle harvinaiselle vieraalle. Tämä on ilta jokaisen hymyn takana.

Tämä on ilta jokaisen hymyn takana. Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Laaja korkeapaineen alue on Skandinaavian yllä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla idän puolesta tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri. Koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri. Pohjoisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen itätuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illalla kaakon puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa.

Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa etelän ja idän välistä tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 18 kilometriä. Kotkarankki 14, länsi 3, pilvistä 15. Orrengrund 14, länsi 3, pilvistä 14. Emäsalo 14, länsi 5. Kalbodegrund 15, länsi lounas 5. Itätoukki 14, länsi 4. Harmaja 14, länsi 2, Utua 8. Mäkiluoto 13, länsi 2. Bogaskär 12, länsiluode 3, Utua 2. Hangon Tulliniemi 14, pohjoisluode 5. Russarö 13, luode 5. Venö 14, länsiluode 3. Uttö 13, pohjoisluode 5, pilvistä 29. Rajakari 14, pohjoinen 6. Fagerholm 13, luode 5. Vilsanti 14, länsiluode 3, näkyvyys 20. Kotskasandöön 13, koillinen 3, näkyvyys 27. Kumlinge 12, tuulen suunta puuttuu, mutta sitä on 4 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys yli 20. Nyhamn 12, pohjoinen 3, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 13, pohjoinen 10, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, pohjoisluode 10, selkeää 20. Tahkoluoto 13, pohjoisluode 7, selkeää 42. Selgrund 12, luode 6, selkeää 38. Bredskäret 13, länsiluode 4. Strömmingsbådan 13, länsi 5. Valassaaret 12, länsi 6. Kallan 13, länsi 8. Tankkar 13, länsi 8, selkeää 50. Ulkokalla 13, länsi 8. Nahkiainen 13, länsi 9. Raahe 12, länsi 8, selkeää 20. Oulun Vihreä saari 12, länsi 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 12, länsi 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, länsi 10. Ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnista, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Otetaan tähän vielä yksi ampumatiedote. Nimittäin Uudenmaan prikaatti ampuu jalkaväen aseella sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen maanantaista 28. syyskuuta perjantaihin 2. lokakuuta aikavälillä 7-24. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Sitten se olisi, kuulkaa, viimeisen kappaleen vuoro. Se olisi Michael Jacksonia tässä. Kappale on nimeltänsä Bad. Jenny Lehtisen osalta alkaa olemaan tämä tiistai taputeltu. Kiitos oikein paljon seurastanne ja oikein mukavaa loppuiltaa ja yötä.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä jatkaa kovia otteitaan Ukrainassa ja iskujen kiihtyminen näkyy myös Puolan rajalla asti. Venäjä iski viime yönä ballistisilla ohjuksilla ja droneilla Kiovaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä on lähettänyt yli 100 droonia Ukrainaan päivän aikana. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähelle Dorohuskin rajan ylityspaikkaa. Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja Hanna Visala kertoo Puolasta Ukrainan rajalta, miten mahdollisiin iskuihin nyt varaudutaan.
1: Täällä on nyt enemmän sotilaita, valmiutta on nostettu, armeija on rakentanut tänne suojia. Ja juttelin tuossa päivällä rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että täällä on kunnon varustus työntekijöillä, luotiliivit ja kypärät ja heillä on ohjeistus, että sitten jos tämmöinen uhkatilanne tulee, niin sitten tämä raja-asema evakuoidaan ja ihmiset ja bussimatkustajat ja rekkojen kuljettajat sitten ohjataan suojaan.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että uutisointi Suomen kannasta EU:n rahoituskehysneuvotteluihin ei pidä paikkaansa. Orpo kertoo, että Suomi ei aja maatalouden leikkauksia. Orpon mukaan Suomi kuitenkin haluaa, että EU:n kokonaisbudjetti olisi pienempi kuin komissio on ehdottanut. Financial Times-lehti väitti aiemmin, että 6 jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, olisi vaatinut EU:lta suuria menoleikkauksia, jotka olisivat kohdistuneet muun muassa maatalouteen. Pääministeri Petteri Orpo.
2: Mitä Suomi ja nämä maat vastustavat on se niin suuri budjetin kasvattaminen, koska me ollaan nettomaksajia. Se tarkoittaa, että jokainen suomalainen maksaisi enemmän. Eli me halutaan painaa sitä kasvua pienemmäksi. Lisää rahaa Euroopan unioni tarvitsee, koska on näitä välttämättömiä. Mutta kun me haluamme pitää kiinni myöskin maatalouden rahoituksesta ja esimerkiksi harvaan asutun alueen erityistuesta, niin siksi meidän mielestä myöskin se budjetin pitää kasvaa, mutta ei niin paljon. Se tieto on väärä. Me ollaan hakemassa ratkaisua, jossa myöskin maatalouden ruoantuotannon edellytykset Suomessa turvataan.
0: Sää on poutaista ja laajalti selkeää. Yöllä ja aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ydinlämpötila on huomenna 10 ja 17 asteen välillä.
3: Uutisten perään vielä illaviimeinen urheiluradiostudiossa Niina Vanhatalo. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jäi 0-0 tasapeliin Valko-Venäjää vastaan kansojen liigan toisessa ottelussaan. Valko-Venäjä sai kahdesti pallon Suomen maalivahdin Lukas Radetskin selän taakse, mutta molemmat maalit hylättiin VAR-tarkastuksen jälkeen paitsiomaaleina. Suomi ei puolestaan saanut rangaistuspotkua VAR-tarkastelun jäljiltä. Suomen avauskokoonpanossa olleet Joel Pohjanpalo, Glenn Kamara ja Leo Valta muiden muassa vaihdettiin toisella puoliajalla, eikä se helpottanut enää tilannetta, kuten Yle Urheilun asiantuntija Erkka V. Lehtola toteaa.
4: Meillä oli sen tyyppisiä pelaajia varsinkin lopussa, että semmoisen niin totaalisen pallohallinnon jalkapallo ei ole kovin helppoa niin tehdä näillä pelaajilla. Mutta kun me hävittiin se peli jo aikaisemmin, silloin kun meillä oli vielä kentällä Valtaa ja Marhievia, Kairista ja kumppaneita, että kyllä tämä huolestuttaa, koska vastus ei kuitenkaan ole mikään ihan älyttömän kova tässä Euroopan mittakaavassa.
3: Ja seuraavaksi Suomi kohtaa sitten lauantaina Albanian. Jääkiekon SM-liigassa valmentaja vaihtanut Helsingin Jokerit nappasi kauden toisen voittonsa kukistettuaan HPK:n 3-0. Jokerin valmentaja Tomek Valtonen sai sunnuntaina potkut ja hänet korvasi Juuso Haal, joten Haalille heti voitto. Ilves voitti puolestaan sarjanjohtaja Mikkelin Jukurit 3-2 ja katkaisi näin mikkeliläisten 7-ottelun voittoputken. Ilvekselle voitto oli 6. perättäinen ja se nosti tamperelaiset sarja kärkeen samalla pistemäärällä Jukureiden kanssa, mutta paremman maalieron turvin. Hallitseva mestari Salon Vilpas käynnisti uuden korisliigakautensa yskähdelleen, sillä se hävisi kauden avausottelussaan Tapiolan Hongalle 104-107. Joensuun Kataja voitti Seagullsin 102-83 ja KTP Basket otti sekin kotivoiton Loimaan Bisonsista 87-64. Ja Oliver Kamuan edustavan Barcelona kärsi tappion Dubaille koripallon Euroliigassa. Dubai vei ottelun 94-87. Huomisaamuna sitten jälleen seuraavat urheiluradiot.

Kello 22.05, yöradio alkaa. Yöhön siirrytään, oikein hyvää alkavan yön alkamista. Toivottavasti se on juuri sitä. Hyvää. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin ja yöradion WhatsApp-numero, eli siis studion WhatsApp-numero, mutta nyt yöradion ajan yöradion WhatsApp-numero, se on 0401455666. Vilma Alina toteaa, joku lähti, sinne se meni, tanssimaan susien kanssa.

Vilma Alina tanssii susien kaa. Ei kai tuota tosiaan ihmistä voi pidätellä, jos hänellä on vastustamaton tarve lähteä tanssimaan susien kanssa. Tosin ei nyt varmaankaan tarkoiteta sitä kirjaimellisesti. Samilla ei ole ollut aikaa eikä oikein voimiakaan selvästi tanssia susien kanssa tai ehkä kenenkään kanssa. Tuli tällainen viesti studion WhatsAppiin, että flunssa selätetty ja nyt 5 yövuoroa. Energistä musaa olisi toiveena. Flunssasta suoraan yövuoroputkeen, ehkä sinne siis työpaikalle, josta se flunssa on ehkä mahdollisesti jopa hankittu. Toiveiden yö se siis alkaa puolen yön jälkeen, sitten voi lisää energistä musaa toivoa vaikkapa nyt sitten sinne työyön taustalle. Mutta jos nyt kumminkin helpottamaan yksi energinen kappale tai energisestä kappaleesta vielä vähän energisempi päivitetty versio. Jos pohdit, että mikä on hauska kappale ja sitten mikä energinen kappale ja sitten mikä olisi sellainen kappale, missä kumpaakin olisi mahdollisimman paljon, niin minä epäilen, että tässä ollaan aika lähellä top 10 ainakin. Lisäksi tähän kappaleeseen liittyy yksi helpoimpia tansseja maailmassa ja tällaisena tumpelotanssijana minä osaan arvostaa sellaista erittäin paljon. Siis se on niin helppo, että ihmisen ei tarvitse kuin kertosäkeistön aikana muodostaa käsillä kirjaimia ja loppuajan ei tarvitse oikeastaan liikkua yhtään. Ehkä vähän hytkyy siinä, ettei nyt ihan paikoillaan seisu, mutta muuten ei. Ja sitten taas kun kertsi tulee, niin ei muuten kuin kirjaimia muodostamaan. Vaikkapa Y ja sitten M ja C ja A. Village People.

Siitä tulee hyvälle tuulelle Village People ja YMCA. Eli siis NMKY, yksi niistä keksinnöistä, jotka ovat syntyneet huolesta. Maailma teollistuu, tai silloin siis Lonto oli teollistumassa kovaa vauhtia. Nuoret muuttaa kaupunkeihin, ja kaupungeissa, kuten tiedetään, nuoria odottaa se kaikkein pahin asia, eli houkutus. Niin jos siihen sitten vähän hengellistä tukea ja myöhemmin urheilua myös, niin ehkä sitten nuorta ei vie se maailman pahin asia, eli houkutus. Tosin urheilulla, jos yrittää voittaa houkutukset, niin sen pitää olla varmaan säännöltään simppeli ja aika vauhdikas, sellainen helposti tarttuva, että se voittaa ne houkutukset. Silloin joskus aikanaan, kun tutustuin krikettiin ja utelin pelkästään, että siis hetkinen, mitenkä nämä tulokset nyt merkataan, mitä tämä 127-5 ja 134-9 oikein tarkoittavat, niin se tuntui niin pitkäveteiseltä, että minä silloin ajattelin, että ei tule tästä mitään. Ja taidan antaa houkutusten viedä. Tuntuu houkuttelevammalta kuin kriketti. Onneksi oli kumminkin sinnikäs. Hauskalla ihan tuo on. Ja Kiki seuraavaksi pahoille teille. Juuri kun tuumittiin, että kukaan ei ole houkuttelemassa houkutusten perään, niin... Oi, voi.

0: Kikin ja pahoille teille WhatsAppissa kerrotaan, että se ehdottamasi tanssitapa, eli tämä YMCA Village People, täydessä ravintolassa ainakin hyvin vaarallinen. Kun istuu pöydässä ja tekee kirjaimia käsillään, siinä on kuulen naapurin bisset pöydällä ja jollain huuli halki. Joo, ympärille pitää tietysti katsoa. Sitä paitsi jos onnistuu Village People ja tanssiessaan tönimään toisten juomat kumoon, ja jos se vaikka menee ihan siitä painiksi, niin on se kyllä vähän noloa aikuinen ihminen virkavallalle selittää, kun kysyvät, että mitäs täällä tapahtui, niin tein kirjaimia käsilläni, kun tanssin. Suuttuivat siitä. Joo, ympärille pitää katsoa. Energisestä kappaleesta tai sellaisesta tarttuvasta kappaleesta puheen ollen Juanes ja La Camisa Negra on tulossa ihan juuri.
1: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kleeder in jälkiliukkailla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaiho mieli ja suru silmä oli tämä kappale.
2: Vaikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.

0: defunto.
1: Kaunis on kieli, huoneessa lakamissa negra. WhatsAppissa palataan flunssa. Tullut viesti, että meidän työpaikalla ihan kaikki saaneet hiljattain jonkun pöpön, mutta minä en sitä ole saanut. Näin kirjoittaa siis ihminen, jonka ruokavaliosta ja elintavoista me haluamme varmaan kaikki kuulla vähän tarkemmin. Jos on olemassa päivystävä immuunijärjestelmätutkija, jos sellainen on olemassa, niin pitää seuraavan kappaleen aikana soittaa hänelle ja sanoa, että pitäisiköhän tätä henkilöä tutkia vähän tarkemmin. Kaikki muut se tauti on väliaikaisesti tyrmännyt, mutta tämä henkilö se vaan haistaa ja maistaa kaiken. Sehän se on flunssassa se sadistisin yksityiskohta, että kerta ei siis minnekään saa mennä, koska jos jonnekin lähtee, niin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Niin mikä siinä kerta pitää olla kotona, niin saman tien voisi makoilla sohvalla ja juoda lähikaupan kaikki sokerilimut, mutta kun ei mikään maistu yhtään miltään, julma on flunssa. Mariska ja pahat sudet. Joo, Liekki-niminen kappale, me kuunnellaan.

Mariska ja pahat sudet liekki tuon kappaleen nimi. Flunssasta siis flunssalääkkeestä en tiedä. Minua itse ehkä enemmän kiinnostaisi lääke siihen huonoon omatuntoon, mitä kuume flunssassa oleminen aiheuttaa. Olen kuullut, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan minkäännäköistä flunssaa saa seurakseen, mutta ne kumminkin muodostavat aika pienen ryhmän tai siis ovat selkeä vähemmistö. Eli siis harvassa on ne ihmiset, jotka ei joskus saa tapella jotain virusta vastaan, ja silloinhan siis ihminen tekee muille palveluksen, kun hän pysyy kotona. Mutta silti kun pysyy kotona ja joutuu perumaan menoja, niin tekee mieli koko ajan pyydellä anteeksi ja voi, kun olen tällainen rasite. Vaikka se harmitus on ihan maailman turhinta energian tuulaamista, kun minkäs tuolle mahtaa. Tai lähes aina. Silloin muistatko, kun oli se koronapandemia, niin jotkut ihmiset, jotka haluavat huomiota enemmän kuin mitään muuta ja valitettavasti sitten sosiaalinen media näille ihmisille sen mahdollistaa, niin hehän nämä jotkut henkilöt, jotka yrittivät hankkia koronan tarkoituksella nuoleskelemalla julkisten paikkojen oven kahvoja ja onnistuivat sitten hankkimaan. Minä en tiedä, oliko heillä siinä mukaan olevinaan joku muukin ajatus kuin se huomion haku, mutta joka tapauksessa. Niin he kun sitten viettivät kuumeessa useamman viikon, niin heillä kyllä, jos oli yhtään huono omatunto, niin he ehkä ansaitsivat sen. He toivottavasti lähettelivät ihmisille viestejä, että sori, kun olen rasite ja joudun peruttamaan menoja. Käyttäydyin kuin idiootti Delta Goodrum taistelija.

0: Pienessä firmassa työskennellessä se morkkis, kun soitat aamulla olevasi kuumeessa. Tällainen viesti tullut juuri niin. Ja sitten jos käy vielä niin julmasti, ettei se kuume flunssa vaikuta ihan hirveästi ääneen, niin eihän sitä voi kirkkaalla äänellä selvittää pomolle, että joo, sori, mä en nyt perjantaina pysty tulemaan töihin. Aika paha kuume tässä. Sitä pitää ihmisen ennen puhelua harjoitella, että kuulostaako tämä nyt tarpeeksi kuumeiselta. Jari H. puolestaan sanoo, että flunssa se on hankala tauti. Jäät kotiin, niin duunissa sanotaan, että jäi himaan nuhan ja yskän takia. Menet duuniin yskimään, niin sitten sanotaan, että tonkin piti tulla tänne tartuttamaan kaikki.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Riki Sorsan kaunis haaveissa vainko oot muun, sellainen soi yöradiossa. Ja kun tuossa aiemmin saapui se viesti, jossa toivottiinko siinä energistä musiikkia yöhön, kun flunssa oli podettu ja yövuoroputki alkanut, niin ehkä tämä nyt soiva kappale sopii juuri siihen toivomukseen. Tätäkään ei nyt voi soittaa enää kuin reilu vuorokausi, kun sitten ollaan lokakuussa. Earth, Wind and Fire, September.

Earth, Wind and Fire hyvin korkealta laulaa September. Joskus tekee mieli aikuisenakin käyttää sitä tekosyytä, mitä ala-asteikäisenä. Kyllä mäkin osaisin, mutta mä en nyt jaksa ja mulla on vähän myös vatsakipeä ja kohta pitää mennä kotiin syömään. WhatsAppissa ilmoitetaan, että sinnikäs kuume on selätetty. Kuumeessa flunssassa itseä auttaa lämmin suiku. Kaikkea sitä ihminen kuulee, kun keski-ikäiseksi elää. Kuumeessa lämpimään suihkuun. Että ihminen kuumeflunssassa saa aikaiseksi tehtyä yhtään mitään muuta kuin vinkua ja valittaa sohvalla, mikä on siis minun resepti kuumeflunssassa olemiseen. Niin joo, lämmin suihku kuumeflunssa. Siis rentouttaako se jotenkin vai kaikkea sitä? Kanerva ja tyttö.

Hitaaseen tanssiin kannattaa tilata Roxettea, hyvin toimii siihen Listen to Your Heart. Ruotsista takaisin Suomeen, murheellisten laulujen maa Eppu Normaalilta, eli siis laulu, joka kuvaa Suomea ja myös suomalaisten vitsailua suomalaisista. WhatsAppiin on tunnin aikana ilmoittautunut useampikin ihminen, joka ei kuulema koskaan tai juuri koskaan kuumeflunssaa saa seurakseen. Säännöthän menee niin, että ne, joilla ei koskaan ole flunssaa, voivat sitten käydä kaupassa niiden puolesta, joilla se joskus on, kun ei sinne saa mennä tartuttamaan. Tämä on ne säännöt, kylläpä.

Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa, kello 22.56. Neljä ruusua, juppi, hippi, punkkari. Kerätään kuuntelemaan ennen kello 23 Yle Uutisia.

Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain merkittävien teknologiayhtiöiden johtajat ovat tavanneet presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa. Paikalla oli esimerkiksi yksi maailman rikkaimmista ihmisistä Elon Musk, Amazonin Jeff Bezos sekä Metan Mark Zuckerberg. Tapaamiseen osallistui myös muun muassa Microsoftin, Googlen ja Nvidian johtoa. Trumpin mukaan tapaaminen sujui hyvin ja oli tuloksellinen. Jakeluvelvoitteen keventäminen on aikataulullisesti vaikeaa. Asia selviää Ylen tietopyynnöllä saamasta työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta. Ministeriö huomauttaa, että asiasta pitäisi antaa esitys eduskunnalle viimeistään ensi viikon torstaina, jos kevennys halutaan voimaan ensi vuonna. Jakeluvelvoite on yksi vaihtoehdoista, joilla hallitus voisi puuttua korkeisiin polttoaineiden hintoihin. Aiheesta lisää Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta koko hallitukselle sekä puolustusministerille. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Oppositiosta arvostellaan myös puolustusministeri Häkkäsen vierailua Israelissa. Puolustusministeri Antti Häkkänen toisti illan A-studiossa kantansa siitä, että hänen hiljattaisen Israelin vierailunsa ainoa tarkoitus oli varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Eilen kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu, kertoo STT. Hänet haudattiin ilta viideltä Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Seela Sella kuoli 89-vuotiaana.

0: Ajo mies, älä kiirehdi suotta, pakoon ei pääse kohtaloahan. Reino Helismaan hienot sanat kera Esa Pulliaisen taitavan kitaroinnin ja Topi Sorsakosken karismaattisen tulkinnan. Ajo mies ja 8 muuta. Tästä alkaa Paikka auringossa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

kuultiin kappale, jonka veljeskaksikko Matti ja Teppo levytti vuonna 1973. Irinan versio Hei hei kappaleesta vuodelta 2014. Eilen paikka auringossa tunnelmoitiin kuulauluja, täyden kuulauluja tuli. No tuli siellä tähdenlentoakin Jamppa Tuomiselta Yle Areenasta. Pääset palaamaan eiliseen, kuten muihinkin vanhempiin jaksoihin kuukauden ajalta taaksepäin, niin jälki kuunneltaviksi. Jaksot löytyvät Yle Areenasta. Otetaan vielä yksi kuulaulu tähän samaan hässäkkään niin sanotusti Rainer Freeman äänessä. Ja Oi kuu on kappale nimeltään.

0: vain. Raikku tässä, Rainer Freeman, ja oi kuu oli kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Sitten puheenvuoro Maarit Milalle.
2: Maarit Mila, moikka. Pieni ikkuna näki päivänvalon striimialustoilla 4.9. Tekijäkaarti onkin huikea. Upean sävellyksen on luonut laulaja lauluntekijä Laura Lehto. Lauluntekijä laulaja Minna Vuorentola loi sävelmälle kauniin tarinan, joka lähti hänen mielikuvituksestaan, kun hän sai käsiinsä vanhempiensa rakkauskirjeet 60-70-luvulta isänsä vanhan kotitalon vintiltä. Nostalgia ja klassikkoainesta siis. Sovituksesta ja soittamisesta vastaavat muusikot ovat oman instrumenttinsa virtuooseja, mukana muun muassa RSO:n ja Helsingin kaupunginorkesterin muusikoita. Upeasta tuotannosta taas vastaa puolisoni Jukka Räikkönen ja onnistuneen masteroinnin takana KV-masterointi Kim Vist. Artistina olen musisoinut pitkään, tehden enimmäkseen yksityiskeikkaa, omia biisejä sekä olen saanut kunnia levyttää myös muiden tekemiä biisejä. Kiitos siitä. Intohimo laulamiseen ja laulujen tekemiseen ovat yhä tallella ja sitä debyyttialbumia kohti edelleen kuljen.

0: Uutuuspaikalla soi tänään Marit Mila ja Pieni ikkuna.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Ajomieskappaletta tuossa jo avaajassa lupasin soittaa, kohta soi, laitetaan siihen samaan syssyyn sitten Kasevalta Vanha mies ja Laila Kinnunen esittää Soittaja poika -nimisen kappaleen. Vaan tähän seuraavaksi Yksinäisen miehen puku, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania vuodelta 2011 yksinäisen miehen puku. Ja Tuure Kilpeläisen kaikkien aikojen yhdellä suomalaisista iskelmäsuosikeista jatketaan Topi Sorsakoskella ja Agentsilla.
1: Sellaisia mestareita on tietysti ollut edesmennyt Esa Pulliainen ja Agents. Ehkä Topi Sorsakoski ja Agents ajat eritoten. Mä olin silloin just joku 15-16-vuotias ja näin niitä livenäkin ja se siinä on ollut jotain sellaista niinku se on tuonut magian sellaiseen suomalaiseen iskelmäperinteeseen. Ne biisitkin oli vanhoja ikivihreitä, mutta silti, että niissä oli sellainen ihmeinen taika mukana.

0: Topin ja Agentsin ajomieskappaleen jälkeen soi Kasevalta vanha mies ja Kaseva Jykeen kiven lämpö. Hannu Linkolan kirjoittamassa kirjassa kerrotaan, että vanha mies osoitti Asko Raivion kyvyn tarttua sanoittajana pieniin yksityiskohtiin sekä samastua kanssakulkijoihinsa. Eli vaikka kappale on täynnä tuskaa, niin siitä löytyy myös empatiaa. Kappaleen sävellyksestä tässä kirjassa kerrotaan, että vanha mies kaivettiin viime hetkellä pöytälaatikosta, mutta Mikko Jokelalle se oli alusta asti olennainen yhtyeen kokonaissoinnin kannalta. Vanhan miehen äärellä Kaseva oivalsi, että miltä halusi kuulostaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vanhasta miehestä sitten soittaja poikaan.

1962 ja Laila Kinnunen Erkki Melakosken orkesterin kanssa ja Saukin eli Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat oli tässä käännöskappaleessa Soittaja poika. Soittajan ja laulajan arkea maamme keikkapaikoilla kuvaava kappale soimaan tästä seuraavana ja kysytään kohta Kyösti Mäkimattilalta, että pitääkö tämä Marko Haaviston kirjoittama teksti paikkansa.

0: Kysyn Kyösti varjokuvan Tanssit talolla -kappaleesta, joka on siis Marko Haaviston tekemä laulu. Kuinka hyvin se vastaa todellisuutta tänä päivänä keikkailun osalta?
1: No, siinä mielessä se vaikuttaa, että mä huomaan olevani esiintyjänä semmoinen, ja mä tietysti aina ajattelen, että lähdetään nollasta. Että se, joka ilta se pitää lunastaa se oma paikka. Mutta kyllä mä huomaan, että musta on esiintyjänä tässä vuosikymmenten aikana, jos mä oon yli 30 vuotta kiertänyt tanssilavoja, niin tullut semmoinen ehkä, no en mä mikään erityisherkkä ole, mutta mä oon sillä tavalla tarkka sen suhteen, että osuuko. Niin siinä mielessä toi laulu pitää paikkansa, että tanssilavamaailma on kyllä tosi kriittinen. Että siellä todella kannattaa tietää, mitä on tekemässä. Muuten tulee kuutia.
0: Se huomaa kyllä myös tässä Paikka auringossa -ohjelmassa, että monista lauluista, kun on lukuisia eri levytettyjä versioita, niin ihmisillä on aika vankkoja mielipiteitä siitä, että mikä versio on se ainoa oikea. Ja mun mielestä se on vähän hassua.
1: Koska... Se on minustakin hassua.
0: Niin.
1: Se on, mä oon paljon mietityttänyt, että jos Unto Mononen kitaransa kanssa soitteli Kalypsoa, joka sitten nimeytyi Satumaaksi ja muotoutui Jaakko Salon käsissä tai Esko Linnavallin käsissä tangoksi, niin onko se tosiaan sit ainoa tapa esittää se kappale, se vaikka se Taipaleen levytysversio? Et onko todella niin, että sitä ei sovi varjoida? Niin kyllä mua usein mietityttää se semmoinen, en mä halua sanoa sanaa ahdasmielinen, mutta semmoinen erikoinen kulmikkuus tämän asian ympärillä. Et mä ainakin vaalin rakkaudella suomalaista iskelmätraditiota ja teen sen omalla tavallani. Mun mielestä se on se juttu. Musta olisi hassu, että mä matkisin tai koittaisin tehdä jonkun asian niin kuin joku toinen on tehnyt. Se olisi kauhean semmoista omaperäistä tai jotenkin kehittävää. Koska se, että sä oot sydämellä mukana siinä, mitä sä teet, niin se välittyy kyllä.
0: Siinä siis äänessä Kyösti Mäki-Mattila. Ja Paikka auringossa tämän tiistain osalta yhtä laulua vaille valmis. Se laulu on Sininen huivi. Tällä kertaa Vuokko Hovatan version. Huomenna jatkuu. Moi moi.

Lahtinen kehätie Nokia Pirkkala tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Rajaniemen liittymä Pirkkala, Pitkäniemen liittymä Nokia.

futuristista Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020. Manu Chao seuraavaksi luettelee, mistä kaikesta tykkää. Manu Chao tuntuu tykkäävän melkein kaikista asioista. Siis ihan melkein kaikista asioista. Niin sitä pitää. Onko liikaa positiivisuutta tässä ajassa? Me gustas tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Nellimatulla mun vuoro luovuttaa sitä seuraa. No joo, minä olen joskus sanonut, että löytyykö maailmasta yhtään hetkeä, johon ei sovi Abban musiikki. En ole vielä keksinyt. Ainakin tähän hetkeen sopii myös Abban musiikki. 29.9.2026 ja kello 23.52. Joo, kyllä. Tähänkin hetkeen sopii Abba. Voulez-vous?

Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut luvan presidentin hallinnolle jatkaa ihmisten karkottamista kolmansiin maihin. Korkeimman oikeuden on tarkoitus käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa. Korkeimman oikeuden kolme liberaalituomaria oli ratkaisusta eri mieltä. Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa. Arviolta 25 000 ihmistä on jo aiemmin poistettu Yhdysvalloista tämän käytännön nojalla. Ranskassa lukiolaisten protestit ovat jatkuneet sadoissa kouluissa ympäri maata. Oppilaat ovat saartaneet kouluja ja vaativat parempia opiskeluoloja. Osa nuorista sytytti roskasäiliöitä tuleen ja heitti esineitä poliiseja kohti. Poliisi on käyttänyt osassa mielenosoituksista pamppuja ja kyynelkaasua. Oppilaat ovat osoittaneet mieltään koulujen edustalla viime viikosta lähtien. Protestit alkoivat Pariisin seudulta, mutta ovat levinneet muihin kaupunkeihin eri puolilla Ranskaa. Jakeluvelvoitteen keventäminen on aikataulullisesti vaikeaa. Asia selviää Ylen tietopyynnöllä saamasta työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta. Ministeriö huomauttaa, että asiasta pitäisi antaa esitys eduskunnalle viimeistään ensi viikon torstaina, jos kevennys halutaan voimaan ensi vuonna. Jakeluvelvoite on yksi vaihtoehdoista, joilla hallitus voisi puuttua korkeisiin polttoaineiden hintoihin. Aiheesta lisää Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: On se vaan ihmisen uskottava, että tuossa vuorokauden päästä siirrytään lokakuuhun. Vesilätäköissä tallustelua nyt on toistaiseksi ollut siis paljon tarjolla tänä syksynä, ainakin näillä kulmiin, mikä on tietysti hyvä asia, kun sijoittaa vihdoin ja viimein uusiin kumisaappaisiin ja sadetakkiin, niin onhan se hyvä, että niille tulee myös sitten käyttöä. 2,5 minuuttia yli puolen yön on kello ja toiveiden yössä ollaan Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin, että tervehdys ja oikein hyvää yön viettoa. Minä en muuten tiedä, että onko minulla mitenkään kummoiset ennustajan lahjat noin niin kuin yleensä, tai ei varmaankaan ole. Jos olisi, niin minä en unohtaisi tai jättäisi kotiin avaimia niin useasti. Ei kun hetkinen, eihän ennustaja pysty ennustamaan omaa tulevaisuuttaan, muuten se hän korruptoisi. Eikös ne näin ne viralliset säännöt mene? Joka tapauksessa olin sanomassa, että en tiedä, olenko kovinkaan kummoinen ennustaja yleensä, mutta nyt tässä on tehosekoittimesta puhuttu niin paljon viimeisen vuorokauden aikana, että minä tuumin, että varmasti tehosekoitinta toivotaan toiveiden yössä, ja näin kävi. Itku Elli nimimerkillä on tullut kysymys, että saako toivoa. Kyllä saa, nyt nimenomaan saa. Seuraavat 2 tuntia toiveen musiikkia. Niin toiveena on, ei se kappale, mitä voisi nimimerkistä päätellä, vaan syntynyt köyhänä. Tehosekoitin syntynyt köyhänä, sillä aloitetaan. Niin festareita kuulemma kiertelevät ensi kesänä. Eikö se näin mennyt se uutinen, minkä takia puhutaan tehosekoittimesta? Joo, musiikkia

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja se sähköpostiosoite eli levy.toiveet@yle.fi. TTK tanssii tähtien kanssa. Siinä on muuten sellainen ohjelma, mitä en ole tainnut koskaan montaakaan minuuttia katsoa, joten en osaa vastata tähän näin. Kuulemma sunnuntaina siinä ohjelmassa on White Stripes ja Seven Nation Army soinut, mutta Toivoja ei muista, että kenen esityksessä. Toivoja, joka siis toivottaa hyvää yötä Vantaalta käsin. Anyways, biisi on soinut päässäni, ihana kipale, jota esitän toiveen täältä yön sylistä, jos sen ehtisi soittaa. Toivotan hyvää yötä kaikille kuuntelijoille. Kati, White Stripes.

Arise toivoo Claudio Balionin Iomene Andrei, kun on syntymäpäivää juhlittu ja pääsi vihdoin eläkkeelle, niin olisi kiva kuulla tämä. Arille sanotaan tietysti onneksi olkoon ennen kuin laitetaan toive soimaan.

Claudiolle hurrasivat ja kirkuivat, ehkä Claudio lähetti yleisölle lentosuukkoja. Minä en voi siitä olla varma, mutta aina voi veikkailla. Ivalosta käsin kerrotaan, että etenkin heavy opera maistuu, niin kuin Nightwish vaikkapa. Niistä tykkää oikein kunnolla, ovat sydämessäni. Mutta nyt toivoisi Irina Milanin, missä olit silloin. Katso, kun ei yksi tee jäi melkein tulematta, mutta otetaan uudestaan. Missä olit silloin on siis kappaleen nimi.

Rakkautta on toiveessa muun unohtaen. Ehdottomasti kaunis kappale ja sydämellä lähetetty toive. Cigarettes After Sex kulkee omia polkujaan. Ihanaa musiikkia, sellaista, jota helposti albumillinenkin ihan yön tunnelmiin sopisi. Niin Falling in Love-niminen kappale heiltä, Cigarettes After Sex, eli siis suomeksi Spaddu aktin jälkeen.

Juuri siinä paraikaa rakastumassa, Falling in Love. Kaunis syksyn kunniaksi syksyinen kappale, C-mannia siis. Nina Hagen apokalyptika Lena toivoo tätä, koska tässä versiossa on enemmän särmää.

Jussi esittää kysymyksen, että mahtuisikohan sinne soittolistalle Maideniä ja heiltä kappale Children of the Damned. Kappaleen nimi sopii hyvin tämän hetken johtajiin maailmassa, kertoo Jussi.

Kanta-Häme Varsinais-Suomi erikoiskuljetus. Kuljetus liikkuu nyt yöllä kello 2.30 asti reitillä tie 10 Hämeenlinna-Kaarina, tie 40 Kaarina-Raisio.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Talvea kohti mennään, jääkiekkoa ruvetaan pelaamaan. Vesa ilmoittaa, että loisto homma, kun puolilta öin uusi NHL-kausi alkoi. Niin saisiko sen kunniaksi kuulla Otto-pojat ja hyökkäävä pakko?

Kyllä se vaan talvi saapuu, ensiksi jääkiekkoa ja sitten avantouintia. Kirsi juhlii viestissään, että pian alkaa uimakausi useammalla juuri päinvastoin, mutta ei Kirsillä. Pian alkaa uimakausi ja toiveena on Hanna Kommerin avanto, arjen pelastus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jääkiekkoa, avanto, uintia, kyllä se nyt tulee piste kesän iin päälle tai ehkä pisteet sen siihen äähän. Marikin toivoo kesän loppumisen muistoksi Nina Simone ja The Last Rose of Summer. Olisin kiitollinen, kirjoittaa Mari. Näin me vaan, kuulkaa ihmiset, faktat kohdataan.

sinne meni taas yksi kesä, Nina Simone, The Last Rose of Summer. Löytyyköhän muuten yhtään kappaletta, jossa lauletaan kesän saapumisesta yhtä haikeasti kuin syksystä? Ei haluaisi talvesta päästää irti. Oi voi, sieltä se saapuu. Lämpimät aurinkoiset päivät ja hymyilevät, hymyilevät ihmiset. Jukan toiveella jatkuu. Jukka kehottaa ihmisiä kuuntelemaan tämän kappaleen sanoja. Bronski Beat ja Small Town Boy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää yötä toivotetaan. Nyt olisi sopiva hetki kuulla Electric Light Orchestran Hold On Tight, kun tuntuu, että kaikki menee pieleen. Mutta eiköhän sitä kuitenkin selviä huonoistakin päivistä, kun uskoo niin. Yö terveisin, parempaa päivää odotteleva, parempaa tätä päivää, kunhan tästä yö eletään alta pois. Elo ja Hold On Tight.

Meillä on tässä yhdelle kappaleelle tilaa ennen kello 1 Yle uutisia. Iirolta tulee toive ja Iirolla on surullisia uutisiakin. Toiseksi vanhin siskoni menehtyi viime yönä. Hänelle tehty useita leikkauksia, minä olen kiitollinen suomalaisille kirurgeille. Hän sai niin paljon lisävuosia. Illalla ostin mietoa punaviiniä litran, jota nautin nyt. Toiveena olisi kuulla Hectorin yhtenä iltana. Tämä kappale sopii lohduttamaan surua. Hector yhtenä iltana.

0: Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta koko hallitukselle sekä puolustusministerille kokoomuksen Antti Häkkäselle. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Oppositiossa arvostellaan myös puolustusministerin vierailua Israelissa. Häkkänen toisti tiistai-illan A-studiossa kantansa siitä, että hänen hiljattaisen Israelin vierailunsa ainoa tarkoitus oli varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo allekirjoittaneensa teknologiayhtiöiden johtajien kanssa sopimuksen. Trump kuvaili sopimusta moraalisesti sitovaksi. Trump sanoi myös harkitsevansa 10-henkisen komitean perustamista tekoälyalan valvomiseksi. Valkoisessa talossa järjestetyssä tapaamisessa oli paikalla muun muassa Elon Musk, Jeff Bezos sekä Mark Zuckerberg. Tapaamiseen osallistui myös esimerkiksi Microsoftin, Googlen, Nivian sekä Anthropicin johtoa. Trumpin mukaan tapaaminen sujui hyvin ja oli tuloksellinen. Yöllä on paikoin sumua, mutta päivällä on pääosin selkeää tai selkenevää ja poutaa. Pohjois-Lappiin voi aamulla ja aamupäivällä yltää jäämereltä jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila on 0-7 astetta ja Lapissa -2-5 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Kello 1:02. 1:01.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Se on kuulkaa, että Marja laittanut viestin. Viestissään kysyy, että olisiko mahdollista saada kuulla Ville Leinoselta Suudelmitar-kappaleen. Ihana kappale ja oi mikä ihana akustinen kitara. Se toisi iloa tähän hetkeen. Ja yöterveiset lähettää kaikille Marja myös. Ja juuri näinhän se on, tai siis myös se mahdollisuus on tässä toiveiden yössä. Kappale, joka tuo vaikkapa nyt sitten iloa tähän hetkeen. On se iloa tuova kappale nopea tai hidas tai haikea tai hauska, pirteä tai pelottava. Eipä tule mieleen kovinkaan monta kappaletta, joka ihan oikeasti olisi pelottava. Minä en tiedä, voiko se näin aikuisena olla mahdollista. Lapsena kyllä onnistui useampikin kappale pelottelemaan, mutta en tiedä. Joo. Ville Leinonen, Suudelmitar. Kertoo aika paljon, minkälainen suhtautuminen henkilöön on, jos kutsuu Suudelmitar nimellä. Marjan toiveella käynnistetään toiveiden yön toinen tunti. Oikein hyvää yönviettä.

0: sähköpostiosoite tänne on levy.toiveet@yle.fi. Sillä tavalla voi laittaa vielä, kun mukaan mahtuu toivebiisiä. Tai
1: toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Jos elokuvan pääosassa on jokin kaupunki, eli joku ihminen siis elokuvan tekijä rakastaa niin jotain kaupunkia, että ottaa sen kaupungin melkeinpä jopa pääosan esittäjäksi, niin väitän, että se on hyvä lähtökohta elokuvalle, tai ainakin herättää kiinnostuksen. Lissabonin tarinaa en ole nähnyt, mutta se nyt pitää laittaa sitten sille listalle ne elokuvat, jotka pitäisi katsoa, mutta saako sitä koskaan aikas? Ehkä minä laitan aika korkealle siihen pinoon sen. Täällä toivotaan kauniita syyskuun viimeistä päivää. Toivotaan Madre Deus ja Alfama. Kaihoisaa fadohenkistä musiikkia. Tämä on soinut Lissabonin tarina -elokuvassa. Tällaista ehdotan soitettavaksi. Tällaista soitetaan.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Viikate ja Hallamaat, olen toivonut monta kertaa joko nyt. Nyt.

Viikate ja Hallamaat. Moro, en ole vieläkään kuullut radiosta Black Sabbath ja heiltä kappaletta Spiral Architect. Se on niin hieno biisi ja haluaisin muidenkin yökukkujien kuulevan se. Onhan se mielestäni maailmankaikkeuden parhaan rocklevyn Sabbath Bloody Sabbathin huima lopetuskappale. Terveisin itse Zeus, nyt jo hieman epätoivoisena. Laitetaan.

15 vuotta sitten ajelin synnäriltä yöllä kotiin. Autoradiosta kuului Jarkko Martikaisen Huolenhukkaaja. Kappale jäi väkevästi mieleen ja aina sen kuullessaan mies herkistyy. Onnea 15-vuotiaalle tyttärelleni, nimimerkki Huolenhukkaaja. Toivoo Jarkko Martikaiselta Huolenhukkaaja.

Jarkko Martikainen ja Huolen hukkaaja. Jos listalle vielä mahtuu, oikein hyvin mahtuu, niin minä toivon Keen ja Somewhere Only We Know. Asiat ympärillämme muuttuvat vauhdilla, joten välillä on hyvä hakeutua tuttuun paikkaan, pysähtyä, istua alas ja nauttia hetkestä.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Oikein hyvää yötä toivottaa meille Helena. Toiveeni on Eero, Jussi and the Boys. Ei aika mennyt koskaan palaa. Kumpa palaisikin, mutta jos edes tämän laulun saisi kuulla.

Eero, Jussi and the Boys, ei aika mennyt koskaan palaa. Lapin taksikuski puolestaan toivottaa hyvää yön viettoa, vielä vähän ratin kääntämistä edessä ja sitten kotia nukkumaan. Voitaisinko kuulla yön kunniaksi Timo Koivusalo ja taksimies?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eskon toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Esko lähettää syyskuun yövuorosta tsemppiä kaikille muillekin. Veikkaanko oikein, että lähtee oikein erityisen paljon muillekin, jotka juuri nyt yövuorossa tällä hetkellä. No joo, Eskon toiveena on mausta, tytöt ja maailman onnellisin kansa. Joo.

syksyiseltä on kyllä minun korvaan kuulostanut tämä toiveiden yö toistaiseksi. Sen tyyppistä, tai ehkä se ei ole ehkä ihan samoja kappaleita soinut kuin vaikkapa joskus kesällä voisi soida, mutta se on vaan kun tietää, että tuossa parin studion päässä ulkopuolella se syksy odottaa. Ehkä johtuu siitä. Tässä yhdessä viestissä puolestaan sanotaan, että on ollut rauhallinen toiveiden yö. Ja että siihen jatkeeksi sopisi Tom Waitsia. Alice on toivojan toive. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw.

0: saksofonia ja trumpettia syysyöhön sopivat hyvin yhteen. On silloin syysyö pikkasen parempi syysyö.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntai-aamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: No Oulusta käsin, että moro, saisiko tänä yönä kuulla Sweet-yhtyeen kappale Action? On vaan niin hyvä. Viimeksi varmaan tullut 7-4 purkkaa ja jytää ohjelmassa. Ja nykyään kun ei näitä radiosta oikein kuule. Kiitos jos toteutat.

Tuosta kappaleesta olen joskus kuullut, että siihen olisi mukaan, jos sen soittaa takaperin, niin jossain vaiheessa kuuluu tai siihen on kätketty sellainen takaperiviesti, että jos sen soittaa takaperin, niin yhdessä vaiheessa kuuluu jonkun sanovan, että suutele minun takapuoltani. Tällaista huhua kuullut. Oli se aikaa, hienoa aikaa, kun levyltä löytyvät väärinpäin viestit sai ihmiset niin sekaisin. Hei, Lieksasta käsin puolesta Oulusta tuli se ja sitten Lieksasta. Hei ja rauhallista yötä. Toiveena on Jaakko Laitinen ja Äyskäri. Hieno ja kantaa ottava kappale myös.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 1.56. Meillä mahtuu yksi kappale vielä toiveiden yöhön. Se on Kertun toive. Kerttu kirjoittaa, että voisitko olla niin kiltti ja soittaa Erkki Junkkarisen Ruusu ja hopea maljassa. Minulla oli lauantaina syntymäpäivät, mutta kukaan ei onnitellut, joten tämä lohduttaisi vähän. Oi Kerttu, totta kai soitetaan Erkki Junkkarinen ja Ruusu ja hopea maljassa ja me onnitellaan. Ihan kaikki läsnäolijat juuri nyt yhteen ääneen. Kertulle paljon onnea. Ruusu ja hopea maljassa. Ruusu ja hopea maljassa olisi tarkoitus soittaa, mutta nyt ei jostain syystä sitten vielä kerta kaikkiaan lähde soimaan se kappale, jota toivottiin. Kyllä se tästä kuulkaa. Pikku hetki, kun Kerttu pahoittelut. Nyt saan soimaan Erkki Junkkarinen ja Ruusu ja hopea maljassa.

0: Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Myös Norjan entistä pääministeriä Thorbjørn Jaglandia epäillään törkeästä korruptiosta. Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan jatkaa ihmisten karkottamista kolmansiin maihin. Korkeimman oikeuden on tarkoitus käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa. Korkeimman oikeuden kolme liberaalituomaria olivat ratkaisusta eri mieltä. Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa. Ranskassa lukiolaisten protestit ovat jatkuneet sadoissa kouluissa ympäri maata. Oppilaat ovat saartaneet kouluja ja vaativat parempia opiskeluoloja. Osa nuorista sytytti roskasäiliöitä tuleen ja heitti esineitä poliiseja kohti. Poliisi on käyttänyt joissakin mielenosoituksissa pamppuja ja kyynelkaasua. Protestit alkoivat viime viikolla Pariisin seudulta, mutta ovat levinneet muihin kaupunkeihin eri puolilla Ranskaa.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset kelloon 2:02. Kello 2:15 on Minna Pyykön maailmanvuoro ja siellä yöperhosten. Mutta sitä ennen Vesalalta esimerkiksi Tytöt ei soita kitaraa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Terve vaan, anteeksi ja kiitos Celine Dion, sitä ennen Vesalalta kuultiin. Siitä paikasta, jossa tytöt ei soita kitaraa. Paikka, jossa joku ei soita kitaraa, se on tylsä paikka, näin se on. Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, se me keretään kuuntelemaan ennen kuin sitten Minna Pyykön maailmavuoro. Minna Pyykön maailma, jossa vielä tuosta tai tästä alkusyksyn lämpimistä illoista, kun perhoset voi nähdä. No, lyhdyt ja pihavalot, ne houkuttelee perhosia paikalle, mutta miksi valo houkuttaa niitä? Ja miten kaukaa ne voivat tulla ja muuttaako perhosetkin niin kuin linnut? Tai voivatko muuttaa? No joo, Oittaalla Espoossa perhosia ja valoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Miksi ihmeessä suurin osa Suomen perhosista lentääkin yöllä? Ja milloin yöllä? Entä miksi ne sitten tulevat valolle? Ja miten kaukaa ne voivat tulla? Voivatko perhosetkin muuttaa ja vaeltaa vähän niin kuin linnut? Ja tietenkin ne näkevät ja haistavat monet hyvinkin, mutta onko niillä myöskin korvat? On lähes täysikuun aika, mutta jonkin verran pilvistä, lämmintä ja melko tyyntä. Kello on yli puolen yön. Olemme Oittaalla Espoossa, jossa olemme viettämässä Suomen luonnonpäivän iltaa. Ja nyt siis yötä. Suomen ladun järjestämässä tapahtumassa sadat ihmiset jatkavat täällä yötä ulkona, nukkumalla teltoissa riippumatoissa laavuilla. Pimeässä illalla paikan päällä on järjestetty myöskin koko perheen ötökkäsafari. Sekin on nyt päättynyt, mutta me olemme vielä pienen metsän reunassa sitä varten viritetyn suuren lakanan luona. Siinä lakanan keskellä roikkuu suuri kirkas lamppu. Ja tähän taikapiiriin saapuu pimeydestä yhä edelleen uusia perhosia. En malta mennä vielä nukkumaan, vaan innostun juttelemaan hyönteismies Jaakko Kulberin kanssa tästä yöperhosten maailmasta. Ja Jaskan tarinoiden kautta se osoittautuukin vielä paljon hämmästyttävämmäksi kuin olisi voinut kuvitella.
1: No tämä on ollut aika kiva tähän saakka. Et vähän tuossa tuuli häiritsevämme tuossa aikaisemmin, mutta nyt on aika lämmin tuuli ollut ja tuntui vähän siltä, että lämpötila jopa välillä nousikin hieman, että
3: sulla on otsalamppu, nyt se valo ei pala, me ollaan tämmöisen lakanan ääressä ja tässä palaa valo ja tässä on aika paljon perhosia. Kerro vähän mitä tässä on ja mistä nämä on tullut.
1: No joo, tuossa on toi 250 elohopealamppu eli vanhan liiton katulamppu ja tässä meillä on siniritariyökkönen ja muutamia mittarilajeja ja iso koisa ja sitten on kääriäisiä muutamaa lajia. Sitten on toi kataja. Pikkumittari, joka on pikkumittareista runsain näin loppuvuodesta. Ja muun muassa sirppipistiäisiä, jotka on tämmöisiä perhosten loisia. Tässä on paljon niin kuin vesiperhosia tossa noin. Vaaksiaisia näkyy olevan ihan hyvin.
3: Aika isoja kokoeroja. Siis toi nyt kiinnittää erityisesti huomiota tietysti toi entinen sinivöinen ritariyökkönen, joka on nykyään siniritariyökkönen, jossa on siis se sininen väri. Ei näy nyt justiinsa.
1: Joo, ja alapuoleltahan se on melkein semmoinen, se on niin vaalean sininen, että se nyt näyttää lähinnä valkoiselta. Se on yllättävän yleinen laji nykyään, että aiemmin se oli lähinnä kuin eteläisen Suomen laji. Mutta niin nykyään sitä on tuonne ihan niin kuin Lapin eteläosiin asti niin varsin yleisenä. Että.
3: Missä tuommoinen tyyppi esimerkiksi on päivällä? Ja onko se tullut jostain tästä läheltä vai kauempaa?
1: Se on varmaan tullut ihan tästä lähettyviltä. Se on yleinen laji tällä alueella. Se elää haavalla pääsääntöisesti ja ehkä poppeleilla myös. Erittäin hyvä suojaväri monille eri lehtipuurungoille. Ja niille se itse asiassa, niin kuin jos sen päästään päivällä lentoon, siihen sä näet sen, kun se on niin iso, että tonne se meni ja istui tonne puurungolle.
3: Mutta siis, eikö se ole ihmeellistä sun mielestä, että tämmöistä, noinkin kookas perhonen, että sitä ei kuitenkaan usein tuolla metsässä kävelessä huomaa.
1: Niin.
3: Vai ootko huomannut usein?
1: No eipä niitä nyt sillä lailla, niin kyllä niitä välillä vahingossa löytää, mutta on se niin sellaista loukkaus tarkkaavasta silmää kohtaan, kun näkee, miten paljon niitä oikeasti sit työllä on. Mutta hei, ne fuulaa lintujakin, niin meidän fuulaaminen on ihan piece of cakes siihen verrattuna, että.
3: Niin siis tosiaan, että perhoset voi tulla näille valoille, niin ne voi tulla kauempaakin, tosi pitkältä.
1: Joo, ihan kyllä. Sen voi 1000 kilsaa mennä rikki joinakin yöinä. Et varmaan tänä yönä kyllä niin tulee todella kaukaa niin kuin jonkin verran perhosia. Että.
3: Siis 1000 kilsaa? Miten ihmeessä?
1: Se on, ei siihen montaa tuntia mene myötätuulessa, kun 1000 kilometriä menee.
3: Mikä voisi tulla 1000 kilometriä tänne?
1: Niitä lajeja, joita Suomesta on tullut tämmöisissä ilmavertauksissa, niin niitä on niin kuin satoja, niitä lajeja, jotka tekee tätä. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että sitten on niin kuin erikseen vielä niin kuin varsinaiset, todelliset sellainen niin elämäntapavaeltajat. Niin kun mä puhun sadoista lajeista, ne on sellaisia lajeja, jotka niin kuin vaan pystyy halutessaan liikkumaan pitkiä matkoja. Ja tämä on se, millä niin kuin nämä lajit ylipäätään on niin kuin levittäytynyt maapallolla. Että ne on vaan liikkuvia. Tietyissä olosuhteissa melkein mistä tahansa lajista voi tulla tämmöinen, niin että niitä kutsutaan englanniksi usein vagrants nimellä, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole varsinainen semmoinen niin elämäntapavaeltaja, mutta että se on yksilö, joka on lähtenyt kauas varsinaisesta elinympäristöstään. Ja tämä tapahtuu yleensä joukoittain, kun tämmöinen liikahdus tapahtuu, koska yleensä vaeltaneet yksilöt, ne ei ole vielä paritelleita. Eli ne, niin kuin, se on niin kuin tapa levittäytyä.
3: Jos nyt tähän tulisi joku perhonen pitempään, niin miten korkealla se niin kuin menee ja miten ne tajuaa lähteä liikkeelle? Odottaako ne jotenkin sopivia tuulia?
1: Siinä on okei, totta kai niin kuin sen pitää olla oikeanlainen sen niin kuin ilmavirtauksen, että niitä kannattaa tulla ja ne tulee sitten tehokkaasti. Mutta me ei oikeasti tiedetä, että mistä se johtuu. Että miten niin kuin suurella alueella yhtäkkiä samanlainen perhoset päättää, nyt kanssa niin kuin lähtee litomaan. Että kun varsinaisilla vaeltajilla me tiedetään, että se on niin kuin se elämäntapa. Mutta sitten on paljon sellaisia lajeja, jotka on normaalisti niin kuin, ei ne niin kuin liiku kauheasti. Mutta sitten jonain vuosina yhtäkkiä liikkuu. Okei, on tietysti hyvin todennäköistä, että jos niitä on tosi paljon, niin niitä liikkuu todennäköisemmin kuin jos niitä on vaan vähän. Mm. Ja se on niin kuin loogista, että sitten kun niitä on paljon, niin ne tekee tämmöisiä vaelluksia. Mutta mikä sen niin kuin triggeröi, niin se on aika erikoista, koska ei niitä yleensä ole sellaisia määriä, että niillä olisi niin kuin tosi vaikeaa ravintokasveillaan. Että nyt pitää niin kuin lähteä ennen kuin. Mutta jotenkin joku asia niin kuin menee niin kuin sillä lailla kesän mittaan, että näin käy.
3: Mutta lähteekö se niin kuin samoihin aikoihin sitten?
1: Joo, ne yleensä lähtee. Niin
3: no eikö sekin ole erikoista?
1: No sanotaan, että jos se niin kuin tapahtuu laajassa mittakaavassa, niin juu kyllä. Mutta sitten tietyt säätilanteet, niin kuin esimerkiksi lähestyvä ukkosrintama, niin se ajaa perhosia liikkeelle. Mutta se ajaa perhosia liikkeelle paljon laajemmassa mittakaavassa joka tapauksessa. Joten on niin kuin aika ymmärrettävää, että samanlaiset perhoset pyrkii häipymään, niin kuin jos ne on nuoria yksilöitä, niin ne todennäköisesti lähtee liikenteeseen. Mutta sitten kun ne tekee tätä niin kuin muutenkin, sitten tiettyinä vuosina. Tuohon tuli muuten tuomilude, joka on hyvin tyypillinen näissä syksyisin öisin vaeltava ludelaji.
3: Tuommoinen, jos on tuommoista vaaleanvihreänä.
1: Ihan paikallinen laji Etelä-Suomessa, mutta sen vaellukset aina välillä kiinnittää huomiota.
3: Hienon näköinen, nyt se käveli vähän tuohon kankaan yläreunaan.
1: Venytyn kolmion muotoinen, se lähestyy vääjäämättä lamppua johtoa pitkin.
2: Tässä vaiheessa tarinointi ja perhosharrastaja, ötökkäsafarin vetäjä Erkki Ikäheimo pyörähtää paikalle pimeydestä. Hän pakkailee varusteitaan, koska säätiedotus enteilee sadetta. Kyselen siinä pakkauksen lomassa vähän safaritunnelmista. Erkki Ikäheimokin on ollut kiinnostunut perhosista jo pienestä, 6-vuotiaasta, ja on siksikin innostunut vetämään edelleen näitä koko perheen perhossafariretkiä. Ei sitä koskaan tiedä, minkälainen muisto tästäkin yöstä retkeläisille jää.
3: Erkki Ikäheimo, me ollaan tässä tosiaan tällä valolla, sä oot pitänyt täällä ötökkäsafaria, niin minkälaisia kommentteja on tullut ja onko ollut innostunutta porukkaa? Täällä on siis tosiaan nukuyö ulkona tapahtuma.
4: Kyllä, siis sekä lapset että yleensä isät on ollut innostuneita tästä näin ja muutama perhe niin kuin viihtyi tässä hyvinkin pitkään.
3: No minkälaisia kysymyksiä tuli?
4: No yleensä kyseli lajeja ja sitten oli muutama tämmöinen nuori tai lapsi, jotka näytti tuntevan todella hyvin. Et ne tunsi tuolta sahapistiäiset ja porapistiäiset ja harsokorennot. Ja ihmetteli, että mistä ihmeestä tuommoinen 10-vuotias tietää noin paljon.
3: Nyt kello on jo yli 12 ja kohta ollaan sammuttamassa valot ja täällä mennään nukkumaan. Mutta kerro joku semmoinen hieno hetki, mikä sulle tulisi mieleen, minkä oot viettänyt yöllä valoilla.
4: Tämä yö oli tässä ihan, en ole koskaan niin kuin tällä tavalla, että lapset ja aikuiset tulee niin kuin yövalolle samaan aikaan. Ja oli kiva nähdä lasten innostus. Mä oon aikaisemmin järjestänyt näitä niin kuin päivällä ötökkäsafareita.
3: Tässä on aika erilainen tunnelma. Tässä niin kuin lentää täältä pimeydestä, saapuu näitä perhosia tähän valolle. Ja on tämä varmaan aika jännittävää lapsista.
4: Kyllä, selvästikin oli. Sanotaan, että se vaihtelee hirveästi, miten lapset suhtautuu siihen. Joku pelkää perhosia, joku syö niitä ja joku sitten innostuu siitä, että haluaa tuntea niitä kaikki tältä väliltä.
3: Miten Jaska, me juteltiin tuossa Erkin kanssa, että lapsena on alkanut jo tämä 6-vuotiaana. Aloitit sä 6-vuotiaana perhosharrastuksen?
1: Mä oikein tiedän, että milloin mä aloitin. Jossain vaiheessa isä vaan huokasi, koska mun isä keräsi perhosia, niin isä kerää vieläkin. terkkuja vaan melkein 85-vuotiaalle. Sen kanssa sitten kierreltiin ympäri Suomea. Siinä me aika usein käytiin niinku hyönteistieteellisen seuran kesäretkillä ja tolleen.
3: Olitte sitten silloin tämmöisillä valoilla loppukesän öinä. Muistatko sä niistä niinku sitä tunnelmaa?
1: Kyllä joo, ja niinku erityisen hauskaa oli näin Lapin yöhön liittyneet seikkailut, että tuolla jossain Kilpisjärvellä ja muualla, niin mä kerran, olikohan se ikään vuosi 80, mä olin 13 vuotta, ja sitten mulla jotenkin saanan rinteestä vaan ajattelin, että vähän aurinko lopetti paistamisen, mutta jehkatsilla näytti olevan aurinkoista, ja faija oli sanonut, että ei saisi poistua näkyvistä, ja mä nyt ADHD:na sitten muistanut tuommoisia sivuhuomautuksia, ja sinne mä haahuilin sinne jehkatsille, ja sitten niinku sieltä tuli keräiltyä jonkun aikaa, ja sitten niinku se aurinko rupesi olemaan jo niin, että se paistoi saanaan pohjoispuoliseen rinteeseen, eli kello oli varmaan jotain iloisesti kaksi tai kolme, ja sitten mä totesin, että siellähän lentää päiväperhoset, näemme jo aamu 4:00, ja se ei näyttänyt kauhean hyvältä se lähestyminen fatsia seuraavana päivänä, että mä olin ollut niinku 24 tuntia hävyksissä, ja mutta onneksi mä olin saanut meidän kokoelmien uuden lajin, joten se paineltiin villasella se episodi. Muuten olisi saattanut olla hiukka heikko ennusteet.
3: Tämä kysymys tästä, että minkä takia nämä yöperhoset tulee tähän valolle, niin eikö ole niin, että se on itse asiassa ollut aika pitkään epäselvää vähän, että mistä se johtuu?
1: Joo, sitä pitkään on ihmetelty, että miksi hyönteiset tulee valolle, ja no siinä on vähän tavallaan erilaisia syitä, että hyönteisethän, nehän nykyään tiedetään, että ne ja myöskin monet linnut niin näkee ultraviolettia. Ja jos näkee ultraviolettia, niin silloin pystyy näkemään auringon ja muun muassa kuun valon polarisoinnin. Eli tavallaan, jos sinulla on sisäinen kello, niin kuin useimmilla hyönteisillä ja linnuilla myös on, niin ne pystyy käytännössä niin kuin auringon suunnan tunnistamalla niin tietämään, että missä ne on. Ne pystyy suunnistautumaan pimeässä. Ne toki näkee paljon paremmin kuin me noin muutenkin yöllä. Ja se niin kuin avaa ihan erilaisia mahdollisuuksia. Sitten, kun tuossa aiemmin puhuttiin niin kuin vaelluksiin, niin perhosethan pystyy näkemään esimerkiksi, kun lähtee Suomenlahden yli, että hei, tuolla toisella puolella on maata. Koska sieltä ne näkee, että meri heijastaa ultravioletti-säteilyä, mutta maa ei heijasta. Eli ne tietää, että tuossa ei tarvitse vetästä kuin 70 kilsaa, niin me ollaan taas toisella puolella, ja et siis eteenpäin. Ja samoin, jos perhonen niin kuin lentää täysin avomerellä eikä näe mitään, niin sehän pystyy niin kuin näkemään yöllä lentäessään tavallaan taivaanrannan taakse, että tuolla ei ole enää merta, että tuolla on saaria tai rannikko, koska se takaisinheijastus puuttuu. Että se maailma on aivan erilainen niin kuin niille kuin meille. Että me kyllä luullaan kaikenlaista, mutta ne tietää todella paljon, että mitä on.
3: Mutta se, että miksi ne tulee valolle.
1: Joo, siis eli sitten kun meillä on lamppu pimeässä, ja näiden perhosten niin kuin perusasetus on se, että ne suunnistautuu voimakkaan valonlähteen mukaan, niin tämähän niin kuin sotkee tämmöinen aika pienikin UV-tehoinen lamppu, niin heti ne automaattisesti rupeaa pitämään sitä lamppua koko ajan tietyllä etäisyydellä itsestään, ja ne laskee, että se on niin kuin aurinko. Ja tämä johtaa siihen, että perhoset kiertää ja monet muutkin hyönteiset kiertää ympyrää ensiksi sen valonlähteen ympäri. Ja ne kyllä tajuaa, että nyt menee jotain pahasti vikaan, koska harvemmin ne nyt vetäisee minuutissa niin kuin auringon ympäri tietenkään. Mutta sitten se, että ne joutuu siihen valopiiriin, niin se on niinku yöperhoselle, niinku siinä on liikaa näkyvää valoa. Ja ne esimerkiksi helposti, ne tulee leporeaktio, että no niin, että nyt tuli päivä, että kohta tulee linnut ja nyt maastoudutaan eikä liikuta. Ne rupeaa niinku lepäämään. Tämä on niinku se, mitä yleisimmin tapahtuu. Sitten jotkut lajit on hirveän levottomia, varsinkin jos ne on esimerkiksi vaelluksella, niin perhos saattaa olla hyvin levottomia. Ne on niinku edelleen tarve, niinku, että pitäisi vissiin lähteä jonnekin vielä. Ja osalla niistä niinku törmäilee lampuun ja tämmöisiä. Siellä on erilaista käyttäytymistä riippuen vähän lajista. Ja tästä on tehty niin tutkimuksiakin, että miksi ne lentää suoraan valoa kohti. Että, ja mä en muista, miten se teoria meni, mutta sitä oli myös onnistuttu osoittamaan. Että se on niin kuin, mutta se on tavallaan niin kuin monien eri asioiden sekoitusta se, että miksi ne pyörii siinä

0: alkaen siitä loogisesta selityksestä, että ne yrittää ensin pitää sen niin kuin samalla puolella koko ajan, mikä johtaa tähän ympyrälentoon.
1: Tuossa meidän edessäkin tuo yksi eläin, niin toi on semmoista, menee jo sekoilun puolelle. Että osaksi se on varmaan häikäistymistä, koska niiden silmät on tuolla hetkellä tottunut siihen, että ne näkee vain hyvin vähän valoa. Ja tässä on nyt jotain aivan tajuttomia määriä lukseja.
2: Nyt sammutettiin toi perhosvalo ja tässä on sun otsalamppu, mutta muuten kun me katsellaan, niin kuu paistaa tuolla näiden mäntyjen takana ja taivaalla on vähän valoa. Jos tässä nyt olisi niin kuin perhosena lentämässä, niin tämä olisi ehkä semmoinen näkymä, mikä voisi olla perhosen normaali näkymä.
1: Näkee ton kuun sillain, se näkee niin kuin viitotuksena sen, että tuolla on se. Se näkee sen polarisoituvana valona. Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, koska me ei nähdä sitä ultravioletin polarisoitumista. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Tästä perhosten lentotaidosta, niin voiko perhosta katsomalla niin tajuta, että mitkä on erityisen hyviä lentäjiä? Minkälaisia niin kuin lintujen siivistä voi vähän päätellä, että minkälaisia lentäjiä on? Niin voiko samalla lailla päätellä perhosten siivistä?
1: Joo, jos on. Usein vaan voimakkaalla lentäjien niin tämä siipikanta on hyvin, eli siiven tyviosa on hyvin voimakas suoninen. Ja sitten niin kuin sen, varsinkin niin kuin sen perhosen niin kuin keskiruumissa, johon siivet on kiinnittynyt ja jalat myös, niin siinä näkyy, niin kuin, että siellä on niin kuin tavaraa. Että se ei ole mikään hontelotyyppi, vaan siellä on niin kuin voimaa. Ja niin kuin, sitten kun perhosia näkee lennossa, niin kyllä niistä aika nopeasti näkee, että kuka on kuka. Että jotkut kiiteet nyt on niin kuin siiven muodoltaankin vielä aika, niistä näkee, niin kuin, että those are made for speed. Ja sitten toisaalta, jos päiväperhosia katsoo, niin monet täpläperhoset, niin kuin esimerkiksi ohdakeperhonen ja sen sukulaiset. Ja sitten toisaalta noi paksupääperhoset, niin ne on todella niin kuin voimakas rakenteisia. Ja päiväperhosilla on vielä tämmöisiä aspekteja, että esimerkiksi nämä hesperiidit, paksupääperhoset, ne on niinku todella kiivaita reviiriperhosia. Nehän hyökkää niinku sudenkorentojen kimppuun. Että kun sudenkorento on yleensä tottunut siihen, että se ahdistelee muita, niin ne on yleensä aika hämmentyneitä sitten niinku tämmöisen perhosen reviirillä, kun sieltä tulee niinku ratatatataa, tulee niinku siivestä. Niinku, ne hyökkää kuin yleinen syyttäjä päälle ja toisin kuin yleinen syyttäjä, ne käy käsiksi tai siiviksi oikeastaan. Että
2: tuosta puhutkin jotakin, mutta että minkälaisia matkoja ne parhaat lentäjät voi lentää? Miten sen voi niin kuin arvioida?
1: No, ohdakeperhonen on varmaan kovimmasta päästä siinä mielessä, että laji on lentänyt todistettavasti jo niin kuin keväällä jo huippuvuorille, joka nyt on aika, sanotaanko, korvessa meren keskellä. Ja sitten toisaalta niin kuin viimeaikaiset havainnot on osoittanut, että ohdakeperhoset lentää säännöllisesti USA-rannikolle Marokosta, mikä nyt siihen okay, ihmisilläkin meni aika pitkään, kun saatiin edes purehdittua. Ja, että on se aika suoritus, koska niin kuin useimmat pikkulinnutkaan tuskin itse lentää Amerikan puolelta tänne ja vielä vähemmän päinvastoin. Että todennäköisesti niin kuin pikkulinnut pääsee siitä yli laivoilla, niin kuin laivojen avustuksella. Ja perhoset pystyy tekemään sen itse lentämällä. Ja yksi esimerkiksi säännöllinen niin kuin tommoinen merkittävä ylimuutto on gamma-ykkösellä, jolla on kanta läntisessä Grönlannissa. Ne vaeltaa Marokon suunnalta joka vuosi Britannian kautta Grönlannin länsipuolelle. Ja siinä voi sitten tietysti kysyä, että onko tämä todellakin tarpeellista. Niin. Mutta eihän ne, niin kun geeneillä mennään, niin ne tekee sen, koska ne voi tehdä sen.
2: Nämä näitä tämmöisiä aamuyön kello yhden pohdintoja, että onko tämä todella tarpeellista. Siis lentääkö nämä yöperhoset koko yön vai onko niille jotain, aikoja?
1: Se riippuu lajeista ja sitten esimerkiksi niin monet lajit, silloin kun ne on vaelluksella, niin saattaa lentää yöllä tai toiset myöskin päivällä. Että se on niin kuin poikkeustilanne. Nyt on meno päällä, nyt mennään, ei välitä kelistä eikä oikein vuorokauden ajasta. Mutta sitten niin kun ne on paikallisena normaali meno, niin asiat on toisin. Siihen vähän vaikuttaa säätila, mutta normaalisti suuri osa perhosta lähtee hämärissä liikenteeseen. Ja ne aikaistaa vähän sitä optimiaikaa, koska kuka saa ekat naaraat ja näin poispäin. Heti kun naaraat alkaa esimerkiksi levittää feromonia, niin koirasperhosta lähtee menee, vaikka se olisikin vähän riskin päälle.
2: Niin ja se on niinku se syy, miksi ne yleensä lentää.
1: Sekin. Toki levittäytymispotentiaali on tärkeä myös. Mutta sitten niin kun meillä on ihan selvästi lajeja, jotka lentää esimerkiksi vastaa paremmin aamuyöllä. Sitten niin kun saattaa olla niin, että koiras lentää illalla ja naaraat sitten lähinnä aamuyöstä ja kaiken maailman mahdollisia sekoitteita. Sitten meillä on lajeja, joten tiedetään lentävän keskellä oikean keskiyön aikana. Ja sen takia nimenomaan, että kun kaikki muut oikeastaan pitää taukoa juurikin sen takia, että ne ei oikein siihen aikaan ole vaikea määritellä sitä sun paikkaas. Ja nämä on yleensä sitten ehkä semmoisia lajeja, jotka on aika, ne ei varmaan kauheasti liiku omasta elinympäristöstä, vaikka ovatkin lennossa.
2: Ne hyödyntää sen hetken, kun muut niin, ei ole liikkeellä.
1: Niin, eihän linnutkin lopettaa laulamisen päivällä, keskipäivällä ja keskiyöllä.
2: Yöperhosilla on se etu, että useimmat linnut ei ole silloin liikkeellä ja perhoset yöllä on ehkä tyynempää ja yöllä on ehkä ne on paremmin suojassa monilta pedoilta, mutta lepakot on yöllä liikkeellä.
1: Joo, lepakot ja niiden syntyminen joskus 75 miljoonaa vuotta sitten, niin ne muutti aika totaalisesti perhoslajien diversiteetin koostumuksen. Eli että silloin kävi kova kato niissä lajeissa, joilla ei ollut kuuloelimiä. Ja itse asiassa huomattava osa suuremmista perhosista, niillä on kuuloelimet nykyään. Ja jotkut kiiteet esimerkiksi, niin niillä on niin sanotussa palpeissa suuosia, niin ei käytä syömiseen, mutta on tämmöisiä niin kuin tuntoelimiä ja noin muuten, niin ne kuulee niillä esimerkiksi lepakot. Ja kiiteet yleensä on niin vikkeliä, ettei ne jää lepakoiden saaliksi, ne vaan väistää tai sitten ne lentää pakoon niitä, eikä ne pysty seuraamaan ne lepakot. Yökkösillä on vähän sama juttu, ne usein pudottautuu, jos nyt ajattelee, että lepakko tulee, niin joskus fikkarivalossa on katsonut, kun perhonen lentää täysillä alaspäin ja lepakko tulee kohti suoraan maata perässä.
2: Mutta siis lepakot kaiku luottaa, perhoset ei ole suin kaavuttomia, vaan ne voi väistää tai ne voi pudottautua.
1: Joo, ja sitten yksi hauska juttu on tietysti nämä saturniidit, joilla on monilla, eli noi tämmöiset atlaskehräjät ja muut, joilla on tällaisia pitkiä tällaisia kannuksia ja ne ei kuule mitään. Ja ne lentää sillä jännästi, vähän sillä niin kuin lepatuksen ja liitämisen välimuotoisesti. Ja niistä on osoitettu, että ne pystyy niin tuhoamaan lepakon, lähettämään kaijun. Ne jotenkin imee sen itseensä, niin kuin sillä imee sen itseensä, niin siitä ei tuu sitä takaisin kaikua, josta niin kuin nämä tunnistaa, että nyt se tuli kaiku takaisin. Niin se siipien muoto, lentotapa ja lisäksi ne suomupeite, joka on semmoinen jännä, niin suomut on tämmöisiä hieman kuperia sisäänpäin. Ja by the way, niin ainakin amerikkalaiset on käyttänyt näitä häiveteknologiassa. Ne on kopioinut tätä niiden niin kuin siipisuomujen niin kuin muotoa häiveteknologia. Eli se tavallaan se, kun sen tutkan logiikka on se, että paitsi että se osuu siihen kohteeseen, niin se tulee myöskin takaisin siitä. Niin nämä niin kuin häivyttää sen kaijun eri suuntiin, tämä niiden rakenne. Ja sitten se vielä nämä niin kuin lennossa pyörivät kannukset, pitkät kannukset, jotka niillä on, niin ne myös niin kuin auttaa tässä niin kuin hommassa. Sitten jos lopulta iskee se lepakko vielä siihen kiinni, niin sitten sillä on niin kuin kitiiniä ja siipisuomuja täynnä koko suu. Ja kun se muutaman kerran on kokenut tämän, niin se ei niin kuin kiinnostu näistä, vaan kannattaa niin kuin ihan oikeasti pyydystää jotain, joka on syötävää.
2: Toi on aika hämmästyttävä juttu.
1: Tämä on ihan niin kuin selvitetty tosiaan tieteellisesti, että miten nämä lentävät lihanpalat voi niin kuin pysyä hengissä. Tuohan kerrottuu joka helvetin tutkassa, mutta ei pysy lällällään. Ne on helvetin isoja vielä monet niistä lajeista.
2: Miten sitten perhosten muuttaminen? Niin sitten on siis semmoisia perhosia, jotka myöskin muuttaa, eikö niin, syksyllä pois.
1: Joo,
2: Suomesta?
1: Niin sanotut oikeat vaeltajalajit on. Ne on yleensä semmoisia, että niillä on niin kuin muutto pohjoiseen, niillä on tai pohjoiseen ja vuoristoihin. Ja sitten niillä on muutto syksyllä, tosin uudet yksilöt, niin muuttaa asteittain takaisin etelään ja alas vuorilta. Ja näitä kutsutaan niin, niin sanotusti oikeiksi vaeltajalajiksi, koska tämä on niin semmoinen elämäntapajuttu. Ja meillä on esimerkiksi Suomesta saatuja perhosia, joita me kerran tutkittiin noiden museon geopuolen tyyppien kanssa. Niin otettiin niistä isotooppianalyysit. Siellä oli esimerkiksi Suomesta saatu perhonen, yksi maayökkönen, niin, joka oli Egyptin tasolla syntynyt. Se pystytään se vyöhyke niin kuin kasvien, sen syömien kasvien isotooppianalyysillä pystytään niin kuin päättelemään, että missä, millä tasolla se on eteläni syntynyt. Onko jotkut Suomesta saadut yksilöt sitten syntynyt Suomessa vai missä ne on? Se eteläisi oli sitten Egyptistä, että ihan hyvin se oli painellut menemään. Mutta periaatteessa voit yhdessä vaelluksessa voi tulla esimerkiksi Marokosta Suomeen tai ehkä harvemmin Egyptistä Suomeen, mutta sekin on mahdollista. Keväällä usein niin on useita. Yleisin tilanne on se, että meille tulevat vaeltavat perhoset keväällä, esimerkiksi ohdakeperhoset, niin ne on jo lisääntynyt jossain Pohjois-Afrikassa tai Etelä-Euroopassa. Ja ne on niiden jälkeläisiä. Mutta en mä kyllä ohdakeperhosen tapauksessa ihmettelisi, vaikka ne vetelisi ihan kylmänviileisesti vaikka Länsi-Afrikan rannikolta jotkut niin kuin ihan pohjoiseen asti.
2: Mutta mitkä meidän perhoslajeista on muuttaa nyt syksyllä?
1: Esimerkiksi niin naurisperhonen, kaaliperhonen, sitten amiraalit, ohdakeperhonen.
2: Odottaako ne pakkasia vai hyviä tuulia? Lähteekö ne syyskuussa vai myöhemmin?
1: Nämä päiväperhoset yleensä lähtee aloittaa syyskuussa, mutta varsinkin amiraalilla se venyy melkein joka vuosi nykyään. Niin kuin viimeisimmät lähtee vasta marraskuulla ylittämään tuota Suomenlahtea. Ja tämä on varmaan niin kuin taustalla on se, että lajin levinneisyyden, vakituisen levinneisyyden, niin pohjoisraja on siirtynyt. Eli ne tulee meille keskimäärin lähempää ja niillä on keskimäärin lähemmäksi tarttee niin jäädä nuhjaamaan sitten.
2: Mutta odottaako ne hyviä tuulia? Muuttaako ne yöllä vai päivällä?
1: Ne yleensä menee myötätuuleen ja silloin ne menee korkealla. Mäkin olen katsonut, kun ne nousee niin korkealle, ettei niitä edes kiikareilla enää näe niin kuin jossain öörössä. Mutta sitten ne saattaa vedellä ihan pokkana vastatuuleenkin ja silloin ne menee yleensä aika matalalla. Mä tuossa viime syksynä esimerkiksi näin aurinkoinen keli ja koko ajan menin niin kuin paatilla Kaasineesista tai Öörööseen. Siinä on 15 kilometriä aikaa katsella niitä, niin koko ajan tuli amiraaliperhosia, ne meni, suuri osa meni etelään. Mutta sitten sieltä etelästä tuli kaaliperhosia ja naurisperhosia koko ajan. Ne oli menossa vielä pohjoiseen. Että jotenkin koominen juttu. Ne on vetänyt ihan eri johtopäätökset. Toiset meni sään mukaan etelätuulella kohti pohjoista ja toisilla oli niin kuin tietoa siitä, että nyt kanssis lähtee. Se viittaa siihen, että amiraali ja ohdakeperhonen niin kuin katsoo auringon kulman perusteella sen, että nyt ei käynyt niin korkealla, että kansis enää jäädä, että nyt lähdetään vetämään etelään.
2: Näin Jaakko Kulberi kertoili yöperhosista Espoon Oittaalla, jossa saimme naurin pakattua ja valot sammutettua ihan vähän ennen kuin se kevyt yösade alkoi. Ja yöperhoset ja monet muut yönmenijät jatkoivat matkaansa sinne yön pimeyteen omaan erikoiseen maailmaansa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2.43, Desreen, You Gotta Be-kappaleella jatkuu tämä yö radio. Kello 3 uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai. Sellaisesta huomautan näin etukäteen. Mutta järjestyksessä taas me mennään, näinhän se on.

Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.

Honey Bee and the T-Bones, mun nimi on Honey Bee. Ei mikään yleisin nimi, ei voisi kuvitella, että ei mene sekaisin. Että oletko sinä Aisa, olet se Honey Bee eikä se Honey Bee. No joo, joka tapauksessa. Jos tällä hetkellä joku ihminen öisessä Suomessa pohtii, että olisipa mukavaa, jos tulisi jotain Elvistä tuohon taustalle, niin no joo, minä voin laittaa Elvistä soimaan, tai itse asiassa minä laitan hyvin mielelläni Elvistä soimaan. Meinasin sanoa, että laitan todella lujaa, mutta äänen tasoon en pysty vaikuttamaan, se on jokaisesta itsestään kiinni. Elviksen Suspicious Minds comeback single ja aamuyöllä nauhoitettu, koska muuten meillä nyt ei hirveästi ole yhteistä Elviksen kanssa, mutta hänkin oli yöihmisiä huujen mukaan. Niin se on. Elvistä. Suosittelen soittamaan lujaa, kyllä se näin on.

Toivottavasti tuli täysillä kuunneltua Elviksen Suspicious Minds. Pari sekuntia kun odottaa, niin voi sanoa, että kello on 2.56. Beemiltä Lupa-niminen kappale, se me kuunnellaan. Sen jälkeen sitten vuoro on kello 3 Yle Uutiset ja sieltä sitten sillanpään sunnuntai. Sittenhän me ollaankin jo varhaisaamussa.